Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Прощена Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може, прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, от тобі кохання сплились. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

серу, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто підійду.

0: речі.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Марк, 6 років. Вода, танок на Майдані Конго. У цього моря такий колір, як твого будинку номер. Я би приїхав, але мій ровер ще не вигадали, не зібрали, не побудували шлях. Цей цвях тримає дах, не вдах. Все тече, я гадав, що ти лише вода. Все тече, згори вниз,

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
2: До речі,
1: до речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

Я йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: До речі.
1: До речі. Музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.
2: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому. Я відпустив ту.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Ви на хвилі Києва ФМ.
3: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі,
2: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник «Батьківщина-мати». Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. «Батьківщина-мати» вище навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Кохан Сергій, 12 років. Фіолет, молодість. Чай з меліси, грози завіса. Дивитись фільми з дитинства. Кленове листя до скла прилипло. І ми з тобою, мов листя. І відпусти все зле, хай тече я несе. І хай очистить наші душі. І ставим крапки замість чергових але. У морі болю знайдем сушу. Чай з меліси, грози завіса. Відкриєм навстіж вікна. І в дощ за руки під грому гуркіт. На перші веселки.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше

0: на хвилі Київ FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: До речі.
1: До речі. Для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Пардарі Нікіта. Мені 11 років. Дома у мене один котик. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається пісня «Піано бой», об'єднані любов'ю.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: знаєш?
1: Знаю.
2: Слухай, Київ.
3: Київ FM.
4: 4+.
3: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
5: Слухай щодня
3: в ефірі Київ FM.
4: 4+.
6: Привіт, я Люба Великанітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно, і впаде вагон, і кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я 7-річна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри, і кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є»,

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Слухай Київ, 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, так, стоп.
4: Стоп.
3: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО».
4: «ІПСО»
3: на Радіо Київ.
4: 98 FM.
5: Ну що, дорогі друзі, Лейла Мамедова, продовжуємо працювати для вас. Це прямий ефір. Я нагадую, що зараз ви нас чуєте на Радіо Київ 98 FM. Так само YouTube, долучайтеся, в кого є бажання нас бачити. Київ FM, дивитесь нас, слухаєте. І традиційно в неділю трансляція нашого проєкту «ІПСО» на телеканалі Києву 23.20. Давайте все поступово і традиційно для вас пропрацювала велику роботу. Ви знаєте, що пропрацьовую те, як діє російська пропаганда і дезінформаційні всі аспекти, пов'язані з нашою державою і з Україною. Ну і дивіться, дуже багато цього тижня я вам зібрала. Давайте, щоб ми спокійно, да, все будемо розбирати. Дуже багато іпсошних історій, фейкових історій були все-таки пов'язані з нашими українськими військовими. Зрозуміло, що це я в лапки беру улюблена тема і напрямок, які росіяни вміло, кажу, як є, вміло використовують для дискредитації. Але ще є кілька моментів, да, от як російська пропаганда не припиняє спроб дискредитації, як я вже сказала, українських військових. Що використовують? Зараз це все розбирати будемо. Постановочні сюжети, відверті фейки та дедалі частіше, що важливо, відео, створені за допомогою штучного інтелекту, який дуже активно працює зараз. Ну, і таких роликах Збройні сили України звинувачують і у злочинах проти цивільних, так, поширюють наративи про безнадійність спротиву та закликають українців погоджуватися на російські умови. Ну, але ж

0: довіряють українці.
1: Це насправді одна зі стратегій росіян, якими вони захищаються від обвинувачень у воєнних злочинах. Одна з позицій, така, одна з ключових, вона не лише одна, важливо сказати, але одна з ключових – це казати, це не ми, це ви. Це вони так роблять раз. Друга – це коли вони виправдовують свої злочини, свої жорстокі дії, начебто за те, що були жорстокі дії, вчинені в їхній бік. Це, тобто, тут нічого нового немає, вони це використовують не з 23-го року, не з 24-го, вони це використовують постійно. Таке робилося, наприклад, ця така, взагалі, такий підхід. Він був ще в Сирії, він був в Грузії, і він вже в Україні значно сильніше використовується. Тому нічого нового абсолютно, а це для них нормально, це одна зі складових їхньої боротьби проти нашої держави. Це обвинувачення наших військових у воєнних злочинах.
0: Знаєте, Юр, коли дивилася...
1: Ця брехня, але ця брехня виправдовує їхнє насилля.
0: Ось вони діють, оте, в чому вони звинувачують, в лапках звинувачують українських військовослужбовців, вони так діють.
1: Так.
0: Діють по відношенню до цивільного населення. Зараз ваше дозволу будемо розбиратися, а ви будете мені допомагати, от для чого, да, як використовують. І, скажімо так, як це може, дуже важливо, як це буде сприймати міжнародна спільнота, да, от такі фейки, і будемо їх розбирати. От
1: окей.
0: Перший, да, з вашого дозволу, так і будемо. Сьогодні їх, да, в сумарній кількості я 4 підібрала, але всі вони наскрізно пов'язані саме з українськими військовослужбовцями. Да? Дискредитація ЗСУ, да? От дивіться, що зробили. Розганяють відео досить активно зараз зі свідченнями нібито місцевого мешканця Донеччини. Я думаю, що це реальний мешканець, напевно. Що він стверджує? Що буцімто Збройні Сили України вдарили по підвалу з біженцями після відмови впустити туди військових. Жодних доказів, я тут буду вам розшифровувати, на підтвердження цих свідчень пропагандисти не надали. Тобто це перша ознака, коли немає жодних підтверджень, да, а просто є голослівно. Нас з вами можна відзняти, і ми щось теж собі скажемо, правда? Немає свідчень, доказів теж немає. І зрозуміло, що це такий типовий інструмент російської пропаганди, правда, для поширення. Я ви правильно сказали, це старий наратив, це ж не вигадана історія і не новий наратив. І фактично, ніби Збройні Сили України використовують цивільне населення як такі, знаєте, в якості живого щита.
1: Да,
0: як так
1: да,
0: росіяни
1: да.
0: діють? Росіяни так діють, насправді, з 14-го року, правда? Вони ж так діють, так послухайте, вони так діяли і в Чечні. Правда, ще тихо, що це було 90-ті роки, я перепрошую.
1: Так.
0: Це як приклад, тобто тенденції не змінні залишилися. Але от як ви вважаєте, ось така мета цієї дискредитаційної складової, да? Тут це для чого? Це що хочуть росіяни таким чином використати на свою користь?
1: Я думаю, цілей може бути декілька, насправді. От коли вони кажуть, що Україна... Наприклад, атакує цивільне населення, цивільні об'єкти, атакують їхніх дітей, вчиняють воєнні злочини, вони можуть переслідувати дуже багато цілей, на кожну аудиторію своя. По-перше, всередині вони можуть виправдовувати продовження і більш жорсткі обмеження цивільних прав і цивільних свобод. І найголовніша, я думаю, мета, що вони тут роблять, це підірвати довіру наших західних союзників до України, таким чином підточуючи оцей момент надання нам грошей, надання нам допомоги, надання нам зброї. І вони використовують ось такий підхід. От дивіться, вашою зброєю, вашими грошима, якою ви забезпечуєте цю армію, цю державу, вони вчиняють воєнні злочини.
0: Проти цивільних. Проти, ну там, мається на увазі, не боротьбі з військовими, а проти цивільних.
1: Так, і звісно, вони це роблять постійно. І оця мета для того, щоб підірвати довіру в західних союзників і показати, що вашою зброєю, вашими грошима робляться воєнні злочини. Ось це те, що вони роблять. Але мета може бути різною. І якщо ми згадаємо, наприклад, Бучу. Давайте візьмемо Бучу. Буча – це,
0: по прикладах це важливо.
1: По прикладах це дуже класно. Значить, квітень, травень 22-го року в Росії було декілька версій. По-перше, є дослідники дезінформації, які вивчають, яким чином Росія створює ось такий інформаційний фон поряд зі своїми воєнними злочинами. І у них підхід дуже системний, і дуже послідовний. І найголовніше – це просто забити інформаційний простір різними версіями, раз. Ставити під сумнів абсолютно всі версії іншої сторони, надавати свої контрверсії з такими, знаєте, технічними характеристиками, абсурдними технічними характеристиками. І це вони дуже, скажімо так, гарно обіграли ще на збитті Боїнгу MH17. І по Бучі вони що казали? Перше – це те, що це... Трупів там не було на вулицях, в той час, коли російська армія там знаходилася, що вони з'явилися вже після 30 березня.

0: Навіть були позиції, що вони з'явилися через 3-4 дні. Друга позиція – це те, що на тих кадрах, що демонструвалося, що деякі трупи, абсурдна версія, це приклад абсурдної версії, що деякі трупи ворушать...
1: А, рухалися.
0: Рухалися.
1: Ну, я себе,
0: а третє, що вони говорили, що це спецоперація, для чого? От вони сказали технічно, накидали різних версій, що це зробила Україна, що деякі трупи рухалися, що це було актори, що це зробив Брюссель, Вашингтон та Лондон. Це вони так казали. Потім вони також казали ще, що це проросійські люди з Бучі, яких було вбито українськими військовими. Потім вони казали, що це люди, яких було розстріляно артилерійським вогнем української армії. І у мене зараз питання до глядачів. Ну, звісно, не до наших, а, наприклад, до якихось західних, якщо б вони нас слухали. Чи не заплуталися вже ви? І це мета такої позиції. Заплутати максимально і прийти до тієї версії, яку люблять казати росіяни, що всі правди ми, знаєте, всі правди ми ніколи не узнаємо. І от в цих різних версіях дуже багато намішано із абсурдом, що трупи рухалися, що трупи туди склали, що їх там не було, що це насправді проросійські люди. І Соловйов, до речі, декілька днів тому давав інтерв'ю швейцарському медіа англійською мовою. Дуже цікаве інтерв'ю, він казав там про Бучу. І він казав, слухайте, нам досі не надали списків вбитих людей. Нам досі не сказали, що це за люди були, з якою вони позицією були ці люди. Це він натякає на всю дезінформацію про те, що це були люди з проросійською позицією, яких, на думку Росії, могло бути вбито українською армією. Соловйов цей вкид робить в цьому інтерв'ю швейцарському журналісту. Лавров постійно повторює, що скільки він не просить десь усюди на дипломатичних майданчиках, надайте нам списки вбитих людей. І що йому начебто ніхто не надає ці списки і ніхто не вказує прізвище, ім'я та по батькові людей вбитих в Бучі. Ще одна версія по Бучі – це те, що... Ну,
1: бачите, скільки часу минуло, а Буча залишається, так?
0: Буча – це дуже важливо, тому що... Роблячи з Бучі фейк, вони виправдовують насилля. Тобто брехня виправдовує інше насилля. Насилля прикриває брехню. Це така рамка, в якій ми будемо і обговорюємо сьогодні всі сюжети, якими що... вони
1: да,
0: не
1: вони
0: були.
1: Дуже всі спільні, мають спільні,
0: вони дуже
1: такі
0: спільні
1: моменти. Правда?
0: І створення з Бучі фейка – це найголовніша мета їхня в тому, щоб мати можливість поставити під сумнів будь-які інші злочини.
1: Бачите, навіть використовуючи те, що наробила, а людина робили великої, це злочин, це реально прямий злочин в сучасності, те, що робили росіяни в Бучі, все-таки продовжують зміщувати, як ви сказали, фокус уваги, правда, із своїх численних задокументованих злочинів. І бачите, використовують майданчики міжнародні, от як Лавров. Все одно ж десь його і запрошують, приїжджає, я вибачаюсь, десь щось говорить, його слухають, як би це не звучало.
0: І його чують, його чують. Є, по-перше, по Бучі. Це все абсолютно спростовано навіть не нами. Це спростовано міжнародними журналістами, це спростовано Bellingcat, це спростовано міжнародними розслідувачами. Є супутникові знімки, які показують, що трупи знаходилися на вулицях. Я працював безпосередньо з людьми в Бучі і представляю людей по Бучі в суді, родичів, яких було вбито, які не мали жодного відношення до української армії, які не чинили супротив, які просто були цивільними українцями в Бучі. Працював з людьми, хлопчик, я не пам'ятаю зараз вже скільки йому років, вони виходили з Бучі, здається, це був потяг 9 березня, один з, коли було можливо ще покинути. І він своїми власними очима бачив трупи по дорозі з їхнього будинку, і чоловіка вбили ці жінки, і його батька вбили. Він бачив трупи, які знаходилися там ще 9 березня. Ми з ним працювали у 22-му році. І це спростовано міжнародними розслідувачами, міжнародними, в тому числі, офіційними структурами. Але, не дивлячись на це, правильно, Лавров це проговорює, це проговорюється в телеграм-каналах, це проговорюється в державних засобах масової інформації, на різну аудиторію в різних країнах світу, як у нас там Freedom працює, але потужності не порівняти абсолютно з російськими можливостями, ресурсами. І тому це може працювати. І навіть в 22-му році була французька політик Сігален Рояль, вона навіть балотувалася, здається, двічі в президенти, і вона в ефірах, от на радіо, як ми з вами зараз, вона прямо публічно заявляла, що вбивство, воєнні злочини українців в Бучі – це фейк, що нічого такого не було. Це навіть робила така політик. Ну, супервеликої підтримки в неї немає, але все ж таки вона політик, вона, здається, очолює партію, вона балотувалася в президенти. І от повертаючись до цього, для чого вони це роблять, мета. От пам'ятаєте Буча, а потім 8 квітня був Краматорськ.
1: Може, ви таксі дати вокзал, да, це я пам'ятаю квітнем. Так, дати пам'ятаєте чітко. Видно, що ви, як я завжди кажу, збирач оцих воєнних фактів і доказів. Ну, це може комусь не подобається це слово, але це справді все пам'ятаєте, прізвище пам'ятаєте і дати пам'ятаєте. Бо це важливо, правда, в цьому контексті, щоб
0: дуже важливо.
1: Ви задали білінкет. Я свого часу проходила майстер-клас по MH17, як вони круто розбирали і показували, як росіяни навіть той бук перед тягали, вибачте, по території, як використовували. Тому вже ж доказів мільйон, правда? І
0: та є рішення суду.
1: Коли росіяни кажуть, ну це Україна так сказала. Ні, не тільки Україна. В там в цьому контексті ви згадували цю французьку політикиню. Це ж важливо.
0: По MH17 є рішення суду, окружного суду з Гааги. І воно написано, от зазвичай моїх колег там обвинувачують так звані, да, такі пташині мові, що щось говорить серйозне. Нічого не зрозуміло, але щось серйозне. А тим паче рішення суду читати звичайній людині. Так ось, MH17, окружний суд Гааги, це 22 чи 23 рік рішення, 22 листопад. Там дуже простими словами, які можна перекласти на російську, на українську, почитати, описано, як все це відбулося і чому в цьому винуваті саме ті люди, яких контролювала Росія, росіяни і ті люди, які знаходилися там. Дуже просто. Відео ми всі побачили, так ось ці наліпки, там, як воно їхало все. В судовому рішенні все це абсолютно прекрасно, прекрасно написано. Тому MH17, до речі, там же також була та ж історія. 350 версій. Вони ж не співпрацювали з міжнародною слідчою групою, це не Україна. Міжнародна слідча група Україна також, але вона міжнародна. Вони нічого не надавали, вони не співпрацювали з нею. Там в них, я не знаю, здається, що ну, лише до НЛО не дійшло, але диспетчер Карлос, тобто вони навантажують і по колу
1: це
0: працюють.
1: Це ж теж техніка інформаційна.
0: Ні, звісно, це техніка.
1: Це ж, да, от 10 разів повтори одне й те саме, да, а ще 20-30. Як колись сказала Тамара Ідельман, яка займається розбором, ну, і історик, і публіцист, вона казала, що 10 разів повтори про ненависть до українців, я перефразую зараз, будеш їх ненавидіти. Колись такий наратив вже спрацював щодо Ічкерії, я вже сьогодні згадувала Чечню.
0: Ну,
1: там
0: да.
1: Теж навчили в лапках росіяни ненавидіти, але по факту всі розуміють, що країна виборювала свою незалежність. Юр, я з вашого дозволу ще один додаю фейк, а ми в продовження. От коментуємо, що не встигли зараз. Ще одна історія, ну от додаткова, теж бачу, що вона набуває популярності серед російських пабліків, що нібито неефективно працюють українські дрони та ніби домінує Росія в цій сфері. Ну тут, друзі, взагалі, ви знаєте, якщо ви цікавитеся, це абсолютна історія. Вигадана, так, ну і плюс ще поширюється дуже активно в них меседж нині, що марність української боротьби. Да? Ну, я зараз українською кажу, що необхідно прийняти російські умови, ну і звинувачують українську владу у відсутності прагнення до миру. А все з точністю до навпаки. Україна скільки разів закликала, правда, вже є тролінговий лист був написаний, хоч хто зрозумів, той зрозумів, про що йде мова. Плюс, що все-таки Україна продовжує боротися і немає ніякої марності боротьби. Колись Єн Столтенберг, колишній очільник НАТО, сказав, що якщо Росія припинить бойові дії, війна закінчиться. Якщо ж Україна припинить зараз бойові дії, це було кілька років тому, тоді не буде України. Тому ні, Україна продовжує боротися. Ну, так само з українськими дронами, тут ми можемо фахівця з дронів, якби посадили. Да, 22-й рік одна історія була. 26-му, коли українські дрони-перехоплювачі, вибачте, по світу роз'їжджаються. Ну, чесно кажучи, ну, це теж оці всі елементи, да, знову ж таки, пов'язані з військовим, пов'язані з тим, як Україна продовжує боротися. Це кінцевий споживач для кого? Це для росіян чи все-таки більше для наших західних союзників і партнерів?
0: Я думаю, аудиторії різні.
1: Різні, так.
0: Тут не можна сказати, що там по воєнному злочину чи по цій нашій темі, що одна мета, одна аудиторія лише, одна мета. Може бути декілька. Наприклад, описані нами Краматорськ і Буча, ну, яскраві, звісно, в лапках, але приклади воєнних злочинів. В квітні мета, мотив – там був абсолютно різним. По-перше, Україна це робить для того, казали росіяни, щоб зірвати мирні переговори в Стамбулі. Раз. Україна
1: тоді ж цей процес був, так?
0: Тоді був цей процес безпосередньо. І ви бачите,
1: я
0: як вони...
1: Я перепрошую, у мене таке враження просто, що років 20 вже.
0: Ну, да.
1: Чесно вам скажу, стільки всього і інформаційний простір, а з приходом Трампа так взагалі інформаційний хаос такий
0: все
1: вже
0: наче,
1: став. Тому
0: і не
1: здається,
0: було цього.
1: Мільйон років вже.
0: Але дивіться, як вони схопилися за це.
1: Да, це правда.
0: Постійно повторює не хтось там, не якийсь там, не знаю, губернатор окупаційної адміністрації повторює Путін, це повторює Лавров. Це повторюють найголовніші пропагандисти, що ось вже мирний процес закінчився, вже все було, як каже Путін, парафовано, посилаючись на Арахамію. А от приїхав Джонсон, і це в них така лінія, що приїхав Джонсон, сказав воювати, і от українці воюють. Тобто вони в квітні 22-го року говорили це, виправдовували свої злочини, казали, що це фейк, тому що Україна хоче зірвати перемовини раз, що Україна хоче просунути нові санкції на Росію, два, що Україна хоче, як вони казали, що ми хочемо начебто відволікти увагу від американських біолабораторій в Україні. Це не я вигадую, це їхня позиція була.
1: Це популярна була історія, да.
0: Що ми от начебто, дивіться, злочин війни в Краматорську і в Бучі, таким чином, ми і санкції хочемо, і припинити мирні перемовини, і виправдовувати, що вони ще казали, розстріли російських військовополонених. Ми хочемо начебто закрити цю тему от фейками, на думку росіян, про воєнні злочини, і відволікати від американських біолабораторій в Україні. Тобто, ви бачите, який масив накидається всього? Там далі вже починаються і теорії, як це буде українською, заговору.
1: Змови.
0: Теорії змови, да, і все це воно тут поряд проживає, і от такі варіанти накидуються, щоб людина просто могла заплутатися в тому, що ж насправді відбулося, тому що сидить якийсь росіянин, ну я не знаю, десь там в середній полосі Росії, він же не був тут, він дивиться одне телебачення, він так чи інакше читає наближені до держави медіа, і він вже, я впевнений, що він же щось плутає. Ну, стоп, ну, насправді. Може, по Бучі вони ще казали, що добре, якщо є навіть люди вбиті, але ж ми не побачили жодних судових експертиз про причину смерті. Тобто, ви розумієте, від абсурдного, що це створив Вашингтон, Лондон та Брюссель, от ви уявляєте собі, просто люди в Брюсселі, європейські демократи, про права людини, вони телефонують Зеленському, кажуть, так, веземо трупів, пробачте це за такий цинізм, а й розкидаємо їх в Бучі, запускаємо журналістів.
1: Можете розповідати, що ж є Голлівуд?
0: Да, це про це нонсенс.
1: Голлівуд, я зараз без, це ж на рівні чорного тролінгу, але Голлівуд, я
0: це нонсенс.
1: Без цього.
0: Це
1: нонсенс, але
0: на когось це спрацює.
1: Звичайно.
0: А на когось, а хтось буде сидіти і думати так, ну це абсолютно, це дурість. Я, начебто, розумний росіянин, я не хочу, чи я не знаю, там, розумний британець, я не буду вірити в цю абсолютну дурість, але я задумаюся, а насправді, а чи є імена і прізвища вбитих людей? Раз. А чи є судово-медичні експертизи про причини смерті? Тобто, ця аудиторія буде думати, що ага, це точно фейк в Лондоні створили, їм буде цього достатньо. Комусь цього буде недостатньо, буде достатньо, коли буде вже така технічна деталь. Вона абсурдна, як це у нас люди тут, наших людей вбито, і немає судово-медичних експертиз, тут міжнародники проводили, приїжджали, допомагали, не було куди трупи передавати, тому що трупи з північної частини Київської області проводили експертизи в різних місцях і передавали, ну експертизи точно проводили в різних місцях, тому що система не була підготовлена до такої кількості вбитих людей. Тому ось так це працює. Ось так це працює. І по різних злочинів, по різних злочинах все по-різному. Тому що в деяких вони можуть створювати, є навіть великі дослідження, інформаційні алібі. Вони створюють інформаційні алібі. Інформаційне алібі. Вони по Краматорську, до речі. Ми з вами в ефірі Freedom нещодавно говорили про Каховську дамбу. І це був саме приклад інформаційної алібі, коли вони за півроку, чи навіть більше за місяців 7-8 місяців до підриву дамби Каховської, вони вже проводили інформаційну кампанію про те, що, дивіться, Україна точно її буде атакувати, Україна точно її підірве, і застерігаємо вас, пропонуємо вам там евакуюватися, там Сальда, інші колаборанти. По Краматорську була схожа ситуація, там лише часу було менше. Вони це робили за тиждень до удару, вони казали, що Україна буде атакувати цивільних людей в вокзалі на Краматорську. То уявіть собі. І потім, а хтось це ж читає, доступу до іншої інформації немає, а потім бах, тиждень, і атака, і помирає там, здається, 60 людей вбитих.
1: Ну і плюс ще генерації зараз нині досить активно працює. Я звертаю просто увагу у ці відео, про які ми сьогоднішні вже говоримо, правда? Ну там зрозуміло, побучі, дякую, що так і прямо показали цілу картину і згадали, бо воно ж ну правда десь забувається. Плюс дякую, що сказали, що різна аудиторія, правда? І коли от говорять про марність боротьби, ну спрямовані ті фейки, зроблені відео штучною генерацією, це зрозуміло, що тут і українці, як один з видів цільової аудиторії, так, теж тут. І хтось дійсно так подивиться. Я абсолютно ну не будемо про всіх, тут, знаєте, не будемо виступати адвокатами усіх, але хтось скаже, дійсно, може вже вистачить. От тут таке показали, і дрони ніби і те не працює. Дивіться, відео, да, не всі можна розгледіти, треба вміти, треба розуміти, але мерехтіння, скачки, бездоказовість, десь склейку ви бачите дуже дивну. Я розумію, що треба бути фахівцем, щоб зрозуміти це, хтось скаже, але все одно. Я простими словами, щоб ви розуміли, все, що у вас викликає якісь занепокоєння і непорозуміння, або дуже швидку реакцію, емоційну рефлексію, зупиніться і замисліться. Напевно, щось тут не так з цим відео, і в жодному випадку не перепощуйте у себе в соціальних мережах. Це ще одна трагедія українців, про теж будемо говорити окремим нашим ефіром. Юр, зараз невеличка пауза, буквально кілька хвилин, ми повернемося і продовжимо. Дякую.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Володимир, 21 рік. Побачив в інтернеті новини, що з'явився контракт 18-24 роки. Зайшов в резерв плюс, подивився, там було 5 бригад на той час. Обрав для себе бригаду, потім зайшов на армію ГОУ, подав заявку, зі мною зв'язалися. Приїхав сюди в рекрутинговий центр, пройшов БУК. І все, попав до лав Збройних сил України. Родина добре поставилася до цього, сказала, ти вже не маленький, обирай сам. Хочеш, іди. Колектив хороший, готують добре, навчаються, показують. Держава забезпечувала всім екіпіруванням нашим. Це, що на мені, це все державне, все видове. Я вважаю, що добре те, що держава надала таку можливість молодим хлопцям піти до лав Збройних сил України. Всі приїхали сюди, всі мотивовані, всі добре підготовлені. Займаємося разом, спілкуємося, подружилися вже. Молоді хлопці здоровіші, крепші. Вони мають замінити наше старше покоління.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжимо наше спілкування, говоримо про ІПСО, говоримо про фейки, наш проект ІПСО, Лейла Мамедова. І давайте одразу, щоб не втрачати час, ще кілька таких моментів важливих і обговоримо. Дивіться, давайте тоді ще додам одразу, да, що будемо зараз ще обговорювати. Єдине, що нагадаю, в нашій студії адвокат Юрій Білус, голова громадської організації «Справедливість для українців». Як я завжди кажу, Юрій займається збором доказових фактів воєнних злочинів росіян, що вкрай сьогодні важливо. Я все-таки, ну, хтось каже, не можна полювати такими тезисами, вірю, не вірю, але я знаю, що колись судові процеси будуть відбуватися, і досить серйозні. Я в цьому переконана, навіть якщо ми невелика кількість років, всі процеси пов'язані, да, там, з спецтрибуналами, це не була ситуація одного року, це ситуація було десятиліттями, тягнулися по тій самій Руанді і так далі. Юрій сьогодні з нами. Ну що, давайте продовжимо. І так от в такому ж, знаєте, тенденції, як ми з вами і проговорювали, зараз будемо це все далі рухатися. Дивіться, що ще протягом цього тижня? В принципі, все дуже схоже з попередніми, але хочу їх озвучити і трошки все-таки розберемося, що хотіли з цим сказати росіяни. Я ось так собі дозволю. Да? Третя наша історія. Російська пропаганда, да, продовжує, як ми вже сказали, дезінформаційну кампанію проти нібито звірства Збройних сил України проти цивільних, але тепер не про те, що там когось в підвал не пустили. Тут інша історія. Цього разу окупаційне угрупування військ, є таке «Сєвєр», воно так називається, поширило сюжет. Він зараз в доступі, можете, хто хоче. Із Вовчанського напрямку, в якому стверджується, що нібито військовослужбовці, да, Збройних сил України закатували мирного жителя та залишили на стіні навіть націоналістичні гасла. Відео чітко показує ознаки постановку. В ньому відсутні будь-які географічні візуальні ознаки для ідентифікації навіть місця зйомки. І це перевірили Центр протидії дезінформації. Тобто це не відповідає всій дійсності, фактичний вкид і так далі. Водночас написи, зверну на них увагу, з націоналістичними гаслами на стіні є додатковим марковим фабрикуванням. Адже навмисно було розвішено, і розвішування таких ярликів є класичним штампом російської пропаганди. В принципі, да, це в продовження й теми з підвалами про цивільних, яких використовували як живий щит. Трошки інша історія, але це те, про що ви говорили в Бучі. Самі ж катували, да, самі ж знущалися, самі призвели до великої кількості жертв і зараз продовжують так робити. І подібні вкиди інформаційні, вони, да, от те, про що ми сьогодні, у нас така ключова з вами, да, наскрізна така стрічка проходить, що це така мета виправдати високі, да, і високі і втрати того, як діє російська армія, і наслідки того, як діє російська армія. Але мені ще здається, що це все для прикриття програшних позицій на фронті. Російська армія по багатьом напрямках сьогодні несе великі, по-перше, втрати, величезні просто втрати, правда, які приховують в Російській Федерації, але от всіми цими нібито, да, перекидуваннями злочинних дій, нібито, українців і українських збройних сил себе таким чином перекриває. Тобто тенденція ту, про яку ми говорили в першій частині.
0: Ну так, да, звісно. Я думаю, що вони що роблять? Вони виправдовують своє насилля раз, виправдовують продовження війни. Ну, начебто так між строк закликають. Дивіться, ну як же тут можна зупинитися? Як же ж можна припинити щось підписувати чи зупинятися на лінії фронту, якщо ось вони ось такі, ось вони роблять ось таке з нашими людьми? Ну і виправдовують, важливо сказати, вони виправдовують таким чином своє насилля. Насилля над нашими цивільними, які знаходяться там на окупованих територіях, яких заарештовують, яких тримають поруч з військовополоненими. До речі, у нас дуже багато цивільних залишається в тюрмах Російської Федерації, окрім військовополонених. Ну і це виправдовує жорстоке відношення по відношенню, пробачте, тавтологію до військовополонених і цивільних, і людей, які викликають підозру на окупованих територіях. Тому що, ну, взбурюється внутрішня емоція у людини, яка побачить таке, я маю на увазі, в Росії. Якийсь там працівник поліції, працівник ФСБ, якийсь там службовець армії. І потім при зустрічі з українцем ця брехня може спровокувати прямо безпосередньо насилля. І, до речі, сьогодні ведуться дискусії про те, що важливо приєднувати і більш, ну скажімо так, більш системно, більш, я не знаю, як сказати, чи більш точково, чи більш глибше займатися тим, що ось ця дезінформація, про яку ми так говоримо, те, що каже Лавров, те, що кажуть там пропагандисти про те, що цього не було, чи це зробили вони, чи інше перелічене, що вона є частиною злочину, вчиненого раз, і частиною майбутніх злочинів. І що тут, да, якщо сказати чисто як юрист-юрист, то тут треба провести лінію, от як щось пропагандист сказав про насилля українських військових, якого насправді не було. І потім, як це вплинуло на безпосереднього злочинця, який там через тиждень, через місяць, через півроку вчинив злочин проти української цивільної людини, чи військовополоненого, чи там вкрав, знищив майно української держави, українських людей. От оцю лінію провести, як це безпосередній вплив. Оце ведуться дискусії про це, що ось ця дезінформація, якою вони не тільки виправдовують, вони намагаються усунути своїх людей від відповідальності, але вони провокують інші злочини. Ось що ми можемо також сказати з впевненістю, що це не тільки виправдання. Було б дуже просто і легко сказати, а, ну це вони просто виправдовують своїх. Просто вони не хочуть, щоб свої несли відповідальність. І ось зверніть увагу, вони не визнають абсолютно нічого. Абсолютно. Всюди різна тактика, але нічого не визнають. Жодного, вони ж могли б сказати, так, є якийсь там Іван, він вчинив злочин, ну, дурень Іван, злочинець Іван, судіть Івана. Вони не кажуть так. Вони не визнають провину тих людей, які там командири середньої ланки. Вони не визнають провину нікого. Вони повністю заперечують, перекладають відповідальність і ось забивають інформацію в простір для того, щоб поставити під сумнів і сам факт злочину, і винуватість у вчиненні злочину. До речі, Краматорськ, вони сказали, що удар нанесено точкою У, це вид такої зброї, яка, там був навіть коментар, що вже 30 років не використовується Російською Федерацією. Тобто, дивіться, це зробила Україна по своєму вокзалу, по своїх цивільних людях, вбила десятки людей і зробила це тією зброєю, яку ми, росіяни, не використовуємо. Хоча розслідувачами, незалежними, безсторонніми, було доведено, що вони там, на Донбасі, використовують точку У. І, до речі, вони насправді дуже помиляються, і деякі такі фейки, знову ж таки, на когось працюють, хто більш освічений, буде розуміти, що ну, це абсолютно якийсь космос, це просто якась вигадка. До речі, в Тіктоці буває просто якийсь кадр.
1: Взагалі.
0: Якийсь кадр і текст. Там
1: анклав
0: таким.
1: Зла, я кажу, на Тікток. Да, чесно вам скажу, це просто... Давай ще музичку якусь туди середобольно буває підкладуть.
0: Да, музичку все. І голос. Голос
1: обов'язково,
0: такий.
1: І все. І ці, я кажу, Тікток, всі любителі Тіктоку, вибачайте, але це зло. Вмійте користуватися Тікток, особливо, ще знаєте, як не злагоджені розуму молодих людей особливо, будь ласка, контролюйте це.
0: А ти
1: просто...
0: це чуєш, що ти можеш це повірити просто. Тому що там красива музика, якась красива така драматична картинка, драматичний, серйозний, жорсткий голос, який розповідає начебто правду, але не зрозуміло, хто це, чий це голос, чия це сторінка. Для когось це абсолютно, для нас з вами це абсолютно зрозуміло. Комусь вже коли є отаке підґрунтя, вже пропрацьоване Росією, що нібито Росія хоче миру, ось ця риторика мирна, насправді ховаючи агресивні наміри, це також розбирається в міжнародних дослідженнях. А на когось це спрацює? А на когось спрацює цей фейк, про який ви сказали? На когось це буде абсолютно зрозуміло, ну що за дурість? Тому що росіяни дуже незграбно інколи це роблять. От як чіпляють якісь...
1: Топорна, правда? Вони
0: топорно.
1: Так... Але все одно знайдеться той відсоток, який навіть поведеться на цю топорність.
0: І це значить, що ми вважаємо це з вами топорно.
1: Самі ж там понаписували, виявляється, ці націоналісти, да, от нацистські там більше.
0: Але ми вважаємо, що топорно. Для нас це топорно, а буде аудиторія 10%. Для них це не топорно. І, тобто це спрацювало. Тому що по Краматорську була соцмережа, не пам'ятаю назву, там були заплановані, як в Телеграмі можна, запланувати меседж там через дві години. Поставив, і там були заплановані меседжі, які після удару відразу вийшли в ефір, потім їх видалили, і це російські там, ну, люди, які пов'язані з російською державою, скажімо так, агенти РФ, так звані, і вони потім видаляли ці повідомлення, тому що в них був інший опис, був підготовлений опис, тобто в них було це заплановано. Це підтверджує наявність інформаційного алібі, що підготовка була інформаційна, потім удар і відразу опрацювання
1: цього. Є такий термін інформаційного алібі, сьогодні перший від вас почув.
0: Так, да, є навіть це дослідження, просто... суперкласне. Там
1: тобто
0: розбирає.
1: Самі все робили так, щоб підготуватися, щоб фактично вийти сухими з води.
0: Так, так? Звісно,
1: тобто,
0: так.
1: От у нас є алібі, ми до цього тут не причеті, руки чисті, все. А насправді, бачите, я наскільки це...
0: От Краматорськ, вони кажуть, Україна готує удар, потім каже, удар було точкою У, точка У не використовується Росією. І ось, дивіться, ми попереджали. Опа, і все сталося. І хто ж це буде? Що, багато людей буде розбирати це? Не буде. І тому вже, знову ж таки, ставити під сумнів. Маріупольський драматичний театр. В них було, насправді, це цікаво, в них було дві протилежні позиції. Вони казали, це не ми. Mm-hmm. А потім, з іншого, як кажуть англійською мовою, в іншій руці вони казали, це не ми, а в лівій, в правій руці вони вже казали, стоп, а там були азовці, там були неонацисти. І навіть от ви навели приклад якогось там відео, що хтось сказав, що українці катували, не пускали в
1: підвал,
0: да,
1: це перше було, да.
0: І по драмтеатру вони ж знайшли якусь дівчину, яка начебто там була, випустили, вона записала це відеозвернення, і потім його спростували. Потім, звісно, його фактчекери вивчили, розібрали. Проаналізували, розібрали, сказали, що це фейк, що вона чин там не була, я не пам'ятаю, але розібрали її. Але вони її випустили в ефір. А хто вже потім бачив, що її там розібрали? От стоїть така нещасна жіночка і розповідає про те, що там, я не пам'ятаю, ну, коротше, вона спростовувала провину росіян. Чи драматичний театр? Є дослідження міжнародні, яким чином відбулася атака, що лише у повітрі, це знають всі військові, це знають всі цивільні, хто був в Маріуполі, в повітрі були тільки російські літаки вже тоді. У нас не було там, ну, в них було повне господарювання.
1: Я дякую, що ви сьогодні це вкотре говорите. Про це треба говорити постійно. Я,
0: а чесно... тому що це ключові вузли.
1: От бачите, от вам ознака того, що це вигадано, да, от. Тоді вже не було українських, да, ні літаків, ні винищувачів, ну будь-що, да, все, що пов'язане з технікою, яка літає, її не було тоді вже, правда?
0: Але не тільки, так. Да.
1: Да, будь ласка, Юр,
0: вони ж казали, що, вони сказали, що там же кидали ці бомби, як вони називаються, такі, як, здається, бородянці кидали на ці будинки. Ну, коротше, їх кидають літаки.
1: Угу.
0: І...
1: Каби, напевно.
0: КАБ-500, здається.
1: Так, так,
0: так. Це Україна
1: виключно... Російська історія.
0: України не було там літаків, Україна не могла використовувати цю зброю і не мала носія для цієї зброї, але вони кажуть, вони спростовують, що це були вони, раз. З іншої сторони, вони ж кажуть по драмтеатру, що вибух відбувся зсередини. І знову там були так звані неонацисти з Азову. І начебто це виправдовує їхню атаку на цивільний об'єкт, який ще було додатково ідентифіковано, як надпись була ж «Діти». Діти на русском було написано, щоб вони все поняли. І вони виправдали, що там були, насправді, ховалися азовці, а що насправді вибух відбувся зсередини. Хоча це ж дослідження, тут же експертні знання потрібні. І враховуючи навіть без фізичного доступу, експерти розібрали, сказали, таких руйнувань не могло бути, якщо б вибух відбувався зсередини. Тому це була атака зверху, це була атака з неба. Ось вони поставили під сумнів, і це і таким чином.
1: У нас ще є час, 7 хвилин, і останній, да, на сьогодні. Мир будь-якою ціною, я так коротко анонсувала, коли ми починали нашу розмову. Тут дуже багато всього, теж ще контент і нова хвиля, фактично, думаю, що ми і далі будемо розбирати, тому що почалося на цьому тижні. Це, дивіться, тут взагалі, Юр, пішли ще далі, я вам розкажу. Використовують образи поранених українських ветеранів, які закликають нібито до завершення, до будь-яких завершення, до погодження будь-яких умов і так далі. Да, от вже ветеранів використовують. За неї там не з по-перше, мене питання, де вони взяли ветеранів. Ну тобто вже
0: ветеранів чи військовополонених?
1: Ветеранів, тобто і да, де вони? Це взагалі образи поранених українських ветеранів. Тобто, це взагалі така якась історія, де вони знаходять. Я так розумію, вони там голоси. Я так подивилася, голоси видно, що не їхні, губи не співпадають, але все одно це показують, це використовують. Я так розумію, що ніхто там не придивляється к вустам, але ж все одно, ну придивіться, хоча б принаймні. І ну там тези повторюються, які що території не варті життів, що треба погоджуватися на мир. Що там ще було? А дуже багато що війни хоче тільки ваша українська, ну як вони, українська влада. І так далі. В принципі, знову ж таки, Кремль руками просуває ці меседжі, правда? Але бачите, почали чомусь використовувати візуально, брати, да, підставляти і ще дуже... Це ж не проблема. Ми сьогодні окремо розмовляли і говорили про штучний інтелект, який вже сьогодні може створювати будь-які образи і так далі. Да? Ну, тобто тут не треба навіть, вибачте, брати реальний прототип. Вони беруть просто, ну, ніби показують, що це... Ну що, повісимо сюди прапор України, шеврон якийсь і все, і покажемо, що це, да, правда. А от чому почали тут ветеранів, от мені хочеться зрозуміти. Це якась така цікавий момент, чому тут не військовослужбовці. Може, це б краще спрацювало, чи тут хочуть показати, знаєте, щоб якусь і жалість, може, викликало ще?
0: Я думаю, тому що військові мають авторитет в суспільстві. Якщо це буде казати якийсь там цивільний, давайте припинимо, ну, стоп. Завдяки кому ми тут знаходимося і так далі, тому... Це лише армія. І тому авторитет, вони використовують авторитет армії, да, начебто, знову ж таки, начебто абсурдно. Армія здобула авторитет. Чому? Тому що вбиває росіян і знищує російську армію. Тобто них самих. І вони беруть, використовують це для того, щоб вкласти цеглик до можливої своєї майбутньої перемоги. Ну, я думаю, що нічого дивного, це використання авторитету. Авторитету військових, і ми коли бачимо людей в формі, коли вони щось кажуть, ну це має вагу для всього суспільства. Тому я думаю, що тут очевидно. Ще однією складовою це коли вони використовують військовополонених, тому що це і жалість, тому що це і родичі, звісно. А військовополонених, якщо багато, це багато родичів, це дружини, це батьки, це діти. І це використання, це натискають на таку педаль, яка от викликає емоції. І штовхає надії. Ну, звісно, що наші люди, які там знаходяться в полоні, ну, вони під тим тиском, під тими тортурами говорити можна абсолютно все, що тебе змусять і тут.
1: У нас дві хвилини, Юр, хочу наостанок, як підсумок. Зрозуміло, все обговорили насправді. Хоча я думаю, що поки ми тут у прямому ефірі говоримо, вже нове щось створюється, правда? І воно буде постійно це все відбуватися. То дійсно головне цікавитися, да, не тіктоком цікавитися, да, можна і там дивитися, якщо хочете, але вміти розрізняти. Це ж дуже важливо, правда? І це треба робити, треба розрізняти, треба пояснювати. Ви, ну, сьогодні відповіли на ключове питання, яка кінцева мета росіян і так далі. Але скажіть, будь ласка, вже до вас, як до адвоката, який збирається, збирає якраз і доказову базу щодо злочинів росіян, як ви все-таки, я не буду там вірити, не вірити, повторюсь, да, бо це так, ми з вами ні адвокати, ні журналісти не маємо права на так апелювати. Але як ви вбачаєте, все-таки те, що ви зараз збираєте як доказову базу, буде сприйнято міжнародними судами як доказова база злочинів росіян?
0: Так воно вже сприймається. Вона же в Україні вже суди йдуть. І по Бучі також суди йдуть. Десятки судів є. Там, де є і прізвище, і ім'я по батькові потерпілих, людей вбитих, людей закатованих. Є і судово-медичні експертизи, які показують причини вбивства, є і речові докази, які показують, наприклад, в нашій справі є там одежа зі слідами, з отворами від куль після розстрілу. Є і різні документи, в тому числі медичного характеру, які підтверджують те безпосередньо, що відбувалося в тій же таки Бучі у березні 2022 року. Тому судові процеси вже йдуть в Україні. І ця робота, яка триває по фіксації, по документуванню воєнних злочинів, це не на щось там через 50 років. Це вже працює зараз. Це працює в режимі реального часу не тільки в 2026 році, і в 25-му, і в 24-му, і в 23-му, і в 22-му роках. Тому робота постійно триває. І в нас такі, знаєте, ми звикли всі вважати таким айсбергом, чи не знаю, так неправильно сказати, вершиною справедливості це Нюрнберзький процес. Угу. От у нас є ось такий фрагментований, його називають фрагментований Нюрнберг. На різних майданчиках, в різних напрямках.
1: Юр, чекаю вас ще, правда.
0: Дякую.
1: Ще тут нескінченна тема, і ми продовжимо, і вже наступної п'ятниці. Юрій Білоус, адвокат, який займається збором фактів, доказів, да, ну, всієї аргументації для того, щоб довести, що росіяни не тільки вчинили, а й зараз вчиняють, на превеликий жаль. От ми з вами в студії, як ви сказали, завдяки Збройним силам України можемо спокійно працювати, правда? А на фронті розуміємо, що і в містах окупованих українських росіяни продовжують свої злодіяння. Рано чи пізно все одно будуть покарані, ми знаємо з вами про це. І так само знаємо, як розбиратися в іпсошних темах. Це проект ІПСО, Лейла Мамедова, Радіо Київ 98 FM, Ютуб так само Київ FM і щонеділю 23.20 на телеканалі Київ 24 теж дивитесь нас. Будьте з нами, не примикайтесь.
4: Увага! Це інфосутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай Київ. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про наслідки обстрілів цієї важкої ночі. В Києві багато об'єктів постраждало. Біля Лаври гасять дах мистецького арсеналу. А у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. У Києві після масованої атаки Російської Федерації ліквідують пожежу біля Києво-Печерської лаври. Цієї ночі Росія атакувала столицю, і на вулиці Івана Мазепи біля мистецького арсеналу рятувальники гасять займання на верхньому поверсі будівлі. Поруч є сильне задимлення у напрямку Успенської церкви, пошкоджені вікна та куполи, які лежать неподалік. Частина вулиці тимчасово перекрили. На місці працює спецтехніка. Інформацію ж про можливих постраждалих на цій локації ще уточнюють. В Оболонському ж районі після нічної атаки загорілося понад 30 автівок. На місці досі залишається сильне задимлення, працюють рятувальники, вибухотехніки та медики. Поруч з місцем пожежі пошкоджені житлові будинки, у квартирах вибиті вікна, на дорозі багато скла, уламків і будівельного сміття. Територію частково обгородили, однак рух транспорту суттєво не ускладнений. І за останніми даними, в столиці після масованої атаки у ніч проти 15 червня постраждало аж 25 людей, серед них двоє дітей. Дітей і четверо людей загинуло. Також в столиці змінили рух трамваїв, тролейбусів та автобусів через пошкодження контактної мережі. Трамваї 12 і 19 курсують за маршрутом станції метро Контрактова площа, Подільський трамвайне депо. Замість трамвая номер 17 організували тимчасовий автобус. І будьте уважні, тролейбуси змінили рух. Номер 6, номер 18, номер 32, 33, 38, 28 і 31. В Київській ЖЖ області внаслідок атаки зафіксували падіння уламків та пожежі в кількох районах. У Броварському сталося загоряння уламків на території складських приміщень, в Вишгородському зафіксували падіння уламків на території приватного домоволодіння, в Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі і в Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та легкового автомобіля. І після опівночі ударили ракетами росіяни і по Харкову. Під атакою були Холодногірський та Шевченківський райони. І за даними Олега Синігубова, вибухових травм зазнало двоє чоловіків. Вони в тяжкому стані. Також в місті під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. В Сумах же ж через нічну атаку дронів постраждало 3 людей, серед них і дитина. І один з безпілотників влучив багатоповерхівку у Ковпаківському районі і ще один у центральній частині міста. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 16 градусів тепла, але в день очікується до плюс 20. День буде хмарним, як і ранок, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 8:30. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 90

0: Для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок, 15 червня о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ Морнінг Шоу.
2: Знаєте, друзі, я от собі думаю, якщо ви сьогодні почули на радіо Київ наші голоси, це означає, що ми, напевне, дуже добре спали. Тому що якби ми не спали, ми би не прийшли на цю роботу. Але ми прийшли, бачите? Насправді ви помиляєтесь, друзі. Тому що не спали сьогодні кияни взагалі. Цієї ночі, ну, притомні кияни, які, можливо... Ну, крім дітей, напевно, діти мають спати, друзі, навіть незважаючи на те, що відбувається, ці обстріли, дорослі мають забезпечувати сон своїх дітей, в першу чергу. Ну, а дорослі можуть не поспати, хоча це дуже важко, насправді, коли ти цілу ніч з відкритими очима переглядаєш пабліки і інформаційні канали, і розуміючи, коли кожних... півхвилини, навіть менше, з'являється інформація, в якому районі летить куди, в який безпілотник чи яка ракета. Все це, ну, дійсно дуже напружує. Але давайте згадувати, як наші військові на фронті взагалі не те, що не сплять. Вони чатують, друзі, чатують наш сон і спокій на території України, в тилу, хоча ми бачимо, що росіяни цього спокою нам не дають. Видно, після телефонної розмови з Трампом надихнувся московський посіпака, диктатор, чорт московський Путін. Видно, вирішив привітати Трампа з днем народження. Цікаво, яка фізіономія буде у Трампа після того, як він побачить і почує те, що відбувалося сьогодні в Україні, в столиці, зокрема. Коли били по культурним об'єктам, до речі, в Дніпрі також сьогодні вночі була атака, вдарили по культурному об'єкту закладу органної музики. Ну, хочеться спитати, я так розумію, що ось по чому б'ють росіяни, ось що їм заважає. Так само, як і Лавра заважає, так само, як і кіностудія заважає, коли знищили цілий цех з унікальними костюмами, більше 3 мільйонів костюмів за всю історію кіностудії. Ну, що ж, тут виникає питання, хочеться теж якихось аналогічних відповідей по Москві, по їхній кіностудії, їх там у них багато. Ну, тим не менш, долучимо зараз до нашого ефіру військового експерта, речника Української добровольчої армії Сергія Братчука. Пане Сергію, добрий ранок.
3: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
2: Героям слава. Знаєте, я хочу от знову ж таки вас спитати, а що ви думаєте про ці удари? Яка мета їх? Ну, от я дивлюся по тим локаціям, по які от росіяни уразили, от просто не можу зрозуміти, ніяк не вкладається в голові, чим заважала кіностудія чи Лавра, наприклад.
3: Ну, власне, пояснювати терор – це, скажімо так, справа невдячна, відповідно. І я цього робити зараз не буду. Хочу сказати, що в будь-якому разі для нас головним має залишатися

0: Це що русня ні, русня має вся бути знищена, і треба допомагати максимально. Усіх закликаю силам оборони, щоб цей процес знищення росіян, московитів, не переривався. Тому пояснювати ще раз терористичний удар росіян по столиці України, залякування. Вони, власне, так нічого й не зрозуміли, що наявність зайвої хромосоми, як вважають самі московити, у них це не є, скажімо, індульгенцію на все їхнє життя і життя їхнього улусу, який мав нещастя розширитися багато тисяч кілометрів, відповідно, по всій планеті, як той вірус, як та чума, яку треба викорінювати. Тому і не буду цього робити, не буду пояснювати, ну, тому що ми ж бачимо, що росіяни дійсно хочуть знищити кожного з нас. Росіяни б'ють по наших символах, росіяни б'ють по наших серцях, душах, ну, власне, зараз не хотів би повторювати те, що ми кожного разу говоримо після таких масованих ударів. Я погоджуюсь з тим, що не лише Мосфільм має згоріти ті всі так звані кіностудії, які і створюють оте кіно, так зване, оті віруси, які потім розповсюджуються по різних регіонах Російської Федерації. До чого це призвело, ми на сьогодні бачимо. Успенський собор, Лавра. Ну, власне, вони прийшли рятувати, як кажуть, православ'я. Ми бачимо, яким чином це відбувається. Сатаністи правлять бал, і тут без конспірології, без емоцій зайвих. Ще раз хочу сказати, що сенс лише в тому, щоб знищити кожного з нас. І спробувати показати, я не знаю, кому цього разу, пану Трампу, чи ще комусь європейських, можливо, лідерів, світових лідерів, може пекінському очільнику, що подивіться, які ми крутесні. Не крутесні. А до речі, щодо Мосфільму, на відміну від кіностудії Довженка, для росіян, для нас Мосфільм є законною ціллю, тому що, пам'ятаєте, ті сумнозвісні танки, які згоріли в Україні, вони були звідти зняті, які брали участь у зйомках фільмів, були таким собі інвентарем для зйомок, і, власне, вони поперли їх до України, щоб ті танки стріляли і вбивали. Тому пану Шахназарову вітання, і треба його судити, Мосфільм спалити. Ми не будемо храми палити, ми не московити, врешті-решт. До речі, по Успенському собору хочу нагадати, ви добре пам'ятаєте, як і всі, хто нас зараз слухає, кияни, тримайтеся, Південь, Одеса, зокрема, завжди столицею. Ми завжди поруч і завжди в єдиному строю. Так от, Успенський собор, хочу просто нагадати, оце фактаж, був побудований в 1078 році. 1078 році. Московське царство, будь воно прокляте, воно з'явилося лише через 470 років. Mm-hmm. Ну, про що тут мова може йти? І, до речі, з військової точки зору є дуже цікавий момент, на мій погляд. Можливо, ми про саме військові аспекти дещо пізніше ще будемо говорити. І про фронт, звичайно. Бо вражинам сьогодні в Криму прилітало, і про це з задоволенням скажу. Так от, власне, ворог лупив цирконами по столиці. Я так розумію, що це спроба компенсувати нестачу тих корейських, північнокорейських ракет, тому що щось не вистачає для систематичних так званих ударів по Україні. І було кільканадцять штук сьогодні. І кожний циркон, от зараз замисліться, він коштує десь приблизно 6 мільйонів, 5,8 за один циркон. Бойова частина 120. Так це про терор, це про те, що вони готові бити усім, лиш би вбити українців, українство і, власне, те, що нам цінне, святе на все наше життя.
1: Знаєте, не хочу говорити крамоли, але після таких ночей зразу виникає думка, а де ж наші удари по Москві? Хочеться по Кремлю, по Мавзолею, по бункеру, але з іншого боку розумію, ну, заради чого? От заради чого? Щоб, ну, скажімо, потішити своє, як то кажуть, свою уяву, витратити купу грошей. Ви правильно сказали, ось що 6 мільйонів одна ракета циркон коштує доларів. А, ну, це ж абсолютно невиправдані. Одна справа – удари по логістиці Російської Федерації, по тому, що їх забезпечує. Оце цікаво.
0: І, власне, сьогодні такі удари відбувалися, і ми і анонсували усі, хто дотичний до Сил оборони, що такі удари будуть продовжуватися. Щодо Кремля і Мавзолея, звісно, так. Ну, це дійсно потішити на якусь, навіть не хвилинку, а секунду, там, власне, емоційне его. Ми не будемо цього робити. Треба бити ворога там, де йому найболючіше. Ну, яка йому справа до того дохляка, який там в Мавзолеї лежить, насправді. Сьогодні, дякуючи агентові Сальдо, це так званий поки що живий губернатор Херсонської області, очевидно, що він десь там таємно пішов на співпрацю з українськими правоохоронними органами, хоче собі вимолювати, можливо, менше покарання, ніж він заслужив, довічне ув'язнення, а, власне, смертна кара була би ще краще. Так от, саме Сальдо, він доповідає про чергові успіхи Сил оборони. Він розповідає знову нам про те, що по Чонгару прилетіло, через Джанкой, через КПП Джанкой повністю рух перекрито, повністю, я хочу сказати. Ну і, власне, ці удари наші відбувалися також по тому мостові з Генічеська до Арабатської стрілки, який теж є постійно у зоні уваги Сил оборони. І ці удари будуть системними і далі. Вони будуть кожного дня для того, щоб наша міцна козацька рука стиснулася навколо окупантського кримського горла і справдилися ті сподівання, які колись покладали самі росіяни на те, що Крим стане островом. Так, він стане островом ізольованим для того, щоб саме для того, щоб московити пішли звідти або були знищені, і, власне, Крим знову перетворився на півострів. Тому такі удари відбуваються, знову перекрито, якщо говорити про Генічеську і Арабатську стрілку, там теж перекрито повністю рух. Постійно наші дрони патрулюють відповідні ділянки траси від Сімферополя, фактично, ну, можливо, там трошечки зараз легше в Сімферополі, ніж, наприклад, Джанкої, але то питання часу. І ще хотів би сказати, що на сьогодні також ми можемо звітувати, що вночі також прилетіло до аеродрому Гвардійське. Відповідно, є супутникові знімки, які сигнатура підтверджує, що там горить, палає. Це технічні позиції. Тут інформація, якою я зараз володію, це технічні позиції, там, де готують літаки до вильотів, звичайно, бойові. Що там вигоріло, що там зараз горить, палає, триває дорозвідка. Отримання інформації відбудеться. Я вже знаю, що там Генеральний штаб, звісно, буде про це звітувати. Мають звітувати ті, хто має пряме відношення до цього. А по Гвардійському, до речі, тут цікаві такі історії. Можливо, вона повториться, дуже б хотілося, бо попередній удар по цій локації, він, до речі, відбувся якраз по тому майданчику, де стартували шахеди Герані, і відповідно, які летять дуже часто на південь, до Одеси нашої рідної. Ну і, власне, там також були ангари, де ховали ці шахеди, ці Герані. Можливо, дуже б хотілося, щоб і цього разу туди прилетіло, тому що це та локація, одна з тих локацій у тимчасово окупованому Криму, як і Чауда, звідки дуже часто летять ті шахеди, Герані, і, зокрема, не лише на наш український південь.
1: Ну і ще декілька слів, звичайно, про цю бензинову кризу в Російській Федерації. Як, скажімо так, оці удари по нафтопереробній галузі повпливали на, скажімо, стан справ в Росії, економічний стан справ?
0: Ну, що стосується тимчасово окупованого Криму, ми знаємо, що для росіян тут ситуація надзвичайно є критичною. І зараз військові все, як кажуть, вигрібають до останньої краплі того бензину, дизельного пального, для того, щоб там спробувати проїхати до фронту, але бачимо, що зараз і проїхати, ну, практично нереально. Зараз намагаються вони там щось використовувати, якісь транспортні шляхи, переходи там через Північно-Кримський канал, але робити це теж доволі складно. Тому що наші патрулі, вони цілодобово там літають, я про наші дрони. І, звісно, ті бензовози, які ворог намагається сховати. Ну, навіть зараз використовують, наскільки мені відомо, цивільні автомобілі, якими умовно там до вчорашнього дня перевозили молоко. Так, вони туди зараз заливають той бензин або дизель для того, щоб, мовляв, цивільна автівка і сили оборони не вразять. Я хочу сказати, що наша розвідка працює дуже суперово, я би сказав, як в Одесі, шикарно. Всі дані, де хто заправляється, чим і звідки їде, все наша розвідка дуже добре знає, відповідно. І це якраз про те, що це впливає безпосередньо на фронт, зокрема в південній операційній зоні. Ну, а що стосується там взагалі цих наших ударів, відповідно, бачите, в тому ж самому Рибінську, Ярославську область, те, що було напередодні, вгатили по нафтосховищу і, кажуть, є дуже добрий такий нюанс, тому що це нафтосховище, сховище пального, так званого Росрезерву. Тобто звідки навпаки, коли там щось влучають, вони беруть або брали відповідно пальне для того, щоб закривати ті дірки. На сьогодні ці дірки бензину, в них виникають не лише в так званій європейській частині Російської Федерації, а це вже хвиля докотилася, навіть трошечки здивований, але приємно здивований, кажуть, Іркутськ, ота Таракань їхня сибірська, дуже далеко, там теж є проблеми. Можливо, не такі гострі, як в Криму, але обмеження відповідно є. Давайте візьмемо тимчасово окуповану українську Кубань, звідки оце все потоком, дизельне пальне, бензин, це ж все йшло на фронт, але там горить, палає, відповідно. Ми говоримо про ураження як нафтопереробних заводів, нафтосховищ, Ростовська область, там теж сьогодні є величезні проблеми. Що зробили кримські спекулянти перші дні після того, як з бензином почалися в них проблеми? Вони поїхали якраз до Кубані через міст, сумно, звісний, приїхали і кажуть, настільки все повигрібали, того бензину повідсосали чи відсмоктали, так точніше українською, що радіусом 100 кілометрів, от на вчора на вечір в мене такі були дані, за мостом нічого немає. Тобто пустеля без бензину, без дизельного пального. І кажуть, що бачать ті номери кримські і вже їм навіть не хочуть і продавати. Ну, для нас це на руку. Нехай вони між собою там чубляться, і це непогано. Незабаром будуть битися там за якийсь пиріжок, за хлібець якийсь. Ну, добре, до цього справа має дійти, насправді. Знову ж, жодної емпатії немає, тому що це шлях до деокупації Криму. І все. Ну, крапка. Так що, сподіваюся, далі бензинова ця криза буде в них загострюватися. Найголовніше, щоб в нас вистачило ресурсу. Системність є, все є, ресурсності для того, спроможності, щоб такі удари завдавати постійно, і ворог оцю нестачу пального відчував дуже-дуже так собі гостро, щоб йому то боліло, він від того скавчав. І це єдина сила може змусити росіян, якщо не сідати за стіл перемовин, то принаймні вже поглядати в той бік, тому що все для них стає погано.
1: В тому і справа, що, знаєте, от дивлюся певні там пабліки російські, ну, в силу роботи і оці завивання, особливо жіночок в окупованому Криму, коли вони не хочуть уїжджати, і Залубки, і з Сімферополя не хочуть вони уїжджати, бо дуже їм комфортно там було, але не можуть, бо дуже важко, коли літають, коли вибухає, і нема бензину, нема куди рухатися. Це дуже приємно, насправді. Хотілося, щоб вони швидше поїхали та з'їли свого Путіна вже. Але не знаю, чи це цього можна досягнути найближчим майбутнім. Тим не менш, якщо говорити про фронт, пане Сергію, ось я дивлюся те, що публікує Генеральний штаб Збройних сил України. 1320 військових Російської Федерації за минулу добу. Це втратили росіяни в ось цьому інтенсиві бойових дій. Я так розумію, що тиск не зменшується.
0: Росіяни атакують постійно. Це очевидна правда, і ми мусимо про це говорити. Це якраз до того, чи десь там майорить закінчення війни. Поки що очевидно, що Росія демонструє, вона не хоче цього закінчення. Путін сподівається, що він нас дотискає. І сьогодні дзвони Лаври. Я дуже сподіваюся, вони будуть за тим чортом не дзвоніти, а супроводжувати його до пекла і лунати по всьому світові. Тому це про те, що Росія хоче чи не хоче закінчувати війну. Зараз можна сказати, що Путіну там донесення, якісь звіти, рапорти надходять скривлені, неправдиві. Це, очевидно, так і є. Він там напередодні розповідав під час спілкування з своїми терористами, що там дотискають Запоріжжя. Вони так, що вони повзуть до обласного центру і там от зараз вже будуть у Запоріжжі. Не будуть, це однозначно. Сьогодні ми про це говоримо. Взагалі на Запорізькому фронті у нас є в тому числі і тактичні успіхи. Я зараз скажу, які є тактичні успіхи, але вони є. Не дають москалям прорвати оборону наші побратими, там і українська добровольча армія, до речі, наші є хлопці в штурмовому полку, за що величезна подяка. Тиснуть у Донецькому фронті. Костянтинівка, ситуація дуже складна, з трьох боків вони намагаються повторити сценарій, в тому числі там Покровська, Бахмута, ну є такі спільні ознаки усього цього, відповідно. Тому ситуація залишається надзвичайно тут складною. Ну, власне, і тут згадаємо знову про ту логістику, яка нищиться ворожа. Це ж про те, щоб зменшити наступальну цю хвилю, характер наступальних дій російських окупантів. У мене відчуття, я про це постійно зараз кажу, що росіяни дуже поспішають в своїх наступальних діях протиснутися, прорвати фронт, йти далі, руйнувати більше. Тому що, можливо, хтось з них розуміє, що без логістики, без забезпечення для них то є просто смерті. Відповідно, далі вони зрухатися не зможуть. Можуть перейти на позиційні якісь там бої. Ну, власне, думаю, про це собі і замислюються інколи. Хоча Донецька область для них пріоритет, вони все рівно хочуть досягнути цієї своєї мети, вийти на адміністративні кордони нашої області Донецької. Але знову таки є у нас певні просування на інших напрямках, але ворог якраз от на Донецькому, Запорізькому фронтах зараз сконцентрував всі свої зусилля, відповідно, і, на жаль, має просування також, на жаль. Але за рахунок чого? Оцієї піхотної компоненти, подивіться, скільки їх дохне кожної доби. 1300 то навіть, ну десь середня така цифра на сьогодні. Там і 1400, і було за 1500. Мінімальне 1200, тобто все рівно намагаються повсти. Ну і, власне, руйнування наших міст і сел. Авіаційна компонента, стирають повністю все, що можна, тими авіабомбами керованими, ударами артилерії. Удари авіабомбами зараз зросли, там просто божевілля якесь, ну вони крові тієї хочуть постійно. Тому надзвичайно складний час на фронті, але ще раз хочу сказати, у ворога немає кардинально якихось там стратегічних просувань. Хоча є там стратегічний резерв, вони його намагаються використовувати, але поки що таких різких просувань немає. Дякую силам оборони.
1: Пане Сергію, дякую вам дуже за коментарі, дякую за інформацію, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Брачок був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і повернемось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Шаман, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу.
4: Заступаємо на чергування і поступає команда до бою. Біжимо всі до машини. Навідник займає своє місце, заряджаєшся своє. Той, хто підносить наряди, своє. І починаємо роботу, чекаємо координати і працюємо. Хвилини три і перший постріл пролунає. Багато робимо таких пострілів, що душа радіє, дуже багато. Ну, з таких найбільше запам'ятався, там, як по пушці працювали, там, Д-30. Там розносили, лягало прямо до них в капані. Як от літали ці колеса їхні, там, клінзотвори. Здорова махіна. Нравиться, як воно це все бахкає, горить, палає. У них там. Екіпаж тут став для мене сім'єю і для кожного, хто прийде все-таки захищати свою батьківщину. Нічого тут страшного нема. Завжди побратресуємо, займаємося своїми справами і виконуємо роботу. Я думаю, що людям треба йти сюди захищати свою державу. Тут місце для справжніх чоловіків, так що запрошуємо. Нічого тут немає страшного. Це круто, коли ворог горить.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 8:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Вночі росіяни запустили по Україні 611 ударних дронів і 70 ракет. 6 протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер-М-400» і 30 крилатих ракет «Х-101». І також ППО знешкодила 50 ракет та 582 безпілотники. Влучання 20 балістичних ракет та 27 безпілотників зафіксували на 42 локаціях. У 12 місцях впали уламки. І в Києві після масованої атаки залишається 9 активних локацій. Рятувальники працюють за визначеними напрямками. Сил київського гарнізону наразі достатньо. Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий. За його словами, в службі є алгоритми залучення додаткових ресурсів, зокрема з сусідніх регіонів, якщо виникне така потреба. Хорунжий нагадав, що цієї ночі найбільше постраждали Київ, Київщина, Дніпро та Харків. Кіностудія ж імені Олександра Довженка опинилась під російським ударом. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Пошкодили костюмний цех, інші корпуси та будівлі. Знищили найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. А ще на території Києво-Печерської лаври триває ліквідація наслідків російських ударів. Зокрема, виникла пожежа на даху Успенського собору на площі близько 800 квадратних метрів. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі близько 1000 квадратних метрів, повідомляє про це ДСНС. На місцях працюють рятувальники та всі служби міста, залучена і необхідна спецтехніка. І наостанок, Трамп може робити ставку на поступки і економічні важелі, тоді як Україна та Європа наполягають на силовому стримуванні Російської Федерації. США можуть прагнути врегулювання через ресурсні та економічні домовленості, а не через військові гарантії. Про це в етері «Київ-24» заявив політичний оглядач Геннадій Дубов. За його словами, для України ця війна є екзистенційною, а для Європи – питанням власної безпеки. Тому Києві партнери говорять про реальні механізми стримування Росії, зокрема, можливу присутність іноземного контингенту. Наступний випуск новин буде о 9:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
6: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, доброго раночку. Всім, хто доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо «Київ 98 FM». Ну що, це «Київ Морнінг Шоу», друзі. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Я розумію, що, знаєте, ми можемо зараз сприймати будь-яку інформацію і взагалі бути в такому стані, коли одне око відкрите, інше закрите. Будьте обережні на дорогах, зокрема. Не перевищуйте швидкість. Я сподіваюся, що скоро Національна поліція і разом з депутатами піднімуть ці штрафи для того, щоб ви не перевищували цю швидкість. Але зараз не до того. Знаєте, якось так Боже провидіння, мені здається. Вдарили по лаврі, і Господь Бог каже, ні, треба поспілкуватися з ППОшниками сьогодні вам. в ранковому ефірі. Олег Вірджинія, стрілець-зенітник зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, добрий ранок, я вас вітаю.
8: Добрий ранок.
1: Ну, отже, знаєте, я розумію, знаєте, от дійсно так якось співпало, що сьогодні ось така масована ракетна шахедна атака на Україну сталася. Як ніч пройшла у вас? Розкажіть трохи.
8: Насичена.
1: Так.
8: Безсоння, робота. Але я думаю, що мало хто приніс.
1: Вас дуже погано чути щось.
8: Алло.
1: Так, так, зараз добре чути. Так. Як ви оцінюєте взагалі цю атаку? Наскільки вона інтенсивною була?
8: Ну, ворог піднакопив. У них там періодичність атаки, я так дивлюсь, там плюс-мінус 7-10 днів. То він піднакопить засобів ураження, повітряних засобів ураження. І як тільки накопить достатню кількість, починає перенавантажувати нас шахедами, а потім б'є балістику і ракети.
1: Угу. Ну от якщо взяти оцю половину червня, і травень став надзвичайно успішним для бригади. Я дивлюся, що за статистикою у бригаді вже понад 200 збитих цілей тільки за травень. За рахунок чого вдалося досягти такої рекордної ефективності?
8: За рахунок введення нових засобів, інновацій і масштабування цих методів масштабування. За рахунок масштабування і застосування нових методів для вбиття, і виходить такий результат.
1: Uh-huh.
8: От, беремо метод, він показує якийсь результат, подобається, працює, масштабуємо. Масштабуємо до тих пір, поки працює.
1: Ну от я помітив, що за інформацією, ну, в офіційних пабліках, в принципі, теж була інформація, що заходять в напрямку Київщини, наприклад, значна кількість безпілотників, шахедів там. І я так розумію, вони не долітали до ну, значна частина цих безпілотних апаратів, вони не долітали до столиці.
8: Так, наша ППО, вона багато ешелонована і складається з різних груп і різних засобів. Там зараз хорошо себе показують FPV-перехоплювачі, що стосується шахедів. Ну, там, де що пролітає їх, вбивають інші. Uh-huh. ППО, звичайно, не завжди показує 100% результат збиття, але так рахується серед наших шо. Якщо ти збить 90% цілей, то це дуже добре.
1: Як змінився характер ворожих повітряних атак на Київ за останній час? Ну і як підрозділ адаптується до цих змін?
8: Да, ну тут як аналогію можна провести. Якщо беремо, як винаходять комп'ютерний вірус, то одні винаходять вірус, а інші винаходять комп'ютерний антивірус. Так і вони щось придумують, починають нам запускати. А українці всі разом, там інженери, думають, як цьому протидіяти. Знаходять рішення, масштабують. І таким чином вже все, що вони придумали, ми вже не вилювали. І тепер, ну, але це доволі динамічний процес. І кацапи теж не сидять на місці, теж можуть щось придумати з часом. Але будемо надіятися, що скоро їхня економіка рухне. Я думаю, що скоро ми їх спалимо.
1: Хотілося б теж зрозуміти, що складається звичайний бойовий день або чергування бійця зенітно-ракетного дивізіону.
8: Бойовий день. 24/7 ми взагалі на позиціях і чергуємо. чергування. Якщо нема тривоги, то це просто спостереження. І ми там серед свого колективу домовляємося про графік чергування, щоб всі могли відпочити і попрацювати. Якщо настає вже тривога, то виходимо на вже бойову роботу. Кожен не виїжджає, кожна група виїжджає на свою бойову позицію, або основну, або запасну, і працює згідно наказів оперативно-чергового.
1: От на вашу думку, які головні зараз переваги проходження служби саме в окремій президентській бригаді?
8: Ну, кожен сам вибирає для себе причини служби в тій чи іншій бригаді. А я, наприклад, вважаю це конект, нормальний конект з командуванням, з командирами. І нормальний конект з людьми, з якими ти служиш. Кому що важливіше, то і мене йти, і ти влаштовувати. Все прекрасно, тому я згоняюся тут.
1: А як потрапити до окремої президентської бригади, пане Олеже?
8: Тобто можна напряму підписати контракт і потрапити з радістю, заберуть вас. Якщо тільки виявіть бажання, прийдіть і вибирайте професію. Маса вакансій.
1: Розкажіть, будь ласка, про збиття от вами крилатої ракети та шахеда. Який з цих випадків був складнішим та чому?
8: Ну, ракета, мабуть, складніша, вона швидша. Маємо менше часу на реакцію, тому складніша. І ціль ракета – це вона більш небезпечна, ніж шахет. Чому? Треба психологічно тримати себе в руках і зробити так, як тебе вчили навчання, відпрацювати. Там невеличкий зазор по часу. Там на ракету в тебе є там 5 секунд на реакцію, на те, щоб визначити її, прийняти рішення, працювати чи не працювати, і відпрацювати, якщо прийняв рішення, зробити постріл і знищити ціль. Це десь 5 секунд.
1: Ну, а як змінилися шахеди зараз от по своїм технічним характеристикам? Вони стали швидші, маневреніші. Що, скажімо, додають росіяни? Як вони адаптуються?
8: Вони час від часу міняють тактику різно. Вони бувають, зробили реактивними шахедами. Раніше вони просто масово давили кількістю, перевантажували. Зараз з'явилися реактивні шахеди, вони вищі, швидші, важчі в перехопленні. Тобто не всі можуть достати шахет на висоті там 2,5-3 кілометри. Інколи вони використовують там навпаки максимально низькі висоти, там 100-200 метрів. Там свої проблеми в їх виявленні. Коли низько йде, важче виявити РЛС-кою. Якщо високо йде, то важче дістати. Якщо за хмарами йде, там на своїй трудності теж не всі дістануть. Ну, але в комплексі існує там ще і авіація наша, і вертольоти, і самольоти. То в комплексі, в принципі, ми справляємося.
1: Угу. Знаєте, цієї ночі для себе от відкрив з подивом, що наші ППО, протиповітряні сили, почали збивати циркони. І це, ну, просто, ну, мені дуже дивно. А я так розумів, що знайшли вже якісь певні методи і способи для того, щоб збивати такого роду ракети.
8: Так, я вірю в те, що українці дуже винахідливий народ. І ми, якщо нас хорошо замотивують, ми це небагато. Ну, а взагалі такі речі, тільки велике ППО може відпрацювати.
1: Угу. Ну, для цього, я так розумію, а важливо, щоб було чим це робити. Ну, знову ж таки, повернемося, давайте, до проходження служби в окремій президентській бригаді. Ви є ще інструктором для новоприбулих бійців. Розкажіть, будь ласка, що найважче от в передачі бойового досвіду новачкам?
8: Найважче? Та я думаю, що знайти коннект і донести, що ти хочеш йому, ну, то есть, що важливо, що неважливо, що розставити пріоритети, і все буде працювати. В принципі, знайти, достукатись можна до кожної людини і знайти до неї підхід. Просто вибрати підхід правильно.
1: Знову ж таки, на які аспекти тактичної вогневої підготовки ви звертаєте найбільше уваги під час занять?
8: Ну, це, мабуть, буде гриф ДСК. Я не думаю, що це питання треба
1: висвітлювати, так? Ну,
8: так.
1: Так. Ну, знову ж таки, при підборі, от знову ж, тих людей, які до вас надходять, всіх можна навчити, як ви вважаєте?
8: Всіх можна навчити, може, не всьому, але всіх вчити однаковому не потрібно. Когось можна навчити те, на що він більш заточений. От хто на що більше здібний. І на те потрібно його і краще вчити, я так вважаю. Тому нам же не потрібні там одні стрілки. У нас є куча інших задач і посад, які теж комусь треба робити. Якщо у людини щось не вийде тут, то вибери інше і роби то, що в тебе краще виходить. І все буде чудово.
1: От як швидко новобранці адаптуються до реальних умов бойового чергування ППО після ваших тренувань?
8: Період різний, залежить від людини, але в більшості там пару тижнів люди втягуються і все чудово працює.
1: Угу. Чи багато дівчат в бригаді?
8: Не багато, але є. Угу. Я не готовий сказати, ну, чесно не скажу, скільки в процентному співвідношенні, не знаю, може процентів 10.
1: Чи я так розумію, в будь-якому випадку в кожній бригаді є рекрутинг, як відбувається цей процес?
8: Там можна вийти на знайти в інтернеті забудь окрема президентська бригада, і я впевнений, що там є вихід на наш рекрутинг центр, зв'язатися з рекрутером. Під'їхати, куди він скаже, провести співбесіду і обрати те, що він тобі запропонує. Якщо у вас людину влаштовує те, що їй пропонує, будь ласка, всі карти відкриваються.
1: Ну, а якщо говорити про підготовку, відбувається в якихось окремих учбових центрах, чи і залучаються також новобранці до певних видів чергувань для того, щоб, ну, бачити це все в реальних бойових умовах?
8: Ну, в обов'язкове проходження навчання в учбових центрах, а потім я буду залучати до всіх видів чергувань. Людину ж треба потрібно навчити, пояснити всі основні аспекти.
1: Яку головну пораду ви даєте кожному побратиму, який от тільки-но заступив на захист неба?
8: Не бздіть, все буде нормально.
1: Дієва порада, насправді. Дякую вам, пане Олеже, за коментар. Дякую за вашу роботу, за захист нашого неба. Олег Вірджинія, стрілець-зенітник зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади, був з нами на зв'язку. Друзі, це вони боронили Київ сьогодні вночі. Тому давайте подякуємо їм, нашим військовим, які боронять нас і захищають. Зараз наша постійна рубрика, потім новини і повернемось.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
9: У ніч проти 6 лютого 2023 року неподалік від Калуги, за 300 кілометрів від кордону з Україною, вибухнув безпілотник. Скоріше за все, летів він на наднизькій висоті і зачепив дерева. Згодом у лісі знайшли його уламки. Схоже, що дерева врятували ворожий військовий об'єкт. Проте сам факт того, що безпілотник непомітно пройшов усі ешелони ППО та не долетів усього 150 кілометрів до Москви, неабияк налякав росіян. Про який безпілотник йде мова? Що це за диво техніки, що оминуло всі ешелони ППО московитів? Певно, якась наднова розробка сучасних інженерів. Адже ми звикли вважати, що безпілотники – це винахід нашого часу. Принаймні, цього століття. Але це трішечки не так. І зараз мова йде про безпілотник, розроблений наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Це Ту-141 «Стриж», який виготовляли на Харківському авіазаводі. Взагалі-то «Стриж» створювали для розвідувальних цілей. Для цього його оснастили потужними, як для свого часу, камерами, які фотографували об'єкти на фотоплівку. Система навігації дозволяла наперед вибудувати маршрут польоту. І на той час це були супервисокі технології. Запуск здійснюється зі спеціальної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача. А от для приземлення безпілотник використовував парашути. «Стриж», по суті, це міні-літак. Довжиною він приблизно як фура – 14 метрів. Розмах крил – 4 метри. Швидкість польоту – 1100 кілометрів на годину. Дальність – до 1000 кілометрів. Між іншим, до Москви з Києва, якщо вірити інтернету, напряму 754 кілометри. Це так, інформація для роздумів. Варто зазначити, що «Стрижі» не дуже масова модель. З 1979 року по 1989 рік на Харківському авіазаводі виготовили всього десь 150 безпілотників Ту-141. Кількість цих апаратів на озброєнні Збройних сил України офіційно не оприлюднювалась. І це добре. Хай ворог думає, що їх у нас ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що «Стрижі» втратили практичну цінність у якості розвідувальних безпілотників. Обладнання цих комплексів є безнадійно застарілим. Воно не дозволяє в режимі реального часу передавати розвідінформацію на пункт управління. Тому що фотоапарат і фотоплівка. А це означає, що для отримання розвідданих апарат має успішно повернутися на точку посадки, аби з нього вилучили фотоплівку та доправили її в лабораторію для проявлення та дешифрування. Що ще сумніше, оператор БПЛА не може вносити корективи в маршрут безпілотника. Враховуючи усю сукупність факторів, Ту-141 наші військові стали використовувати як повітряні мішені під час навчань вітчизняних розрахунків ППО. Але так було у мирний час. На початку російсько-української війни у 2014 році за відсутності сучасних БПЛА Ту-141 знову стали виконувати розвідувальні місії. Але це тривало недовго. Як тільки з'явилися сучасні БПЛА з камерами, з можливістю коригувати маршрут дрона-розвідника, «Стрижі» знову стали непотрібні. Непотрібні як розвідники, але ці бойові одиниці не списали. Попри поважний вік, старі безпілотники зберігли один вагомий плюс – поєднання високої швидкості та можливості польоту на великих та малих висотах. А це означало, що «Стрижі» наділені здатністю долати систему ворожої протиповітряної оборони. Ну як цим не скористатись? З безпілотників зняли усе зайве обладнання, зокрема масивні фотокамери та парашути, і замінили їх вибухівкою. Як пише Defense Express, ймовірно, до навігаційної апаратури «Стрижа» додали блок із супутниковою навігацією, що суттєво поліпшило точність ударів. І що ми отримали у підсумку? БПЛА, здійснюючи політ на високій швидкості на наднизькій висоті, за запрограмованим маршрутом, фактично перетворився на крилату ракету, яку складно помітити засобам ППО. Тобто українські інженери перетворили абсолютно безпорадний дрон, якому понад півсторіччя, на засіб далекобійного ураження. Подарунок від Збройних сил Московити отримали у ніч на 5 грудня 2022 року, коли невідомі, як пишуть Росзмі, безпілотники атакували авіабазу «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській. Аеродроми розташовані відповідно на відстані 700 кілометрів та 220 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок удару на Енгельсі отримав пошкодження як мінімум один стратегічний ракетоносець Су-95, а на Дягілєво – дальній ракетоносець Су-22. Крім того, загинули троє російських військових та ще п'ятеро отримали поранення. Після цього окупанти прибрали більшість ракетоносців на більш віддалені аеродроми. Тепер, схоже, на європейській території Росії безпечних місць більше не існує. У російських терористів тепер нема жодної гарантії, що російська ППО знову не пропустить нову атаку. І ось вже точно не факт, що наступний ППЛА не впаде на Красній площі.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
10: Армія майбутнього.
2: Слухай Київ.
11: На «Київ.ФМ».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На «Київ 98 ФМ».
3: Він загинув смертю хоробрих у бою ще у лютому, на початку повномасштабного вторгнення рашистів. Протягом тривалого часу його рідні не могли прийняти жахливу втрату і розшукували Сашу, плекаючи надію на те, що йому вдалося вижити. Проте дива не сталося. Молодшому сержанту 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Олександру Тимченку було лише 23. Їх він відсвяткував за 6 днів до початку Великої війни і за 8 до своєї загибелі. Сашко не був на війні новачком. Ще у 2020-му воював в зоні ООС в районі Світлодарської дуги. Великий наступ рашистів його підрозділ зустрів на Луганщині, куди гвардійці були передислоковані напередодні. Пліч-опліч із підрозділами Збройних сил вони зайняли позиції в одному із найнебезпечніших районів – на околицях Трьохізбинки. Молодший сержант Тимченко виконував бойове завдання на спостережному посту та керував роботою з укріплення вогневих позицій, готуючись до відбиття ворожого наступу. 26 лютого Олександр очолював групу прикриття, яка вирушила у бік одного з потенційних маршрутів руху противника. Об 11.25 командування БТГР отримало від Тимченка термінову доповідь. До Трьохізбинки швидко наближається ворожа колона 16 танків Т-72 і кількох бронемашин. Ворог веде шквальний вогонь, група починає відхід, намагаючись стримати наступ окупантів. Невдовзі за координатами, які передав Олександр, почала працювати українська артилерія. Спроба зненацька наблизитися до позицій гвардійців дорого коштувала рашистам. Група Тимченка також завдала ворогу втрат. Відбиваючись гранатами та вогнем зі стрілецької зброї, зокрема, Олександр, який прикривав відхід побратимів, гранатою знищив бронемашину з піхотою. Але чергова ворожа міна, що вибухнула поруч, завдала відважному воїну смертельних поранень. Та цей останній подвиг Олександра Тимченка дав змогу батальйонам вийти з оточення. За свій героїзм та мужність хлопець був удостоєний звання Героя України. Та, на жаль, посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 ФМ. Слухай Київ. 98
12: ФМ. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі в випуску розповім, скільки дронів і ракет збили ППО цієї ночі, про наслідки влучень по Києву та долар втрачає купівельну спроможність. Вночі росіяни запустили по Україні 611 ударних дронів, 80 ракет, серед них 6 протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер-М», 30 крилатих ракет «Х-101». ППО знешкодило 50 ракет та 582 безпілотники. Влучання 20 балістичних ракет та 27 безпілотників зафіксували на 42 локаціях. У 12 місцях упали ж уламки. І на кіностудії імені Довженка в Києві внаслідок масованої російської атаки знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Як повідомила міністерка культури Тетяна Бережна, там було близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Біля метро Шулявська після атаки вигорів ринок, знищено десятки кіосків із продуктовими, речовими та побутовими товарами. На місці ж працюють рятувальники, вони гасять осередки тління. Вулиця Довженка відкрита для руху, але Антона Цедіка тимчасово перекрили. І є загроза для внутрішнього оздоблення Києво-Печерської лаври, розписів, фресок та іконостасу. Про це заявив гендиректор лаври Максим Остапенко. Працівники заповідника разом із поліцією та монахами оперативно евакуювали реліквії, зокрема винесли виставку, присвячену Воскресінню Христовому, а також одну з головних святинь – раку Святого Стефана. Наразі експонати у безпеці. Остаточну оцінку пошкоджень іконостасу та інтер'єру можна буде зробити вже після аналізу конструкції. І ударом по Києво-Печерській лаврі, одній з найвизначніших святинь християнського світу, Путін назавжди вписав своє ім'я до переліку найжорстокіших варварів в історії. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ, мовляв, Україна невідкладно ініціюватиме всі відповідні процедури в межах ЮНЕСКО та задіє всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та належної реакції на цей акт державного варварства. І наостанок. Долар втрачає купівельну спроможність. За останні 6 років купівельна спроможність цієї валюти скоротилася приблизно на 30%. Це означає, що на ту саму суму сьогодні можна купити значно менше товарів і послуг, ніж, наприклад, у 2020-му. Основною причиною такого зниження стала інфляція, яка поступово зменшує реальну вартість грошей навіть у найбільшій економіці світу. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. У столиці 16 градусів тепла, в день очікується до плюс 20, день буде хмарним, як і ранок, тільки вечір порадує нас ясним небом, вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 9:30, тоді й почуємося. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща

0: Я хочу нагадати, що Міністерство оборони України розпочало масштабну реформу військової служби, яка передбачає цілий ряд певних можливих нововведень. І тут виникають, звичайно, цілий ряд запитань, чи вистачить у нас на це гроші в бюджеті нашому, і чи може змінитися система. Я пропоную зараз долучити до нашого ефіру членкиню Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, народну депутатку України від Європейської солідарності Ірину Фріз. Пані Ірино, добрий ранок, я вас вітаю.
1: Доброго ранку, вітаю вас.
0: Отже, анонсована реформа в Міністерстві оборони. Володимир Зеленський анонсував, що вона вже стартує в червні місяці, сьогодні у нас 15 число. Звичайно, хочеться трохи розкрити певні деталі цієї реформи, яку анонсувало Міністерство оборони. Які напрямки трансформації, в основному, про які зараз йдеться мова?
1: Дивіться, давайте відштовхуватись не лише від заяв, які достатньо промовисті, а від конкретики. Станом на сьогодні, час нашої з вами розмови, лише одна експериментальна постанова зареєстрована і стосується вона стосовно врегулювання порядку повернення з СЗЧ. Угу. Тобто всі інші напрямки трансформації, як то контракти нові, як то оплата, тобто грошове забезпечення, збільшення нове, все воно поки що не підкріплено жодним ані законодавчим, ані нормативно-правовим актом. Тобто не внесено зміни, які необхідно внести, я на цьому наголошую, до чинних законів. Крім того, немає жодних проєктів, якими би пропонувалося врегулювати все те, що було проанонсовано публічно. З моєї точки зору, ця трансформація поки що виглядає як публічна презентація концепції, бачення того, в який напрямок буде рухатись міністерство і президент. Але слід відзначити, що жоден з цих напрямків не врегульований на рівні закону. Це робить їх лише як заявленими, але не врегульованими.
0: Тобто я так розумію, що поки що йде таке собі публічне, я не знаю, чи обговорення, чи є взагалі обговорення цих нововведень з народними депутатами, з комітетом, зокрема. На комітеті часто це обговорювалися ці питання?
1: Дивіться, комітет в даному випадку, з моєї точки зору, став заручником ситуації, тому що нам була ще в березні місяці презентовано те, що сьогодні вже презентовано всьому суспільству, з проханням не виносити це в паблік для того, щоб міністерство підготувало всі необхідні зміни, які ми вже будемо предметно обговорювати. Наразі прийшов червень місяць, і ми тепер вже розширили фокус-групу з рівня Комітету нацбезпеки до всього суспільства. І тепер всі обговорюють все, що було в концепції міністерства станом, умовно кажучи, на березень місяць, з певною конкретикою, але, знову ж таки, наголошую, без жодних законодавчих змін. Без змін законодавства всі ці заяви можуть залишитися лише заявами. І дуже прикро, що міністерство до цього часу, до червня місяця, не спромоглося внести необхідні зміни, які міг би подати або уряд, або якби це обговорювалися з комітету, то члени комітету, для того, щоб не лише заяви ми з вами сьогодні про трансформацію масштабно обговорювали, в тому числі і потужні законопроекти, які закріплюють ці новації або бачення нового міністра і президента.
0: Я хочу нагадати нашим слухачам, про що взагалі йдеться мова в публічному, скажімо, просторі, в цих заявах, але я так розумію, поки що законодавчих ініціатив ніяких не, скажімо, не висунуто. Ну, по-перше, це чіткі терміни служби, це відстрочка

0: строчки. Це демобілізація, це збільшені виплати, це цифровізація переведень. Ну і, звичайно, питання по СЗЧ. От скажіть, будь ласка, так, навскидку, як то кажуть, пані Ірино, з вашого досвіду, а скільки потрібно часу для прийняття відповідних законів, правок, внесення і так далі, для того, щоб впровадити оці напрямки?
1: Ну, об'єктивно, якщо не відкладати все це в довгу шухляду, а дійсно взятись і прокомунікувати якісно з усіма фракціями парламенту, то це можна було б розглянути в двох читаннях за там півтора місяця 100%. Тобто протягом там червня, липня, я думаю, що ми б вийшли на якісь рішення, якщо не по всім, то бодай по якимось напрямкам. Але станом на зараз, знову ж таки, повертаємось, ми маємо з вами лише одну постанову, затверджену 12 червня, що стосується СЗЧ, як експериментальний, звучить вона наступним чином, про деякі питання реалізації експериментального проєкту. Так ось цей експериментальний проєкт в тому числі передбачає врегулювання механізму, який без змін до кримінального кодексу, до кримінального процесуального кодексу може створити певний хаос правовий для тих, хто вирішить повертатись і з ким будуть мати справу, в тому числі і представники Нацполу, чи то під час перевірки, чи то на блокпостах. Тому в даному контексті навіть ця постанова від 12 червня є таким, знаєте, ну, певним правовим нігілізмом. Єдине, що її рятує, що це експериментальний проєкт. Але тоді виникає питання, це експериментальний проєкт, на кого він розповсюджений, в який спосіб він буде проводитись, тобто строки проведення цього проєкту, а також в який спосіб за результатами він буде масштабуватись. І знову ж таки наголошу, без змін до кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, навіть ця постанова від 12 червня щодо повернення СЗЧ там протягом 100 днів викликає дуже багато питань у всіх, хто дотичний до її виконання, а також можуть бути питання і в тих, кого вона стосується, тобто СЗЧ.
0: Просто я собі уявляю, який може зараз хаос та плутанину ввести навіть в, скажімо, в прийняття рішень тими чи іншими командирами, підрозділами, а навіть саме обговорення цієї реформи, яка не є законодавчо закріпленою.
1: Ви абсолютно праві, тому що будь-яка реформа, якщо вона робиться не заради проголошення слова реформа, а по факту заради введення нових механізмів, нових критеріїв, воно все потребуває змін до чинного законодавства. Ну, дивіться, виплати, да, тобто збільшення грошового забезпечення, яке було проанонсовано, воно потребує змін, як мінімум, до державного бюджету. На жаль, останні зміни до державного бюджету, які протягнули через парламент, стосувалися того, щоб забрати 40 мільярдів від Міністерства оборони щодо зі статті закупівля озброєння і перекинути їх на резервний фонд. Тому в даному контексті, якщо розрахунок щодо збільшення цього грошового забезпечення покладається на гроші, які ми отримали від наших партнерів, то тоді ми можемо говорити, що немає сталості цього підняття. Адже якщо гроші сьогодні є, а завтра, ну, умовно завтра, да, тобто а в наступному році їх не буде, то в який спосіб вони будуть закладатися в наш державний бюджет, якщо Міністерство оборони недофінансованим є на цей рік катастрофічно, і навряд чи ця влада буде спроможна дофінансувати його на наступний. Тобто певна профанація того, що відбувається, мене бентежить, але ну, маємо те, що маємо, красиві заяви, красиві концепції, які поки що виглядають як колос на глиняних ногах. Бажано б його все ж таки поставити на нормальні ноги, закріпити всі ці рамки законодавчі, і тоді не проводити жодних експериментів, а рухатися в рамках правового поля.
0: Ну, знову ж таки, судячи з голосувань на минулому тижні в Верховній Раді за ось ці більше ніж 1,5 трильйона гривень на безпеку і оборону, які були виділені, ну, дивіться, більше місяця, в принципі, було анонсовано Володимиром Зеленським особисто, що будуть підняті зарплати нашим військовим на ЛБЗ. Від 250 до 450 тисяч гривень. А тим військовим, які в тилу перебувають, мінімальна зарплата буде збільшена там до 30 тисяч гривень в тилу. Я так розумію.
1: Але знову ж таки, от одна просто репліка, дозвольте, будь ласка, збільшено до 30 тисяч, але вони збільшують 20 плюс 10, вони не піднімають всю ставку. А від цього насправді залежить дуже багато, тому що якщо підняти 30 всім і від цього ввести подальші розрахунки, то воно буде значно збільшено грошове забезпечення, ніж ці 20 плюс 10, які проанонсовані. Розумієте, навіть тут є певна маніпуляція, яка наразі не додає ані впевненості, ані збільшує довіру до всіх анонсованих новаторств.
0: В тому і справа. І от після цього голосування з'ясувалося, що я навіть запам'ятав фактично цю фразу, що гроші на підвищення зарплат військових Міноборони буде шукати в самій структурі. Тобто це не гроші, які дає уряд, це не гроші, які там дають партнери, а знайде в Міністерстві оборони завдяки оптимізації, скажімо, самої структури. Що це означає? Це що, з однієї полиці перекладуть на іншу полицю?
1: Де вони не можуть навіть з одної на іншу, тому що бюджет, навіть от конкретно Міністерство оборони, він затверджується постатейно, да? Тобто на грошове забезпечення там одна сума передбачається, на закупівлю озброєння друга, на відновлення там третя, і все це постатейно. Якщо відкрити цей великий талмуд, державний бюджет під назвою, то все це можна побачити. І от навіть перекидання в рамках з одної статті до іншої, воно передбачає внесення відповідних змін і затвердження. Воно не може робитися просто так. Щодо оптимізації, ви знаєте, мене це певним чином реально бентежить, тому що, скільки я пам'ятаю цю владу з 19-го року, вони постійно займаються оптимізацією, і від цієї оптимізації державний апарат лише збільшується. Ми вже з вами були не один раз свідками того, як два чи три міністерства об'єднувались, потім через певний час роз'єднувались. В результаті ми втрачали час на те, щоб цю реорганізацію пережити. А звільнити з державної служби за великим рахунком, хто знає там законодавства, не так вже і просто. Тобто в такий спосіб, навпаки, ця оптимізація не призводила до скорочення видатків на утримання апарата, а навпаки, призводила до збільшення видатків. Тому, коли я чую слово оптимізація, я одразу передбачаю, що ще більше буде потребувати грошей Міністерства оборони після такої оптимізації. Адже в даному контексті ми бачимо його недофінансованим на цей рік. Воно має в бюджет менше, ніж на 25-й рік. І це нонсенс. Подивіться, які обстріли. Подивіться, яка страшна ніч сьогодні відбувалася. Наскільки з точки зору здорового глузду і логіки ми маємо збільшувати бюджет Міністерства оборони, а не скорочувати його. Тому в даному контексті, на превеликий жаль, ми бачимо, що Міністерство оборони, знаєте, як найбільший організм бюджету, на який спрямовуються видатки, намагаються латати-перелатати, і нічого доброго поки що з цього не виходить.
0: От я ще раз звернуся до цих 40 мільярдів, які вилучили з Міністерства оборони. На резервний фонд вони пішли. Я розумію, що по закону резервний фонд має бути наповненим. Але, вибачте, а куди ділися попередні гроші з резервного фонду? Це ж гроші, я так розумію, на весь рік розраховані? Чи вони можуть доповнюватися?
1: Ну, ми бачимо, що вони можуть доповнюватись, як вже відбулося з цими 40 мільярдами. А куди вони поділися? Да, на популізм влади для отримання рейтингів, на єбачки, на кешбеки, на Вовіну тисячу, на ще на що завгодно, розумієте? А не на зміцнення нашої стійкості обороноздатності. Тому що, наприклад, Європейська солідарність наголошувала, щоб певний відсоток резервного фонду було закріплено виключно на оборонні видатки. Але зараз, станом ось на червень місяць, резервний фонд вже порожній, і туди знову ж таки, але увага, з Міністерства оборони перекидають 40 мільярдів, які будуть розпорошені на будь-які видатки, які буде вважати за потрібне прем'єрка Свіраденко провести через уряд.
0: Ви згадали прем'єр-міністерку Юлію Свіраденко. От вона розповіла, що також Міноборони наразі готує поетапну реформу ТЦК та СП. Про це вона заявила під час години запитань до уряду в п'ятницю. Каже, ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ну, я так розумію, це вона відповідала на запитання народного депутата Олексія Гончаренка і каже, ви казали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація та ТЦК. На щастя для них вони не знають, що таке війна. Так вона відповіла. А реформі ТЦК, цій складній реформі, передуватиме реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони. А в чому полягає ця реформа ТЦК? На комітеті це обговорювалося чи ні?
1: Ні, не обговорювалось це в деталях на комітеті. На комітеті так само була анонсована реформа ТЦК, але без жодної конкретики. А що стосується останньої заяви пані Свіраденко, якщо ви піднімете її відповіді на подібні питання під час години уряду, скажімо, в травні чи в квітні, вони також стосуються того, що Міністерство оборони працює над реформою ТЦК, і вона має бути якоюсь потужною, всеохопною і успішною. Тобто успіх реформи анонсується до того, як ця реформа здійснюється. Тому в даному контексті проблема з ТЦК залишається відкритою. Міністерство продовжує працювати і наразі всі ці трансформації, які анонсовані як неймовірно потужні зміни, вперлися лише в одну постанову, яка так само викликає більше питань зі своїм експериментом, ніж дає відповідей.
0: От ще одна така чутлива деталь із, скажімо, знову ж таки, анонсованого фінансового забезпечення і підтримки. Є одна така досить важливий момент, коли бійці поранені, вони перебувають на стаціонарному лікуванні. Скільки їм вони отримують в день від Міністерства оборони зараз?
1: Ну, вони отримують свою ставку безпосередньо. І зараз вони мають збільшення, наскільки я розумію, анонсовано, що протягом 12 місяців буде здійснюватись їм оплачуване лікування. Це абсолютно правильна річ, і ми про це говорили вже в парламенті достатньо давно. Якщо військовослужбовець перебуває та потребує стаціонарного лікування, яке там може здійснюватись протягом року, то держава має взяти на себе гарантування оплачуваного цього періоду. Тому в даному контексті рух правильний. Головне, щоб гроші на це були і вистачало їх на всіх, щоб це знову ж таки не перетворилося на черговий експеримент або на чергову заяву.
0: Ну, от обіцяють 100 тисяч гривень на місяць військовим, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Тобто ці бойові виплати будуть зберігатися. А чи є на це гроші? Оце цікаво.
1: Мені теж цікаво, як і вам, тому що будь-які розрахунки мають підкріплюватися змінами до державного бюджету в даному контексті. Якщо їх немає, то в мене таке враження, що вони десь мають якийсь гаманець, з якого розраховують брати гроші і розпоряджатися їми на власний розсуд. Це не зовсім правильно, і якщо розрахунок в даному випадку йде на гроші наших партнерів, на ці 1,5 трильйона, то я думаю, що той, хто намагається поділити ці гроші на власний розсуд, забуває про те, що буде достатньо серйозний моніторинг за використанням цих грошей і буде потрібно звітувати. Тому бажано перш ніж робити цілком очікувані, да, потрібні і гучні зміни, все ж таки вкладати це в правове поле, щоб потім не було. Знаєте, в цьому році ми по 100 тисяч платимо, бо до нас зайшли гроші партнерів, а з наступного року не платимо, бо партнері погані грошей не дали. Так ось, щоб так не було, потрібно в такий спосіб формувати державний бюджет і в такий спосіб забезпечувати наших військових і на лінії бойового зіткнення, і в шпиталях, щоб з наступним роком це все не перетворювали, знаєте, як карета на тикву, на великий пшик, щоб ці всі зміни були сталими і закріпленими в законодавстві.
0: От тут абсолютно погоджуюсь з вами, пані Ірино. Дякую за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Ірина Фаріс, народна депутатка України, Європейська солідарність, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, була з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і повернемось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». З вами Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні поговоримо про стрес та самопідтримку. Стрес – це захисна реакція організму. Вона проявляється у відповідь на зовнішні подразники і дає змогу адаптуватися до змін. Стрес має такі прояви, як м'язова напруга в ділянці голови, шиї, плечей, спини, підвищена тривожність, дратівливість, знижена працездатність, порушення сну, розсіяність, хронічна втома, головний біль та інше. Виділяють гострий та хронічний стрес. Гострий стрес – це часто короткотривала реакція на сильний подразник. Хронічний стрес – це неспецифічна реакція організму на довготривалий зовнішній або внутрішній подразник. Виявити ознаки стресу можна самостійно. Проаналізуйте ваші реакції – емоційні, когнітивні та поведінкові. Якщо ви відчуваєте, мислите чи поводитесь інакше, ніж зазвичай, ці реакції не притаманні вам – це може бути проявом стресу. Оцініть стан вашого здоров'я. Як ви спите, чи змінився апетит, чи змінилась вага, чи є загострення хронічних хвороб. Оскільки психічне здоров'я не можна відділити від фізичного, починати турботу про себе варто з тіла. Подбайте про харчування – різноманітне, раціональне та своєчасне. Додайте фізичної активності – прогулянки, спорт, танці тощо. Пройдіть обстеження у лікарів. Знайдіть способи знімати напругу з тіла – йога, медитація, масаж, гімнастика, контрастний душ чи щось інше. Налагодьте сон, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Проаналізуйте ваші когнітивні функції – пам'ять, концентрацію уваги, здатність раціонально мислити та приймати рішення. Оцініть вашу сферу спілкування. З ким ви спілкуєтесь? Чи вам цього достатньо? Чи є у вас люди, з якими ви можете спілкуватись відверто? Подбайте про наявність справ, які вам приємно робити, наприклад, захоплення, вподобання чи хобі. Звертайтеся за допомогою. Допоможіть іншим. Знайдіть сферу, в якій ви можете і хочете бути корисними. Приділяйте час оплакати свої втрати. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Ціленко, психологиня.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 9:31 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Через масовану атаку Російської Федерації пошкоджено найсучасніший термінал нової пошти. Про це заявив гендиректор компанії. Це був перший в Україні об'єкт із автоматизованим обладнанням для сортування посилок. Серед іншого, за даними ДТЕК, у Києві після атаки вже відновили електропостачання для 105 тисяч родин. У північній частині столиці було пошкоджено лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні ж роботи тривають. В Деснянському районі після атаки постраждала житлова дев'ятиповерхівка. Там вигоріли квартири приблизно з 5 по 9 поверх. Обгорів фасад, нижче вибиті вікна, рами та двері. Поруч пошкоджена поліклініка, там також вибило вікна і понівечило рами. Територію огородили, рятувальники розбирають небезпечні конструкції, людей поки не пускають до квартир, поруч працюють поліція та волонтери. За попередньою інформацією місцевих, постраждалих на цій локації не було. І є загроза для внутрішнього оздоблення Києво-Печерської лаври, розписів, фресок та іконостасу. Про це заявив гендиректор лаври Максим Остапенко. Працівники заповідника разом із поліцією та монахами оперативно евакуювали реліквії. Зокрема, винесли виставку, присвячену Воскресінню Христовому, а також одну з головних святинь – раку Святого Стефана. Наразі експонати в безпеці. Остаточну оцінку пошкоджень іконостасу та інтер'єру можна буде зробити після аналізу конструкцій. І в районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки. В Деснянському районі штаб допомоги діє в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 на вулиці Василя Іваниса 3. В Оболонському районі розгорнули пункти допомоги за адресами вулиці Олександра Архипенка 6А і біля пошкодженого будинку на вулиці Автозаводській. В Печерському районі пункт допомоги працює на вулиці Євгена Коновальця, а в Солом'янському районі штаб працює в ліцеї номер 43 на вулиці Преображенська 17. Нагадаю, власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на порталі послуг. І наостанок, Трамп може робити ставку на поступки економічні важелі, тоді як Україна та Європа наполягають на силовому стримуванні Російської Федерації, особливо після такої ночі. Так вважає політичний оглядач Геннадій Дубов. За його словами, для України ця війна є екзистенційною, а для Європи – питанням власної безпеки. Тому Києві партнери говорять про реальні механізми стримування Росії, зокрема, можливу присутність іноземних контингентів. Наступний випуск новин буде о 10-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
0: Так, друзі мої, доброго раночку. Всім, хто зараз доєднується до нашого ефіру, до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, Київ Морнінг Шоу. Ми продовжуємо свою роботу. Звати мене Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Український уряд спрямував 40 мільярдів, ще 40 мільярдів гривень на захист критичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону. Все це в рамках реалізації планів стійкості регіонів України. Все це, щоб ви розуміли, на всю Україну. На засіданні, яке відбулось під головуванням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, за участю віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, було анонсовано, що саме на реалізацію планів стійкості регіонів України ще додатково виділять 40 мільярдів гривень. Але ми з вами знаємо, у столиці теж є відповідний план стійкості і приблизна сума, яка необхідна для столиці, для того, щоб реалізувати і підготуватися до опалювального сезону. Чи вистачить цих грошей взагалі для України всієї? Давайте поспілкуємося, як ми взагалі готуємося до опалювального сезону. Експерт з енергетичних питань, доктор наук з державного управління, професор Геннадій Рябцев зараз з нами на зв'язку. Пане Геннадію, я вас вітаю, добрий раночок.
6: Вітаю вас, доброго ранку.
0: 40 мільярдів додатково виділив уряд на захист критичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону. Наскільки це великі кошти і чи вистачить їх для того, щоб закрити, як то кажуть, дірки?
6: Кошти великі, але ні, не вистачить. Для реалізації комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст потрібно 278 мільярдів. Угу. Гривень.
0: Це, я так розумію,
6: в тому числі Києву, ага. В тому числі Києву 62
0: мільярда.
6: Все, 62, да, мільярда. Значить, з них 22 мільярди було виділено вже раніше. Ну, там трошки більше, тому що по різних програмах, ну, нехай 30.
0: Угу.
6: Плюс нинішні. Тому ні, не вистачає. Звісно, що там буде співфінансування, тобто там ще і регіони будуть працювати, і з їхніх бюджетів також буде здійснюватися виділення коштів на проведення робіт, закупівлю обладнання. Але там, відповідно до паритету, в більшості регіонів частка органів місцевого самоврядування 20%, а в прифронтових регіонах навіть і менше, ніж 20%. Тому, звісно, що цих коштів недостатньо. І це, до речі, розуміють в уряді, і неодноразово і пан Шмигаль казав, міністр енергетики, про те, що вони мають пришвидшити роботу над залученням цих коштів, в тому числі і від міжнародних організацій, в тому числі через фонд підтримки енергетики України. На жаль, поки немає якихось суттєвих поповнень цього фонду. Там є, звісно, там додаткові 300 з чимось сотень мільйонів євро, але до тих 5,4 мільярдів євро, про які казав, знову ж таки, міністр енергетики, поки далеко.
0: Угу. А от скажіть мені, будь ласка, скільки потрібно часу для того, щоб реалізувати ці програми, які були заявлені в планах стійкості?
6: Ну, взагалі, ну, плани розраховані не лише на підготовку до опалювального сезону, там є й довгострокові заходи. Тому не варто думати, що потрібно, щоб уряд саме 278 мільярдів виділив у міжсезоні.
0: Угу.
6: Але якщо казати про пріоритетні заходи, про те, що потрібно зробити вже зараз і до 1 листопада, чи хоча б чи до 31 грудня, то все одно це найбільша проблема з виконання, тобто нестача фінансування. Другою проблемою є те, що навіть якщо зараз, наприклад, замовити якусь там енергетичну установку більш-менш велику, і її там спроєктувати, її приєднання спроєктувати, тобто знати, куди провести підготовчі роботи, там фундамент під неї зробити, привести, встановити, приєднати до мережі систем, все це займе від 6 місяців. Тому, якщо зараз не зробити те, що потрібно зробити, а це насамперед автономні джерела живлення для об'єктів критичної інфраструктури,
0: угу,
6: для водоканалів, для лікарень, для засобів зв'язку, для оцих всіх установок оповіщення, які сьогодні вили майже всю ніч, для цього потрібно час також. Угу. Ну і третє, потрібні люди, щоб знали, як це встановлювати, як це будувати, як це приєднувати, як це потім експлуатувати. Ось ті три проблеми основні – фінансування, час і люди, на мій погляд, є основними, які вирішують зараз як на центральному, так і на місцевому рівні.
0: Ну, я дивлюся, що є інформація, що уряд додатково виділив певні суми на будівництво додаткових котелень, але там всього 3 мільярди гривень. Цих грошей на що вистачить?
6: Це гроші, які потрібні для того, щоб вже ті установки, які у нас в Україні, в регіонах вже є, щоб їх встановити там, де вони мають стояти, приєднати до мережі систем і запустити. Тобто це не для закупівлі нового обладнання, це для запуску того ж, яке вже було поставлено, в тому числі і як гуманітарна допомога.
0: Угу. А от кошти на державні субсидії на комунальні послуги, тут все незмінно чи щось додали?
6: Тут є певні зміни, і ці зміни будуть разом зі змінами до державного бюджету.
0: Угу.
6: Спричиненими наданням Україні нарешті тих самих 90 мільярдів євро, які блокувалися попереднім урядом Угорщини.
0: Угу.
6: Поки що немає зараз відповідних рішень, але там більш-менш там оціночні суми є, будуть збільшені в цьому плані, буде збільшено в цьому плані фінансування одну нову державну програму про часткову компенсацію відсотків за кредитами, які надають 14 українських банків під створення нової енергетичної інфраструктури і встановлення малих енергетичних установок. Це на додачу до тих програм 5-7-9, під 0% і всього іншого, що держава вже запустила. Це означає, що гроші все ж таки вони з'являються. Потрошку з'являються, але знову ж таки не в тому обсязі, який би хотілося. Крім того, було нарешті ухвалено рішення щодо компенсації чи щодо перерахунків тих платіжок, які можуть отримувати споживачі. Якщо послуга з, наприклад, там з гарячого водопостачання чи з централізованого опалення не надавалася в повному обсязі, на жаль, після ухвалення цього рішення прийшло велика кількість різних платіжок звичайним споживачам. І дуже велика кількість запитань виникла щодо сум в цих платіжах, тому що постанову ухвалено, можна сказати, заднім числом, вона діє фактично з 1 січня цього року, тому що потрібно було цей перерахунок здійснювати. Дуже велика кількість запитань. Знову, здається, уряд зробив документ, який більше підтримує суб'єктів господарювання, аніж тих, кому ці суб'єкти господарювання надають послуги.
0: Ну там мова йде про 99% споживачів, це десь понад мільйон квартир. І загальна сума знижки для киян склала понад 720 мільйонів гривень. От знову ж таки, я так розумію, що сума знижки розраховувалась індивідуально для кожного будинку. А чому виник цей скандал?
6: Ну, тому що ці перерахунки, от вони були здійснені вже зараз, по-перше. По-друге, довести, наприклад, зараз комусь факт, що послуга з централізованого теплопостачання не надавалася, той чи інший період, неможливо, тому що немає ніяких документів, немає ніяких доказів. Тобто довести, що ти там не віслюк чи хто, От зараз вже неможливо.
0: Ну так, за що платити тому... в січні?
6: Так, так, ну безумовно. І тому і виникає велика кількість і у ваших колег-журналістів питань щодо цього. Ну, на жаль, знову Кабінет міністрів недостатньо і роз'яснювальну роботу провів, і знову ж таки він не передбачив можливості, ну, апелювання до Теплокомуненерго, які повиставляли достатньо цікаві рахунки зараз. Тому знижка та немов би є, вона на папері немов би є, але виходить, що з тих 720 мільйонів, мабуть, більшу частину сплатять такі кінцеві споживачі. Втім, з іншого боку, ми розуміємо, що для тих же самих Теплокомуненерго інших джерел надходження коштів на проведення міжсезонних ремонтів і відновлення пошкоджених об'єктів, окрім сплати закомірне, окрім цих самих тарифів, просто немає. І тому, ну, знову ж таки, потрібно входити в ситуацію і в їхню теж. І навряд чи вони там щось більше, аніж те, що їм за законом визначено, щось додаткове вони здатні нарахувати. Там все ж відповідні органи державного нагляду і контролю наявні і слідкують за цим. Але неприємно платити за січень в червні чи в липні.
0: Тут ще питання, якби та послуга була, розумієте? А ми пам'ятаємо те, що відбувалося в січні місяці, січень-лютий, це ж взагалі були місяці, коли у нас цілими районами в Києві було відсутнє опалення після російських атак ракетних і шахедних. Ну, дивна ситуація взагалі, дійсно, коли ти не отримуєш послугу, а платиш за неї по повній.
6: Так, потрібно буде розбиратися, але, чесно кажучи, я не знаю, тому що кінцевий споживач в Україні, зазвичай, він не є захищеним в повному обсязі, і це стосується не лише ринку там надання послуг централізованого теплопостачання чи підігріву води. Це стосується і всіх інших енергетичних ринків, адже і ринки, за великим рахунком, у нас зникли, розпочинаючи з часів ковіду, і зараз вже ні про який там вибір постачальника мова не йде, у нас головне, щоб була відповідна послуга чи відповідний енергетичний товар. Ну, а там на ринку нафтопродуктів ми так взагалі позбавлені будь-якої можливості переконатися в тому, що те, що нам заливають в бак, воно відповідає стандартам чи технічному регламенту, і воно відповідає тій ціні, по якій те паливо потрапляє до України, потім продається нам, пропонується нам на заправках. Тобто є фронт робіт дуже широкий для органів державного нагляду і контролю, на жаль, вони на цьому фронті майже не працюють. І тут вже нестачує фінансування, виправдатися навряд чи можливо.
0: Угу. А що ви, що варто очікувати цим літом? Я розумію, що погода зараз, знаєте, не спекотна, але судячи з прогнозів, і як прогнозували ще там кілька тижнів тому, літо очікується спекотним, і наскільки це вплине на енергетичні спроможності?
6: Тут нас врятує, я думаю, те, що на відміну від зими, коли пік генерації електричної енергії станціями на відновлюваних джерелах, передусім фотоелектричними чи сонячними, як їх ми всі звикли називати станціями, він припадає на там 12-ту годину чи там годину-дві дня, тобто з 12 до 14, а пік споживання взимку він припадає на вечір, там десь на 22-го, десь, ну, з 20 до 22 години вечора. А от влітку У нас споживання спричинене саме високою температурою, воно співпадає з піком генерації на сонячних електростанціях. Тобто усі промислові кондиціонери їх вмикають якраз в день, коли найвища температура, і в той же самий день у нас працюють найбільш ефективно сонячні електростанції. Тому тут оці 5-10%, на які може зрости енергоспоживання, коли температура там вища, аніж плюс 25, їх цілком можливо компенсувати і станціями, які працюють на відновлюваних джерелах. Тому мої колеги, я не прогнозую якихось суттєвих обмежень в енергопостачанні. Єдине, що може відбутися, ну те, що відбулося, наприклад, от цієї ночі, коли там 140 тисяч споживачів електричної енергії в Києві тимчасово залишилися без неї, оскільки було пошкоджено, ну, за першою там інформацією, декілька підстанцій там середньої напруги після обстрілу. Тому теж буде і влітку, я думаю, і в першій половині осені, коли обмеження енергоспоживання будуть запроваджуватися лише внаслідок або російської негоди, тому що я розглядаю Російську Федерацію як стихійне лихо, а таке ж саме непередбачуване і дурне. І точно так же, як і після негоди звичайної, наприклад, після поривчастих вітрів або злив, ось тоді можуть відбуватися точкові обмеження енергопостачання в окремих регіонах. Щодо ж масованих вимкнень, ні, ми не прогнозуємо таких вимкнень впродовж літа і впродовж більш половини осені.
0: Ну і головне, щоб наші енергетики, поки є ось така пауза, скажімо, і в обстрілах, і в цих проблемах, могли і підготуватися до опалювального сезону, і провести всі ремонтні необхідні роботи. Я так розумію, що зараз вони цим саме і займаються.
6: Безумовно, і їм для цього, чесно кажучи, не потрібні якісь додаткові вказівки, чи наради, чи засідання енергетичних штабів, які знову почали множитися, тому що в минулому місяці створено було ще один штаб під головуванням пана Кулеби. Ну, точніше, це було переформатовано той штаб, який він очолював в попередній опалювальний сезон. Але, ну, знаєте, коли 5 чи 7 вже, я не знаю, там цих енергетичних штабів, які кожного разу для свого проведення вимагають присутності представників енергетичних компаній, відволікаючи їх від роботи. Ну, тут якось, здається, це надлишковою заботою чи турботою про споживача. Ну, на мій погляд, достатньо було б одного енергетичного штабу, а всі інші, ну, я не знаю, навіщо воно. Але кожен більш-менш великий керівник хоче, щоб щось працювало таке, на якому можна було б постукати кулаком по столу там і сказати, що ви всі неправі, потрібно робити не так, як я сказав. От кожен хоче ось такий штаб собі.
0: Пане Геннадію, дякую вам за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Експерт з енергетичних питань, доктор наук з державного управління, професор Геннадій Рябцев був з нами на зв'язку. Друзі, завершую на сьогодні. Завтра почуємося о 8 годині ранку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави продовжать.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
7: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Ви могли бачити це відео, де п'яна жінка стверджує, що 9 років працює в офісі президента і погрожує таксисту.
8: Ви маленький такий яйчик, а я зараз викличу свого мужика, він вам наб'є їх.
7: Це таксі їхало в комендантську годину. Його зупинила поліція. І через запах алкоголю в салоні водієві запропонували пройти тест. Хоча справа була зовсім не в ньому, а в пасажирці, яка при цьому ще й обурювалась через затримку. Цю пасажирку ідентифікували як Дарину Філоненко, помічницю нардепа від «Слуги народу» Мар'яна Заблоцького. Відомо, що раніше вона працювала у Мураєва на проросійському пропагандистському телеканалі «Наш». Якого свого мужика вона хотіла викликати – невідомо. Деякі телеграм-канали почали навіть розганяти, що жінка – дружина Заблоцького. Хоча у депутата в офіційній декларації, принаймні за 2024, вказано, що його дружиною є Тетяна Литвин. Насправді ж всю цю історію не варто зводити до жовтизни з черговим обсмоктуванням деталей – хто кому чоловік, мужик, брат, сват, депутат. А варто подивитися на неї як на системне явище, бо воно якраз дуже яскраво характеризує людей, які наразі займають місце еліти в Україні, і промовисто говорить про рівень і якість цієї еліти. Хто ці люди? А це здебільше нащадки комсомольців, червоних директорів 80-х, бандитів, ментів, прокурорів та суддів 90-х. Тобто тих, хто свого часу найшвидше зорієнтувалися у тому, як заробити на розвалі Радянського Союзу, і які насправді не здатні ні на що більше, ніж корупція та кумівство. І от серед цієї публіки дуже розповсюдженим є вибір жінок, партнерок, дружин з вайбом ескортниці. І вибір цей є абсолютно не випадковим. Мало того, що вибір таких жінок показує реальний смак та рівень естетики цих чоловіків. Це ще й про розуміння свого місця. Точніше, розуміння, що цю так звану еліту з країною нічого не пов'язує, окрім корупційних каналів, поки вони є. Але як тільки вони зникають, ці люди не мають жодних вагань, щоб миттєво забратися з України і забути про неї, як про страшний сон. І це цілий клас скоробагатьків, бариг без будь-яких ідей та прив'язки до цінностей, які не пов'язують своє майбутнє з Україною. Тому й поруч з ними жінки відповідного типу, такі собі абсолютно космополітичні жінки-обслуга, як символ успіху. Тож в цьому випадку з жінкою, яка 9 років працює в офісі президента, Україна в черговий раз побачила, чому прийшла до війни. А куди ще могли її привести люди, які зайняли місце еліти виключно через вміння спритно розкрадати державну власність і вміло уловлювати, якого наступного месію на даному конкретному етапі хоче український народ? Єдине, що радує, так це те, що цей брудний накип не здатен на реальну боротьбу за владу з тими, хто готовий ризикувати по-справжньому, тобто з тими, хто пройшов горнило страшної війни. Серед яких і кується нова справжня еліта, яка замінить оцих спекулянтів. І чиї жінки ніколи не дозволять собі поводити себе як дешева повія з кацапським фльором в стилі «мальчик, водочки нам принесі». Хочете подивитися на те, якими будуть жінки нової еліти? Подивіться на Катерину Прокопенко, дружину Редіса, на воїтельницю Ярину Чорногуз, на Олександру Кольцову, лідерку гурту «Крихітка». Українська жінка ніколи не була упосліджена і ніколи не стояла нижче за чоловіка. Так і має бути надалі.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 10 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім подробиці влучання по Києво-Печерській лаврі, де в столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим. І в Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло аж 5 рятувальників ДСНС. Вночі росіяни запустили по Україні 611 ударних дронів, 80 ракет, 6 протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер-М», 30 крилатих ракет «Х-101». ППО знищило 50 ракет та 582 безпілотники. Влучання 20 балістичних ракет та 27 дронів зафіксували на 42 локаціях. У 12 місцях упали уламки. І два влучання під час масованої атаки Російської Федерації лише у Лавру. Там досі гасять займання. Близько першої ночі перше влучання припало по Успенському собору. Вогонь охопив верхній ярус і склепіння та дерев'яні конструкції купола. На місці ще працює техніка ДСНС. Працівники заповідника, поліція та монахи встигли евакуювати святині експонати виставки до Воскресіння Христового. Водночас під загрозою залишаються фрески, розписи та іконостас всередині собору. А близько 5 години ранку другий удар припав по вежі. Загалом пошкоджені 3 пам'ятки національного значення і кілька об'єктів місцевого значення. Тим часом в столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки. В Деснянському районі штаб допомоги діє в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 на вулиці Василя Іваниса. В Оболонському районі розгорнули пункти допомоги за адресами вулиці Олександра Архипенка, 6А, і біля пошкодженого будинку на вулиці Автозаводській. В Печерському районі пункт допомоги працює на вулиці Євгена Коновальця, 15, і в Солом'янському районі штаб працює в ліцеї номер 43 на вулиці Преображенська, 17. Я ж нагадаю, що власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на порталі послуг. Постраждала також і Київська область. В цьому регіоні внаслідок атаки зафіксували падіння уламків та пожежі в кількох районах. В Броварському районі сталося загоряння уламків на території складських приміщень. У Вишгородському зафіксували падіння уламків на території приватного домоволодіння. В Бучанському виникла пожежа складської будівлі. І в Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та автомобілів. У Харкові ж росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. 5 працівників ДСНС загинули. Окрім цього, 9 людей були поранені. В Дніпрі ж росіяни атакували територію залізничної станції, коледжа і підприємств. Були також удари по інших містах і громадах на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Сумщині і Миколаївщині. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. У столиці 16 градусів тепла, в день очікується трохи більше, до плюс 20 підніметься температура. День буде хмарним, як і ранок, і ближче до вечора буде ясне небо. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
9: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими. Усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок, 15 червня о 13:30 програму.
4: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Я Андрій Ковальський і сподіваюся, що ви в порядку після сьогоднішньої божевільної ночі і після того, що влаштували знову ці божевільні окупанти з Києвом і з Україною. Друзі, далі будемо говорити про те, про що, рідко замислюємося, якщо

0: квартир, а також і критичної інфраструктури, лікарні, школи і так далі, і так далі. І саме тому тема тарифів, яка зараз піднімається, і з 1 червня вже отримали, місцева влада отримала право сама визначати, скільки коштуватиме вода у ваших домівках. І ці теми тарифів стали дуже-дуже такими, знаєте, дражливими. Тож, звідки взагалі береться вода в крані? Скільки насправді коштує її почистити, доставити до наших домівок? І хто врешті має платити за це і за зношені системи, за зношені труби, за старі труби? Будемо про це говорити і розбиратися з людиною, яка багато років займається питанням водопостачання і розвитку галузі. Президентом Асоціації «Укрводоканал Екологія» Дмитро Новицький у нас на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас.
1: Да, доброго дня, студія.
0: Дякую, що доєдналися. Тож, давайте з такого, з головного почнемо. Звідки Київ бере воду і як вона взагалі потрапляє в крани?
1: Так, чудове питання. Київ – це унікальне місто, яке має три незалежні джерела водопостачання. Це річки Десна, Дніпро, а також підземні артезіанські свердловини. Вода з річок збирається насосними станціями, подається на два таких потужних комплекси – на Дніпровському і Деснянському водопровідних станціях. І там вода проходить складну багатоетапну очистку. Незараження вже після цього через тисячі кілометрів підземних трубопроводів та за допомогою насосних станцій вже другого підйому, третього підйому під тиском подається у квартири Києва.
0: Вода, вона в кожному районі, не в кожному районі, в частинах Києва вона різна чи вона всюди однакова?
1: Є райони, в яких вода з однієї станції, є райони змішаного водопостачання. Але треба розуміти, що у нас, оскільки є три джерела, то відповідно десь 65% води, яка подається в місто Київ, це вода із Десни. Близько 25% води подаються саме Дніпровська вода. І десь до 10% це вода з артезіанських джерел. І відповідно ті райони, які наближені до цих насосних станцій, відповідно, там перевалює вода з тих джерел. А є райони або мікрорайони, де змішана вода з різних джерел водопостачання.
0: А як це позначається на вартості? Якщо зрозуміло, вода з Десни, з Дніпра, то її потрібно очищувати, так? Тому що це вода з відкритої водойми, артезіанська вода. Її потрібно теж очищувати. Як відбувається ця очистка і чи впливає це власне на вартість видобутку і подачі цієї води, в принципі, для підприємства?
1: Безумовно, впливає. Однак треба розуміти, що сама система тарифоутворення, вона узагальнює витрати підприємства, і тариф єдиний для різних джерел. Хоча ви абсолютно праві, для обробки або підготовки води з відкритих джерел витрат у підприємства набагато більше, саме тому, що задіються високотехнологічні потужності для такої підготовки. Артезіанська вода, ми її лише збираємо і знезараджуємо. Це набагато простіший процес і він дешевший. Однак артезіанська вода потребує більших витрат електричної енергії, тому що вода піднімається з великої глибини, там близько 300 метрів, там в середньому можна брати. І відповідно витрати на насос, на електричну енергію, на роботу насосних агрегатів, вони дещо більші.
0: Пане Дмитре, отут ми зараз плавно підійшли до того питання, з чого взагалі складається от тариф на постачання води. От що входить у ці кубічні метри, за які ми платимо? Це там, ми ж зрозуміло, що це електроенергія, ви вже згадували про неї, реагенти. А ще там зарплати, ремонти, обслуговування насосних станцій, аварії на мережах. Це теж закладено, чи це не як, з чого формується тариф на водопостачання?
1: Абсолютно зрозуміле питання. Тариф, він стандартний, скажімо так, є відповідні нормативні документи національного регулятора або постанова Кабінету міністрів для різних водоканалів, вони користуються різними нормативними документами, але суть одна. Структура тарифу, вона стандартна, вона на сьогоднішній день, я б сказав так, вона деформована ринком, або навіть не ринком, а відсутністю політичної волі вирішувати питання.

0: фінансування водоканалів. Але якщо казати про структуру, то треба зрозуміти, що найбільші складові – це дійсно, ви абсолютно праві, це витрати на електричну енергію, витрати на оплату праці, витрати на оплату податків, витрати на реагенти. Відповідно, є складова, безумовно, на ліквідацію аварійних ситуацій, є складова на виконання поточних ремонтних програм і є інвестиційна складова. На жаль, в Україні з самою системою тарифоутворення інвестиційна складова, вона мізерна, десь коливається в районі 5-7%. Наприклад, за кордоном, і чому, власне, тариф там більший, інвестиційна складова менше 30% я не чув. А інвестиційна складова – це якраз розвиток водоканалу. Це можливість робити заміну технологій, робити заміну обладнання. І таким чином підтримується мережа або підприємства, або в цілому критична інфраструктура в належному стані. А в нас за рахунок стриманих тарифів, відповідно, такого розвитку підприємства вже багато років немає.
1: Пане Дмитре, ми всі кияни знають, бо всі платимо за комунальні послуги, в платіжках ця цифра не змінюється вже багато років, тобто чинний тариф для населення, ми платимо за кубометр води приблизно 30 гривень, це з постачанням і водовідведенням, 16 десь постачання, 14 водовідведення, ну не, це не важливо, 30 гривень за кубометр води, якою ми покористувалися і відправили назад в каналізацію. Наскільки сьогодні ці 30 гривень покривають реальну вартість от цих цього кубометра води, який нам занесли в квартиру, ми з ним попрацювали і забрали від нас?
0: Абсолютно таке правильне питання, дуже актуальне. Я б сказав так, що середні витрати підприємства по Україні, тому що, вибачте, я не є керівником Київводоканалу, але тим не менше, можна казати про усередні показники, а тарифи на сьогоднішній день покривають приблизно 50%. Якщо казати про ті тарифи, які змінювалися з точки зору підтримки там підприємств і підвищували для бізнесу, і тариф був розділений для побутового споживача і для юридичних осіб, то відповідно можливість підприємств трохи підвищилась. І актуальна буде цифра казати, що в середньому по Україні тарифи покривають 70%. Але потреба набагато більша. І, відповідно, підприємства не можуть працювати в режимі, коли вони працюють в збиток. Тобто тариф на сьогоднішній день покриває приблизно 70%. 30% – це те, що водоканали не можуть покривати за рахунок надходжень операційних витрат. Тобто ми не можемо своєчасно оплачувати електричну енергію, і є відповідна величезна заборгованість перед електричним ринком. Це є заборгованість з постачальником реагентів, є непідвищення оплати праці нашим працівникам, і тому з наших підприємств є шалений відтік кадрів, і підприємства просто виживають в таких умовах.
1: Пане Дмитре, з 1 червня місцева влада отримала право самостійно встановлювати вартість кубометра води, яка надається споживачам. І вже по Україні я подивився так, що є обурення, хвилі обурення, тому що подекуди ці тарифи сягають 80-100 гривень за кубометр, і, вочевидь, це не межа. Звісно, місцевій владі, вочевидь, видніше, скільки може коштувати кубометр в населеному пункті X. Щодо Києва, на вашу думку, яка справедлива, зважена вартість кубометра води на сьогодні мала би бути?
0: Я думаю, що можна казати знову ж таки про Україну в цілому. І треба пояснити слухачам суть тих змін, які відбулися. 35 підприємств, тарифи, які їм встановлювали національний регулятор до війни, їх там трохи більше було, зрозуміло, війна зараз, і підприємств, які були в сфері управління якраз НКРКП, вони дещо там зменшилась кількість, і подавались на останні коригування 35 підприємств. І отаке штучне стримування з боку НКРКП вимусило наших законодавців переглядати системний підхід і передали право, або я б сказав би, повернули право встановлення тарифів органам місцевого самоврядування. І це вимушений такий крок, тому що сама система, яка працювала до війни, вона була сталою. Там дійсно були певні системні зрушення, які відбувалися протягом часу з 11-го року, і підприємства працювали в сталому режимі. Але війна зробила своє коригування, НКРКП перестали переглядати тариф, і водоканали працювали в збиток і передали право встановлювати органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування теж підтримували підприємства, вони дійсно надавали кошти на захист об'єктів, надавали кошти на підтримку спроможності підприємств подавати воду. Але, на жаль, сама система не передбачала нормального розвитку підприємств в режимах, навіть в режимах війни. І такий тариф, який на сьогоднішній день діє, він допомагав всім, і бізнесу, який може сплачувати, і тим верствам населення, які теж можуть сплачувати. І безумовно тим, хто ну обмежених в своїх фінансових можливостях. Тому наше бачення було таке, що тариф треба робити економічно обґрунтований, а допомагати тим, кому треба допомагати.
1: Тобто, іншими словами, повинна бути справедлива ціна, а кому треба допомагати, тим через інструменти субсидій чи цільової допомоги просто компенсувати частину. Тож, про яку цифру може йтися? Це скільки може коштувати кубометр?
0: Зараз зробили аналіз по тих підприємствах, які вже надали свої розрахунки. Середнє зростання до вартості приблизно 68-98. Тобто межа в кожному підприємстві різні витрати, і відповідно середній показник це приблизно 85 гривень і навіть трохи більше. І це об'єктивно, тому що підприємства, по-перше, мають повністю покривати операційні витрати. Це витрати на закупівлю електричної енергії, витрати на закупівлю реагентів, витрати на ремонти, витрати на оплату праці. І середня, до речі, в галузі показник оплати праці на сьогоднішній день 21 тисяча. Може бути десь 23. А в Києві вже середня оплата праці наближається до 50 тисяч. Скажіть, будь ласка, хто буде працювати в таких умовах?
1: Ну, середня до 50 тисяч, напевно, класно звучить, але мені здається, це, знаєте, більше таке середня по палаті температура. Ну, але це мої думки.
0: Я з вами не згоден. Є показники оплати праці, принаймні, в Києві і в галузі промисловості, а, власне, ми належимо до таких підприємств, вже наближається до 50 тисяч.
1: Пане Дмитре,
0: система субсидій.
1: Тут так. Хочеться дуже чітко зрозуміти, до чого готуватися киянам. Чи означає те, що ви сказали, що найближчим часом тариф, підкреслюю, може, це моє припущення, це не аксіома, може зрости до 80 гривень принаймні, якщо ми не будемо казати про максимальні показники, що кубометр води буде коштувати для киянина 80 гривень, для побутового споживача, підкреслюю.
0: Я думаю, що треба бути відвертими і казати, що так саме це і буде. Тому що підприємство не може жити в борг, підприємство не зможе надавати якісну воду, якісну послугу, і відповідно треба бути відвертими. Якщо сім'я не може оплачувати і витрачає на оплату за житлово-комунальні послуги більше, ніж 20% свого доходу, то відповідно вони можуть отримувати субсидію на покриття цих витрат на послуги житлово-комунальні. І цей механізм має бути чітко відпрацьований. Більш того, я вважаю, що і депутати Київської міської ради можуть підтримати таку ініціативу, розробити окрему місцеву програму допомоги тим киянам, які потребують такої допомоги.
1: Пане
0: але
1: Дмитре,
0: тариф має бути економічно обґрунтованим.
1: А чи буде означати, якщо тариф, скажімо, буде окей, 80 гривень, що і зросте якість надання послуг? Ну, в першу чергу, що стосується води, це якість води в крані. Тому що ми всі знаємо, що всі ми рухаємося в ЄС, так? А одна з вимог, про яку не дуже люблять казати, це стандарти ЄС. І одна з вимог, знову ж таки, що стосується саме водопостачання, у крані європейця, з крана європейця має текти вода безпечна і готова до вживання. Інша річ, чи ви будете її вживати, але воно має бути так. Чи позначиться підняття тарифу на якості надання послуг, якості води, чи це буде лише покриття тих збитків, які і так вже покриваються за рахунок водоканалів?
0: Ну, абсолютно реально те, що якість буде підвищуватись, але треба зауважити, що якість води, яка на сьогоднішній день подається в мережу, вона повністю відповідає вимогам українських санітарних правил та норм, а також в більшій частині і сучасним стандартам директив ЄС. Але вторинне забруднення, яке відбувається в мережі, вторинне забруднення, яке відбувається в внутрішньобудинковій мережі, а це ще більша проблема, тому що водоканали свої мережі миють, а внутрішньобудинкові мережі, управляючі компанії, хто-небудь коли-небудь чув про це? Ні. А ми колись провели такий експеримент. У нас було достатньо велика кількість скарг з двох будинків, це були ОСББ. Ми,
1: тобто ви, що проблема не в водоканалі, так була?
0: Більшість не водоканалів. Вторинне забруднення виникає, більшість це внутрішньобудинкові мережі. Їх треба вимити. І кияни, мешканці багатоповерхових будинків по всій Україні мають вимагати від управляючих компаній мити внутрішньобудинкові мережі. 70-80% забруднення води, яке відбувається, а воно відбувається якраз в внутрішньобудинкових мережах. Ще раз кажу, ми провели експеримент, розробили регламент, за власний рахунок промили мережі, ми забули про ці будинки.
1: Пане Дмитре, так, я коли готувався до ефіру, я подивився по різним водоканалам, і як вони взагалі працюють, і які в них новини з'являються. І я був, чесно кажучи, здивований приємно, що деякі водоканали залучають міжнародну допомогу, різні гранти і так далі, і так далі. І, зокрема, Київводоканал залучив нещодавно від Японського агентства міжнародного співробітництва та через проекти міжнародно-фінансових інституцій, так воно складно звучить, певне обладнання і певну допомогу. Наскільки така діяльність на міжнародному ринку з донорами допомагає водоканалам, і чи стала ця практика, чи це радше такий виняток, а не аксіома?
0: Міжнародна допомога – це наш рятівний круг. І проект «Джайка», і підтримка Світового банку, підтримка ЮНІСЕФ – це такі масштабні інвестиції, які бюджет міста самотужки не потягнув би. Крім того, під час війни донори допомагають нам генераторами, реагентами, спеціальною технікою, трубами. І це, ну, суттєво полегшує ситуацію, але це не вирішує проблему щоденного виживання. А нам наші міжнародні партнери надають гроші або надають обладнання, це капітальні видатки. А ми кажемо системою зміною тарифу, ми кажемо, що треба покривати операційні видатки. Нам треба покривати щоденно закупівлю електричної енергії, закупівлю реагентів, оплата праці, ремонти. І от цього нам іноземні партнери не нададуть. Саме тому ми кажемо про зміну системи тарифу утворення, що має бути об'єктивні показники, прозорі цифри, які водоканал має виставити для обговорення в суспільстві. Суспільство має їх сприйняти, оплачувати операційні витрати, а нам міжнародні партнери допоможуть з капітальними видатками.
1: Пане Дмитре, на сам кінець буквально 20 секунд нам залишається про те, що здорожчання неминуче, це вже зрозуміло. І заключне питання, коли за найбільш об'єктивними прогнозами, оптимістичними такими, варто очікувати, що переглянуть ціни в платіжках? 20 секунд.
0: Я думаю, що треба робити таким чином, щоб з першого, принаймні, серпня вже по Україні на водоканалах, які встановлювались колись НКРКП, тарифи були оновлені. Тому що це 80% послуг України. Решта України вже давно встановили економічно обґрунтовані тарифи.
1: Дякую, пане Дмитре. Це був Дмитро Новицький, президент асоціації «Укрводоканал Екологія». Говорили про вартість води. І що ж, друзі, вочевидь, вона буде зростати. Не можна казати точно, але дуже висока вірогідність. Тож, якщо ви знаєте про це вже простіше, можливо, буде в майбутньому. Далі в ефірі програма «Поради для всіх». Новини і повернемось.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: У багатьох людей в житті буває лише один-два напади паніки. І проблема минає, коли закінчується стресова ситуація. Але якщо у вас періодичні несподівані напади, і ви відчуваєте постійний страх перед наступним, може виникнути стан, який називається панічним розладом. Панічна атака – це раптовий епізод сильного страху, що зумовлює важкі фізичні реакції без реальної небезпеки чи видимої причини. Коли трапляються напади паніки, ви можете подумати, що втрачаєте контроль, переживаєте серцевий напад або навіть помираєте. Панічні атаки зазвичай починаються раптово, без попереджувальних ознак. Вони можуть завдати удару будь-коли – за кермом автомобіля, у торговельному центрі, під час засинання або ділової зустрічі. Симптоми панічної атаки можуть також нагадувати симптоми інших серйозних проблем зі здоров'ям, наприклад, серцевий напад. Панічна атака може тривати до 30 хвилин. Дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті і ситуації всіма видами почуттів, тобто заземлитися. Однією з найпопулярніших технік опанування панічних атак є техніка 5-4-3-2-1. Щоб знизити напругу, назвіть 5 речей, які ви бачите, наприклад, ваші руки, стіл, небо, 4 речі, які ви відчуваєте фізично, наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо, 3 речі, які ви чуєте, наприклад, спів пташок, звук машин, музика, 2 речі, які ви відчуваєте на нюх, наприклад, кава, аромат квітів, парфум, 1 річ, яку ви можете відчути на смак, м'ятна гумка, чай. Ефективними можуть бути і дихальні вправи при панічній атаці. Дихання животом заспокоює та допомагає кисню швидше наситити кров. Для цього покладіть руку на живіт і зробіть кілька усвідомлених вдихів та видихів. Наприклад, 5 секунд вдих, 5 секунд видих. Слідкуйте, щоб вдих був через ніс, а видих через рот. Панічні атаки хоча й спричиняють сильний дискомфорт, але не загрожують життю. Проте з ними важко впоратися самостійно. Крім того, вони можуть посилитися без лікування.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Києва.
4: 10:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. У Києві будівля Вищого антикорупційного суду на проспекті Берестейському зазнала ушкоджень внаслідок нічної атаки. У будівлі вибило вікна. Наразі співробітники суду встановлюють загальний обсяг пошкоджень. На місці тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків. Попри все, усі судові засідання відбудуться за графіком, обіцяють там. У Деснянському ж районі після атаки постраждала житлова дев'ятиповерхівка. Там вигоріли квартири приблизно з 5 по 9 поверх, обгорів фасад, нижче вибиті вікна, рами та двері. Поруч пошкоджена поліклініка, там також вибило вікна і понівечило рами. Територію огородили, рятувальники розбирають небезпечні конструкції у людей, поки не пускають до квартири, і поруч працюють поліція та волонтери. І низка поїздів рухається із затримкою через пошкодження інфраструктури, повідомляють про це в Укрзалізниці. Найбільше відхилення від графіку фіксується у потягів напрямків на Дніпро, Львів, Суми, Харків. Майже 4 години запізнення. Залізничники ж працюють над усуненням пошкоджень, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше. Російські сили оборони знову уразили Чангарський міст. Рух через пункт пропуску Джанкой перекритий. Також під удар потрапив міст, який сполучає Генічиськ із Арабатською стрілкою. І наостанок агентство Мехр оприлюднило деталі мирної угоди США та Ірану. Сторони домовились про припинення вогню, зняття нафтових санкцій та розмороження 24 мільярдів доларів активів. США зобов'язались спрямувати 300 мільярдів на відновлення Ірану, а ракетні програми та підтримка проксі-сил не підлягають обговоренню. І впродовж 60 днів триватимуть переговори щодо ядерної програми. Ціна ж на нафту Brent опустилась нижче 83 доларів за барель. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни. Слухай Київ. Київ.
2: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Далі будемо говорити про дороги, водіїв, а також кожного з нас, пішоходів, тому що це стосується абсолютно кожного. Бо коли на великій швидкості автомобіль вилітає з дороги і залітає в підземний перехід, як це сталося нещодавно в Києві, а також ще багато аварій. Питання не лише про конкретного водія, тут про безпеку всіх учасників дорожнього руху, тобто абсолютно всіх, хто виходить з дому на вулицю, йде на роботу, в школу чи просто у своїх справах. І от після цієї трагедії, про яку я згадував, уряд вирішив жорсткіше карати порушників, зокрема, дуже таких системних порушників, які, як виявилося, от пам'ятаєте, той чолов'яга, який створив оцю страшну трагедію на Чоколовці в Києві, він нього дуже довгий шлейф тягнеться порушень. Так от, у Верховній Раді є кілька законопроєктів, які лежать і чекають свого часу, і вони по-різному карають порушників, від підвищення штрафів до позбавлення прав і навіть взагалі заборони керування, але досі ці законопроєкти лише чекають свого часу. Ну, чи насправді Україна стоїть на порозі найбільшої реформи відповідальності на дорогах за останні роки? Які зміни мають найбільші шанси на ухвалення? І, власне, які зміни ми можемо побачити? Будемо про це все говорити з народним депутатом України, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимиром Крейденком. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Андрію.
1: Дякую, що доєднались, тому що тема насправді дуже-дуже складна і дуже чутлива. Тож, якщо подивитися на статистику за по ДТП у Україні, якщо ви маєте свіжу, що сьогодні залишається найбільшою такою проблемою і що тягне за собою найбільше смертей на дорогах? Це швидкість, алкоголь, неуважність чи все ж таки системне ігнорування правил дорожнього руху, те, що ми бачили, зокрема, з цією аварією, про яку я згадував на Чоколовці?
2: Дійсно, ситуація катастрофічна на наших дорогах. Україна, на жаль, номер один серед європейських країн по кількості загиблих та травмованих людей на дорогах. Це жахлива ситуація. Країна воює, кожне життя – це найвища цінність, а виходить так, що десь держава вже протягом певного часу з початку повномасштабного вторгнення відійшла від теми забезпечення безпеки на дорогах, не осучаснює штрафи, не вводить штрафні бали, не розвиває інфраструктуру, не займається просвітництвом. І як результат маємо такі трагедії, які сталися на Чоколовці, які стаються, в принципі, кожен тиждень вмирають наші громадяни на дорогах. І тут номер один, безумовно, по статистиці, яка надана Національною поліцією, це швидкість, друге – це алкоголь, третя – неуважність. Все це сумарно дає ті показники негативні, які, на жаль, є в нашій країні. І тут немає нічого іншого, як все-таки мати політичну волю, запроваджувати реформи, які змінять ситуацію кардинально на наших дорогах, введуть і забезпечать боротьбу з системними порушниками правил дорожнього руху і, відповідно, забезпечать, осучаснять або зведуть градацію штрафів за порушення швидкості. Це номер один причина ДТП в нашій країні.
1: Пане Володимире, можна зараз стверджувати однозначно, що нинішня система штрафів покарання за порушення правил дорожнього руху не може зупинити той безлад, який відбувається на дорогах?
2: Абсолютно. Вона не працює просто. Зараз люди, в кого є гроші, в кого є дорогі автівки, вони купують абонемент на порушення. Ну що таке зараз 170 гривень чи 340 гривень за порушення швидкісного режиму, при якому ти можеш вбити людину або травмувати людину? Ну це взагалі нікого не лякає, немає жодної профілактики і, відповідно, навпаки, мені здається, стимулює порушувати, бо ти знаєш, що окрім цього штрафу, тебе точно не заберуть посвідчення водія, і ти можеш безкарно їздити далі, мати десятки штрафів і за одне те саме порушення або за різні порушення. І, в принципі, нічого не відбувається. Люди як продовжували порушувати, так і порушують. В Європейському Союзі теж була така ситуація, але 10 15 років назад вони впроваджували якраз штрафні бали, розвивали інфраструктуру, осучаснювали штрафи, бо тут питання не якось заробити державі на цих штрафах, а питання перевиховати або змінити поведінку водія для того, щоб людині просто було і незручно, і била по карману, і від її поведінки на дорогах залежало, чи залишиться у неї ці посвідчення водія, і чи зможе вона далі керувати автівкою. І тут ми маємо все ж таки набратися мужності, перестати подобатися виборцям, що ми не змінюємо ситуацію, не збільшуємо штрафи, а все-таки вводити реформи, які збережуть життя тисячам людям, які гинуть на дорогах щороку.
1: Пане Володимире, я знаю, принаймні те, що я знайшов, що нині є три законопроекти, принаймні три законопроекти, які пропонують різний підхід до вирішення цього питання, але вони, ці законопроекти, і досі лише законопроекти. Давайте розберемося по цих ініціативах, що пропонується, і потім я попрошу вас вашу думку сказати, що ви вважаєте буде найбільш дієвим. Тобто, перший законопроект – це 12172, це стосується саме системних порушників, і це, мені здається, те, на чому наголошувала Юлія Свириденко, коли казала, що будуть більше жорсткіше карати системних порушників. Цей законопроект про відповідальність за систематичні порушення ПДР більше концентрується. На якому етапі він і які його, так би мовити, фішки цього законопроекту?
2: Ви знаєте, я певен, що цей законопроект, він комплексно не вирішує те питання і ті виклики, з якою зіштовхнулася наша країна. Це системне порушення правил дорожнього руху, яке має бути, яка має упереджувати, не робити так, що людина боїться сісти за кермо, а упереджувала і ставила розуміння того, що за кожне порушення ти маєш отримати не тільки штраф, а й отримати штрафний бал. Німеччина, Франція, Італія – це країни, які запровадили ці штрафні бали 15 років, 10 назад, зберігли тисячі життів своїм громадянам і зробили цю систему абсолютно прозорою, ефективною, збільшили кількість камер, прибрали людський фактор, і ми маємо йти таким же шляхом, і це якраз законопроект 14133, який зараз знаходиться досі на розгляді, вже більше року, на розгляді профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. На жаль, він досі не розглянутий, не рекомендований, і по ньому немає жодного рішення. Він не відхилений, не рекомендований, а просто не розглянутий, бо ті члени комітету, які не розглядають його, просто бояться змін, ті, які мають відбутися в нашій країні. Еволюційно. Це ж всі країни проходять, і ми маємо теж змінюватися і робити все, щоб зберегти життя наших громадян. Стосовно запровадження його, його можна запровадити після ухвалення за 2-3 місяці. Через кабінет водія ти будеш бачити, як водій свої бали. Бали, я пропоную, до 15 балів на рік. Якщо ти перевищуєш 15 балів, відповідно, твоє посвідчення водія призупиняється. В залежності від тяжкості порушення правил дорожнього руху, тобі нараховується один бал, а від 1 до 5 балів. І відповідно, якщо ти збираєш ці бали, то ти потім при зупиненні твоєго водійського посвідчення ти знову йдеш, навчаєшся, знову здаєш іспит і доказуєш, що ти можеш взагалі безпечно користуватися автівкою, не наражаючи учасників дорожнього руху на небезпеку.
1: А ще один законопроект 13314, який більше спрямований на перегляд штрафів за системи штрафів за взагалі за порушення, і в першу чергу це стосується швидкості. Які його перспективи цього законопроекту? Чи він має бути якось можливо об'єднаний з попереднім 14133, там де щоб і бали з'явилися, і також зросла відповідальність за порушення?
2: Це паралельні якраз законопроекти, які і той комплексно вирішує проблему, яка у нас створилася за ці роки, за там 10 років створилася безкарності на дорогах. Якраз тут окрім градації штрафів, чим швидше їдеш, тим більше сплачуєш штраф. Це, здається, логічна норма, яка, на жаль, в Україні ще досі не запроваджена або запроваджена так частково, бо ми маємо штраф.
1: Більше 50 кілометрів
2: перевищення. Більше 50, 1700, да, якщо протягом 10 днів 850 гривень, а до 50 зовсім немає жодної градації. Тут в законопроєкті ми пропонуємо, якщо ти понад 20 кілометрів на годину їдеш, ти 680 гривень сплачуєш, якщо 30 кілометрів перевищуєш швидкість 1360, 40 кілометрів 1700, 60 820, і понад 83 400. Зрозуміло, що це навіть ці цифри, вони недостатні для того, щоб повністю без запровадження штрафних балів упередити чи зламати ту негативну динаміку, яку ми маємо в сфері безпеки дорожнього руху, бо, наприклад, в Польщі за перевищення на понад 20 кілометрів ти сплачуєш 70 євро. Якщо в Німеччині понад 20 кілометрів, це 115 євро. Ну, це абсолютно не сумірні речі, і наші громадяни, коли виїжджають за кордон, вони дійсно дотримуються правил дорожнього руху, і у них немає питань стосовно того, що треба їхати з дозволеною правилами дорожнього руху швидкістю. Тому це має працювати і в Україні. Безумовно, має бути все поетапно, еволюційно, але без того, що політики наберуться сміливості і сформують політичну волю. Я спілкуюся під куполом з колегами, ну, 60-70% готові підтримати і штрафні бали, і градацію штрафів, і навіть за якраз як норму ту, яка є в 13-314, це шкідлива ця практика не штрафування за плюс 20 кілометрів. Це похибка, яка ще залишилася там.
1: Так, а оця похибка, так, по 20 кілометрів, ну, я поясню, бо думають багатьом, багато думають, що вона, ця похибка, вона дозволена. Ні, вона не дозволена, просто за перевищення в 20 кілометрів немає покарання просто фізично. Покарання прописано так, що воно наступає з перевищення в 20 кілометрів, тому ми і думаємо, що можна їхати плюс 20. Так от, да, оця похибка 20 кілометрів, що знаю, вона буде залишатись чи ні? Тому що от зараз 50 кілометрів в місті, це фактично люди їдуть 70, а якщо ще прикинути якусь там похибку на вимірювальний прилад, то і 72 можна їхати, і навряд чи тебе зупинять. Це моє припущення, знову ж таки, не робіть так, це не можна робити. А що пропонується з цим?
2: Дійсно, ви абсолютно праві, і більшість користується цією шкідливою практикою, яка ще залишилася, на жаль, тільки в країні агресорів, в Росії, в Білорусі, інші країни знизили цю шкідливу практику або цю похибку до плюс 10, і все. Навіть плюс 10, я вважаю, що це багато, але в 13-314 мій законопроект розроблений разом з колегами, з громадянським суспільством, з експертами, прибирає і залишає плюс 10. Це ми робимо, щоб не було ніяких питань у людей, що той чи інший прилад може мати похибку. Зараз такі технологічні ці всі прилади, що вони там, ну, якщо і мають цю похибку, 1-2 кілометра це може бути. Ми залишаємо 10, щоб зняти всі питання і якось наблизитися до тих стандартів, які є в Європейському Союзі. Бо всі хочемо жити і бути повноправними членами Європейського Союзу, тому і маємо використовувати їхні найкращі практики. Стосовно цієї градації, вона так, і градація, і зменшення шкідливої цієї практики для до плюс 10, вона якраз передбачена законопроектом 13-314, і я маю надію, що він також буде розглянутий на профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності найближчим часом. Будемо пушити цю ситуацію, будемо ставити це на пленарному засіданні як процедурне питання для того, щоб врешті-решт профільний комітет визначився і рекомендував ці два законопроекти, системні законопроекти. Ми маємо підходити системно до вирішення питань безпеки дорожнього руху, бо камери – це добре, штрафи – це добре, але якщо ми не підійдемо комплексно, не запустимо просвітництво, наприклад, і не зробимо в школі обов'язкове вивчення правил дорожнього руху, не введемо в систему освіти ці моменти, то дійсно і кількість дітей на дорогах травмованих і загиблих буде менше. Бо вони використовують самокати, вони виїжджають на дорогу дуже часто і не знаючи правил дорожнього руху. Це теж велика проблема. Вже є розроблений і ухвалений в першому читанні законопроект, мій законопроект разом з колегами, експертами, був розроблений, ухвалений в першому читанні, рекомендований до другого читання. І досі теж лежить в комітеті освіти, щоб врешті-решт ввести в програму освіти школярів питання вивчення правил дорожнього руху.
1: Ну, насправді це дуже потрібно, так, тому що я пам'ятаю себе ще в школі, то ми в 10 класі вже прям вивчали, тому що на права здавали, і мені здається, що це було найкраще, що одне з найкращих, що я отримав зі школи. Пане Володимире, ми всі пам'ятаємо ще, не знаю скільки, років 20, хто хоча б уже за кермом, а пам'ятає, що були такі випадки ганебні, звісно, зараз їх немає, коли за порушення, коли зупиняла міліція, підкреслюю, міліція, там ДАІ, можна було, скажімо, за певні бублики поїхати далі і нічого не отримати. Якщо зараз будуть запроваджені такі жорсткі санкції, бали, які будуть позбавляти людину права користуватися транспортним засобом, і це дуже незручно, дуже некомфортно, а також буде тягти за собою певні фінансові видатки для того, щоб перескласти, перездати і час втрачати, чи не є це ризиком для того, що отака ганебна практика на дорогах може повернутися? Я так намагаюся дуже завуальовано говорити, але я думаю, що ви зрозуміли, куди я хилю.
2: Я думаю, що всі слухачі, всі телеглядачі, всі люди знають цю практику той ганебної поведінки, яка була, на жаль, і зараз є. Не часто, але є теж така практика, що десь є порушення зі сторони національної поліції чи патрульної поліції. Але ми технологічно просунена країна, ми маємо діджиталізовані сервіси, ми маємо камери, боді-камери у поліцейських, ми маємо камери на вулицях, ми маємо камери, які фіксують ті швидкості порушення правил дорожнього руху. Тому я переконаний, що якщо і будуть якісь корупційні прояви, їх просто звести до нуля не можна, ми маємо бути теж об'єктивні, то ці механізми, ця діджиталізація, вона зніме всі питання, і якщо будуть якісь порушення, будуть неправильно нараховані бали, то людина завжди зможе оскаржити цю постанову і відповідно скасувати цей бал. Але я переконаний, що якраз впровадження цих балів, воно вже буде упереджувати багато порушень, і люди там, де можна цього не робити, не порушувати правила дорожнього руху, вони просто цього робити не будуть. Для того, щоб не отримувати в майбутньому цей неприємний бал плюс штраф.
1: На вашу думку, куди нам варто рухатися? Це все ж таки до великих штрафів, до таких серйозних покарань за порушення, чи до невідворотності покарання через автоматичну фіксацію? Тобто, грубо кажучи, щоб ловили не одного зі 100 і грубо та і так серйозно карали, так? А щоб ловили всіх, і покарання було не таке серйозне.
2: Ви знаєте, воно має йти паралельно, і для когось великі штрафи вони відлякують, і люди не порушують. Це також практика європейська. Ми ж бачимо по сумам штрафу, навіть для європейця 115 євро, там, чи 600 євро, чи 500 євро, як це є в Польщі, нараховується за перевищення швидкості, воно вже лякає. Ти точно не хочеш діставати з сімейного бюджету ці кошти і сплачувати за те, що ти десь на пів хвилини швидше проїхав одну чи іншу ділянку. Стосовно камер, то безумовно камери – це мінімум людського фактору. Камера працює 24/7, вона не обирає порушника. Якщо є порушення, вона просто його фіксує, передає ці дані далі, складає автоматично цей протокол. І тут ти не можеш сказати, що камера не так тебе знімала, чи є було порушення зі сторони автоматичної фіксації. Тому тут рухатися треба.
1: Але мережу автоматичної фіксації все одно треба розвивати, так?
2: Безумовно, міністр Клименко говорить про те, що в цьому році плюс 40 камер буде додано. Якщо я не помиляюсь, зараз біля 400-369, можу помилятися, але питання фіксація. Ми бачимо навіть питання, коли ти знаєш, що попереду камера. Пригальмовуєш десь більш обережніше їдеш і так далі. Я думаю, що попереду нас чекає після, я думаю, там 2-3-5 років, можемо говорити про фіксацію по цим камерам середньої швидкості, яка є в інших країнах, коли ти не просто пригальмовуєш перед камерою, і в принципі тоді немає у тебе
1: Ну, коли
2: порушення
1: враховується середня
2: швидкісного
1: швидкість між
2: режиму. Да,
1: камерами,
2: середня
1: так.
2: швидкість. Так, я думаю, що це майбутній етап, але давайте розберемося з тим, що є. Нам треба точно жорсткими методами виправляти ту катастрофічну ситуацію, ту кількість вбитих на дорогах людей травмованих, і виправляти їх системно, а не просто десь підняли на 170 гривень штраф, десь погрозили пальчиком, і на цьому все закінчилось. Ні, так не має відбуватися. Системний підхід і збереження життів людей має бути пріоритетом номер один, навіть попри повномасштабне вторгнення і питання чи наголошення деяких політиків про те, що зараз безпека руху вона має бути там на третьому, на п'ятому місці, на першому війна. Вибачайте, все має бути паралельно,
1: Це
2: і
1: має
2: ми
1: бути
2: маємо
1: вчасно.
2: звертати увагу на кожну втрату життя, на
1: Пане
2: кожну.
1: Володимире, хочу вас ще запитати одне питаннячко, буквально 10 секундочок. Нас дуже повільно приймаються зміни до правил дорожнього руху. В останні там років 10-15, напевно, було зміни. Такі серйозні. Скажіть, зараз весь світ, Європа поступово рухається у бік легалізації і в правове поле включення безпілотних систем, а зокрема машин, які рухатися будуть самі в майбутньому, 100%. Чи варто нам в цей бік хоча б дивитися, так чи ні, і більше часу немає?
2: Так треба, бо це наше майбутнє. Ніхто раніше не вірив там в якісь технологічні штуки, що машина може сама їздити, що вона може керуватися з відповідними системами, зберігати безпеку пасажира і так далі. Вже сьогодні треба законодавцю говорити і забезпечувати це законодавче підґрунтя на майбутнє. Зрозуміло, що там протягом року-двох у
1: Ну,
2: нас немає
1: почати
2: інфраструктури
1: говорити про
2: відповідної,
1: це
2: але
1: треба
2: почати
1: вже.
2: говорити про це вже є. У нас навіть є вже пілотні проекти. Я знаю, що деякі компанії вже в аеропорту Бориспіль пробують практично керувати цими автомобілями, які їздять без водія, і ця практика має успіх. Але для цього теж треба державі розвивати інфраструктуру. На жаль, зараз немає того ресурсу, який потрібен, але при майбутньому відбудові ми маємо вже враховувати ті європейські практики, найкращі європейські практики безпечної інфраструктури, яка давно вже показала позитивну динаміку і забезпечує безпеку життів людей.
1: Дякую, пане Володимире. Це був Володимир Криденко, народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Говорили про майбутні зміни до правил дорожнього руху. Далі в ефірі «Янголи спорту», і ми повернемось.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: У ніч проти 31 липня 25-го року російський ракетний удар по Києву забрав життя 6-річного Матвія Марченка. Юного спортсмена, для якого спорт уже став важливою частиною життя. Ракета влучила в житловий будинок, знищила оселю та призвела до загибелі мирних мешканців, серед яких був і Матвій. Попри свій вік, він наполегливо тренувався. Півтора року займався карате в клубі «Сенбін» і водними видами спорту в дитячо-юнацькому спортивному комплексі «Бригантина». Він вражав тренерів дисципліною, щирістю та прагненням до результату. Хлопчик завжди першим заходив до зали і останнім залишав її. Наймолодший з трьох братів, Матвій був душею колективу і улюбленцем не лише своєї групи, а й старших спортсменів, які бачили в ньому добре серце і світле майбутнє. Російська агресія обірвала його життя і залишила родину з невимовним болем, а Україну без ще однієї мрії, що могла здійснитися.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. В повітряних силах оголосили про деталі нічного удару. Скільки людей постраждало в столиці? І до Києво-Печерської лаври прибув президент Зеленський. Про деталі нічного удару. Головним напрямком атаки була столиця. Фактично, Росія повторила сценарій удару 2 червня. Про це заявив в етері «Київ-24» Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил. За його словами, українські сили перехопили 582 повітряні цілі, зокрема, збили 5 із 6 цирконів та 15 балістичних ракет «Іскандер-М» або... Це 400 із 34 таких ракет. І майже всі крилаті ракети також вдалося знищити. Тим часом до 35 осіб збільшилася кількість постраждалих у столиці. Загинуло 5 людей. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Серед постраждалих 2 дітей і вагітна жінка. 5 загиблої є жінка, яка перебувала в тяжкому стані та померла вже в лікарні. Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків масованої атаки ворога по столиці. Тим часом на кіностудії імені Довженка в Києві внаслідок атаки знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію. Як повідомила міністерка культури Тетяна Бережна, там було близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Біля метро Шулявська після атаки Російської Федерації вигорів ринок. Знищено десятки кіосків із продуктовими, речовими та побутовими товарами. На місці працюють рятувальники, вони гасять усередки тління. Вулиця Довженка відкрита ж для руху, але вулиця Антона Цетіка тимчасово перекрита. І до Києво-Печерської лаври прибув президент Зеленський. Також місце російського удару відвідала прем'єрка Юлія Свириденко, очільник МВС Ігор Клименко та предстоятель Епіфаній. Є загрози для внутрішнього оздоблення Києво-Печерської лаври, повідомляють там. Небезпека для розписів, фресок та іконостасу. І працівники заповідника разом із поліцією та монахами оперативно евакуювали реліквії. Зокрема, винесли виставку, присвячену Воскресінню Христовому, а також одну з головних святинь Раку Святого Стефана. Наразі експонати у безпеці, але остаточну оцінку пошкоджень, звісно, дадуть згодом. І наостанок. Після ж опівночі цієї ночі Росія ударила ракетами по Харкову. Під атакою були Холодногірський та Шевченківські райони. І вибухових травм там зазнало 2 чоловіків. Вони в тяжкому стані. Але найстрашніше, що сталося згодом, коли в місті під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Окрім того, в Сумах через нічну атаку дронів постраждало 3 людей, серед них дитина. І один безпілотник влучив у багатоповерхівку, а ще один у центральній частині міста. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Львів ФМ.
2: У столиці 16 градусів тепла, тримається така невисока досить температура, але в день очікується, що підніметься до плюс 20. Також день буде доволі сонячним і навіть ввечері розпогодиться дуже гарно, так що небо буде геть ясним. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11.30, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, ми продовжуємо. І зараз літо, хоч пора начебто має бути спекотна, але хоч вулиці не дуже гаряче, але для батьків і для випускників цих батьків дуже зараз непроста пора, тому що в самому розпалі НМТ ще триває, ці сесії тривають, і ще, здається, тижня два точно буде тривати. Так от, але цього року говорять не лише про складність математики, про це багато говорили, а й про багатогодинні іспити під час повітряних тривог, справедливість оцінювання, втрату інтересу до точних наук з боку дітей, які складають ці тести, і загалом про майбутнє української освіти. Тож, чи справді НМТ показує справжність?

0: неочікувані.
1: Андрію, насправді всі проблеми, які ви перед цим перерахували, не є новими. Тобто єдине, що справді змінюється кожного року з огляду на повномасштабну війну, яка триває, це хронічний стрес або щонайменше фоновий стрес, в якому живуть наші діти. І, звісно, кожен рік навчання в умовах повномасштабного вторгнення – це дуже важко і це накладає свій виток. Але, на жаль, це питання, яке може змінити українська система освіти.
0: От ця історія з Одещиною, яка стала такою найбільш резонансною, хоча я переконаний, що, напевно, вона... Є й об'єктивні причини, чому так сталося. Я маю на увазі от той тест, коли діти майже 13 годин складали і не могли вийти, не могли попити води і так далі, і так далі. Чи можна після такого говорити, що для всіх учасників цього тесту умови рівні і всі у рівних умовах?
1: Ну, давайте, по-перше, нагадаємо, що насправді це не вперше сталося, таке бувало і в попередні роки. Багатогодинні тривоги були в попередні роки. Одеська влада могла би підготуватися до цього і забезпечити дітям можливість складання НМТ в укриттях. А насправді на Одещині лише 30% пунктів тестування знаходяться в укриттях. Для порівняння, в східних регіонах, а також на Сумщині 100% складають в укриттях, в багатьох областях це 90%, наприклад, на тій же Миколаївщині, Черкащині та інших областях. В Києві це, ну, ще менше, ніж в Одесі, 20%. Тому це питання до місцевої влади, чи вона дбає про те, в яких умовах діти складають в тестування. Другий момент, дивіться, ця людина не говорила про це публічно, тому я не можу називати імена, але син одного з топових посадовців у сфері освіти кілька років тому НМТ складав 9 годин. Тобто це не вперше відбувається, тому, на жаль, це величезна проблема, але вона сталася не вперше. Що тут важливо зазначити? Що дитина має право перервати в будь-який момент складання тесту, повідомити про це інструктора і піти на додаткову сесію. Про це вказано у кожному запрошенні, в кожного, хто складає НМТ. І так само під час повітряної тривоги кожен має право піти на додаткову сесію. На Одещині це було, понад 1000 дітей складали в той день, в Одесі, власне кажучи. 132 з них скористалися цією можливістю, а 900 наполягали на тому, що вони хочуть продовжувати складати НМТ. Дуже важливо про це пам'ятати, що це було рішення дітей.
0: Я зрозумів. Пані Іванно, от ці всі проблеми, де тут межа відповідальності, можливо, якщо так сказати, де тут більше проблема укладачів НМТ, а наскільки це... організаторів саме тих людей, які відповідали за місця складання цих тестів?
1: Ну, укладачі НМТ безумовно відповідають за зміст завдань, і це окрема тема, яка зараз затьмарена іншими питаннями, і, на жаль, про неї не говорять. Тут я підтримую дискусію, справді до завдань у мене є багато
0: питань. Ми зараз поговоримо
1: питань.
0: Про це точно.
1: Так, що стосується безпекових питань, це винятково відповідальність місцевої влади, Український центр оцінювання якості освіти чи міністерство, вони не мають ні юридичних, ні фінансових, ні інших ресурсових можливостей на це вплинути. І я хочу сказати, що зазвичай фінансування освіти, підтримка її в тих областях, де якраз були укриття, вона і протягом року краща. Тобто там більше підземних шкіл, якщо ми говоримо про східні регіони, там більше додаткового фінансування, більше уваги освіті, в тому числі там засобів забезпечення на випадок відключень. Чомусь так збігається, що якщо освіта в принципі не дуже цікавить, то і з НМТ теж проблеми із забезпеченням цих, власне кажучи, укриттів для центрів тестування. Дивіться, наша організація «Смарт освіта», ми встановлюємо альтернативне енергоживлення в школах переважно на сході, півдні і півночі України, тобто в прифронтових регіонах. Коли ми минулого року встановлювали такі системи в Кривому Розі, то слідом за нашими інженерами, які встановлювали це обладнання, стояли люди з партами і столами, щоб зразу їх занести в це укриття, де ми встановлювали систему. для того, щоб вже завтра там було НМТ, тому що ми обладнали це укриття школи альтернативним енергоживленням, тобто діти не відчули би відключення. Тоді, нагадаю, відключення

0: Включення були дуже сильні. І вже наступного дня в тому підвалі, в тому укритті складали діти НМТ, і під час складання НМТ була і тривога, і відключення. І ці діти цього не відчули. Тоді мені це дуже запам'ятався, цей випадок, тому що один хлопчик вийшов після цього і сказав, це ж треба, за 4 роки я вперше пропустив тривогу.
1: Да, це насправді дуже важливо і дуже заздрю тим людям, які сьогодні пропустили цю тривогу. Пані Іванна, ще дуже важливо зазначити, востаннє повернусь до цього, що дуже важливо розводити проблеми з НМТ організаційного характеру і наповнення. От про наповнення поговоримо далі, про те, чим наповнені НМТ-шні предмети. На вашу думку, НМТ на сьогодні точно оцінює якість освіти і знання дитини, чи це все ж таки зводиться до вміння дитини витримати стресову ситуацію і пристосуватися до того, щоб скласти один конкретний тест і отримати конкретний бал якийсь, який, ну, прохідний бал?
0: Ну, дивіться, настрій на те, що таке тест, дуже сильно залежить від дорослих, тобто від батьків і від вчителів, з якими працює ця дитина. По-друге, я хочу нагадати, що НМТ – це не випускний екзамен зі школи. Діти не зобов'язані складати НМТ. Національний мультипредметний тест – це така лінійка доступу до вищої освіти. І вона перевіряє, чи готова дитина, в принципі, отримувати вищу освіту. І саме тому існує пороговий бал «Склав-не склав». Це не є високий рівень. Тобто, щоб набрати пороговий бал «Склав-не склав», треба знати предмети там десь на рівні 5-7 класу приблизно. Тому так, я вважаю, це необхідно, тому що ну, у нас конкурс на доступ до вищої освіти. Нам потрібні якісні фахівці. Ми не хочемо піти до лікарів чи до юристів, які будуть пояснювати, що у них був ковід, потім повномасштабне вторгнення, і потім вони в стресі складали НМТ і вчитися теж не могли. Тобто, вчитися в Україні, на жаль, теж важко. І доведеться вчитися в стресових умовах. Що стосується закладів вищої освіти, вони всі дуже мають обмежене фінансування, і більшість з них не працює взимку. Це те, ну, верніше, як, неправда. Вони начебто працюють дистанційно, але повноцінного очного навчання немає, і чимало університетів прагнуть вичитати всю програму, там, умовно кажучи, до листопада за перший семестр, з метою, щоб потім взимку не платити за енергоносії. І в цих умовах дітям доведеться здобувати освіту. Тому НМТ так воно перевіряє, чи людина в принципі здатна її опанувати. І, на жаль, це не ідеальний інструмент, але іншого в наших умовах поки що немає.
1: НМТ, якщо дитина отримала високий бал, ну, більше, ніж, скажімо так, бал для того, мінімальний бал для того, щоб вступати у вищий навчальний заклад. Це означає, що автоматично, що така дитина добре освічена і готова навчатися в університеті.
0: Момент, це таки мінімальний чи високий? Це
1: ні, мінімальний, там скільки? 150, так? Від 150, здається, якщо не помиляюсь, отримала дитина?
0: Ні, не, зовсім не так, зовсім не так. Прохідний бал – це 100. І це 5-7 питань, тобто з тої ж математики це 5 завдань, і це десь приблизно 15%. Треба дати правильних відповідей, це ну, дуже-дуже мало. Тому насправді, якщо там вас цікавить моя суб'єктивна думка, я вважаю, що ті, хто набрали 100 балів, вони не можуть отримувати вищу освіту. Але у нас деякі університети вже самі встановлюють свої певні межі, вищі вимоги в своїх умовах вступу, і це насправді ще один знак про те, що з освітою не все гаразд. І знак того, що, на жаль, це розшарування в освіті, воно так само поглиблюватиметься. Бо такі університети, як університет Шевченка, Український католицький університет, Київська школа економіки, частина політехнічних університетів, вони справді не приймають вступників, яких бал менше, ніж 150. Це середній рівень від середнього. Тобто, але я вважаю, що так, 150 – це вже людина, в принципі, здатна отримувати вищу освіту. Я також нагадаю, що на юридичній спеціальності і на медичній це встановлено законом. І я вважаю, що це абсолютно справедливо. Ну, вибачте, нам не потрібні лікарі, які не можуть порахувати там розчин для капельниці. Да? Одне з таких завдань – це не жарт, це було завдання не на НМТ, це було завдання на ПІЗІ. Це таке міжнародне тестування, де так само українські діти показали, на жаль, досить великий рівень несформованості математичної грамотності. Одне з цих завдань було, там були назви препаратів, розчин, призначення лікаря. Треба було зробити правильні ін'єкції для пацієнтів. Ну, тобто, в принципі, це вимагає обчислення рівня 5-7 класу. Значна частина дітей не впоралися.
1: Буквально кілька днів тому мій товариш, який зараз у лавах Збройних сил, він мій одноліток, і він нарікав на те, що коли приходять хлопці служити, і молоді хлопці року 2000-2003 року народження, то дуже часто виникає, що є проблеми з обчисленням, навіть з додаванням, відніманням тризначних чисел. І без чату GPT чи калькулятора не можуть впоратися з цим. І в зв'язку з цим наступне питання. От математика – це той предмет, який цього року отримав дуже багато нарікань. І навіть я бачу такі ініціативи, і ви точно знаєте про них, що пропонують перевести математику з розряду обов'язкового предмету у предмет на вибір. На вашу думку, чи варто це робити, і це свідчення проблем у школі, чи недосконалої самої моделі тестування?
0: Взагалі не вперше це сталося, Андрію. Тобто ЗНО стало обов'язковим як математичне ЗНО стало обов'язковим в 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення, і тоді була така ж трагедія, що не можна цього робити. А насправді проблема саме там, де ви сказали, вона у викладанні математики в школах, і ця проблема дуже давня. Щонайменше з 2016 року я спостерігаю нарікання на падіння математичної освіти. Так само зверну увагу, що тоді не було ніякої ще реформи «Нова українська школа», на яку також часто нарікають, як причину низьких результатів НМТ. Взагалі нагадаю, що випускники нинішні не вчилися жодного дня за реформою НУШТ, що діти, які вчаться за цією реформою, зараз тільки закінчили 8 клас. Ця проблема існує дуже давно. І ця проблема з математикою була однією з причин, чому реформа була необхідна. Те, як викладалась математика, призводило до того, що справді на випуску зі школи діти не могли здійснити елементарних обчислень. На жаль, проблема ця не вирішена досі. У нас досі програма, яка передбачає режим, умовно кажучи, одна тема, один урок, не передбачає достатнього часу на закріплення, повторення, роз'яснення. Це величезна біда. Тобто матеріалу в програмі з математики у нас більше, ніж годин, які на неї відведені. Ті хороші фізмат-ліцеї та інші спеціалізовані школи, які показують хороші результати, вони всі мають більше годин математики, крім того, що, звичайно, вони мають кращих вчителів і вони мають відібраних здібних учнів, тому завдяки цьому вони показують кращі результати. Я вважаю, що це одна з пріоритетних проблем. У нас є величезний офіс реформ, він займається величезною кількістю питань, офіс реформ при Міністерстві освіти і науки. Я вважаю, що математика мала би стати величезним пріоритетом, який справді потрібен дітям для повсякденного життя. Бо, наприклад, ще один мій улюблений реальне завдання з ЗНО, які також не вирішили, якщо я не помиляюся, в той рік, коли його наводили, як приклад, у звіті близько 30% дітей. Це фотографія реального квитка залізничного, так як він виглядає, коли ви його купуєте в Укрзалізниці. І треба було порахувати, яке повернення ти отримаєш, якщо здаси цей квиток за тиждень або там за добу, використовуючи інформацію реальну, яка наведена на квитку. І діти не можуть цього зробити. Ну, питання, чи може така дитина отримувати вищу освіту?
1: Ну, так, тут питання є, і особливо ще, якщо зважати на те, що фізика і хімія, мені здається, вже набагато більше втрачені, ніж математика. На вашу думку, чому от втрачаються оці базові навички? Тому що гаджети є під руками, чи тому що батьки порахують, чи ще яка причина? Я навіть не знаю, чому фізика і хімія, тому що фізика і хімія на базовому рівні точно потрібна у дорослому житті, але вже, бо з ним, хоча б вже математика залишилась.
0: Ну, я абсолютно з вами згодна, тому що математика – основа всіх цих наук, тому якщо ти приходиш без базової математики на фізику, то, звісно, ти жодних задач, так само, як і розрахунків на хімії, виконати не можеш. До речі, ви навели приклад свого товариша, який служить, ця проблема з хімією, фізикою не менша в армії. Дорослі люди, які приходять, не знають базових понять, які абсолютно необхідні, як для управління дронами, так і, наприклад, для роботи з вибуховими речовинами чи з тою ж радіоелектронною боротьбою. Тобто у нас всі знають слово РЕП, Але чарівне магічне відкриття про радіохвилі чекає дорослих людей у війську, хоча вони мали б це десь вивчити приблизно в 7-му, там, 9-му класі. А це така прикра історія, що фактично доводиться вчити цих дорослих людей з нуля. І я знаю, що були навіть звернення до вчителів. І один з вчителів, київських вчителів фізики, зробив спочатку очний курс короткий для дорослих, тобто що треба знати про радіохвилі, щоб розуміти, що таке РЕБ, і що треба знати про вибухові речовини, для того, щоб в тому числі з ними теж працювати, що важливо. І зараз він закінчує, в наприкінці червня, наскільки я знаю, на відкритій платформі з'явиться онлайн-курс для дорослих. І це мене вражає найбільше. Тобто це загальнодержавна проблема, яку можна було би вирішити, якби діти отримували нормальну освіту на рівні школи з математики, фізики і хімії. На жаль, я поки не бачу усвідомлення і визнання цього на рівні тих, від кого це залежить. Бо якщо ви поговорите з нашими укладачами програм, вони вам скажуть, що програми нормальні, це вчителі винні, ну або ж знову ж таки діти ліниві і взагалі винні гаджети. Хоча насправді є кілька міжнародних досліджень, одне з найсвіжіших, яке я читала, американське, яке дуже наочно показує, що забрати гаджет не допомагає. Допомагає справді цікава освітня атмосфера і хороший вчитель. Тобто, якщо ти просто забрав гаджет, а замість цього не дав хороших навчальних матеріалів і в тебе немає кваліфікованого
1: нічого
0: вчителя,
1: не зміниться, так?
0: Нічого не зміниться. Дитина буде дивитись вікно чи розмовляти з сусідом замість цього.
1: Іванно,
0: ну, можливо, це трохи краще, але це не вирішує освітніх питань.
1: А не стоїмо ми на порозі такого величезного соціального розшарування, коли ті, хто мають гроші на додаткові заняття і фінансувати репетиторів або школу, де є відповідна якість навчання, будуть отримувати преференцію уже на початку, ще зі шкільної лави, так би мовити, цим штампом скажу, ніж ті, хто віддали дітей просто в державну школу і звичайну школу і отримують освіту, ну, як отримують.
0: Це відбувається вже давно. ПІЗа 22-го року показала абсолютно наочно, що в Україні розрив між міськими і сільськими дітьми складає 4 роки. Тобто ті діти, які в 15 років знаходяться всі в 9 класі, то одні мають освіту на рівні 9 класу, а інші на рівні 4-го. Чи там, вибачте, на рівні 5-го.
1: Тобто ми вже в цьому процесі перебуваємо.
0: І ця прірва зростає, це правда. Але той же результат показав, що наші міські школи, це переважно великі школи, показують кращу якість освіти. Тому, якщо нас цікавить системне рішення, тобто так, якщо ми говоримо про індивідуальне рішення, коли у вас є батьки, в яких є освіта, які розуміють цінність освіти, так, вони відкладуть гроші і вони швидше за все наймуть репетиторів, які зможуть відпрацювати з дітьми все, що їм необхідно. Але якщо ми говоримо про системні рішення, тому що не у всіх є гроші, така можливість, і в тому числі розуміння, нам потрібно окрупнювати школи. Тому що крупніша школа означає кращу якість навчання, як би дивно це не звучало. Тому
1: Іванно,
0: що це можливість запросити сильніших вчителів і платити їм вищу зарплату.
1: І організувати кращий навчальний процес. Іванно, і на сам кінець, те, про що непопулярно говорити, так? Чи потрібен НМТ абсолютно всім випускникам? А можливо, вже час прямо казати, що для частини дітей вибір спеціальності вже там в 9-му, після 9-го класу – це краща кращий вибір, і профтех – це от саме те, куди треба рухатись, тому що робітничі процеси нам в Україні зараз, найближчим часом точно будуть дуже потрібні.
0: Про це, по-перше, випускники не зобов'язані складати НМТ, це лише потрібно вступникам до закладів вищої освіти.
1: І батькам.
0: Ви абсолютно, дуже часно, так, це найбільша проблема, але це велика суспільна проблема, яка, на жаль, там не вирішується повідомленнями чи лише закликами. Я думаю, що про що ми повинні справді багато говорити, це дати дітям вільний вибір і показувати їм різні можливості. Це те, про що ви говорите, воно так само триває, і через це фактично роботодавці вимушені побудувати собі паралельну систему освіти через те, що вони отримують, власне кажучи, людей з вищою освітою, з дипломами, та, які приходять працювати на робочі спеціальності,
1: яких потрібно,
0: і треба
1: знову ж таки,
0: повністю перенавчати. Треба сказати, що у нас ця реформа триває, у нас є хороші заклади професійної освіти і технікуми, верніше, і коледжі, і по новій реформі з наступного року це будуть професійні ліцеї. в них вкладаються гроші, і, чесно кажучи, в деякі з них вже роками є конкурс. Треба просто відпустити свою дитину і дати їй таку можливість. Я всім наводжу приклад Валерія Залужного. Нагадаю, що він закінчив спочатку технікум. І
1: друзі,
0: в своїй
1: тобто
0: книжці
1: технікум
0: написав, що це
1: найкраще. Це точно непогано. Пані Івано, дуже вам дякую. На жаль, вичерпався в наш час. Івана Куберник, експертка у сфері сучасної освіти та нової української школи, співзасновниця ГО «Смарт освіта», говорили про НМТ і про майбутнє нашої освіти. Далі в ефірі програма «Назва має значення». Новини, повернемось.
2: Назва має значення.
3: Одна з вулиць Голосіївського району довгий час носила ім'я російського композитора Балакирєва. Але в 2022 році під час дерусифікації столиці ця вулиця перейменована на честь Івана Підкови, відомого очільника запорозького козацтва та навіть господаря Молдови. Перекази твердять, що Підкова вирізнявся надзвичайною фізичною силою, легко ламав кінські підкови, за що й дістав таке прізвисько. Разом із запорозькими козаками брав участь у сухопутних та морських походах проти Кримського ханства та Османської імперії. А що ж там про Молдову? На прохання молдовських бояр, що були невдоволені протурецьки налаштованим господарем, Іван Підкова в 1577 році організував козацький загін з метою зайняти престол. У вирішальній битві на річці Прут козаки розгромили молдавське військо і шеститисячний турецький загін і вступили до столиці князівства – міста Яси, де Івана Підкову проголосили молдавським господарем. А вже за рік за рішенням Сейму Речі Посполитої козацького ватажка було страчено. А якщо весь цей час ви ставили собі питання, чому вам так знайоме ім'я Івана Підкови, то наостанок зазначу, що історія його життя та смерті привернули увагу багатьох митців. Тарас Шевченко написав цілу поему «Іван Підкова» та згадав його постать ще у кількох творах. А за проєктом скульптора Петра Кулика у Львові з'явився перший пам'ятник козакові. Згодом пам'ятники також були встановлені у Черкасах та Каневі. А в Києві тепер є вулиця, що носить ім'я відомого очільника запорозького козацтва.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: 11:31 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. До Києво-Печерської лаври прибув президент Зеленський. Також місце російського удару відвідали прем'єрка Юлія Свириденко, очільник МВС Іра Клименко. Журналістам президент повідомив, що в Україну нещодавно доставили ракети до систем «Петріот». Також Зеленський зробив натяк щодо української відповіді на сьогоднішню російську атаку. «Ми ще скажемо», зазначив президент на запитання про те, що б сказав Путіну після масованого обстрілу. І найголовніше, уряд все ж виділить кошти на відновлення пошкодженої лаври. Кошти спрямують на термінові роботи з ліквідації наслідків пошкоджень. До 35 осіб збільшилась кількість постраждалих. У Києві загинуло 5 людей. Про це вже повідомив мер Віталій Кличко. Серед постраждалих 2 дітей і вагітна жінка. 5-ю загиблої є жінка, яка перебувала в тяжкому стані та померла в лікарні. Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. І повернули світло для 105 тисяч родин у столиці після масованої атаки. Через обстріл росіяни пошкодили лінії електропередач. Без світла залишалося понад 140 тисяч киян північної частини міста. Енергетики й далі працюють. Разом з ДСНС ремонтні роботи тривають. І трохи про фронт. Морпіхи ЗСУ витіснили окупантів з островів між Херсоном та Олешками. Воїни 34-ї окремої бригади морської піхоти відкинули російські війська з низки стратегічних ділянок на Дніпрі, зокрема островів Олексіївський, Круглик, Корабелів, Потьомкінський та частини міста Олешки. У результаті ЗСУ перерізали логістику ворога та розширили кіл-зону. Тим часом на тимчасово окупованій території Луганщини поглиблюється паливна криза. Доки в інших громадах регіону окупанти намагаються усіляко обмежити продаж пального, в Сіверсько-Донецьку воно закінчилося взагалі. Бензину немає на жодній АЗС. Чи очікуються поставки найближчим часом, ніхто з загарбників не може стверджувати, бо дефіцит пального вже охопив російські мегаполіси, які є в пріоритеті у Кремля. Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. Наступний випуск новин буде о 12-й. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ ФМ.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІ першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Знаємо. Тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
6: Соціальна реклама.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі продовжуємо. Будемо говорити про ціни, звичайно, про величезну, найбільшу, найглобальнішу геополітику, про нафту і про все, що з цим пов'язано. Так от, друзі, напередодні ввечері з'явилася дуже важлива інформація. США та Іран таки погодили угоду, і до кінця цього тижня вона має бути підписана. І зразу ринок це відчув. Уже ціни на нафту впали і, вочевидь, продовжують це робити. А також будемо говорити про важливу дипломатичну і воєнну розвилку. Трамп їде до Франції, має зустрічі з Макроном, і Зеленський також буде на саміті G7, але окремої двосторонньої зустрічі з Трампом наразі не планують, лише робоча сесія щодо України, причому, що Зеленський з Трампом напередодні говорив телефоном, і на цьому фоні Україна дедалі чіткіше демонструє, як ми можемо далеко діставати ворога. І буквально вчора Зеленський заявив про те, що ми дістали нафтовий об'єкт в Ярославській області, а це 700 кілометрів від кордону. Тож, що буде далі? До чого готуватися? Будемо говорити з експертом з публічної політики, кандидатом наук з державного управління Іллею Котовим. Пане Ілля, вітаю вас.
2: Пане Андрію, радий вітати вас та наших шановних слухачів.
1: Дякую, що доєдналися, тому що новина, от прямо топчик, мені здається, за останні менше доби, Іран і США таки начебто домовилися про умови завершення цієї війни на Близькому Сході, і нафта вже відреагувала. Чого чекати далі?
2: Це гарна новина, якщо її розглядати саме з точки зору нашої держави, як і, в принципі, потрібно розглядати всі світові новини, я так раджу завжди. Не дивлячись на ті умови, які зараз попередньо з'являються в пресі, в засобах масової інформації, це дискусійне питання, наскільки вони є перемогою адміністрації Дональда Трампа, наскільки Іран отримає для себе ті результати, про які раніше не міг навіть і мріяти, говоримо відверто. Але, якщо дивитися саме з точки зору України, це добре, тому що наступним кроком у випадку розблокування Ормузької протоки і повноцінного зниження цін на нафту, по-перше, мають бути запровадження нових санкцій щодо сирої нафти саме Російської Федерації, а це те, чого й не вистачає в загальному такому тиску на сьогоднішній день. Тобто наші збройні сили тиснуть на нафтопереробку, знищуючи її практично щоночі. Але, відповідно, сира нафта, на жаль, продовжує їхати через певні зняття обмежень з боку Сполучених Штатів. У випадку врегулювання на Близькому Сході треба констатувати, що жодного більше навіть тимчасового зняття санкцій з Росії не відбудеться. І, навпаки, можна очікувати. І, до речі, якраз сьогоднішня зустріч і, взагалі, робота на полях G7 може продемонструвати, що Штати дійсно можуть бути готові до введення ще більш жорстких санкції, враховуючи те, що вже не впливає російська нафта на ціноутворення на ринку. І це прекрасно.
1: А наскільки вірогідно, що от оцю угоду готували саме до неділі, до дня народження Трампа, а найголовніше, можливо, до початку G7?
2: Дуже в цьому сумніваюся, тому що, відверто кажучи, Іран дуже непередбачувана сторона в цих перемовинах. Ми з вами були свідками, скільки разів перемовини зривалися, скільки вони зривалися через певні дії того ж Ізраїля, через дії Ірану, через те, що не зрозуміло до кінця й досі, хто в Ірані може приймати кінцеве рішення по таким речам. Тому що є позиція Міністерства закордонних справ, але є ж, звичайно, Аятола, як верховний лідер, який і має, скажімо так, перефіювати такі домовленості, знову ж таки, а його ніхто не бачив станом на зараз. Тому не думаю, що була... Звичайно, Трамп мав очікування, так скажу обережно, мав очікування, що з нагоди до нагоди власного дня народження він зможе врегулювати цю велику проблему, яку він саме створив. Треба також це констатувати чесно, відверто. Фактично так і склалося. Але єдине, що є інформація, що угода буде підписана найближчим часом в Швейцарії. Дуже сподіваємось, що за період між сьогоднішнім днем і майбутнім підписанням, знову ж таки, якісь провокації, які можуть відбутися на Близькому Сході, не змінять позицію як однієї, так і іншої сторони. Тому що, знову ж таки, тут не про справедливість, не про Близький Схід, тут виключно про те, що в інтересах України мир в Ірані. Перше, це впливає, звичайно, на доступність засобів протиповітряної оборони для нашої держави, на тиск на Росію, на багато тих речей, в яких ми маємо бути зацікавлені.
1: А як ви вважаєте, от США вже оголосили, що домовленість є з Іраном, і називається дата, що до 19 числа, тобто до кінця тижня, буде підписана угода, та про яку ви згадували. Ну, звісно, це лише пропозиція, можливо, очікування. Як воно станеться, буде видно лише тоді, коли точно вже буде підписано. Але, от, якщо США швиденько от закривають цей іранський кейс от впродовж цього тижня, 5 днів, чи можуть вони захотіти так само швидко закрити і російське питання, і те, що росіяни розв'язали на території України, тому що, вочевидь, мені так здається, що Трамп доволі поспішає, щоб до осені уже собі начепити всі медалі.
2: Можуть, це виглядало б абсолютно логічно, але треба зауважити, що інколи президент Трамп веде себе не зовсім у відповідності до логіки міжнародних подій, але, знову ж таки, виглядало б це абсолютно логічно. Завершення війни на Близькому Сході і, до речі, зняття санкцій повноцінних з Ірана і з іранської нафти дозволили і дозволять майбутньому Штатам зменшити рівень споживання цієї нафти Китаєм, яка ж кінцева ціль була, відверто кажучи, початку війни. Тобто, коли іранська нафта, як повноцінно несанкційна, вийде на ринок, Китай вже змушений буде купувати її без жодних дисконтів.
1: Вона вже буде облікована повністю, білий ринок прозорий буде. Ви це маєте на увазі, так?
2: Я маю на увазі, що найбільше фінансове навантаження понесе саме Китай в цьому випадку. Давайте згадаємо ситуацію з Венесуелою. Також венесуельська нафта вже не пливе до Китаю, або ж пливе, але під контролем Сполучених Штатів Америки і в тих обсягах, в яких необхідно. Залишається в цій всій історії єдиний суб'єкт, який досі за дисконтом, в зв'язку з тим, що по-іншому ніяк, і в зв'язку з позицією Китаю як старшого партнера, продовжує продавати все, що можливо, не лише нафту, але і золото, і решту саме до Китаю. І це Росія. Тобто, фактично, на шляху Трампа до контролю над нафтовим світовим ринком залишається Росія. Плюс, дійсно, не забуваємо про майбутні вибори, про суспільну думку американського народу, який повноцінно підтримує Україну. Ми бачимо, які вже певні відголоски в Конгресі, навіть після затвердження Ukraine Support Act. А це означає, що конгресмени розуміють такий, скажу, вітер, який йде від американського суспільства, вітер змін щодо позиції по Україні, і намагаються перед виборами відповідати очікуванням власного народу. І Трамп, звичайно, як би там не було, але також хоче відповідати очікуванням і зберегти власні рейтинги, та й якось, щоб перемогти врешті-решт. Тому зупинення бойових дій в нашій державі, до якого він може бути дотичний, якщо раніше це могла бути його повноцінна заслуга, скажу чесно, зараз він може бути просто до цього дотичний, воно дійсно виходить на перший план після завершення війни на Близькому Сході.
1: Тут дуже важливо, що закінчити війну Росії проти України – це одне, а на яких умовах – це інше. Так от, опитування КМІС показує, що 56% українців вважають, що США тиснуть на Україну для поступу к Росії. Ну, іншими словами, Трампу головне закінчити. Йому не важливо, як це зробити. Головне, щоб не було тут війни, і він собі почепив медальки, так як ми вже говорили раніше. А от Європу українці відчувають більш позитивно, оцінюють більш позитивно. На вашу думку, Трампу важливо, як закінчити війну, яку веде Росія на нашій території, чи йому головне закінчити?
2: Скажу так, вже важливо. Якщо дійсно раніше ми спостерігали певні висловлювання не від нього особисто, але з боку представників його адміністрації, про те, що та що ж там ті території, вони абсолютно не представляють жодної цінності, українські території, заради миру можна віддати, можна подарувати. Зараз ситуація змінилася кардинально. Ми чуємо прекрасно з вами слова того ж Марко Рубіо, який говорить, що росіяни загрузли в війні, не мають жодних успіхів, і Україна на сьогодні – це якраз сильна сторона в цьому конфлікті. Американці завжди підтримують сильних. Тому, якщо раніше, знову ж таки, не треба звертати також увагу на те, що говорять в Кремлі. В Кремлі говорять те, що хоче почути їх суспільство, і таким чином також намагаються впливати на загальний інформаційний фон в світі. Але жодного духу анкоріджу, хочу наголосити, стоперше, напевно, жодного духу анкоріджу не існує. Це профанація і маніпуляція, яку вигадав Володимир Путін для того, щоб тиснути якось на адміністрацію Сполучених Штатів. Тому якщо раніше Штати, знову ж таки, не через позицію Путіна, а через те, що хотіли врегулювання тут і зараз, і готові були десь в певній мірі тиснути, але ж не було чим, і самі зробили так, що немає чим тиснути на Україну, то зараз ситуація інша. І зараз мова йде виключно про справедливий мир. І ми зараз, як сильна сторона, сторона, яка виходить на будь-які перемовини, як каже Трамп, з картами в руках, а карт за останні місяці ми дібрали, дай Боже.
1: От зараз ми поговоримо про ці карти, тому що от на столі, на кону якраз зараз G7, та? Буквально сьогодні розпочинається вся ця величезна кухня політична у Європі, і Трамп уже точно зустрічається з Макроном, хоча було підкреслено, що Зеленським, який теж там буде поруч, зовсім не передбачена така зустріч. Як ви вважаєте, Трамп, про що він може говорити з Макроном? І чи буде ця розмова Трампа з Макроном, як розмова, по суті, Америки з Європою? Тобто в особі Макрона він буде говорити з усією Європою?
2: Я не думаю, що в особі Макрона він буде говорити з усією Європою. Тут треба не забувати один важливий факт, що вже в наступному році Еммануель Макрон не буде президентом Французької Республіки і не зможе балотуватися знову. Відповідно, в наступному році Франція отримає, обере для себе абсолютно нову особу, яка стане президентом. Тому, дарто кажучи, таким чином будувати полеміку саме з Макроном важко, розуміючи тимчасовість саме Еммануеля Макрона. Але говорити про те, що важливо тут і зараз, і до кінця цього року так будуть. Будуть говорити в першу чергу про те, що Макрон хоче зробити Французьку Республіку, скажу так, основним захисником Європи. І існує навіть така певна конкуренція між Францією і Німеччиною. Але Франція, як ядерна держава, звичайно, готова власною ядерною парасолькою десь намагатися заміняти Сполучені Штати. Буде розмова якраз про ту саму більшу відповідальність, яку Трамп вимагає від європейців брати на себе. Але знову ж таки, потрібна на перших етапах допомога Сполучених Штатів. Буде розмова про те, що Європі пора прокинутись, що каже Макрон. І, звичайно, буде розмова про врегулювання нашої війни, про того самого сакральну фігуру, як я називаю, перемовника від Європи, який врешті-решт має з'явитися для майбутнього. І я не виключаю, що в зв'язку з відмовою Олександра Стуба, Еммануель Макрон, як президент, каденція якого завершується, і він готовий, в принципі, приділити багато часу не власній політичній кар'єрі зараз, а саме такому важливому заходу, як врегулювання війни, готовий виступити цим перемовником і захоче отримати підтримку від Дональда Трампа. І найголовніше перегорнути всі, скажу так, сторінки взаємних образ, які існують між ними за останній час. І ще от буквально, до речі, ремарка щодо зустрічі нашого президента з Трампом. А я не поспішав би з негативними висновками. Я вважаю, що ця зустріч відбудеться. Я не кажу, що вона буде перед журналістами. Вона може відбутися абсолютно в іншому, більш такому особистому просторі, особистому ключі, але вона відбудеться, тому що Україна зробила дуже багато для того, щоб ця зустріч була, щоб ми могли донести власну позицію, відкрити Трампу очі, можливо, на ті речі, які він намагається не помічати щодо ситуації на полі бою, щодо далекобійних ударів, щодо руху до миру через силу.
1: Так от, а з якими козирями тоді, якщо про таку розмову ми можемо говорити, пам'ятаємо ту розмову в овальному кабінеті, здається, чи де вона була, ну от в Вашингтоні, коли Трамп дорікнув, що у нас немає карт, немає козирів, з якими козирями Зеленський може зараз вийти до Трампа? Вони вже зараз можуть говорити з позиції рівних, а не ти старший, я молодший.
2: Трамп завжди вбачав себе над конфліктом, тому тут не зовсім про рівність, але тут про партнерство і спільний погляд на одну річ, на завершення війни. Відверто кажучи, після початку операції на Близькому Сході Україна обрала для себе важливий шлях, саме досягнення миру тільки через тиск і через силу. Не через човникову дипломатію, яку, до речі, зараз активно намагаються відновити росіяни, запрошуючи Віткофа з Кушнером до Москви, щоб далі тягнути час і показувати, що от якийсь начебто щось для миру відбувається, але ж, відверто кажучи, нічого не відбувається. Ми пішли з іншого. Ми пішли дійсно шляхом тиску. І вже є певні плоди, великі результати цього тиску. І фактично залишається єдине. У нас є карти. Ми розуміємо прекрасно, що до кінця літа ми можемо повноцінно знищити всю нафтову переробку ворога. А назайм отримуємо тільки такий терор, як ми, на жаль, з вами відчували цієї ночі. Ми розуміємо прекрасно, що на фронті у них успіхів немає і не буде. Це також наша карта. Ми розуміємо ситуацію в Криму, хочу наголосити. Крим як ахіллесова п'ята Володимира Путіна. Ми бачимо ситуацію в російському суспільстві, економіці, яка погіршується щоденно. Росіяни хочуть завершення війни. Те, чого не хоче Путін, це також наша карта. Я можу, до речі, продовжувати ще довго-довго їх перелічувати. Тобто ситуація, яка була раніше в овальному кабінеті, і той скандал, і ситуація зараз абсолютно різні. Нам дійсно буквально не вистачає трохи підтримки і тиску на Росію саме з боку Сполучених Штатів. Про що й буде розмова йти? Розмова буде, знаєте, одним простим питанням. Чи готові ви, президенте Трампе, долучитися сьогодні повноцінно до завершення війни і допрацювати ті процеси, які розпочала Україна шляхом продовження і відновлення тиску саме на Кремль і особисто на Путіна?
1: Була заява, здається, минулого тижня Кіта Келлога, і він сказав приблизно таке, що переговори України, США і Росії фактично призупинені, вони на паузі, і це підкреслює, він сказав, це добре. Хоча ми для себе вважали, що переговори якісь повинні бути. Як це правильно розуміти? Тобто пауза в цьому випадку Україні дає час на те, щоб якось по-іншому підійти до цього питання? Чи чому пауза – це добре в цих переговорах? Хоча ми неодноразово всі говорили, що дипломатичним шляхом лише можна закінчити цю війну, військового розв'язання тут не видно, принаймні зараз.
2: Дійсно, дипломатичним, і ця позиція залишається, просто інколи миру можна досягти лише через силу, що ми робимо. До речі, щодо заяви Келлога, дуже цікава заява, і абсолютно зрозуміла. В першу чергу, це він таким чином оцінює ефективність перемовників від Кофа і Кушнера, і ми бачили також певні результати, такі мало результатів і мало ефективності. Але з іншого боку, генерал Келлог мав на увазі найважливіше, що у випадку продовження, якби дійсно все продовжувалося так, як було раніше, була б човникова дипломатія, були б зустрічі перемовних груп, Сполучені Штати Америки стримували б Україну у власних дальнобійних ударах по території Росії. Чому? Тому що Путін, як він завжди любить, телефонував би щотижня Трампу і казав, що це дуже погано.
1: Мене б'ють,
2: дуже погано. Так, це все дуже погано впливає на мирний процес, а ми ж хочемо завершити війну. Звичайно, це все не щиро, це треба розуміти, ми завжди розуміємо, і всі українці. Але ж Трамп десь прислуховувався. І відповідно Келлог говорить про те, що такого результату, якого сьогодні досягла наша держава в тиску на Росію, могло б і не бути в зв'язку з тим, що Штати стримували. А треба також справедливо визнавати деякі факти. Наприклад, що доволі часто для використання, саме для далекобійних ударів, ми використовуємо розвіддані американців, не тільки європейців. І це важливо. Тобто американці, за рахунок того, що зайняті на Близькому Сході, вони не були проти, щоб Україна продемонструвала свої можливості. А от у випадку продовження мирного процесу, якби все не призупинилося після початку Ірану, хто його знає, як би було. Тому Келлог абсолютно мудро і справедливо зазначив, що дуже негативно всі дивилися на призупинення, звинувачували Сполучені Штати, а в результаті саме це призупинення
1: розв'язало нам руки, так?
2: І дало вікно можливостей. Так, абсолютно правильно.
1: Пане Ілля, сьогодні була дуже важка ніч для всієї України і для Києва. Ми знаємо, прилетіло навіть у Києво-Печерську лавру. Востаннє лавра горіла ще під час Другої світової війни. І зараз рашисти роблять те саме, що робили фашисти тоді. Так от, питання в зв'язку з цим, буквально у нас 1.5 хвилинки залишається. Як ви вважаєте, навіщо був Путіну саме сьогодні, в ніч перед початком G7, такий зухвалий терористичний акт по столиці? Показовий, тому що про це точно будуть говорити у всьому світі.
2: Це чергове підтвердження абсолютно збоченої логіки війни, яка існує в голові Володимира Путіна і загалом в кремлівській еліті. Це те ж саме, що було, пам'ятаємо, удар перед зустрічю Трампа і Сі. Зараз удар перед G7, чому й тягнули декілька днів, хоча були готові. Таким чином вони вважають, що показують власну силу, що начебто у них щось виходить. Але це абсолютно терористична стратегія, яка не підтримується світом, і це не показник сили, але вони цього й досі не розуміють. Так само, як вони не розуміють українське суспільство, намагаючись терором розхитати нашу націю всередині, для того, щоб начебто українці сказали, забирайте все, що завгодно, але зупиніть війну. Навіть на 5-й рік повномасштабного вторгнення досі там, в головах в Кремлі, немає розуміння, що це навпаки впливає зворотнім чином, і ми ще більше гуртуємося проти таких кроків. Тому тут, на жаль, змушений констатувати продовження абсолютно збоченої терористичної логіки з розрахунку хоч на якийсь результат в світі і в Україні, але результат буде навпаки протилежний, що наше суспільство ще більш згуртується, що європейці спільно з американцями прекрасно розуміють, з ким мають справу, просто з терористами.
1: Знаєте, так слухаю і думаю, ну от в Кремлі такі дорослі люди, а таку маячню роблять, та в казки вірять, що вони, українці і росіяни, це один народ. Бовдури. Дякую вам, пане Ілля. Це був Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук державного управління. Ми говорили про ситуацію у світі, про ситуацію на Близькому Сході і також про G7, який розгортається буквально сьогодні. Чого від цього чекати? Друзі, буде дуже цікаво. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного вам дня.

0: Найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Найголовніший сталкер світу. Доларовий мільйонер, що почав із продажів дисків на радіоринку. Розробник культових козаків. Українець Сергій Григорович. Творець «Сталкер» народився 1978 року у Києві. Навчаючись у столичному фізико-математичному ліцеї, ще в початковій школі почав малювати гроші та купував за них жуйки. Уже в другому класі в хлопця прокинулася жага до заробляння грошей. Він з однокласниками почав клеїти конверти. Наполегливість – це про Григоровича. Наполегливість – це про Григоровича. Коли школяреві запропонували взяти участь у програмі обміну і поїхати до Франції, він вивчив мову всього за 3 місяці. Саме в країні круасанів та ельфової вежі Сергій вирішив, що хоче стати багатим, але реалізувати себе планував в Україні. Історія захоплення комп'ютерними іграми починається відтоді, коли в сім'ю Григоровича за обміном приїхав французький школяр Жульєн. Той привіз із собою футбольну електронну гру. Серед дітей вона швидко завірусилася, тому Сергій продавав можливість пограти. Уроки інформатики та написання перших кодів породили в підлітка бажання створювати власні ігри. Але це ще буде не скоро. Спершу в сім'ї Григоровича з'явився комп'ютер-пошук і накопичилося близько 150 ігор. Купивши пачку дискет, юний Сергій записав на них ігри та поніс продавати на радіоринок. За день заробив місячну зарплатню свого батька. Потім придбав 2 дисководи для швидкого скачування, кольоровий принтер, бо знав – обкладинки мають чіпляти. Уже в 15 років Григорович намалював першу емблему своєї майбутньої компанії GSC Game World. А в 1995-му створив студію, яка перекладала англомовні ігри. Проте компанія киянина прагнула розробити щось своє. Так 1999-го виходить гра «Козаки. Європейські війни». Чи не вперше на світовому рівні стало можливим пограти за українську націю? Технічна складова козаків – це прорив того часу. На екрані водночас відображалося до 1000 солдат. Приголомшливий успіх розробки зробив із Григоровича у 20 років доларового мільйонера. У 2002-му, після поїздки до зони відчуження, з'являється ідея гри «Сталкер». Головна фішка така. Користувач ніколи наперед не здогадується, що на нього чекає на конкретній постапокаліптичній локації. 2007 рік став релізним. Живий світ гри та пропрацьовані персонажі вразили всіх. До того ж, розробники промалювали найбільш впізнавані пам'ятки Чорнобиля. «Сталкер. Shadow of Chernobyl» Григоровича – це найбільш впізнавана гра з українським корінням. На старті продажів її придбали приблизно 1,6 мільйонів гравців з усього світу. На її основі писали книжки, продовження та випускали мерч. Перші масштабні хвилі туристів до Чорнобиля складалися саме з фанатів «Сталкер». На другу частину гри чекали 17 років. І вона виправдала себе. Світовий лідер на ринку відеоігр, 3-е місце в рейтингу найпопулярніших відеоігр, найбільш очікувана гра 2024 року, яку за перші 2 дні купив 1 мільйон геймерів. І це створене українцем. Ось такий він, Сергій Григорович. Українець, що підкорив світ комп'ютерних ігор. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне. Вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про ліквідацію пожежі на території Києво-Печерської лаври. Морпіхи ЗСУ витіснили окупантів з островів між Херсоном та Олешками. І на тимчасово окупованій території Луганщини поглиблюється паливна криза. Рятувальники все ж ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє ДСНС. Також загасили пожежу навколо мистецького арсеналу. Працівники лаври, монахи, поліцейські рятували унікальні експонати прямо з палаючого Успенського собору. Після влучання ворожого дрона в храмі почалася велика пожежа. Люди почали оперативно виносити звідти унікальні реліквії. І лише за кілька тижнів до атаки у Успенському соборі відкрилась виставка багатьох експонатів, частину з яких показували вперше. Масштаби збитків пошкоджень ще потребують оцінки. Наразі ліквідація наслідків триває ще на трьох локаціях, де росіяни вразили об'єкти цивільної та житлової інфраструктури міста. І повернули світло для 105 тисяч родин в столиці після масованої атаки. Через обстріл росіяни пошкодили лінії електропередач. Без світла залишалося понад 140 тисяч киян північної частини. В столиці енергетики працюють разом з ДСНС. Ремонтні роботи тривають. Далі про ситуацію на фронті. Морпіхи Збройних сил витіснили окупантів з островів між Херсоном та Олешками. Воїни 34-ї окремої бригади морської піхоти відкинули російські війська з низки стратегічних ділянок на Дніпрі. Зокрема, островів Олексіївський, Круглик, Корабелів, Потьомкінський та частини міста Олешки. В результаті ЗСУ перерізали логістику ворога та розширили кілзону. І найбільше навантаження на виїзд з України на кордоні з Польщею. На польський напрямок припадає близько 50% пасажиропотоку. Повідомили про це в Державній прикордонній службі України, а саме речник служби Андрій Демченко. За його словами, електронна черга для автобусів діє на різних ділянках кордону. Періодично скупчення також фіксують на пунктах пропуску з Молдовою та Угорщиною, але вони менші, ніж на польському напрямку. І наостанок, на тимчасово окупованій території Луганщини поглиблюється паливна криза. Доки в інших громадах регіону окупанти намагаються всіляко обмежити продаж пального, Сіверсько-Донецьку воно закінчилося взагалі. Бензину немає на жодній АЗС. Чи очікуються поставки найближчим часом, ніхто з загарбників не може стверджувати, бо дефіцит пального вже охопив російські мегаполіси, які є у пріоритеті Кремля. Повідомили про це в Луганській обласній військовій адміністрації. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Столиці 17 градусів тепла, температура поступово піднімається і очікується, що в день буде плюс 20 градусів. День хмарний і, як і ранок, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вітер вже західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Збитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Літо, дача, город, прибирання будинку після зими – усе це для багатьох з нас звична частина теплого сезону. Але мало хто замислюється, що під час звичайного прибирання на ділянці можна наразитися на небезпечну інфекцію. Йдеться про хантавірус – захворювання, яке переносять гризуни. При цьому для зараження зовсім не обов'язковий укус. Перші симптоми хвороби легко сплутати зі звичайною застудою чи грипом, а тому люди нерідко втрачають дорогоцінний час. Що таке хантавірус? Вірус, як він передається людині та як уберегти себе під час дачного сезону, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини «Смартмед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Не пропустіть у понеділок, 15 червня о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо, нагадаю, у цій програмі щопонеділка ми говоримо про здоров'я, освіту та виховання нашої малечі. Бо дуже часто нам, батькам, ми опиняємося в ситуаціях, в історіях, коли не знаємо, як правильно вчинити. Адже сучасне батьківство – це постійний баланс між любов'ю, свободою, правилами та здоровими межами. Діти ростуть швидше, ніж ми встигаємо звикати до нових етапів, а разом із ними змінюються і виклики, на які доводиться реагувати батькам. Як знайти ту саму золоту середину між турботою і контролем? Як підтримати дитину, не придумати?

0: років вас найбільше захоплюють, а які три речі вас найбільше лякають?
1: Мабуть, захоплюють мене найбільше, це перше, відповідальність батьків, а саме усвідомлення відповідальності за стосунки з дітьми. Де я це бачу, з чого я роблю такі висновки і чому мене це захоплює. Коли приходять батьки на консультацію і їхнє питання стосується не них самих, а, наприклад, це звучить так – як налагодити стосунки з дитиною. І це може бути питання про дитинку, яка маленька, і питання звучить, як впоратися з проявами історичної поведінки, наприклад. Або ж дитина може бути шкільного віку, і питання звучить, як мотивувати дитину до навчання. Або зараз розповсюджене питання, яке звучить на приватних консультаціях, це проблемна поведінка в школі, конфлікти. І мене це дуже захоплює, що батьки приходять не лише вирішувати свої питання, а й про дітей турбуються. І найбільше захоплює мене те, що коли діти вже виростають, і батьки вже живуть окремо, діти живуть окремо, вони все одно приходять на консультацію і хочуть налагодити стосунки вже з дорослими дітьми своїми. І це мене дуже захоплює.
0: Ну, це одне, перше. Відповідальність, так, ще.
1: Так, відповідальність. Друге, що захоплює, це залученість, коли батьки залучаються в життя своїх дітей. Це яскраво видно, бо я сама мама, я багато годин провела на дитячих майданчиках, і батьки з таким захопленням діляться усіма найменшими досягненнями своєї дитини. І мене це дуже захоплює, така включеність, залученість у всі процеси, які відбуваються з дитиною. Так, і що би я виділила третє, це слова любові, які проявляють батьки в сучасному світі. Бо якщо взяти вікову категорію 30+, 50+, здебільшого я працюю з тією віковою категорією, що я чую? Що більшість не чули слів любові. Батьки не говорили «я тебе люблю». Зараз це розповсюджене явище, я вважаю, що це дуже позитивно, бо кожна дитинка бажає, прагне і хоче почути слова любові.
0: Ну, от, власне, це мало бути моїм наступним питанням, так, що ми росли по-іншому, і тепер дуже часто ми цю поведінку, так, як батьки ставилися до нас, досі є багато родин, які використовують ці самі підходи і в своєму вихованні, в своїх дітей. Але давайте про це трішечки пізніше. Я все-таки хочу від вас почути ще три речі в сучасному вихованні, з якими ви стикалися, з якими до вас приходять, і які не є ок.
1: Те, що мене лякає, голосно так кажучи, лякає, це, мабуть, протилежне. Це відсутність відповідальності. Наприклад, є яка ситуація в дитини, а в дітей багато різних ситуацій складається, і батьки нібито відсторонюються або шукають причину десь зовні, але не беруть відповідальність. І це мене лякає. Чому? Тому що відповідальності діти вчаться у нас. А якщо діти бачать, що батьки цю відповідальність не беруть, то, звичайно, передається ось ця безвідповідальність. Тому мене лякає, бо я дивлюсь уже в майбутнє, яким буде майбутній наш світ, і якщо там не буде відповідальності, ну, буде складно. Тому мене лякає відсутність відповідальності.
0: А я, чесно кажучи, от коли ставила вам це питання, думала, що ви назвете так само ще і високу зайнятість батьків, що батьки зараз багато працюють, ми виснажені, емоційно виснажені, і не бракує часу і емоцій на дітей. Я думала, що от ви в цю категорію, що лякає, і от такі ситуації віднесете.
1: Це теж я відношу, я називаю це не включеність, не залученість і відсутність уваги до дітей. І тут не йде мова про велику кількість уваги, тут йде мова про якісну увагу. Так, ми дуже зайняті, і діти у нас вже зайняті. Зараз таке життя, що діти теж дуже зайняті. Разом з тим вони потребують уваги, і я би ставила акцент на якісній увазі. Тобто я можу приділити 10 хвилин якісної уваги. Я це даю, і дитині цього достатньо, ніж я буду неякісну увагу давати протягом протягом тижня, наприклад, і більше.
0: Так, ми зараз з вами поетапно будемо, тому що, знову ж таки, я коли готувалася до цієї теми, я зрозуміла, що де ми беремо інформацію, беремо в інтернеті. І от я для себе виділила таких 4 основні стратегії сучасні виховання. Будемо окремо по них проходитись.

0: відбувається. Але все ж таки, повертаючись до того, що я вже анонсувала, сучасні діти, вони сильно відрізняються від дітей, якими були ми, і взагалі світ сучасний сильно відрізняється. А відтак і ті підходи у вихованні, на яких ми виросли сьогодні, точно не працюють. Ну, знову ж таки, хоча нам здається, що перевірені вони часом, і от ми ж виросли нормальні, значить, якщо ми будемо ставитись до своїх дітей так, як ставились до нас, значить, і вони виростуть нормальними. За вашими оцінками, ну, а насправді це не так. За вашими оцінками, неусвідомлення оцього, як може позначитися на стосунках з дітьми? Я навіть деталізую. Ну, зараз так часто можна почути, а от коли я ріс, я не сидів в телефоні, я бігав на вулиці, катався на санках і так далі. Дуже часто таке можна. От що дитина в цей час відчуває, розуміє, ну, коли от батьки отак ставляться?
1: Угу, дякую за питання. Так, дійсно, світ сильно змінився, і як мінімум старі підходи, вони будуть неефективні. Те, що ми наводимо приклад, це може бути цікавою історією. Наприклад, я розказую свою історію життя, і це дуже захоплююче для дитини. Але це ніяк не орієнтир, що так треба робити, як зі мною робили, бо зараз це буде мінімум неефективно, і емоційний зв'язок буде втрачений з дитиною. Ну, ось так можу відповісти.
0: Ну, я вже мовчу про такі підходи, як ремінь. В нашому дитинстві це було абсолютно нормою, ну, правда. Або не підеш гуляти, поки не прибираєш всю квартиру. Ну, половина моїх знайомих виросли отак, що ну, дитина знала, що в суботу, замість того, щоб відпочити від школи, так, півдня вона прибирає і тільки потім можна іти гуляти. І, на жаль, досі є такі родини, які сповідують такі підходи.
1: Ага, так, сумно це чути і як в минулому, і тим більше в сьогоденні. Що я можу сказати, що коли росли ми не знали, які підходи є ефективні. Зараз багато інформації, яка доступна вже дітям в садочку. Я точно знаю, тому що вже в садочках вивчають, що таке особисті кордони, що таке права дитини. І в школі, чому я кажу це з впевненістю, бо моя дитина ходить в школу, і я бачу, яка в неї програма, що вона вчить, вона там вчить теж вже все про свої права. Ми такого не вчили, ми такого, можна сказати, і не знали, що можна по-іншому. Сучасні діти знають, що можна по-іншому. І їм доступна велика кількість інформації, якісної.
0: Добре, а давайте трішечки ширше. Крім доступності інформації, які ще там основні колосальні зміни в дитячій психології там за останніх 20-30 років відбулися, які бачите ви, сучасні діти, вони які?
1: Я би сказала, що сучасні діти, вони більш розконцентровані. Це не лише діти розконцентровані, дорослі теж. Але ми говоримо сьогодні виключно про дітей. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тією ж великою кількістю інформації. Ми, коли, наприклад, дитина сідає за стіл, щоб вчити уроки, в неї на столі вже дуже багато інформації. На обкладинці зошита робочого в неї її улюблені герої, яких можна роздивлятися. На ручці те саме, на олівці те саме, на паналі те саме. Плюс, якщо ще якийсь є планшет, забагато інформації. І це розконцентровує увагу дітей. І діти сучасні, я би визначила, що розконцентровані. І я поділюсь таким моментом, що вчителі початкових класів зараз рекомендують купувати найпростіші зошити дітям. Для чого? Щоб не було ніяких героїв, щоб не було ніяких малюнків. Для чого? Для того, щоб вони навчились вчитися, тобто концентруватися, щоб менше було інформації. Тому можу виділити ось так, що діти розконцентровані, наше завдання батьків – допомогти їм концентруватися на одній справі за один раз. І друге, щоб я виділила, що діти зараз нібито потребують максимальної уваги. Бо через велику кількість інформації, у дорослих теж велика кількість інформації, ми заходимо в супермаркет, там не лише продукти, а там ще велика кількість інформації. Виходимо на вулиці, там додаткова інформація, беремо до рук телефон, і там дуже багато інформації. Через це у дітей на дітей уже менше уваги зі сторони батьків, і тому діти, мені здається, що потребують більшої уваги, бо вони не мають її якісної, якісну увагу, тому вони більш потребують уваги і більш розконцентровані. Це по моїм спостереженням.
0: А про відповідальність? Мені ще здається, що менш відповідальні сучасні діти. Бо їм трохи легше дається все, ніж давалося нам.
1: Угу, так, сьогодні? Можна це визначити, це теж так, тому що якщо проаналізувати всі сфери дитячого життя, можна сказати так, вони бачать, що можна менше нести відповідальність, і є таке бажання уникати відповідальності. Але ж це наш обов'язок показати дитині, що все ж таки відповідальність, вона має велике значення. Так, я погоджуюсь з вами, що діти не те, що менш відповідальні, а хочуть бути менш відповідальними. Бо, в принципі, всі хочуть менше відповідати. Якщо візьмемо дорослих, поговоримо про них теж. Але життя таке, що ми маємо нести відповідальність.
0: Ну і тут уже, знаєте, переходимо до того, що чи навчимо ми своїх дітей відповідальності, залежить в тому числі від того, яку стратегію виховання ми впровадимо в своїй родині. Як я вже казала трішечки раніше, що проаналізувавши інформацію, можливо, ви щось додасте, але для себе я виділила 4 основні стратегії, які зараз, до яких зараз вдаються батьки. І давайте пропоную їх от проаналізувати. І першим давайте обговоримо авторитарний стиль виховання. Це коли батьки ставлять жорсткі вимоги та мало пояснюють, які наслідки такого підходу для самооцінки та розвитку дитини можуть бути.
1: Угу. Мені, знаєте, хочеться сказати, хочеться вірити, що в сучасному світі цей стиль виховання, він не життєздатний. Чому? Тому що він неефективний. І те, що неефективно, воно не приживається або відживає своє. Мені хочеться в це вірити. Але ж, якщо він є в якій сім'ї, які наслідки такого підходу, він безперечно впливає на самооцінку дитини, і він пригнічує особистість. І як наслідок, якщо подивитись далеко вперед, це буде пригнічена особистість. І це буде людина вже в дорослому віці, яка може говорити: я не знаю, чого я хочу. А чому не знає, чого хоче? Тому що вона слідувала інструкціям чужим. І її особистісні орієнтири, вони такі притуплені, приглушені. І людина вже в дорослому віці може довго шукати себе. Але це така легка форма, що я не знаю, чого хочу. Інша форма – це я нічого не хочу. Я нічого не хочу. Чому? Тому що з самого маличку, якщо дійсно використовувався авторитарний такий стиль виховання, були пригнічені всі пізнавальні інтереси дитини. Бо якщо ми пригадаємо своїх дітей в дуже ранньому віці, вони з цікавістю пізнають світ, у них розвинений від природи пізнавальний інтерес, вони все беруть до рота, що, звичайно, не подобається батькам. З якою ціллю? Пізнати світ, і їм усе цікаво. Чи то паличка лежить на землі, чи то пташка лежить, їм все цікаво. Так? І якщо дійсно по такому стилю піти виховувати дитинку, я бачу лише ось такі наслідки.
0: Хочу, щоб ви ще трішечки, бо от я сказала, що авторитарний стиль – це коли жорсткі рамки і батьки ставлять і мало пояснюють. Можете це ще на прикладах? Бо мені здається, що авторитарний стиль – це не лише про відсутність вибору. Це найперше, я сказав, і так буде. Так? Там, ми їдемо сьогодні на дачу, і так буде, і ніхто не запитує у дитини, що треба. Там оцінки не нижче десятки. Це ж все про авторитарний стиль. Покарання, там не зробив домашнє завдання, там, не знаю, забираємо телефон або не виходиш з кімнати. Правильно? Це ж все про авторитарний стиль?
1: Так, це про авторитарний стиль. І тут така фіксується модель, що є головний і є той, що підпорядковується.
0: Угу.
1: І тут ми взаємодіємо не на рівних. Тобто я менший, я завжди менше, я менше знаю, і я маю слідувати за кимось. І, звичайно, тут пригнічуються мої бажання і ставляться вони під сумнів. Тобто, навіть якщо я озвучую свої бажання, вони, скоріш за все, не чуються. Тобто, те, що стосується мене, воно в більшій мірі ігнорується.
0: такі підходи недоречні в жодному віці, бо, наприклад, там, можливо, там маленькі діти, їм все-таки треба більше рамок, ніж уже в підлітковому віці. Чи все-таки в жодному віці недоречний такий підхід?
1: Авторитарний підхід я вважаю недоречним, директивний – доречним. В чому різниця? Авторитарний – це я говорю, а ти мене слухаєш. Що таке директивне? Директивне, що є певна інструкція, і я на себе беру повну відповідальність за дотримання цієї інструкції. І директивний стиль виховання, він доречний для маленьких дітей. Наприклад, дитина, коли семимісячна, її треба погодувати. Це відповідальність батьків. Ну, наприклад, мене, мами. Моя відповідальність – нагодувати дитину. І я використовую директивний стиль, як я використовую. Я кажу, зараз така-та година, зараз час обідати. Ми зараз з тобою підемо на кухню, я приготую тобі кашу, посаджу тебе в стільчик. Тобто я озвучую інструкцію. Не те, що ти повинен, а я озвучую інструкцію, яку виконуємо ми. Я посаджу тебе в стільчик. Ти почекаєш, поки я приготую кашку, а поки ти чекаєш, ти можеш погратися з ось такими іграшками. Я саджаю дитинку і потім я годую її. Це називається директивне. Ось в чому різниця. Тому я хочу повторити, що директивний, так, він доречний з маленькими дітьми. Тому що вони не несуть відповідальність, що вони погодовані або вони чисті. Ми несемо відповідальність і ми, звісно, мусимо нести такий обов'язок, нагодувати дитину за допомогою такого директивного стилю.
0: Знаєте, от наступна стратегія, яку я планувала з вами і планую з вами обговорити, це якраз був недирективний стиль. Ось про директивний чогось не виділила для себе, а от недирективний, поясню трішечки пізніше, чому мені це було близьке, бо певно це той метод, за допомогою який кого я і своїх дітей виховую. Ну, зараз обговоримо ще про авторитарний. Дуже часто буває історія, коли в родині, наприклад, один із батьків такий жорсткий, авторитарний, інший трохи м'якший. Це пом'якшує загальну ситуацію, чи навпаки це дитину трохи, ну, плутає, не знаю. От як це впливає на дитину?
1: Я вважаю, що це пом'якшує, тому що дитина хоч від когось відчуває безумовну любов. А це й біологічна потреба кожної людини. Тобто хтось м'якший, хтось авторитарний. І там у дитини формується таке бачення і така установка. Наприклад, візьмемо за приклад, що мама м'яка, а тато авторитарний. І дитина робить висновки в силу того, що в неї не розвинене критичне мислення, вона робить висновки такі. Мама мене любить, а тато мене не любить. Да. Це хибні висновки, але в силу свого віку вона робить такі висновки. І, звичайно, якщо хоча б мама має такий м'який стиль виховання, то, звісно, це пом'якшує.
0: Ну, але, в принципі, логічно для дорослих людей якось домовитись і обрати якусь одну стратегію, бо, ну, так, те, про що ви говорите, по-перше, це дуже часто викликає конфлікти між мамою і татом, ось, тому що я сказав, а ти не зробив, ну, там, а ти дозволила по-іншому, а знову ж таки, ми знаємо, що до якогось певного етапу всі сварки, які відбуваються між дорослими в родині, так, діти вважають, що це вони винні, правильно ж я пам'ятаю і думаю?
1: Так, вони можуть перебирати це на себе, якщо батьки коректно не пояснюють, що це наші стосунки, ти в цьому не винна, це не твоя відповідальність, тобто ми маємо і конфлікти, вони бувають у всіх сім'ях, але ми маємо чітко окреслювати, бо діти можуть, ну, знову таки, в силу того, що критичне мислення не розвинено, вони можуть навіть долучатися і хотіти вирішити цей конфлікт. Але ми маємо якраз розставити межі, що це наші стосунки, і ми тут розбираємось, і це наша відповідальність. Ти наша дитинка, і ти до цього відношення не маєш. Якщо так не пояснювати, дійсно, вони можуть це перебирати все на себе.
0: Чи правда, що батьки, які в сучасному світі застосовують авторитарний стиль, самі виросли із такими батьками?
1: Скоріше за все так, бо ми ж вчимося моделі поведінки своєї у батьків, беремо, перебираємо цю модель поведінки, тому, скоріш за все, так. Навчились вони в родині, або якщо не було родини, бувають і такі ситуації, то де в закладах спеціальних вони навчились цьому. Хтось на них вплинув.
0: І з цим треба працювати, правильно?
1: Ну, я не можу сказати, що треба працювати, бажано, щоб з цим працювали, тому що є очевидні наслідки цього, бо авторитарний режим, він пригнічує особистість. Пригнічена особистість, вона нічого не хоче. Ну, це як уже такий дальновидний результат. Вона нічого не хоче, мало енергії, ну, і це буде неефективна просто людина в суспільстві. Тому я не можу сказати, що з цим треба працювати. Я не маю права, я вважаю, казати, як треба. Але ж все-таки подивитися, які з цього наслідки, і вибрати, як все ж таки розумно вчинити.
0: Я просто чого про це запитала, бо я, ну, дуже часто, я і запитую у своїх експертів дуже часто це, я ніяк не можу зрозуміти, якщо там ти виріс чи ти виросла в такій в родині, де були жорсткі правила, де були великі обмеження, де були покарання, і людина переносить це на своїх дітей, ну, ми ж маємо пам'ятати, як це було некомфортно, як це було нам страшно, як ми відчували себе там поки тими дітьми, які нас не люблять. І я все не можу собі усвідомити, чому, коли ти виріс, ти переносиш це на своїх дітей, хоча ти ж сам пам'ятаєш, що це не ок. Але, пані Ано, давайте от хочу, щоб ви теж це прокоментували, але буквально за кілька хвилиночок, бо у нас по курсу новини, а я хочу нагадати, що ми сьогодні в програмі про дітей з Іриною Главацькою говоримо про стратегії, сучасні стратегії виховання наших дітей. З нами на зв'язку Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб», а також Української асоціації системних розстановок. Залишайтеся з нами, далі буде не менш цікаво.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Володимир Зеленський, перебуваючи в Києво-Печерській лаврі, запевнив, що пошкоджені російським ударом об'єкти будуть відновлені. Все зробимо. Потім експертиза. Міністр культури знаходиться на об'єкті, тож будуть здійснені відповідні кроки, експертизи, і все буде відновлюватися, переконує глава держави. І сказав він це журналістам, коли перебував на території Києво-Печерської лаври. Ринок же ж на Почайні, що на колишній Петрівці в Оболонському районі, потрапив теж під російську атаку. І в Шевченківському районі пошкодили торгові павільйони поблизу станції метро Шулявська. А в Дніпрі внаслідок ракетного удару зруйновано коледж і пошкоджено будинок органної та камерної музики. Також пошкоджено підприємство і поранень дістав 64-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. І про інші новини українські. Найбільше навантаження на виїзд з нашої країни на кордоні з Польщею. На польський напрямок припадає близько 50% пасажиропотоку. Повідомив про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, електронна черга для автобусів діє на різних ділянках кордону. Періодично скупчення також фіксують на пунктах пропуску з Молдовою та Угорщиною, але вони менші, ніж на польському напрямку. І наостанок доволі цікава інформація. Працівник SpaceX став мільйонером. І це звичайний зварювальник Хуан Ернандес. Він за 10 років накопичив пакет акцій, вартість якого після виходу SpaceX на біржу перевищила 1 мільйон доларів при ціні акції у 167 доларів. Історію отримання статків рядовим співробітником особисто відзначив Ілон Маск. Наступний випуск новин буде о 13:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ ФМ.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам. Я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
13: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
0: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про стратегії, розбираємо стратегії виховання дітей. У нас на зв'язку Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб», членкиня Української асоціації системних розстановок. Отже, Анно, перед... Чи чуєте, чи є ви з нами на зв'язку? Поки Анни немає, я хочу нагадати... Є вже, так? Анно, добрий день вам ще раз. Чуєте нас? Бачите, от технічні моменти вже проявляються, якісь технічні негаразди. Але поки ми намагаємося зв'язатися з Анною Рябко, я хочу нагадати, що ми в першій частині нашої розмови поговорили і про загальні питання, поговорили про те, чому дуже важливо не переносити ті підходи у вихованні, які застосовували наші батьки до нас, бо змінилося вже там 20-30 років, і сучасні діти, вони інші, сучасний світ, він інший. Дуже важливо реагувати на це і застосовувати ті методи виховання, які будуть доречнішими для сучасних дітей. А як розповіла наша гостя, сучасніші діти, вони більш вимогливі, вони ще й розконцентровані більше, і це теж важливо, з цим теж треба працювати. Тому майте на увазі, немає, режисер мені каже, що немає зв'язку, немає можливості у нас долучити нашу гостю до ефіру, але ми все-таки пробуємо, не втрачаємо надії. Так само хочу вам нагадати, що ми для себе в цій розмові виділили з нашою експерткою, що проговоримо 4 основні стратегії виховання, зокрема це авторитарний стиль, про який ми вже поговорили. Це коли батьки ставлять жорсткі рамки, жорсткі вимоги і мало пояснюють. І це такий не ок стиль, якщо чесно, тому що дитина тоді в дорослому віці боїться відповідальності, вона боїться помилятися, вона не може ухвалювати рішень, бо в дитинстві не давали їй такої можливості. Так само ми поговорили про ситуацію, коли один із батьків має трішечки м'якші підходи, і це загально ситуацію, звісно, пом'якшує. Є свої нюанси, тоді дитина думає, що там умовно мама мене любить більше, ніж тато. Насправді ні, насправді однаково люблять дітей і мама, і тато. Просто так склалося, що різні у них підходи до виховання. Так само є ще недирективний стиль, про який я от планувала наступним поговорити. Для мене це близький стиль, тому що мені здається, що і я застосовую такий до своїх дітей. Це коли коли про виховання без вимог, це коли про тепло, про свободу, про те, що дитина має право голосу в будь-якому віці. Зрозуміло, є якісь і не межі, це важливо. Не межі, є правила. Це взагалі такі головні підходи, головні поради всіх експертів не ставити рамок, не ставити обмежень, але ставити правила, вводити правила в родині для того, щоб так само не було все дозволеності. Ось правила, і тоді чітко зрозуміло, якщо правила встановлені, то це означає, що обидві сторони з ними погодилися, і обидві сторони їх виконують. Нарешті нам вдалося відновити зв'язок із нашою експерткою. Анно, вітаємо вас ще раз.
1: Вітаю.
0: Все-таки хочу, щоб ви прокоментували от те, про що я говорила перед тим, як передати слово інформаційній службі. Чому часто, може не часто, але в мене в досвіді багато таких є історій. Батьки, які застосовували, до яких застосовували такі дуже жорсткі підходи в вихованні, вони застосовуються і проти, щодо своїх дітей, пам'ятаючи, очевидно, як це було їм неприємно.
1: Угу. Дякую за питання. Спробую відповісти, бо це питання дуже обширне і говорити можна багато. Перше, що хочу сказати, це може бути неусвідомлення того, що виховання було неефективне. І перший крок для того, щоб щось змінити, це важливо усвідомити. Якщо я не усвідомлюю проблему, звичайно, я не буду її вирішувати. Це причина номер один. Нема усвідомлення того, що те, що робили по відношенню до мене, було неправильно. Бо, можливо, там пригнітили моє бажання, прагнення відстоювати справедливість, наприклад, висловлювати свою думку. Це причина номер один, тому нема усвідомлення того, що то було проблемне виховання. Друга причина може бути – це сформована така нечутливість психологічна. Як вона формується? Коли жорсткі умови виховання, тоді дитина природно вибудовує такі захисти психологічні, як психологічна нечутливість. Їй це необхідно для того, щоб витримати усі жорсткі різні методи виховання. Тобто і ця ось жорсткість або така нечутливість, вона йде в доросле життя, і тому ці дорослі можуть просто не відчувати, що дійсно це настільки може травматично вплинути на їх дітей. Тобто ота така холодність або нечутливість психологічна, вона з ними живе і зараз. І що ще можна сказати, це досить складно змінити модель поведінки, якщо вона завчена. Але перший крок – це усвідомити. Перший крок – це усвідомити. І, звичайно, лише глибока така психотерапія, вона допоможе змінити вже патерни, сценарії поведінки по відношенню до своїх дітей.
0: Зрозуміло. Анно, давайте далі йти, бо час невпинно біжить. Ми з вами встигли обговорити тільки одну зі стратегій виховання. Отже, наступний стиль, про який я хотіла вас запитати, це не директивний стиль виховання. Як я вже казала, це про тепло без вимог, про свободу. Правильно? Це про це?
1: Так і є. Тепло без вимог, це про свободу, дійсно таке і має бути, так і має виховуватись дитина, любов вона має бути безумовна, в неї має бути свобода, єдине, що там має бути ще такий компонент, як правила. Тоді це ефективне.
0: Я якраз розповідала, поки ми намагалися з вами зв'язатися, я якраз і розповідала, що не можна ставити меж, треба ставити правила. Я так розумію, що наявність якраз оцих правил відрізняє недирективність від вседозволеності, правильно? Бо це так само дуже часто плутають.
1: Так і є. Недирективний стиль виховання, він є ефективним, коли є правила. А вседозволеність – це правил або немає, або ці правила є, але їх можна порушувати, і діти це чітко відслідковують. Наприклад, мама озвучує, ми лягаємо спати до 22-ї, дитина дивиться на годинник уже 22-га, потім мама схаменулась, так? Тобто правила або є, і вони порушуються, або їх можна порушувати, наприклад, випросити у мами, або їх зовсім немає. Це називається, ну, вже не директивний, а вседозволений.
0: Не знаю, чогось мені, от, ну, як мамі, мені здається, що вседозволеність це не несе користі ні дитині, ні батькам, правда. Ну, це ж якось некомфортно, мені здається, ні тим, ні іншим. Ну, може, дітям комфортно, коли вони роблять все, що хочуть, але батькам це не дуже ок, як на мене. Добре. А ще скажіть мені про таке. Чого от про недирективність мені найбільш цікаво, бо, як я вже казала, це, за моїми відчуттями, той метод, який я застосовую, який я використовую. І кажуть, от я коли готувалася, прочитала, що діти, які виросли в родині, де проявлявся оцей недирективний метод виховання, стиль виховання, то в таких дітей є труднощі в майбутньому самоорганізацію. Це правда чи ні?
1: Це може бути, якщо там не було правил, там може бути погана організованість. І діти, які виростуть, вони в дорослому житті будуть погано організовані, і вони будуть в більшості незадоволені собою. Наприклад, я не встиг, я не можу себе організувати в роботі, в побуті, я нічого не встигаю. Дійсно, це має наслідки.
0: Тобто в цей такий з одного боку дуже класний недирективний стиль треба вводити ще якісь додаткові компоненти, щоб цього не відбулося.
1: Обов'язково мають бути правила. Бо доросле життя також складається із правил. Навіть якщо візьмемо ведення Інстаграму, щоб успішно вести і набирати підписників, то треба слідувати алгоритмам Інстаграму. Алгоритм – це правила певні. Всюди, куди ми не подивимося, щоб досягти успіху, результату, бути ефективними, ми маємо слідувати правилам. Хочемо ми чи не хочемо, але так воно є.
0: Якщо діти, бо в основному порушують діти правила, от те, про що ви говорили, лягаємо спати о 22-й. О 22-й, ти кажеш дитині, лягаємо спати. І починається, ну можна ще 10 хвилин, або взагалі ігнорується. І тоді доводиться, ну бо якщо правила встановлені, за їх порушення завжди є якась відповідальність. Так? І оцю відповідальність діти вже сприймають як авторитарність, як покарання, як цього уникнути? І чи можливо цього уникнути?
1: Я вважаю, що можливо, щоб лягати спати своєчасно о 22-й, то батьки мають подумати про те, що о 20-й має бути вже підготовка. Тобто, якщо підготовка почнеться о 20-й годині, то до 22-ї в будь-якому випадку вже дитина ляже спати. А якщо ми о 22-й лише згадуємо про те, що треба спати, звичайно, так не вийде.
0: Зрозуміло. Договорюйте.
1: Так, хотіла б договорити, що дійсно, коли є правила, то за порушення правил має бути якийсь штраф або покарання. І це придумуємо не ми, це бажано придумати разом. А взагалі ідеально, щоб цього не допустити. Тобто, якщо лягаємо до 22-ї, то десь з 20-ї ми маємо почати готуватися. Якщо ми це зробимо, скоріш за все, буде успішне вкладання до 22-ї.
0: Я от зараз слухаю вас і чогось посміхнулася, тому що згадала, ви все правильно кажете насправді, але згадала, що зараз ми готуємось спати або лягаємо спати в залежності від того, коли дали світло або коли вимкнули його. Ну, я розумію, що це не має впливати, але іноді правда, типу, ми сидимо до 20:30, тільки чекаємо, щоб дали світло, щоб повечеряти. Ось, зрозуміло, що під таке треба підлаштовуватися окремо, але правила все-таки мають бути. До речі, про правила. От дивіться, ми з вами зараз говоримо про недирективний стиль, а я собі дивлюся в свій нотатничок, свої підказочки, і дивлюся, що правила, встановлення, здорове встановлення правил – це таке головний принцип третього стилю виховання. Його вважають, до речі, найздоровішим – це авторитетний стиль. В чому його сила, на вашу думку?
1: Я вважаю, що в цьому стилі найважливіше, що є довіра плюс компетентність. В цьому стилі побудований міцний емоційний зв'язок між батьками і дитиною, і дитина довіряє батькам і впевнена в їх компетентності. Вона не просто так впевнена в цьому, вона переконується це в цьому щодня. Це дуже дійсно такий потужний стиль
14: по вихованню.
0: Добре, але давайте ми згадаємо, що в житті дітей є періоди, є так звані кризи, коли навіть найавторитетніші батьки перестають бути авторитетними. Перше, якщо я не помиляюся, це от криза 7 років. Зараз, мабуть, уже 6, коли діти йдуть в школу і коли перша вчителька чи перший вчитель стає більшим авторитетом, ніж мама. Ну і далі ми вже згадуємо про підлітковий вік, коли батьки не просто втрачають будь-який авторитет в очах підлітків, а взагалі батьки – це останні люди, яких будуть слухати підлітки. Як в такому випадку? І чи родини, які застосовують такі підходи у вихованні і стиль такий авторитетний, чи легше їм дається оцей період?
14: Дійсно, це розповсюджене явище, і, по-моєму, коли дитина йде в школу, то це здорове явище, коли авторитетом саме в навчальному процесі є перша вчителька. Чому? Тому що вона найбільш компетентна в навчанні. І я можу сказати, що мені пощастило, що в моєї дитини така компетентна вчителька початкових класів, бо вона нам озвучила, що вчителька має бути авторитетом для того, щоб були успіхи в навчанні. І це є правильно. І я навіть це використовую зі своєю дитиною як. Наприклад, я кажу, вчителька Людмила Іванівна задала ось таке завдання. А дитина пробує, а можна ось це виконати, а ось це не виконати. Я кажу, ні, Людмила Іванівна сказала, що виконати і перше, і друге. Тобто я ще й підсилюю авторитет першої вчительки. Mm-hmm. Для чого? Тому що це напряму впливає на успішність моєї дитини, тому це здорова втрата авторитету, якщо можна це назвати. Тому що в навчанні авторитет я передаю кому? Першій вчительці. Звичайно, я допомагаю, але я не можу бути компетентнішою, ніж перша вчителька. Я психолог, я не можу пояснювати дитині, як правильніше з'єднувати букви між собою. Ні. Компетентніша в цьому вчителька, і це така здорова передача авторитету туди.
0: А в якому класі ваша малеча?
14: Моя в другому.
0: В другому. Скажу вам, як досвідчена мама, до 4-го втрачається цей авторитет, тому що ти кажеш так. Олена Володимирівна сказала, що треба і цю вправу зробити. І чуєш так, цілу купу відмазок, що називається. Чому в нього зараз немає часу і бажання, і натхнення це зробити? Ось. Так, Анно, дивіться, у нас буквально лишилося 8 хвилиночок. Давайте ми перейдемо до ще однієї стратегії. Не хочеться довго про неї говорити, тому що хочеться сподіватися, що мало хто застосовує її, хоча насправді знає, що реальність інша. Це незалучений стиль, це коли батьків поруч немає. Чим небезпечне це такий підхід у вихованні?
14: Угу. Чим може бути небезпечним? Якщо дитинка зовсім маленька, новонароджена, їй вкрай важливо бачити поруч маму, найкращу маму, якщо вона є.
0: Угу.
14: Якщо її немає, почнемо з самої малечі, якщо її немає, які висновки дитина робить? Мене немає, бо дитина ще не відокремлює себе від мами. Тому тут найважливіше бути поруч з дитиною. Якщо дитинка старша, наприклад, шкільний вік, і коли такий стиль спілкування не залучений. Які висновки робить дитина про себе? Хибні знов таки, що я не цікава, я не цінна, я не важлива, на мене не звертають увагу. І до чого це може призвести? Це може призвести, що я або буду захоплювати цю увагу все одно, бо я маю це отримати деструктивним або конструктивним способом. Конструктивним я буду досягати. Я буду захоплювати увагу тим, що я буду приносити найкращі оцінки, найкращі досягнення, тобто буду таким перфекціоністом. Або ж я буду навпаки захоплювати увагу чим деструктивними способами. Це я буду, поведінка якась небажана буде у мене проявляти для того, щоб мене побачили. Ось може до чого
0: призвести. І знаєте, що я вам ще скажу там із власних спостережень? І це таке, от якщо ми говоримо про притягнення уваги деструктивним способом, то це таке виходить замкнуте коло, тому що дитина демонструє погану поведінку, назвемо це так. А батьки, відповідно, так само реагують. Типу, боже, він чи вона, вони такі невиховані. Ну, ти ж подивись, яка в мене дитина. Дитина це чує, бачить, як до неї ставляться батьки, і ще більше проявляє цю деструктивну поведінку. Ну, я, принаймні, весь час, коли бачу такі родини, то я, коли мама каже, боже, мій чи моя, ти подивися, він такий бешкетник, таке робить, я весь час кажу, типу, так, почекай, Попробуй його похвалити, попробуй сказати, що він класний, попробуй, ну правильно ж, бо для мене це якесь таке замкнуте коло.
14: Так, я погоджуюсь з вами, це замкнуте коло буде, якщо не побачити потребу, яка стоїть за тією поведінкою. Тому що поведінка – це ж лише поверхня. А чому дитина так себе поводить, чому вона так приваблює увагу дорослих – це якась незадоволена її потреба. І знову ж таки вона в незадоволена потреба в увазі. На мене не звертають увагу, я зроблю хоча б ось це, тому що для дитини психологічно їй нестерпно бути непоміченою. Краще ти мене побий, ніж будь байдужа. Mm-hmm. Ось так це. Як би це жорстко не звучало, але краще побий, ніж ти мене не бачиш.
0: А який вигляд має незалучений стиль виховання в, умовно кажучи, в м'яких формах? Ось може це бути, ну, бо може бути зовсім повна байдужість, так? А може бути м'яка якась його форма?
14: Це може бути пов'язано, коли батьки дуже зайняті і вони не відштовхують дитину, не говорять, що ми зайняті, а вони, наприклад, дитина каже, подивись, як я намалювала. Батько або мати повернуло голову, подивились повз. Можливо, ви бачили такий погляд повз. Mm-hmm. Тобто на дитину ми дивимось, але її ми не бачимо, ми думаємо про своє і киваємо головою. Це не так травматично, але ж... Хочу повторити, що краще якісної уваги 10 хвилин, ніж дитина буде бігати цілу годину відволікати батьків, так і не отримавши тієї уваги, яка потрібна. Тобто і батьки не зроблять свою роботу, і дитина не отримає те, що треба. Ну, а час виходить, пройшов.
0: Коли вже треба звертатися по допомогу до психолога, наприклад, і які дзвіночки про це родинам мають сказати?
14: Коли можна звертатись до психолога, коли треба звертатись? Я вважаю, що коли я вже сама, ну як мама, візьму свій приклад, якщо я вже все, що знаю, я випробувала, і воно не діє. Ну і наші стосунки, вони погіршуються. Тоді це вже дзвіночок, якщо, звичайно, я зацікавлена в цьому, дзвіночок, що можна звернутися вже до більш компетентних спеціалізованих фахівців за допомогою.
0: Чи можуть в одній родині існувати кілька підходів, кілька стилів виховання, залежно від ситуації або віку дитини? Чи якщо ти бачиш, умовно, тата на футболі, який весь час кричить на свою дитину, давай, забивай, куди ти дивишся, чого ти повільно біжиш, то це означає, що вдома він такий самий.
14: Найчастіше в реальному житті так і буває, що у мами один стиль виховання, у тата інший. Як так буває? Тому що ми вийшли зовсім з інших сімей. І ми зустрілися. І найчастіше буває, що у нас різні стилі у вихованні. Ідеально, коли це однакові стилі у вихованні, або якщо ми домовимось. Але оскільки я практикуючий психолог, я говорю тут про реальність. Реальність така, що різні стилі спілкування, але ж все ж таки відповідальність батьків дійти до спільного і ефективного стилю спілкування.
0: Ну, дійти, так, це ідеально дійти до спільного, але, до речі, те, що ми з вами ще й не обговорили, дуже часто є, коли різні стилі виховання, і коли намагаючись домовитись, тато, а в основному це тато, давайте будемо чесно, може сказати, ну, робіть, що хочете. Типу, якщо вам не подобаються там мої поради чи мої методи, робіть, що хочете. І це теж не ок, так, тому що вступає оце уже незалученість. Дитина бачить, що тато не цікавиться.
14: Так, погоджуюсь з вами, відчуваєте, що мені це не цікаво, робіть як хочете, і тут таке про зняття відповідальності з мене.
0: Угу. Робіть, І давайте на останок, чи існує якась універсальна порада, яка підходить усім батькам, незалежно від стилю виховання? Що головне нам, батькам, треба знати про наших дітей? І що головне, чим головним забезпечити наших дітей, окрім безпеки, зрозуміло?
14: Я би виділила, що всім людям, всім дітям потрібна любов, свобода і правила або межі. І один із системних обов'язків батьків, він звучить так – поділитися своїм життям. Що це означає? Це створити такі умови для життя і розвитку дитини, і ми виходимо при цьому із своїх можливостей. Створити своє гідне життя і поділитися ним з дитиною. Тобто, в першу чергу, ми маємо потурбуватися про себе, створити таке життя, яким ми поділимося. А ми в будь-якому випадку ділимося своїм життям. Чи побудували ми його гідним, чи не побудували. А діти беруть це як модель поведінки і несуть це в майбутнє.
0: Дякую вам величезне. Дякую. Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб» та Української асоціації системних розстановок, була сьогодні гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав, і почуємось.
13: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. 98 FM.
15: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.
13: Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
3: 13 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, як Роспропаганда вже виправдовує атаки на Київ. США вже не мають колишніх важелів тиску на Україну, так вважають експерти. І Німеччина попередила Росію про наслідки у разі початку війни. Російська пропаганда намагається виправдати удари по Лаврі та цивільних об'єктах Києва. Після масованої нічної атаки на столицю ворожі ресурси розгорнули масштабну дезінформаційну кампанію. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, Російська Федерація діє за класичним сценарієм, маскує терор під ураження військових цілей або перекладає провину на Україну. Масштабну пожежу в соборі, який є, до речі, об'єктом ЮНЕСКО, пропагандисти цинічно називають українською провокацією та самопідпалом. Тим часом рятувальники ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври, також загасили пожежу навколо мистецького арсеналу. Працівники лаври, монахи, поліцейські рятували унікальні експонати прямо з палаючого Успенського собору. Після влучання ворожого дрона у храмі почалась велика пожежа, і масштаби збитків і пошкоджень ще потребують оцінки. В Деснянському ж районі після атаки постраждала житлова дев'ятиповерхівка. Там вигоріли квартири приблизно з 5 по 9 поверх. Обгорів фасад, нижче вибиті вікна, рами та двері. Поруч пошкоджена і поліклініка. Територію огородили, рятувальники розбирають небезпечні конструкції. Людей не пускають до квартир, поруч працюють поліція та волонтери. За попередньою інформацією місцевих, постраждалих на цій локації не було. Тим часом США вже не мають колишніх важелів тиску на Україну. Вашингтон фактично не надає військову допомогу, а продає зброю, яку оплачують європейські партнери. Про це в етері «Київ-24» заявив Олександр Леонов, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Європа поступово закриває потребу України в розвідданих, тому погрози США вже не працюють, як раніше. Леонов вважає, що європейці дедалі частіше діють самостійно і жорсткіше говорять із Трампом. І вже цієї ночі країни НАТО навіть готові атакувати російські війська в Калінінграді, Кольському півострові, Санкт-Петербурзі та акваторії Чорного моря. Принаймні так заявив командувач ВПС Німеччини і попередив ворога про наслідки у разі початку війни. Німеччина заявляє про повну готовність боротися вже сьогодні проти сил Путіна. «Ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО», – додав він. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
15: Погода на Київ-ФМ.
3: Майже 20 градусів тепла зараз у столиці, день буде хмарним, тільки вечір порадує нас ясним небом, вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13.30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
13: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
16: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ-ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
17: Нещодавно головна державна установа Польщі, яка відповідає за кібербезпеку та захист користувачів, НАСК, Державний дослідницький інститут, що контролюється Міністерством цифрових технологій, презентувала звіт про нове дослідження під назвою «Парадокс змови про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів». Дослідження проводилося в два етапи – у 2024 році і 2025-му, для того, щоб переконатися, наскільки за цей час змінилися погляди. На презентації дослідники наголошували, що цього разу вирішили перенести увагу з кібертехнік, дезінформаційних наративів і технологій на спробу виміряти результати впливу. Виміряти результати впливу дезінформації дуже складно. Тож, завданням було з'ясувати, хто фактично вірить у ці теорії та як це співвідноситься з податливістю на іншу дезінформацію. Висновки ґрунтуються на дослідженні, проведеному на репрезентативній вибірці дорослих поляків, і результати дозволяють виявити, як на віру в теорії змови впливають такі фактори, як погляди, рівень знань і використання ЗМІ, скажімо. Звіт показує, що впливає на віру в теорії змови, а що, зрештою, не має значення. Дослідження виявило низку інших несподіванок. Серед, можливо, найпростіших – те, що правило перевіряти інформацію багатьох джерел не підтвердилося.
18: Перевіряє інформацію багатьох джерел. Але це не спрацювало. Змішане споживання, читання усього – ні, це не формує відпірність. Перевіряй в перевірених джерелах. Це буде кращою рекомендацією.
17: Звіт розвінчує багато міфів про схильність до теорії змови. ні вік, ні стать, ні рівень освіти, ні навіть читання всього не є достатнім захистом від дезінформації. Найважливіше те, як ми ставимося до інформації, та чи знаємо ми, як її перевірити, каже докторка Агнешка Ладна, керівниця дослідницької групи кіберпростору та кібербезпеки НАСК та одна з авторів звіту. Дослідження проводилося методом онлайн-опитування 3600 респондентів, каже експертка.
19: Це репрезентативне дослідження з погляду статі, віку, освіти та місця проживання, проведене серед загальнонаціональної вибірки поляків віком від 15 років. Був використаний метод ЦАФІ, тобто онлайн-опитування. Анкета включала дві стандартизовані шкали – шкалу віри в теорії змови, переконань у наявності змов і шкалу культурних і політичних переконань. Шкали, які стандартизовані та використовуються в інших дослідженнях. Додам, що дослідження проводилося на вибірці з 3600 респондентів.
20: Реалізоване на пробі 3600 респондентів.
17: Тож, дослідники намагалися з'ясувати, як не лише демографічні чинники, але й політичні переконання та культурні погляди тощо пов'язані з вірою в теорії змови.
20: Так, не полягалишми тільки на показанню, як...
19: Ми не про...

0: І що ж виявилося? Чоловіки чи жінки? Старші чи молодші? З вищою освітою чи без? Хто вірить найбільше, а хто найменше в теорії змови?
1: Заскакуюче. Оказалося, що то не має значення, чи то кобіта, чи мужчина.
2: Це дивно, але виявилося, що немає значення, жінка це чи чоловік. Виявилося, що неважливо, з маленького чи з великого міста. І навіть університетський диплом не є якимось захисним щитом від віри в ці теорії змови. Це питання, що виступає понад цими різницями. Виявилося, що не університетський диплом, а фактичні знання в певних галузях мають значення і діють як захисний бар'єр. Отже, справа не в демографії, а в інших джерелах віри в теорії змови.
1: Бар'єри охоронні. Чи не демографія, а інші джерела віри в теорії змови.
0: На презентації прозвучало твердження, яке мене здивувало, що люди старші 65 років більш скептичні, тобто вони не є прихильниками теорій змов, як ми би могли очікувати. А як щодо молодших людей? І яка вікова група найбільше вірить у ці теорії змов?
1: Здецидовані старші са більш відпорні, це теж нас...
2: Безумовно, старші люди більш стійкі, що також нас здивувало, бо ми пропускали, що вони більш наївні, покладаються на те, що бачать і чують. Виявляється, що ні, ті, кому 60 років більше, це саме та вікова група, яка найбільше стійка до теорії змови. І ми можемо припустити, наприклад, що їхня медіа-соціалізація відрізняється від тієї, що ми маємо зараз. Що їх по-іншому навчали певним питанням, що вони мають усталені знання, що їхні знання також базуються на життєвому досвіді, і що вони обережніше сприймають нову сенсаційну інформацію. Проте ми також можемо говорити про інший стиль споживання медіа, що молодші люди частіше мають змішаний стиль споживання, частіше звертаються до різних джерел інформації, і для молоді цим джерелом інформації часто є ці короткі відео. Вони привабливі, легкі для сприйняття і найголовніше, вони пояснюють складні речі таким простим, захопливим способом. Якщо я чогось не знаю, в мене є така проста відповідь, пояснення, я з радістю приймаю його як своє.
1: Чогось не вім, а мам тут відповідь таку просту, вияснення, то хентні приймує є як своє.
0: Тож молоді люди більш схильні до віри в теорії змови. І чому ж? Мені особисто здавалося, що люди в такому віці схильні самостійно справлятися з труднощами і вирішувати свої проблеми, а не перекидати їх на якийсь таємничий світовий уряд. Виявилося, що саме надмірна самовпевненість може стати пасткою, пояснює докторка Агнешка Ладна.
1: Якщо ви мали розрізнити то на бадання були респонденти віку.
2: Якщо б ми мали поділити респондентів, що брали участь в опитуванні, то серед них були респонденти віком від 15 років. А коли ми говоримо про більш вразливу вікову групу, то ми маємо на увазі усіх дорослих людей цього віку від 15 до 39 років. Це вони демонструють найбільшу вразливість, що може бути пов'язано з їхнім стилем споживання медіа, певною мірою. Хоча нещодавно ці нові медіа були прерогативою наймолодших, зараз вони стають дедалі поширенішими, що серед іншого виражається у вірі у свою виняткову компетентність в оцінці достовірної інформації. Оскільки тепер ми настільки впевнено почуваємося в використанні нових технологій, що автоматично переносимо цю впевненість на свої верифікаційні компетенції. Це, звичайно, хибне сприйняття. Воно пом'якшує потребу в пильності, потребу в критичному мисленні, тож усі молоді люди... а не наймолодші. Це стосується набагато ширшої вікової групи.
1: І то не наймолодші, дотичить то овіле ширшої групи вікової.
0: Тож, імовірно, це пов'язане з типом споживання інформації. Прихильники коротких відео так чи інак корелюють із вірою в теорії змови. Які ж інші фактори впливають?
1: Здецидування найсильнішими предикаторами
2: Однозначно, найсильнішим предиктором такого конспірологічного мислення та віри в теорії змови є ксенофобія. У нашому дослідженні ми розуміли ксенофобію як страх перед зовнішніми впливами, з якого випливає серед іншого потреба в ізоляції. Ще одним таким предиктором є радикалізм поглядів, оскільки це дослідження показує, що незалежно від того, ближчими до лівих чи правих поглядів, ми віримо в теорії змови, коли ці погляди є більш екстремальними. Чим ближче ми до радикальних поглядів, тим легше повіримо в теорії змови. І немає значення, чи пов'язана ця ксенофобія з однією стороною політичного столу, чи інша. Однак, чим радикальніші погляди, тим більша віра в теорії змови.
1: але і

0: bardziej radykalny pogląd, tym większa wiara w teorie spiskowe.
1: А чи існує зв'язок у зворотньому порядку, що якщо хтось дотримується поміркованих поглядів, то менше вірить у теорії змови?
0: Єсть то власне найбільша по віді.
2: Після знань, де зі зростанням знань значно зростає імунітет щодо віри в ці теорії, аналогічно центристські погляди, більш помірковані, дає місце для компромісу, обговорення та розгляду, становлять один із найбільших захистів від такого мислення.
0: Розважання то є одна з найбільших охорон перед таким мисленням.
1: На жаль, враховуючи природну обмеженість одного дослідження, риси особистості не були включені в нього, такі як хоча б рівень схильності до чогось, рівень тривожності, поточна життєва ситуація. Враховувалося, однак, фінансове становище.
0: Браліśmy під увагу ситуацію матеріалу, натомість не корелювала.
2: Ми враховували фінансове становище, але воно не корелювало і не мало значного впливу, що також може декого здивувати. Але аналіз даних не виявив таких кореляцій. Однак ми не розглядали інші такі фактори особистості, оскільки це було лише одне дослідження. Ми не можемо розглянути все в одному дослідженні, але цей ієрархічний. Кластерний аналіз, ймовірно, пояснює 27% явища, що є дуже високим рівнем пояснення в науці. Бо, звичайно, на те, яким чином ми мислимо, впливає багато факторів, зокрема й життєвий досвід та риси особистості. Пояснення цього на певному рівні, майже 30%, вважається дуже високим рівнем пояснення в науці. Що означають ці 27-30%? От ми з'ясовуємо, чому люди вірять у ці теорії. 100% пояснення – важко пояснити 100% причин, чому люди вірять у теорії змови. Можливо, вони пережили певну ситуацію у своєму житті. Можливо, їх оточують люди, які думають подібно. Можливо, вони загалом більш боязкі, і багато інших факторів можуть сприяти цьому. Однак пояснення 30% причини, тобто показ того, що це ксенофобія чи радикалізм, вже оцінюється в науці як високий ступінь оцінки. Ми справді можемо сказати, що переважно це мислення походить від ксенофобії та радикалізму. І що це дуже суттєво, наше дослідження показує, що в Польщі існує парадокс, коли ми поєднуємо ксенофобію та радикалізм як предиктори конспірологічного мислення з необхідністю державного втручання, з інтервенціонізмом, вимогою втручання в економічну сферу. Однак саме визначення конспірологічного мислення передбачає, що це недовіра до еліт, інституцій та урядів. А ми, і в цьому парадокс, одночасно хочемо турботливої держави. Ті, хто вірить у теорії змови, найчастіше дотримуються ксенофобських і радикальних поглядів, неважливо, правих чи лівих, а водночас очікують турботливої ролі держави.
0: Ксенофобічне, радикальне, неважливо з якої сторони, і одночасно очікують тієї опікуючої ролі панства.
1: Я запитала, чи це пов'язане, можливо, з інфантилізмом? Можливо, всередині нас є маленька дитина, наприклад, яка вередує і хоче захисту. Або радше, я не знаю, це такий паразит, який каже, я буду робити, що хочу, а хай хтось дасть мені грошей і ще й захистить мене.
0: Не вім, чи умім відповідати на то питання, натомість...
2: Я не знаю, чи зможу відповісти на це питання, але, можливо, я звернуся до самого парадоксу. Дослідження в англосаксонських країнах показують, що якщо хтось вірить у теорії змови, то він зазвичай загалом ставить під сумнів необхідність державного втручання в будь-яку сферу. І, як правило, є антидержавним, тому що вважає, що держава причетна до цієї змови, яка проти нас. Однак у Польщі ця віра в теорії змови поєднується понад поділами, а ми ще пов'язуємо її з сильною потребою державного втручання, як захисника в певних сферах, що дещо суперечить самому визначенню змови.
0: Сферах, що пречить трохи самій дефініції списку.
1: Докторка Агнешка Ладна підкреслює, що результати цього дослідження мають стати основою для продовження, для інших досліджень.
0: Така цеха наша, на яку хотіли б звернути увагу.
2: Це наша риса, на яку ми хотіли б звернути увагу, і це така основа для обговорення, для подальших досліджень, для роздумів, для дискусій. Тепер ми можемо досліджувати її походження. Цей звіт не розглядає такі питання, тому я не відповім на це питання чітко, я не знаю відповіді, але це цікаво.
0: На то питання, натомість є це цікаве, інтересуюче.
1: Польський феномен на презентації порівнював з досвідом інших західних країн також Філіп Конопчинський з бюро аналізу і досліджень НАСК.
3: Українство підходить до квестії, ну, власне, списку, бачимо певну відмінність.
2: Коли ми говоримо про теорії змови, то бачимо певну відмінність щодо того, як такого типу специфіка виглядає на Заході. Там, коли хтось вважає, що світом керує секретна група, яка вирішує про всі події, то можна припускати, що такі особи швидше орієнтовані на свободу. Тобто, хотіли б, щоб державні інституції не вирішували за них проблеми. Натомість у Польщі, і це нас виясняє, маємо швидше такий парадокс місцевого польського прихильника теорії змови, який з одного боку ксенофобський, досить радикально налаштований у своїх поглядах, очікує, що інші, чужі, ті, які говорять, виглядають, мислять інакше, загрожують нам і мають щодо нас злі плани. Але це не веде до такої позиції, побудованої на незалежності, на замкненості. Навпаки, такі особи хочуть, щоб сильні державні інститути втручалися як у державні справи, так і приватні, економічні. Тож це така наша польська специфіка мислення в рамках віри в теорії змови. Вона полягає в тому, що ми з одного боку боїмося, що секретна група чужих, звичайно, нами керує, проте з другого боку хочемо, щоб наші, може не секретні, але ті, які не обов'язково будуть з нами консультуватися щодо рішень, вирішували ці проблеми чи проблеми нашого життя замість нас. Тож вважаємо, що на цьому має базуватися зріла комунікація приватних і державних інституцій, громадян між собою. Тобто ми не можемо думати, що хтось перекидає провину на цього чужого чи цих чужих, то одночасно має велику потребу в свободі. У нас такого немає. Принаймні, так показують наші дослідження.
3: Таку вольнощову. У нас так не є, принаймні так виникає з наших питань.
1: Дослідження, на жаль, також не дає відповіді на запитання, чи такі результати не означають прагнення до порядку, скажімо. Тож, очікуємо нетерпляче на продовження досліджень, а поки що я традиційно запитую, як докторка Агнішка Ладна сама захищається від такого затягування довіри в теорії змови.
4: Скоро дотичить до нас всіх. То повинні повиннішми мислять, що нас.
2: Оскільки це стосується усіх нас, то ми не повинні думати, що нас це не стосується і мене це не стосується. Давайте приймемо цього малого змовника всередині себе. Візьмемо до уваги, що в деяких аспектах ми теж могли б піддатися, бо різні фактори впливають на те, чи піддамося ми чи ні. Зокрема, і відмінні від тих, кого ми визначили як найсильніші предиктори. Як і всі інші, я дуже високо ціную свою компетентність у використанні нових технологій. Та ще верифікую. Я працюю в такій установі, тому я думаю, що критичне мислення певним чином захищає мене. Але це дослідження показує мені, де я змогу усвідомити, що такий підхід може приспати мою пильність. Тому я повинна пильнувати і тримати під увагою цього малого змовника в собі.
4: Може бути чуйна. І заакцептувати цього малого списковця в собі.
1: Підсумуємо ще раз. Результати дослідження НАСК, парадокс змови про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів. Перше. Молоді люди більш схильні до сприйняття теорії змови. Стать не визначає сприйнятливості до теорії змови. Аналіз даних показує, що відмінності між жінками та чоловіками незначні. Місце проживання також не має суттєвого впливу. Це означає, що механізми конспірологічного мислення діють попри ці розбіжності. Дані також суперечать ідеї про те, що люди похилого віку найчастіше вірять дезінформації. Дослідження показують протилежне. Люди старшого віку найбільш стійкі до конспірологічних наративів. Молоді люди віком 30-39 років та 18-29 років менш стійкі. Світогляд також відіграє ключову роль. У звіті вказується на так званий парадокс змови, який означає, що найбільшу схильність до віри в теорії змови демонструють особи, які поєднують консервативний культурний підхід із очікуванням сильної та захисної ролі держави в економіці. Друге, диплома недостатньо. Одного лише університетського диплома недостатньо для захисту від віри в теорії змови. Звіт показує, що здатність перевіряти інформацію та оцінювати джерела набагато важливіші. І в цьому плані поляки почуваються впевнено. Кожен третій респондент високо оцінює свою здатність розпізнавати неправдивий контент. Ще один висновок зі звіту полягає в тому, що теорії змови функціонують як сполучені судини. Рідко хтось вірить лише в один наратив. Зрештою, складається цілісна картина світу, у якій випадковості не існує, а події керуються таємними групами, що контролюють світ. Третє – теорії змови ходять парами. Власне, те, про що йшлося. Якщо хтось вірить в одну теорію, то найімовірніше буде вірити ще в одну або кілька. Четверте – екстремальні погляди. Це ще один фактор, який впливає на схильність до дезінформаційних наративів. Люди з поміркованими поглядами, які приймають різноманітні погляди та уникають сприйняття світу виключно в чорно-білому кольорі, найбільш стійкі. Ксенофобія, у свою чергу, це найсильніший фактор, що впливає на віру в теорії змови. П'яте – алгоритми візуальних медіа сприяють емоційному та спрощеному контенту. Інформаційний хаос ускладнює відокремлення фактів від думок, а перебування в інформаційній бульбашці заохочує вибіркове споживання контенту без контексту. Дослідження показують, що в цій ситуації саме стеження за мейнстрімними медіа, засноване на перевірці фактів та редакційних стандартах, знижує схильність до віри в теорії змови, пояснює Філіп Конопчинський, директор управління аналізу та досліджень. Тож, менше соціальних мереж, більше офіційних ЗМІ. Шосте. Дослідження також показують, що читання кількох джерел від надійних ЗМІ до маргінального або пліткарського контенту не розвиває стійкості. Люди, які стикаються з великою кількістю інформації, часто суперечливої, частіше плутаються, і це заохочує до використання теорії змови для пояснення реальності, бо вони прості. Сьоме. Тип платформи, з якої береться контент, також має значення. Вища схильність до теорії змови частіше зустрічається серед користувачів сервісів, заснованих на коротких відео, які завантажуються алгоритмами, тоді як нижча схильність спостерігається серед тих, хто використовує текстові та новинні платформи. І, нарешті, дослідження феномену дезінформації є надзвичайно важливим, хоча й надзвичайно складним, наголошує Магдалена Вільчинська, керівниця відділу захисту інформації в кіберпросторі НАСК, оскільки це дозволяє зрозуміти глибші соціальні та когнітивні механізми, які роблять його ефективним. Без надійного діагнозу ми ризикуємо тим, що наші реакції будуть інтуїтивними та симулятивними. Звіт був створений з переконання, що інформаційна стійкість починається з розуміння людей, їхніх страхів, очікувань, способів використання інформації та стосунків з установами, підсумовує Магдалена Вільчинська. Передумови для ось таких висновків дослідження дуже конкретні. Польська інфосфера наразі наповнена наративами про навмисне переміщення населення, переселення, наприклад, вакцинацію як інструмент депопуляції, тобто вбивств, кліматичні змови як механізми поневолення громадян та про маніпуляції погодою. Ці мотиви рідко існують ізольовано. Вони переплітаються та підсилюють один одного. Таким чином вони створюють цілісний альтернативний наратив і негативний образ реальності. Домінують наративи про зловживання уряду та глобальні змовницькі домовленості. І це головні поля битви в боротьбі з дезінформацією сьогодні, підсумовують дослідники НАСК. А про саме дослідження нам сьогодні розповідала Агнешка Ладна і Філіп Конопчинський з НАСК. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».
5: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ-ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
6: Слухай, Київ.
5: «Київ-ФМ». Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Боєць окремої роти розвідки 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Позивний «Антіп».
8: Мій позивний «Антіп». Служу в окремій роті розвідки. Орки зайшли на позицію, яка була для нас дуже важлива, тому що вона держала дорогу, яка йшла на постачання двом батальйонам. За ніч те, що ми все зібрали повну інформацію, обльоти, все зробили, зранку, в 4 години ранку, видвинулися. Ну, вони не, не сильно давали підпустити до себе. По інформації повинно там було будь один або три. Ми туди зайшли, їх було семеро. Під час штурму вони почали обходити нас ззаду, я вчасно помітив, і він був усунений. Ми з хлопцями почали далі роботу, зайшли, зачистили, половина втекла, а половина залишилась. Ми задачу виконали і зразу почали і вийшли з тієї позиції. Ми встигли так швидко все зробити, що вони не встигли навіть артилерію на нас навести. Задача була виконана дуже гарно і красиво. Буквально 2 години робота була зроблена.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: 13:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Володимир Зеленський, перебуваючи в Києво-Печерській лаврі, запевнив, що пошкоджені російським ударом об'єкти будуть відновлені. Все зробимо, каже він. Потім буде експертиза і будуть здійснені відповідні кроки, експертизи, все відновлюватиметься, запевнив глава держави журналістів. Тим часом російська пропаганда вже намагається виправдати удари по лаврі та цивільних об'єктах. Після масованої нічної атаки на столицю ворожі ресурси розгорнули масштабну дезінформаційну кампанію. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, Російська Федерація діє за класичним сценарієм – маскує терор під ураження військових цілей або перекладає провину на Україну. Масштабну ж пожежу в соборі, який, до речі, є ще й об'єктом ЮНЕСКО, пропагандисти цинічно називають українською провокацією та самопідпалом. До 35 осіб збільшилася кількість постраждалих у столиці. Загинуло 5 людей. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Серед постраждалих і 2 дітей та вагітна жінка. 5-ю ж загиблою є жінка, яка перебувала в тяжкому стані та померла в лікарні. Аварійно-рятувальні роботи продовжують працювати, служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Про інші новини. Найбільше навантаження на виїзд з України на кордоні з Польщею. На польський напрямок припадає близько 50% пасажиропотоку. Повідомив про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, електронна черга для автобусів діє на різних ділянках кордону. Періодично скупчення також фіксують на пунктах пропуску з Молдовою та Угорщиною, але вони менші, ніж на польському напрямку. І наостанок досить цікава інформація. Працівник SpaceX став мільйонером, і це звичайний зварювальник. Хуан Ернандес за 10 років накопичив пакет акцій, вартість якого після виходу SpaceX на біржу перевищила 1 мільйон доларів при ціні акції у 167 доларів за штуку. Історія отримання статків рядовим співробітником особисто була відзначена Ілоном Маском. Наступний випуск новин буде вже о 14:00. Його для вас підготує Діана Милянець. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Слухай Київ.
5: Київ. Реклама на Київ ФМ.
9: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
10: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми поговоримо про вірус Хантавірус. Пам'ятаєте, ще десь місяць тому всі ЗМІ, всі соцмережі кричали, новий вірус поширюється по світу, в Україні вже зафіксовано перший випадок, і нас всіх, ну, принаймні, якусь частину людей ця інформація дуже страшила. Так от, виявляється, хантавірус – це не новий вірус, але дуже небезпечний, причому може нас підстерегти там, де ми взагалі цього не очікуємо. Детальніше про це будемо говорити, про те, що як переноситься, як лікується, як діагностувати, що вражає. Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. І я про все це буду розпитувати у своїх гостей, яких із задоволенням представляю. Це Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, а також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Добрий день.
11: Вітаємо. Добрий день.
10: Також одразу нагадаю, що ви можете за потреби звертатися до фахівців мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Тут я говорила, як діагностується, так хочу вам сказати, що, ну, наперед забігаючи сказати, що діагностується дуже складно, а от в SmartMed є можливість знайти, виявити цей вірус. Як звернутися? Дві клініки працює у Києві, одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. І дуже важливо, всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримує 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Телефон, за яким варто телефонувати, 073-503-4030. 073-503-4030. Періодично ви будете і бачите його на нашому екрані. Ця інформація для тих, хто дивиться нас зараз або буде мати можливість зараз слухає і не має можливість записати, а пізніше зможе зайти в YouTube і зможе собі цей номер зафіксувати. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми поки що починаємо, Тетяно Борисівно, не будемо порушувати традиції, тим більше після такої ночі будемо дякувати і ЗСУ, і нашим військовим із протиповітряної оборони.
11: Дякую нашим хлопцям, дівчатам, які нас захищають, наші кордони, які цілими днями і ночами живуть в цих страшенних окопах, про які ми зараз будемо казати, і наражаються на небезпеку, крім того, що з неба, а ще від різних інфекцій. І тому дякую вам, що у вас хватає сили, мужності тримати. І ми будемо вірити в перемогу.
10: Ми, як завжди, доєднуємося, наша команда. І нагадуємо, що все, чим можемо тут в тилу вам допомогти, вас забезпечити, все робимо. Давайте почнемо. Отже, хантавірус. Як я вже говорила, багато було заголовків в ЗМІ, що новий вірус шириться світом. Насправді ж не новий, правда?
12: Абсолютно не новий. Цей вірус став відомий широкому загалу ще в 1951-53 році під час Корейської війни, коли близько 3000 солдатів захворіли з вираженим нирковим синдромом. Тобто зі зниженням, різким зниженням ниркової функції. І, ну, в світі він відомий дуже давно. І ще й до того. Через те, що він передається гризунами, а гризунів завжди було багато. Це не єдина хвороба, яка передається ними, але вона стала актуальною під час 20-х років, коли почалась пандемія корони і був поодинокий випадок в Китаї, і це виявився не коронавірус, а хантавірус, і він знов став актуальним, ми про нього знов почали говорити. Отже, ця така історія...
10: довга. Ну і тут ще ж варто і так само розвіяти міф про, про те, що хантавірус передається не лише укусом. Тобто ми як? Типу, а в нас там щурі або миші не кусали, значить ми можемо бути спокійні. Насправді ж це міф.
12: Абсолютно. Його шлях передачі – це повітряно-пиловий. Всі екскременти, слини, пісюшки, мишок, всіх гризунів, вони лишаються в місцях їх скупчення. А вони збираються в підвалах, в сараях, всюди, де для них може бути залишена їжа. Тож, коли настає сезон дачний, і люди починають прибирати свої приміщення, починають вимитати все. Це неправильно. Прибирати складські приміщення і сараї треба правильно. По-перше, його треба спочатку провітрити, потім взяти вологий віник, зробити вологе спочатку поверхневе прибирання з антисептиком, дезасобом, а потім вже відмітати вологим віником. Але умови, які зараз оточують наших солдат, це теж певна небезпека. Зазвичай гризуни, ну так, вони не агресивні, вони не кусають людей, але, знову ж таки, їх всі екскременти, вони несуть велику небезпеку для всіх.
10: Свіже повітря, умовно кажучи, от коли ми говоримо про якісь гаражі, про якісь сараї, то це закрите приміщення. А якщо на вулиці, на городі або от в тому ж таки окопі, розвіюється цей?
12: Небезпека в тому, що воно все одно лишається в екскрементах. І якщо ми не домили, або одразу десь зірвали, щось з'їли, або брудні руки потягнули до рота, все, в нас, ми в групі високого ризику.
11: Ну, якщо у нас виражена антисанітарія, ну, це якраз ми про війну кажемо, тому що чому завжди перший раз понаходили цей вірус, дивили, звертали увагу, це було якраз під час різних війн. Під час Першої світової, під час Другої були моменти, коли можна було проаналізувати, що це якраз оце гарячка, яка визиває захворювання нирок. І корейська, що сказали, а у нас зараз іде війна вже п'ятий рік. І дуже багато людей знаходяться в антисанітарії. У нас приходять військові, то, знаєте, паразит у всіх є, то вірус може з моменту попасти. А зараз якраз такий момент, коли якщо всі гризуни повиходили, гуляють, вони будуть збирати потім свою собі їжу. А люди живуть в таких наметах, наші військові, залишають їжу. І вони будуть обов'язково буду скупчуватися. Це навіть не потрібно побачити цього гризуна. Є ще у нас ж такі кажани, літучі мишки, які ми вже любимо. Да? Вони теж все розносять, різні землеройки і так далі. А що ще просто ще доказано, що може бути передаватися від людини до людини. Є один тип. І ми не знаємо, який тип появляється в Україні. Типування – це дуже довгий процес, ну, вже доказано, що от в американський тип є один, який може заразитися, ну, чи більш близькому спілкуванню людини від людини. Це не так, що порозмовляли. А, ну, наприклад, в одній сім'ї або при статевих відносинах, просто кажу, щоб не було направо-наліво, да, як оце статеві відносини, теж можна заразитися. Що ще страшне, може заразитися мати вагітна, може заразити свою дитину. Це теж вже доказано. Розумієте, да? Ну, це такі поодинокі випадки, але це розкручується. Хантавірус особливий, це РНК-вірус. Він трошечки не схожий, але навіть трошки схожа його будова, якщо подивитися, я звернула увагу, на гепатит С. Він дуже вміє проникати в клітину, знає, міняє імунну систему, і тому він дуже агресивно визиває захворювання. Імунна система на нього реагує дуже агресивно. Чому так дуже агресивно? То він зустрічається періодами епідеміологічними. Да? Декілька десятків років не було, знову появляється. Ну так відомо, всі віруси так проходять, такі грип важкі і все інше. І тому це визиває дуже важкі захворювання само по собі. Легкі форми теж бувають, але те, що виходить, коли важка форма, це дуже серйозно.
10: Які органи найбільше вражають?
11: Найбільше є, дві, зазвичай розділяють на дві форми, є, які уражуються нирки по типу гломерулоніфрита, тобто уражуються судини нирок і буде, може приводити до гострої ниркової недостатності. І другий тип це ураження судин легенів і може привести до набряку легенів. Так от перший тип, що як відрізнити від любої вірусної інфекції? Да? Як люба вірусна інфекція починається з високої температури. І початок дуже високий. Це важка форма. 39-40. Ну, люди думають, що це грип, той же коронавірус, ну, і так далі. Ну, потім появляється нудота, блювота, може бути навіть пронос і біль в папереці. І сеча появляється змінювати свій колір. Інколи видно, що там є кров, або мутна така, то там біло коли здають, інколи не видно. Тиск падає, і спочатку зменшується кількість сечі протягом доби. Якщо ви побачили, що у вас от, навіть не дуже висока температура, думаєте, що грип, і п'єте багато води, а ви не мочитесь, називається олігонерія. Тобто зменшиться кількість сечі, це перший ознак, що у вас ушкоджені нирки. І якраз нирки, судини нирок, саме свята святих. Що робить вірус? Він заходить в судину, в клітинку судини, і робить судину як сито, як папірусна бумага, протикає. І вже не виконує свою хворобу. І, ну, може бути, да, ну а як же це? І на відміну, якщо подивитися з коронавірусом, там ушкодження теж є судин. Ну, там підвищення згортання, а тут навпаки. повністю протилежна, і якщо помилитися з діагнозом, можна неправильно вести тактику лікування. В цьому випадку дуже сильна йде реакція імунної системи, дуже агресивна. Імунна система, ну, вона його, не знаю, чи вона так реагує, так на неї діє хантавірус. Вона з нею дуже
12: зараз
11: агресивно працює, так. Да.
12: Там є специфіка в тому, що ковід, він проявляється дуже швидко, в нього короткий інкубаційний період, а в хантавірусу він довгий, від 1 до 3 тижнів. І за цей час, поки він безсимптомно розмножується в організмі, імунна система дійсно одразу не може його побачити. І тільки коли його кількість стає критичною, імунна система робить надмірну імунну реакцію, і ми отримуємо цей...
11: Тут я можу заперечити.
10: Давайте сперечайтеся.
11: Це особливість ураження імунної системи, тому що б'є по лейкоцитам, по лімфоцитам, по моноцитам, по тромбоциту. Тобто б'є дуже сильно по кісткову мозку. І це особливість. Це не всі віруси таке роблять. І така бурна реакція, агресивна реакція потребує вираженого протизапального процесу, щоб лікуватися. І тому велике руйнування.
10: Так, про лікування зараз ще окремо.
11: Ні, ну я не кажу, ну просто отак особливість, так реагує імунна система.
10: Але першочергово для людини це все схоже на грип, правильно?
11: Ну, спочатку тобто... як грип. І може бути легка формула. А потім все одно, якщо появляться симптоми ниркові, вони появляться трошки. Низ падає, сечі якась не така, поперек, ну в невеликій формі. Є легка форма, як нефропатія. Звичайно, треба звертати увагу при будь-якому вірусній інфекції, звертати, як ви сходите в туалет. Кількість сечі і колір. Це ви можете побачити, да? І трошки больовий синдром. Ну, другий тип, ми не знаємо, який ви піймаєте, то це більше в Америці є випадки. Кстати, приїжджають пацієнти, які ми доказуємо, що є хантавірус. Перенесли запалення легенів. Там теж різної формули буває. Ну, завжди буде геморагічний синдром. Якщо він виражений, буде петеньхальна сип, це маленькі такі крововиливи на тілі. Вони можуть бути на склерах, на полупорожненні рота можна подивитися. Не завжди так сильно. Ну, якщо руйнуються нирки, це як класика, да? Ну, руйнується все. Тромбоцитопенія може бути кровотеча і маточна, і носові кровотечі, де хочете. І кишківник. І блювота кофейної гущі. Ну, таке все, я просто сказала, більш сильне, ну, з маленькими проявами. Зараз у нас ще нема багато випадків, але була нещодавно в мене дівчина. Дозволила, щоб розказати, я прізвище не кажу. Вона хворіла коронавірусу у березні. І зараз захворіла, 2 неділі прийшла, я говорю, опять захворіла коронавірусу. Це вже не може бути, 2 місяці тільки пройшло. Клінічний початок був такий, така ж слабкость. Невтома, побалює живіт. От то, що я сказала дуже так сильно по ниркам, в неї були трошки прояви. Ну, дивимося, дай Боже, в нашій клініці є цей тест, і можемо його тестувати. Розумієте, да? Перевірила всі віруси, немає нічого, тільки хантавірус. Дуже ще в агресивній формі. І зразу почала дивитися нирки її. І в нирках на 50% вже пішов запальний процес. Оцей вялотікущий. Тут не було такої бурної реакції. Я думаю, що такої реакції не було, тому що дівчинка перехворіла перед цим коронавірус. Виснажилася імунна система, вона зреагувала так буйно. Ну, температура була субфібрильна. Тому, ну, може тільки лікар поставити діагноз, роз'єднати, що є. Ну, для звичайних, для нас, людей, то можна зробити аналіз ПЦР, ІФА, зараз робиться в лабораторії, тому можемо діагностувати, тому можна рахувати, скільки хворих на цю захворювання є. І, ну, ще великої спишки нема, але йде період. На сьогоднішній день кажуть, що буде дуже тепло, дуже буде жарко. І в такий період якраз була і спишка цього віруса, колись в Америці, в який період був, коли дуже висока була температура. І це якраз коли збільшується кількість хантавірусу. Коли багата злига, коли висока температура, це має значення.
10: Давайте ще раз про тест. Ви згадали, ви кажете, у нас є тест. Він є в будь-якій поліклініці, там умовно кажучи, чи це особливість, чи це якась розробка?
11: Ні, ну, на нашому прибору, у нас же свій прибор, да, робота нашого прибору фірми Altimed, ми працюємо на ньому, діагностуємо всі інфекції. І ще говорять, з цьому прибору більше 30 років. Ну, далі не знаю, тестувалася, пробилася. Я просто кажу, що інфекція була давно. І є, якщо є частоти тести цієї інфекції, можемо діагностувати. Так і з коронавірусом було. Для нас це не було якоюсь несподіванкою. Просто це давно не було, і ми почали дивитися.
13: Просто періодами я собі про діагностику думаю, що от у людина стала помічати якісь проблеми з нирками. І ми йдемо до уролога, ми робимо УЗД, і... Яка вірогідність,
11: якщо, по-перше, якщо ви контактували в сільській місцевості, убрали свої приміщення там, вірогідність зустрічі з резунами, які поїли там десь все, полазили миші, і якщо у вас було як вірусна інфекція, а потім почалась, підозра є. Не завжди знайдуть чисту причину. Є люди після звичайної вірусної інфекції, може бути ускладнення зі сторони нирок. Знайти причину можна, якщо треба прийти до
13: спеціаліста, який вміє шукати причину.
11: Я просто ще раз не кажу. В нас ми зможемо це зробити. Якщо прийшли звичайно сімейного лікаря, і він у вас прогресивний, дивіться, як він читає літературу, що зараз період такий, що треба на це звертати увагу. Як раніше всіх направляли на корону, є тести, можна подивитися і глянути, бо це важливо, тому що процес буде йти далі і неправильно буде лікування цих нирок.
13: Про лікування. Чи правда, що антибіотик не бере?
12: Звісно, бо це вірусна історія, і не працюють антибіотики на віруси. І специфічного противірусної терапії ця хвороба так само немає. Зараз в розробках йдуть вакцинації, ще немає жодної зареєстрованої вакцини для людей, вони тільки розробляються. Отже, специфічного лікування ця вірусна хвороба не має. І лікування тоді має бути в залежності від симптомів симптоматично, загально зміцнююче і імуномодулююче. І в нас є рослинні екстракти, які впливають саме на РНК-віруси. І ми їх застосовуємо і дуже успішно застосовуємо, і трошки можна похизуватися, можна просто заспокоїти людей, що під час пандемії ковідом була створена комісія Академії наук України на чолі з професором, де було проведено оцінку якості і результативності нашого лікування проти COVID-19. І це було визначено високою мірою, і ми пролікували більше ніж 5000 пацієнтів, і в нас не було жодного літального випадку. Був дуже важкий випадок в Ужгороді, де було уражено 91% легень, але і цю людину ми витягнули, і вона одужала. Отже, є страшні хвороби, є важкі перебіги, але ми можемо діагностувати, і ми знаємо, що з цим далі робити. Ми можемо їх курувати і лікувати.
13: Тримати під контролем, так?
11: Як же? Якщо людина попала в стаціонар при важкому стані, звісно, спочатку будуть там брати ці симптоми і приводити до більш стабільного стану. Потім людина пішла додому на реабілітацію. Відновлення нирок ідуть до півроку. Відновлення легенів після цієї інфекції.
13: Це ви про ковід кажете зараз?
11: Ні, я кажу про нашу.
13: Про хантавірус. Я хотіла запитати, а от просто ви розповідаєте, а в мене там за останні 3 місяці у 2 людей, які мають приватні будинки, діагностували запалення легень без особливих симптомів. Тобто не було такої надмірної температури. Був кашель, оба запалення, пневмонія. І я оце думаю, може це теж хантавірус?
11: Це метапневмовірус. Багато інфекцій різних, саме головне, це часто було, якщо важка стадія, то піде стаціонар. А якщо не дуже і тягнеться процес, зазвичай людина буде шукати і обстежуватися, як ви сказали, здавати аналіз. Зараз дуже багато чекап роблять, самі самостійно ходять здавати аналізи. Такі всі грамотні по поводу здоров'я. Треба вже розказувати лекцію, читати, щоб розібралися, що треба робити, що ні. І можна знайти причину, саме головне. Тому що якщо будуть руйнування судин, дуже великі ушкодження, треба одна тактика, а коли звичайний грип, там друга тактика, розумієте? Важливо, хто являється причиною. При одному стані, і при іншому, і при нирках, і при легенях може приєднуватися бактеріальна інфекція, ну це треба повинно бути додаток. Угу. Це повинно бути доказано, що це ж додавався антибіотик, тоді призначається. Доказано, коли бактеріальна інфекція. Тому, ну, зазвичай, коли у людей на знімку бачать пневмонію, завжди призначається антибіотик. Тому тактика лікування протоколів буде антибіотик. А запустив процес, який вірус, треба розібратися. Щоб знати, з чого боятися потім далі, що він може зробити.
13: Я буквально зараз за кілька хвилин нагадаю нашим слухачам точне місце, де розберуться точно і виявлять всі інфекції, які має ваш організм. Але на завершення, от я хочу вас запитати про якісь практичні поради, як запобігти інфікуванню. І згадала, от коли те, що я починала... Коли було в ЗМІ багато цієї інформації про цей хантавірус, мій молодший син дуже, ну, от прям він десь в соціальних мережах це дивився, і кожного дня мені приходив і розказував нові жахливі подробиці, як в когось там піна з рота і так далі. А я не знала, як йому, я ще сама мало знала. Це тепер я більше знаю, бо вже і з вами поговорила і підготувалася. І я не знала, як йому це пояснити, як його заспокоїти. Я йому кажу: син, дивись, це хвороба брудних рук. Ти, якщо ти будеш дуже ретельно мити руки, ти не заразишся. От йому цього було достатньо, він заспокоївся. Не впевнена, що став краще мити руки, але заспокоївся. Які ви практичні поради для населення можете дати, щоб запобігти інфікуванню?
11: Ну, по-перше, коли ви будете убирати сараї свої після зими або зовсім живете в сільській місцевості, потрібно перед цим, може Яночка казала, обов'язково зволожити поверхню або обробити дезінфекціонуючими засобами. Ну, хлоркою можна, можна спиртом, і хвилин 20-30 підождати. Щоб оця, якщо в пилі є якась інфекція, це ж ми зараз про, кажемо про хантавірус, а ще появиться ще що-небудь. Те ж саме, щоб вона, коли ви будете вбирати, щоб у вас вона не осіла на слизових оболонках. І коли вже це вологе, тоді ви потихеньку вбираєте, обов'язково одягаєте респіратор, ніякі там не масочка. Одягаєте серветки вологі, а потім все змиваєте. І заразитися там уже мінімум. Зрозуміло, да? Ну, дома я вже сказала, теж берегти руки. І ще я трошки хотіла сказати, що літають у нас різні комахи і ті ж кліщі, які вони, якщо вони уражать хвору того ж гризуна, вони можуть теж перенести інфекцію. Ми тепер дивимося уже і передивляємося і вірус. Люба інфекція може передаватися і через кров. Це теж доказано.
13: Отже, шановні слухачі, якщо не втомлююсь нагадувати, що якщо не розумієте, що відбувається з вашим організмом, якщо там походить до лікарів, якщо діагностика не дає відповідей на питання, які вас хвилюють, звертайтеся, будь ласка, до SmartMed. Є можливість діагностувати завдяки авторським розробкам, діагностувати і хантавірус, і інші віруси, що не скрізь ви можете зробити. Отже, як звернутися? В Києві працює дві клініки. Одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. Занотовуйте, будь ласка, телефон, за яким треба записати, зателефонувати, записатися на зручний для вас час і зручне для вас місце 073-503-4030. Дуже важлива далі інформація. Всі, хто зателефонує і запишеться, сьогодні до 18-ї запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на комплексне повністю обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Як ми тут з'ясували, що, ну, жодну, і з'ясовуємо кожного ефіру, а жодну хворобу неможливо вилікувати, якщо не зрозуміти, в чому причина. Ця інформація прозвучала на правах реклами. І вам буду дякувати на сьогодні. Бережіть себе.
11: Навзаєм.
13: Тетяна,
11: здоров'я.
13: Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, а також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини, були сьогодні гостями програми «Лікар знає». Ми говорили про хантавірус. Якщо доєдналися до нас пізніше, перегорніть на початок. Багато важливої і цікавої інформації, яка допоможе вам зберегти своє здоров'я. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
5: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 14 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ, подробиці удару по Києво-Печерській лаврі, а також обмеження руху пішоходів у столиці. Отож, Київ оговтується від нічної російської атаки, яка забрала життя 5 людей. Ще 35 осіб постраждало, серед них 2 дітей і вагітна жінка. Такі дані мера Віталія Кличка. У столиці розгорнули штаби допомоги для мешканців пошкоджених будинків. У цих пунктах люди можуть отримати консультації щодо оформлення матеріальної допомоги, психологічну та юридичну підтримку, а також допомогу із поданням заяв на компенсацію. Відтак, у Деснянському районі штаб працює в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Водночас в Оболонському районі відкрили 2 пункти – на вулиці Олександра Архипенка та біля пошкодженого будинку на Автозаводській. У Печерському районі допомогу надають на вулиці Євгена Коновальця, де працюють представники поліції та соціальних служб. У Солом'янському районі штаб розмістили в ліцеї номер 43 на вулиці Преображенській. Служба безпеки України встановила, що під час нічної атаки на Київ російські війська вдарили по Києво-Печерській лаврі дроном «Камікадзе Герань-2» російською версією іранського безпілотника «Шахет». На місці влучання правоохоронці виявили уламки корпусу та двигуна безпілотника, а також маркування, які свідчать, що окремі деталі виготовили в російській особливій економічній зоні Алабуга. Внаслідок атаки пошкоджено Стефанівський приділ Успенського собору, зруйновані частини даху, куполів, стін і вікон. Також вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі у Печерському районі. У СБУ наголосили, що розслідують цей удар як воєнний злочин. До слова, також окупанти атакували павільйони з костюмами на кіностудії «Довженка» та «Мистецький арсенал». За даними надзвичайників, займання охопило будівлю на площі близько тисячі квадратних метрів. Як кажуть в адміністрації, велика частина покріплі лівого крила старого арсеналу серйозно пошкоджена. Детальніша оцінка шкоди займе кілька днів. Тим часом на даху школи у житловому комплексі «Комфорт Таун» посилюється задимлення. На місце вже викликали підкріплення пожежників. Нагадаю, що у Дніпровському районі «Шахет» поцілив по навчальному закладу. Там спалахнула пожежа. Територію огородили через уламки та скло на території. Поруч пошкоджені щонайменше 3 під'їзди житлового будинку, аптека, кав'ярня та авто. 2 машини вигоріли вщент, ще близько 10 зазнали ушкоджень. За попередніми даними, людей у навчальному закладі під час влучання не було. Окупаційна влада заявила про відновлення руху через пункт пропуску Джанкою, тимчасово окупованому Криму. За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, для цього росіяни облаштували тимчасову понтонну переправу. Наразі нею можуть користуватися легкові автівки, а рух організували у реверсному режимі. Нагадаю, що напередодні проїзд через Джанкою був повністю перекритий після удару Сил оборони України по Чонгарському мосту. Також був заблокованим рух мосту між Генічеськом та Арбатською стрілкою. І на сам кінець, у центрі Києва на 2 дні частково обмежили рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності. До середи комунальники оновлюватимуть один із виходів переходу у напрямку вулиць Мала Житомирська та Софіївська. У Київавтодорі просять киян та гостей столиці враховувати тимчасові незручності під час планування маршрутів. Після завершення робіт рух підземним переходом відновлять у звичному режимі. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Доволі свіжий сьогодні літній день. Стовпчики термометрів показують 19 градусів тепла. Зберігається мінлива хмарність, інколи з проясненням, але без опадів. Швидкість вітру в межах 10 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 53%. Впродовж дня повітря прогріється ще на 1 градус, тож температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, становитиме 20 градусів. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, очікувати не варто. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv. Живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Цей тиждень може стати одним із найважливіших для України на міжнародному напрямку за останні дні. У Франції стартує саміт G7, де говоритимуть про можливі формати майбутніх переговорів. Напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої домовилися продовжити розмову під час саміту. А сам Трамп поговорив телефоном з Путіним. Паралельно Україна відкриває перший переговорний кластер на шляху до вступу в ЄС. А Євросоюз готує 21-й пакет санкцій проти Росії. Чи справді відкривається шлях до переговорів, чи наразі головна боротьба точиться за те, на яких умовах і в якому форматі вони можуть відбутися? Про все це і не тільки поговоримо з Валерієм Димовим, політичним експертом, директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, вітаю вас.
4: Добрий день, слава Україні, а ворогам смерть.
3: Це добре. Почнемо з сьогоднішньої атаки. От сьогодні внаслідок російської атаки постраждали Києво-Печерська лавра, кіностудія імені Довженка та інші важливі символічні для України об'єкти. Росія завдала одного з найпотужніших ударів по Києву саме тоді, коли увага Вашингтона була прикута до святкування дня народження Дональда Трампа, світова до подій на Близькому Сході та підготовки саміту G7. Чи міг Кремль свідомо обрати момент, коли трагедія в Україні ризикувала отримати найменше міжнародної уваги?
4: Ну, Росія готувала, і американці попереджали, що з 12 по 14 треба бути обережним для там американських громадян. Ми пам'ятаємо, наша розвідка говорила про те. Зрозуміло, що вони не хотіли бити в день народження Трампа, але так чи інакше вони приурочили. А одразу після цього до такого роду подій. Ну, це характерно для Росії. Вони зазвичай були перед якимось раундом перемовин або одразу після нього. Тобто це була частина їх переговорної позиції. Якщо говорити про те, що перемовини, переговори, умови, політика, геополітика, інформаційна політика, дипломатичні треки, все це похідна від ситуації на полі бою. Вважалося, що і Трамп це підтримав, що Путін

0: люди вірять, і тому вони з одного боку б'ють, щоб показати, що в них є можливості. А по-друге, вони хочуть використовувати Трампа для того, щоб він тиснув на Україну. Про це навіть Кушаков сказав у останніх своїх заявах. І по-третє, так, вони це роблять тоді, коли ну, я бачу заголовки засобів масової інформації західних, вони обговорюють, хто чемпіонат світу по футболу, хто і перемогу там своїх національних збірних, або там поразки, або ситуація на Близькому Сході, також приурочені певною мірою. Трамп хотів зробити подарунок собі на день народження і також приурочував такого роду речі, які багато хто в Америці вважають поразкою, от, приурочив до свого дня народження. І всі ці бої, і UFC, всі ці речі, значить, видовища, вони затьмарюють те, що Росія вдруге б'є по не тільки українських святинях, а й святинях православного світу, християнства, пам'ятники світової культури і архітектури. Тому певною мірою Росія є не цивілізацією, з якою треба домовлятися, як часто густо нам там говорили, в тому числі там ті уми, так, які властвували так на всіх цих конференціях, там від Шпенглера до Хантінгтона. Ну от вона є антицивілізацією, тому вона в черговий раз довела те, що для нас було давно очевидно.
1: До Дональда Трампа і подарунки самому собі ми ще повернемося, але я хотіла ще про Києво-Печерську лавру. От не було публічної реакції ні від предстоятеля УПЦ Онуфрія, ну я принаймні не бачила, ні від просто керівництва церкви, ну від Кирила зрозуміло. Як ви оцінюєте таке мовчання і як воно може впливати на ставлення суспільства до цієї церкви?
0: Ну як би вони там не знімали вивіску Московський Петрохат, якби вони не педалювали на те, що вона українська православна церква, ми побачили, як поводили себе попи цієї церкви на тимчасово окупованих територіях, навіть тут на Київщині, не треба було навіть далеко ходити, от, до яких там приїжджали Царьови, Києви і інша російська погань. А як вони освячували зброю, як вони беруть участь досі в різних абсолютно шовіністичних, агресивних, а російська церква – це не про християнство, не про любов, а про ненависть і про агресію, про шовінізм російський, це частина російської стратегії. От вони жодного відношення до християнства не мають. Але ми побачили зараз заяву. Я читав тільки заяву Клімента. От про те, що вони засуджують російську агресію. Далі йде про мир. Ну і різні такі речі. Давайте домовлятися, бо ми завжди були за мир. Ну принаймні вони написали, що вони засуджують російську агресію, російські удари. Ну, але ви хочете від Онуфрія почути громадянина Росії, почути якісь слова проти тих, з чиї годівниці він годується і підгодовується? Чи, може, ми мали б отримати від Паші Мерседеса Павла, цього минулого настоятеля цієї Києво-Печерської лаври, що він буде заслужувати тих, а кому він служить, рабський. Чи ми можемо від Антонія це почути, Пеканіща, які є абсолютно проросійськими попами, і так, як ті попи на тимчасово окупованих територіях чекали, і дехто навіть дочекався тих, кому вони служать, так і ці, вони є такого роду ждунами. Яке ставлення до них громадян? Ну, ми бачимо зараз, і до цієї церкви, ми бачимо зараз, з одного боку, чули заяви Буданова про те, що відповідь на журналістів, вони ж тепер не пишуть, що Московський Петрохат, тому я почав коментар цього. Мало що там на заборі написано, ми знаємо, що насправді, значить, він прикриває. От, з іншого боку, ми бачимо ставлення, все краще ставлення до Православної церкви України, до об'єднавчих процесів, до Томаса, як би там сьогоднішній президент не називав його іншими словами. Тобто ми бачимо, що ну насправді люди розумніше, ніж думають в Москві і їхні попи-гауляйтери Україні.
1: Я ще згадала про священика, який наводив іскандери на Одесу, і в результаті якого загинули. Це вже доведений факт, і йому світить пожиттєво.
0: Тоді, якщо ви згадали, тоді Спасо-Преображенський собор в Одесі,
1: так.
0: Який був оплотом проросійського такого чинника в тій самій Одесі. Я дуже добре пам'ятаю їхні там заяви, взагалі, які стосувалися подій, коли звільнення Одеси від тих процесів, які могли піти там 2 травня, коли

0: ми будемо визначати цей день як той день, який зберіг Одесу, і вона уникла тієї долі сьогоднішньої Донецької, Луганської. От ми пам'ятаємо інші заяви, там і Луки, і інших там, значить, московські попів, але вони далі там пустить слізу, вони ж далі не пішли. Люди і в такому віці, і в такому ранзі, і в такому статусі, українська, взагалі російська церква, яка отримала свій Томос від Сталіна в 43-му році, це ж практично прислуга КДБ. Я навіть не буду казати ФСБ. Тому такі люди не змінюються, і той, хто вірить в тому, що вони можуть змінитися, ну, є люди, які вірять в пласку землю, це питання не до мене.
1: Так, це велика об'ємна тема, але повернемось до Дональда Трампа. От США та Іран оголосили про досягнення мирної угоди, яка передбачає припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки, процесу регулювання ядерного питання, але це окрема велика тема. Я запитаю вас, і Дональд Трамп назвав це своїм дипломатичним успіхом. Якщо Трамп справді зможе записати на свій рахунок мирну угоду з Іраном, чи не спробує він тепер активніше просувати швидке дипломатичне врегулювання і війни Росії проти України? Ну, щоб закріпити за собою репутацію глобального миротворця.
0: Ну, тобто, Трамп, який зараз поверне, ну, я завжди проти угод був навіть тодішніх з там режимом Ірану, але якщо говорити в термінах Трампа, тобто, якщо у всіх війнах і війни Росії проти України винен Байден, і навіть зараз там щось Зеленський після розмови з Трампом сказав, що лідерства не було в 2014 році. Так, я погоджуюсь, що Обама і інші, але зараз Трамп цікаво. Він з одного боку невідомо, чи буде ця угода краще за угоду з Обамою. Принаймні, те, що я читав, я ще поки що не можу сказати. Я в цьому не переконаний. І так чи інакше, після цієї угоди, тоді, коли ціни на нафту відкотяться, американці будуть запитувати. Так завжди влаштована людина. А якою ціною? Так, тобто люди ж спроможні ну, порівнювати там ті угоди, сьогоднішні угоди. І по-друге, він же зупинив ту війну, яку сам і почав. Тепер вже не може він кивати на Байдена. Якщо він почав ту війну, яка суб'єктивізувала режим Ірану, який вони завжди критикували, зробили його договороспроможною стороною. Це хіба можна вважати перемогою Трампа? Почав війну, практично суб'єктивізував ворога, тому що той самий Іран, визначений американським законодавством наряду з Росією і Північною Кореєю, вістю зла і загрозою безпеці. Потім ти говориш, що угода з ними є чудова. Ну, ми маємо розуміти. Але нас зараз цікавить інший процес. Зрозуміло, що Трамп буде намагатися використовувати. Зрозуміло, що коли я кажу, що Трамп – це останній козир Путіна, і який все більше і більше вислизає, тому що не думаю, що Трамп не розуміє тих процесів стосовно Ірану, не думаю, що він захоче побачити таку картинку, коли вони будуть тиснути на Україну, чого не хочуть американські громадяни. І ми бачили, як йорзав своїм сідалищем Джеді Венс при тому, коли король Великобританії Чарльз III казав, що треба підтримувати Україну, і піднявся весь Конгрес і описками з такого роду слова. І Джеді Венс йорзав, от, але його ізоляціонізм, він поступився його намаганню продовжити собі політичну кар'єру після Трампа. От, і він піднявся. Тому ми маємо розуміти ці процеси. Зрозуміло, що Трамп буде намагатися це зробити, але тут набагато складніший вузлик зав'язується. Трамп неправильно визначив пріоритети, ми до цього будемо повертатися, але давайте будемо прагматичними. Насправді ця домовлені з Іраном, яка б вона не була з точки зору мого ставлення до режиму, думаю, що ми починали зразу з лаври, ми знаємо, що там був практично російсько-іранський виріб, цей шахід у вигляді там Герані-2 влучив туди, мисецький арсенал, до того культурні, 2 числа були культурні, значить, наші такі заклади, як дом органної музики, зараз також в Дніпрі, як філармонія, консерваторія, тобто Росія цілеспрямовано б'є по культурних і історичних об'єктах, по пам'яті, по ідентифікаційних точках, про реперних точках, на які прив'язуються до інституції такої, як Україна, як держава, як культура, як осердя того, що нас об'єднує. Серед іншого, це от ми маємо розуміти, що якщо не говорити про режим Ірана, то те, що зараз я бачив, ціна на Brent 83, а ціна на WTI, це техаська еталонна нафта, вона вже 80. Якщо вона буде відкочуватися, ми маємо виходити з цих інтересів, то тиску на Україну, ну, Трампом, тиску на Україну, значить, там Трампу буде складно здійснювати цей тиск, тому що Росія буде послаблена, а Трамп виходить з позиції, що миру просить той, хто програв. Вважалося, що Україна програла, ми будемо давати їй козирі, щоб вона висувала свої умови, і будемо тиснути на неї, щоб вона погодилася на наші з Путіним умови. І нехай дякують нам, що ми зберегли суверенітет в тому обсязі, якому ми з Путіним будемо визначати. Зрозуміло, що в такого роду процесах ми бачимо, що Росія буде послаблена. Зараз, окрім того, падає ціна на нафту, ще й росте дисконт по відношенню до російської нафти. І я думаю, що країни Перської затоки в тому числі зрозуміли, звідки ростуть ноги у того самого, тих самих спроможностей Ірана і в ООН, де його кришувала Росія з Китаєм, і стосовно його технологій, якими вони практично терористично нищують інфраструктуру, і навіть ну, погрожували нищити головне багатство Клайнпільського Перської затоки – це водоочисні споруди. Вони розуміють, хто стоїть за Іраном. І я думаю, що давайте залишимо якості прогнози. Російську нафту будуть витісняти, і російська нафта піде туди, куди пішов російський корабель, якщо використовувати таку термінологію. Ми маємо розуміти, що в такому випадку будемо прагматичними. Ізраїль не підтримує Україну, тому що хоче говорити з Росією, тому інтереси України зараз в тому, щоб Ізраїль не зірвав цю фактично, не, ну, скажімо, угоду, яка для нього є, ну, скажімо, не тим, на що вони розраховували. Тому режим Ірана буде розколотий, Квір і Куц, у яких руки по лікті в крові власного народу, зрозуміло, що вони будуть намагатися зривати. Багато хто буде в Ірані незадоволений. Там вже були демонстрації проти Аракчі, Пазешкіяна. Я думаю, що ці процеси будуть тривати. Тому мій прогноз залишається давній. І поки ведмідь живий, шкура належить йому, не можна проводити червоні лінії, поки не очевидні результати воєнних конфліктів, на що сподівався Трамп. От. І я думаю, що будемо ходити прагматичними з цих процесів. Не дивлячись на мою критику, це частина критики по відношенню до цієї угоди, і точно моє несприйняття перемовин ні з Росією, ні з такого до режиму, як в Ірані, нас зараз має цікавити низька ціна на нафту і неспроможність Росії підживлювати за рахунок ресурсів і диктування умов різним через різних спекулянтів політичних, як там Сара Вагенкнехт і альтернатива для Німеччини в Німеччині, Ліпени, ті, які хочуть, як і Орбан, скасувати значить, санкції, так і інше. Ми маємо говорити, що нас цікавить зараз зменшення спроможності Росії, і в даному випадку у Трампа все менше і менше аргументів для того, щоб тиснути на нас, тому що ми навіть чуємо заяв Росії, Ушакова я вже згадав, про те, що вони, ну якщо грубо кажучи, зацікавлені в тому, щоб Америка, щоб Трамп відкав, були за столом перемовини, тиснули на Україну. Але це зробити він буде все складніше. Ну і ми маємо розуміти, що козирі з'явилися не тільки в Україні, які не залежать від Трампа, тому що якщо Байден і Саліван могли казати, от ми вам даємо зброю, але ви туди бити, туди не бити, а там, значить, ми не хочемо, щоб ціна на нафту росла, то зараз, якщо ви не даєте, то ми вас не запитуємо, з одного боку. А з другого боку, козирі з'являються у наших європейських партнерів, які раніше боялися, щоб Трамп, він сам насправді завжди казав, я можу мивати руки, я тоді самі нехай розбираюся. Всі казали, і Кір Стармер, і Фрідріх Мерц, і Туз з Макроном, ні-ні-ні, нехай Україна домовляється з Трампом будь-якими можливостями, будь-якою ціною. Зустріч Ватикані, очевидно, була рік тому, після провалу в овальному кабінеті, тим, що давайте-давайте погоджуйтесь, що би не сказав Трамп на все. Зеленський почав говорити про справедливий мир, про 800 мільярдів, про 800 тисяч Збройних сил України, Подоляк розповідав про вільну економічну зону. Тобто, певною мірою нас готували капітуляції під виглядом справедливого миру, але ми бачимо зараз, що і українці не погодяться А я в тому не сумнівався і навіть рік тому. Казав, що нам не треба говорити про якісь там мир на умовах Трампа з Путіним. І наші європейські партнери отримали козирі, і ми бачимо, як суб'єктизовуються вони. Це все завдячуючи ситуації, яка помінялася, міняється на полі бою, ну і міняються, відповідно, і інші треки, інші напрямки цієї війни, інформаційна, дипломатична і таке інше. Тобто, якщо Путін раніше диктував умови, то сьогодні є можливості диктувати умови йому, і заява Лаврова, що нам не будуть диктувати умови, чисто за Фройдом і психоаналізом говорить про те, що вони а, бояться цього, б, очевидно, ці умови підтримують, а ми бачили, як дипломати великої трійки заходили і, очевидно, умови, а не прохання висували, для того, щоб сказати і Трампові на зустрічі великої сімки, і своїм громадянам, дивіться, і Зеленський звертався, і дивіться, ми приходили, щоб говорити з Путіним. Ну, він не погодився, нехай пеняє сам на себе.
1: У нас залишилась хвилиночка. Ми спробуємо вкластися, і ви вже почали про це говорити, про розмову, те, що і Зеленський поговорив з Трампом, і Путін з днем народження навіть привітав, хоча Трамп його не вітав. От наскільки ця комунікація є важлива перед G7, і Зеленський сказав, що можлива особиста зустріч, але я не бачу таких анонсів запланованих. Чи поговорять вони віч навіч, ну хоча б при людях з Трампом? І чи наскільки це є справді важливо?
0: Ну, принаймні, я думаю, що більшість наших слухачів, які раніше, можливо, сподівалися на те, що, от, я вже казав, там, щоб Трампа тримати за столом перемовин, що від нього все залежить, я вже навів декілька аргументів, що ну, не так воно вже зараз і важливо. А це більше важливо для Росії. Б, зверніть увагу, що навіть з точки зору такого кримінального ФСБшного ставлення, хто кому зателефонував, це Трамп колись запитували, хто перший телефонував після інаугурації, чи вітав Путін тебе з інаугурації, то Трамп
1: маємо ставити крапку, давайте доводьте думку, в нас залишилось буквально 10.
0: Трамп уникав відповіді на це запитання. Mm-hmm. Зараз очевидно, що Путін просив Трампа, щоб він залишився з того полумонтиску на Україну. Ну, а ми його привітали з днем народження, а те, як Зеленський відповів Путіну, що ми відповімо за Лавру, я думаю, що це привітання ми ще з вами будемо обговорювати.
1: Так, звісно. Дякую вам за цю розмову. Це був Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Почуємось за кілька хвилин.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про один дуже поширений міф. Чим більше овочів і фруктів, тим краще. Звучить логічно, але насправді це не так. Для фруктів і овочів є своя норма споживання, як і для будь-якого іншого продукту. Денна рекомендована кількість овочів для дорослої людини – приблизно 450 грамів на добу. Це можна розділити по 150 грамів на основні прийоми їжі. Фруктів та яєць достатньо 200-300 грамів на день. Ще одне важливе правило – як ми їмо фрукти? Найкраще додавати їх прямо на тарілку до основного прийому їжі. Або з'їдати одразу після нього. Якщо ж ви хочете зробити фрукт окремим перекусом, обов'язково збалансуйте його жменею горіхів, шматочком сиру чи склянкою йогурту без цукру. Це допоможе уникнути різких стрибків глюкози та зробити перекус більш стабільним. А тепер головне спростування міфу. Так, овочі і фрукти – це вітаміни, антиоксиданти та клітковина. Але їх надлишок теж може нашкодити. Забагато клітковини призводить до здуття, газоутворення та навіть порушення мікробіому кишківника. Усе добре в балансі. Якщо щодня з'їдати кілограм яблук чи салату, ви ризикуєте більше, ніж допомагаєте собі. Отже, золотий принцип тут дуже простий. Овочі – близько пів кілограма, фрукти – 200-300 грамів. І обов'язково в комбінації з іншими продуктами. Так ми отримуємо максимум користі без шкоди для травлення. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 14:30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. І розпочну із наслідків атаки. На Осокорках ракета впала просто посеред вулиці. Вибухова хвиля знесла частину будинків. Один з них згорів вщент. Його власнику вдалося врятуватися із палаючого помешкання. В іншому ж будинку спало подружжя і двоє їхніх онуків, хлопчики 6-8 років. Жінку із молодшим хлопчиком шпиталізували. На них обрушила стіна. І ще в одному будинку був 80-річний дідусь, якого від осколків врятував кил. Сьогодні ухвалять рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації даху та подальшого відновлення лаври. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. До процесу планують долучити Український фонд культурної спадщини. Також Україна чекає на реакцію міжнародних організацій. Український бізнес і меценати вже заявляють про готовність долучитися до відбудови святині. Масштабна пожежа спалахнула після влучання і в господарський ринок біля станції метро Почайна. Оскільки вогонь охопив велику площу і виникла загроза займання сусідніх будівель, рятувальники застосовували до гасіння пожежі два гелікоптери на місці. Наразі сильне задимлення. Також під ударом опинилася одна із найстаріших кіностудій України імені Довженка, що розташована на Шулявці. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Зокрема, там було вбрання і зі стрічок, тіней забутих предків та пропала грамота. Пошкоджені також інші корпуси кіностудії. І на сам кінець новий протимінний корабель класу «Алкмар» отримали Військово-морські сили України від Нідерландів. Під час офіційної церемонії на ньому підняли український прапор, а сам корабель отримав назву «Генічеськ». Його назвали на честь рейтового тральщика, який затонув під час виконання бойового завдання. Новий корабель посилить безпеку в Чорному морі. І після цієї передачі у складі українського флоту вже 5 протимінних кораблів, які партнери надали для підтримки України. Наразі це все. Почуємось о 15-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Слухай Київ. Київ ФМ. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Живуцька, і це програма «По суті». За останні два тижні Україна завдала серії ударів по об'єктах, які Росія використовує для забезпечення свого угруповання на півдні. Сили оборони повідомляють про ураження мостів між окупованою Херсонщиною та Кримом. Під удар потрапив завод «Кримський Титан» в Армянську, а командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив про скорочення військового вантажного трафіку сухопутним коридором до Криму на 71%. Паралельно Україна демонструє нові засоби ураження. Вперше застосовано ударний дрон «Бегемот». Тривають роботи над системою протиракетної оборони «Фрея», а крилаті ракети «Фламінго» вже використовуються для ударів по цілях далеко в російському тилу. На цьому тлі в Росії дедалі частіше говорять про загрозу нових українських операцій і навіть почали посилювати захист об'єктів поблизу резиденції Путіна на Валдаї. Наскільки близько Україна підійшла до того, щоб створити для російської армії серйозні проблеми з логістикою? Як змінюються можливості України завдати ударів на сотні і тисячі кілометрів? А також про сьогоднішню атаку на Київ та Україну поговоримо. Наш гість Геннадій Хазан, український авіатор, президент Всеукраїнської авіаційної організації «Асоціація приватних пілотів та власників літаків». Пане Геннадію, вітаю вас.
8: Вітаю вас і всіх слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями і слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що знайшли час поговорити на такі важливі теми. От сьогодні внаслідок російської атаки постраждали Києво-Печерська лавра, кіностудія Довженка, у Харкові також мистецькі об'єкти. Це був один з найтаких потужніших ударів, черговий. Росія застосувала 611 безпілотників та 70 ракет різних типів. За даними повітряних сил, українська ППО знешкодила 632 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів. Що ця атака показала про нинішні можливості української ППО і про її найбільш вразливі місця? Які висновки робите ви?
8: Ви знаєте, що показало, що робить Російська Федерація? Вона продовжує робити терор, спроби робити терор і терористичні удари по території України, тому що що росіяни скажуть на те, що попали по нашій лаврі, що це центр рішення рішень, що вони можуть сказати? По чому вони вдарили? По телестудії ім'ям Довженко і знищили величезну колекцію костюмів? Що там відбувалося? Вони скажуть, що ті костюми використовують військові.
1: Ну вони українські. Вже кажуть, що там дрони збирали прямо в кіностудії.
8: Більше так, от всі кіноактори, звукорежисери, всі фахівці зібралися з викрутками, з плоскогубцями і збирали дрони. Ну це дурня в квадраті, яку продукують і генерують росіяни для того, щоб спробувати виправдати свої терористичні дії. Що вони зробили? Вони зробили, спробували зробити шкоду. Крім того всього, наші слухачі мають розуміти, що Києво-Печерська лавра знаходиться під охороною законів і різноманітних міждержавних угод. Крім того всього, вони знаходяться під охороною ЮНЕСКО. Будь-які військові удари по таким об'єктам, це є звичайна наявність військового злочину. Росіяни вкотре зробили військовий злочин, ударивши по таких серйозних, по серйозних об'єктах, які охороняються міжнародними конвенціями і угодами, які є Київська лавра. Це, ну, я не знаєте, що вони видумують на в цей раз, то, що в куполах сиділи навчені хлопчики і щось там складали, спаювали дрони.
1: Вони вже все придумали. Вони сказали, що це наша ракета «Петріот». Хоча характер пошкоджень. От із огляду на перебіг цієї ночі, ви ж за нею слідкували, напевно, як всі ми, у нас виходу не було. Чи можна визначити, що саме могло пошкодити храм?
8: Є відео, що прилетів шахет, і одна справа, коли вибухає бойова частина шахеда, це будуть дослідження обов'язково зробити, уламки будуть, там двигун не повністю згорає, це буде обов'язково дослідження. Але я зайвий раз звертаюся до слухачів вашого каналу, щоб ви всі розуміли, що підстави росіянам почати дзявкати про нібито ракету «Петріот» є ті фотографії, які з'явилися в соціальних мережах, які, вибачте на слові, недолугі українці, як завжди, які хочуть показати, що вони найкращі в світі, навіть в Україні, і, вибачте, спробують пісяти вище всіх на забор, і зробили, оприлюднили фотографії уламків «Петріота», що дало підстави росіянам відразу використати цю наявну інформацію. А, є обламки «Петріот», так, значить, це українці своїм «Петріотом» валять по, бахнули по храму. Пам'ятаєте всі ті вислови щодо Маріуполя? Хто знищив Маріуполь? Це українці. Нагадати всім про 8 років Дамвілі Бамбас? Всі ж пам'ятають, що 8 років Дамвілі Бамбас. Чому? Ну, тому що це є частка російської пропаганди, яку вони використовують. Ага, ми завалили по цивільному об'єкту, це зробили українці. 14, 15, 16 рік, коли стояли БМ-21 «Град», частина дивізіону валить в напрямку наших підрозділів, а дві установки розвернуті на 180 градусів і валять в тил. Що? Ну це ж українці відповіли. І нікого вже не цікавить, що, як відбувається. Це підступні дії Росії, які зайвий раз доказує і показує, що повірити їм, перестати себе поважати.
1: І ще про останні масовані атаки, я не пам'ятаю, коли це було, 24-го, і загалом серед уламків дедалі частіше знаходять ракети, виготовлені вже в цьому році. Що це говорить про нинішні можливості російського військово-промислового комплексу? І чи не потрібно українцям бити якраз про виробничих потужностях? Ми, звісно, і це робимо, але які ви висновки робите?
8: Дивіться, ви коли почали цей сюжет, ви згадали, що Україна попала по кримському титану.
1: Так.
8: А хочу для всіх глядачів нагадати фраза, яка пару днів тому прозвучала шановного пана Віктора Портнікова. Він, власне, сказав, що які є, існують на сьогоднішній день три складові продовження війни для росіян. Це гроші, люди і ресурси. Маючи на увазі ресурси війни, озброєння, можливості продукувати зброю, виробляти її і інше, інше. Так от, хочу зазначити, що особисто моя думка і думка дуже близьких мені людей, з якими я це обговорював, власне підтверджується, що Україна, виносячи ці ресурси, власне, дії по тій формулі, позбавляє Росії можливості продовжувати війну. Тому що гроші, ну, десь вони би могли знайти, люди, ну, теж вони би там поназбирували, але ресурси війни, а зокрема, титан, який виробляється, який використовується для виробництва в авіаційній галузі, в морській галузі, підводні човни, кораблі, то все позбавити можливість Російської Федерації, зокрема, різноманітних можливостей виробництва озброєння. Угу. От, власне, це йде, знаєте, вам скажу такий ексклюзив, як колись, знаєте, коли мені задали журналісти питання, як ви прокоментуєте удар України по бомбардувальникам. Я казав, що це є, власне, після тих інтерв'ю з'явилося, да, інформація пішла, що Україна знищує один з елементів ядерної тріади. Це носії ядерної зброї. Так само і зараз Україна почала знищувати один з серйозних важелів продовження війни, це, зокрема, ресурси. Військові ресурси Російської Федерації. Тому тішимось від добрих новин, коли нам доводять і розповідають про те, що ми виносимо серйозні заводи по виробництву паливно-мастильних матеріалів, елементів електроніки різноманітних типів озброєння, зокрема, як я казав вже, «Титан», це є серйозні ураження, і слідкуємо за іншими ураженнями досить серйозних виробництв і матеріали, і деталі, які використовуються з тих виробництв, як результати для військового виробництва. Ми маємо нищити, уражувати і знищувати ці об'єкти. Тобто нам своє робити.
1: Так, там ракетне паливо виробляли, там вибухові речовини, так я оце відкрила, глянула. І наслідки, я так розумію, для військової ПК можуть насправді бути більшими, ніж можемо уявити. Ви, власне, підтвердили цю думку.
8: З вами цілком згоджуюсь і погоджуюсь, і, власне, звертаю увагу всіх слухачів вашого каналу, вашого радіо, про те, що насправді відбувається, яким типом треба реагувати на те, що відбувається, і чому це ми робимо. Ну і зайвий раз тим росіянчикам, які підслуховують і підглядують і всі наші публікації, відео, аудіо з різноманітних каналів, вони мають розуміти, що так, їхній годинник рахує в зворотньому напрямку. Він відраховує, скільки їм ще лишилося. Тому що це в нескінченність йти не може. Росія не може в нескінченність воювати. Їм трошки дало якби відлиги та війна Сполучених Штатів Америки з Іраном, коли трішечки нафта хитнулася, і росіяни змогли пару десятків мільярдів зайвих хапанути. Але поспіль, от уже другий день, субота, в суботу була інформація, що нафта подешевшала на $5, там 5.30, якщо я не помиляюся, за барель. Я вже перед обідом дивився, ще додала мінус 4 там з центами, ще пішла нижче. А це означає, якщо дійсно буде підписана мирна угода між Сполученими Штатами Америки і Іраном, ціна на нафту ще піде нижче. Вважаю, що на протязі 2-3, до місяця часу вона би мала би на якомусь там середньозваженій ціні зупинитися. Це суттєво би обмежило можливість наднамірного заробітку коштів, зокрема там долари або юані, або рупії Російської Федерації. Тобто, коли Збройні Сили України системним чином виносять об'єкти на території Російської Федерації, ми маємо розуміти, для чого це робиться і які наслідки руйнівні для економіки Російської Федерації будуть відбуватися. Тільки вони носять накопичувальний характер, тому що ті удари, вони мають помножуватись, результати, наслідки від них теж мають помножуватись, щоб кожен раз за кожним ударом робити, мінусувати додаткові можливості економіки Російської Федерації вести, тобто можливості економіки Російської Федерації вести і бути спроможними продовжувати цю війну.
1: Продовжимо про Крим говорити. Ви про «Титан» розповіли нам, ми зрозуміли, що це такий досить болісний удар. А от Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем, сказав, що за 2 тижні російський військовий вантажний трафік сухопутним коридором до Криму скоротився на 71%. А як, з вашої точки зору, такі втрати в трафіку позначаться на темпах підвезення пального, там боєприпасів, вони вже маскуються під цивільні якісь автівки. І оця рух, траса Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Сімферополь. Якими маршрутами вони можуть замінити цей шлях? Чи є якісь варіанти у росіян?
8: У вісні вони можуть замінити цей маршрут через північ півострова Крим тільки у вісні. Якщо комусь цікаво, а я запрошую всіх слухачів вашого каналу для розуміння ситуації, що відбувається, як відбувається, відкрити Google Map і подивитися взагалі, як виглядає північ півострова Крим. який там терен, що які гнилі озера існують Перекопського перешийку. Хочу зазначити, що я неодноразово літав там на авіації загального призначення, на своїх літаках, групи водили, і хочу сказати таку цікаву історичну річ, що до сих пір зберігся той протитанковий рів, який копали за часів Радянського Союзу в 41-му році від німецьких танків. Він на сьогоднішній день тільки в трьох місцях розчищений, щоб дві дороги і одна залізнична колія там проходила. Тобто, чим можуть росіяни замінити? Да нічим. Якщо мости будуть уражені, важка техніка автомобільна рухатись практично не зможе. Скільки треба часу на відновлення мостів? Хай росіяни відновлюють. Прилетять добрі українські ракети, добрі українські дрони, обов'язково прилетять і обов'язково знищать те, що вони відновили. Тобто, що зараз відбувається, це називається, що перетворюються силами Збройних сил України, перетворюється півострів Крим на острів Крим. Що люди на пішки можуть буде ходити, виходити з Криму, а от техніка і підвоз необхідних ресурсів для Криму – це питання питань. І хочу таку теж цікаву річ сказати. Я колись питався людей, які займалися логістикою, забезпечували Крим, скільки треба, наприклад, там вантажу перемістити з нашої материкової України в Крим для того, щоб забезпечити. Так от, в різний день від 500 до 700 вантажівок тірів мало би переміститися зі всіма цілою номенклатурою грузів, які вони пересовували, переміщали в Крим, для того, щоб відбувалося нормальне життя. Від 500 до 700 вантажівок тірів, тобто маємо множити мінімум на 20 тонн. І от тепер ми розуміємо, якщо така кількість вантажів, товарів, пального, їди не буде в Крим поставлятися, це означає, що острів Крим. Вітаємо всіх колаборантів, росіянчиків, які там приїхали і кажуть, сильно не хочуть від'їжджати з Криму, що їх буде вітати український острів Крим. А пам'ятаєте ті вислови росіян, що хоч камні з неба. Ну,
1: це вони.
8: Такої. Так, ми їм нагадуємо про їхні камні з неба. Не камні з неба, а українські ракети та дрони з неба.
1: Логічне питання, яке виникає, думаю, у мене і в наших слухачів, а Керченський міст?
8: А, ну, ви знаєте, це другий акт Марлізонського балету, який має бути. Спочатку він і так обмежений використанням потягів, суттєво обмежений використанням навантаження, тобто вантажні автомобілі, там перевірки шалені йдуть. Я ще хочу висловити свою думку росіянам, що вони все ж таки одну штуку прогавили, вони досліджують, який груз, який вантаж там є. Але от що лежить в колесах, вони не дивляться. І вони би мали би ретельніше перевіряти колеса в вантажівках. А вдруг там в кожній вантажівці по 100 кілограм якогось пластіду замість там в камерах, в покришках, в них там безкамерні. От. І хай розбирають колеса, збирають, потім балансують і перевіряють на всяк випадок. А якщо українці взяли і напхали туди пластіду, може бути і великий такий бабах. Так от, Кримський міст – це є крок номер два. Я вважаю, що обов'язково він буде задіяний, тому що зараз він зараз працює і має всі наслідки ушкодженого путіпроводу, там, якщо використовувати російську термінологію, і вони його не можуть 100% навантажити, розуміючи, скільки там було прильотів. Тобто ще декілька прильотів згори і пересування добрих морських українських дронів, підводних українських дронів і різних там використання фахівців різного профілю для зменшення можливостей переносення вантажів чи витримування різноманітних навантажень на міст призведе до того, що там лишиться така невеличка стежка, така буде, яка дасть останню можливість різноманітним колаборантам і іншим людям виходити пішки з Криму. Тому що коли ми, добрі українці, прийдемо, будемо заходити і позбавляти статусу тимчасової окупованої території, а буде повернення Криму в Україну, то ніхто ж не знає, скільки ми дозволимо, як його, ручної кладі брати з собою. Ну, колись, коли були судетські німці, їм дозволяли 20 кілограм на руки брати. Ну, я ж не знаю, може там такі будуть недобрі українці, як я, наприклад, і взагалі можуть не дозволити ні чорта там. Ну, максимум пляшка звичайної води і все. Ну, і ще поліетиленовий кульочок з документами, максимум.
1: Прекрасні перспективи. У нас залишилось 2 хвилини, і в мене 100-500 питань до вас. І хотіла і про орішники, про бігемот запитати, але запитаю про Фрею. Firepoint повідомили про успішні випробування ракети FP7X для майбутньої системи Freya. В цьому проєкті йдеться не просто про ракету, а про цілу систему перехоплення балістики з радарами, наведення командним управлінням. Що ви чули про цю систему і коли вона в нас з'явиться?
8: Коли вона в нас з'явиться, це буде доповідь шановного мною пана Юрія Ігната, речника, головного комунікатора повітряних сил, коли він скаже, а сьогодні всі балістичні ракети перехоплені, в тому числі з використанням найсучасних українських систем. Тобто раджу всім, вголос говорю свої думки, давайте уважніше дивитися за шановним паном Юрієм Ігнатом, за тим, що він говорить. І за тими результатами, що ми маємо бути одні з перших людей, які реально почують, да, а може дехто і побачить, як працюють українські системи. Тому що я, власне, з тих людей, які вголос не говорять про те, що десь чули чи бачили, і я особисто роблю все для того, щоб напроти нових сучасних взірців озброєнь не фотографуватися, як роблять деякі київські очільники, які дозволяють собі потім викладати в фейсбучиках фото з новими типами озброєння, яке приміняється в авіації, для того, щоб нищити повітряні цілі. Тому що, як сказали мої друзі-фахівці, дуже сильно хочеться доторкнутися до чужої слави. Я людина спокійна, до чужої слави не хочу доторкатися. Я тільки можу сказати і говорю завжди всім дотичним, велика дяка всім тим, хто то робить. Власне,
1: і
8: коли
1: я
8: ми
1: вам дякувати мушу вже.
8: Дякую вам.
1: Дякую вам. Це був Геннадій Хазан, український авіатор, президент Української авіаційної організації, Асоціації приватних пілотів та власників літаків. Почуємо за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». З вами Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні поговоримо про стрес та самопідтримку. Стрес – це захисна реакція організму. Вона проявляється у відповідь на зовнішні подразники і дає змогу адаптуватися до змін. Стрес має такі прояви, як м'язова напруга в ділянці голови, шиї, плечей, спини, підвищена тривожність, дратівливість, знижена працездатність, порушення сну, розсіяність, хронічна втома, головний біль та інше. Виділяють гострий та хронічний стрес. Гострий стрес – це часто короткотривала реакція на сильний подразник. Хронічний стрес – це неспецифічна реакція організму на довготривалий зовнішній або внутрішній подразник. Виявити ознаки стресу можна самостійно. Проаналізуйте ваші реакції – емоційні, когнітивні та поведінкові. Якщо ви відчуваєте, мислите чи поводитесь інакше, ніж зазвичай, ці реакції не притаманні вам, це може бути проявом стресу. Оцініть стан вашого здоров'я. Як ви спите, чи змінився апетит, чи змінилась вага, чи є загострення хронічних хвороб. Оскільки психічне здоров'я не можна відділити від фізичного, починати турботу про себе варто з тіла. Подбайте про харчування – різноманітне, раціональне та своєчасне. Додайте фізичної активності – прогулянки, спорт, танці тощо. Пройдіть обстеження у лікарів. Знайдіть способи знімати напругу з тіла – йога, медитація, масаж, гімнастика, контрастний душ чи щось інше. Налагодьте сон. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Проаналізуйте ваші когнітивні функції, пам'ять, концентрацію уваги, здатність раціонально мислити та приймати рішення. Оцініть вашу сферу спілкування. З ким ви спілкуєтесь? Чи вам цього достатньо? Чи є у вас люди, з якими ви можете спілкуватись відверто? Подбайте про наявність справ, які вам приємно робити, наприклад, захоплення, вподобання чи хобі. Звертайтеся за допомогою. Допоможіть іншим. Знайдіть сферу, в якій ви можете і хочете бути корисними. Приділяйте час оплакати свої втрати. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Ціленко, психологиня.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: 15 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ, подробиці удару по Києво-Печерській лаврі, а також обмеження руху пішоходів у столиці. І одразу про те, що Київ оговтується від нічної російської атаки, яка забрала життя 5 людей. Ще 35 осіб постраждали, серед них двоє дітей і вагітна жінка. Такі дані мера Віталія Кличка. У столиці розгорнули штаби допомоги для мешканців пошкоджених будинків. У цих пунктах люди можуть отримати консультації щодо оформлення матеріальної допомоги, психологічну та юридичну підтримку, а також допомогу із поданням заяв на компенсацію. У Деснянському районі штаб працює в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3. В Оболонському районі відкрили два пункти – на вулиці Олександра Архипенка та біля пошкодженого будинку на Автозаводській. У Печерському районі допомогу надають на вулиці Євгена Коновальця, де працюють представники поліції та соціальних служб. Разом з тим у Солом'янському районі штаб розмістили в ліцеї номер 43 на вулиці Преображенській. Також у Голосіївському районі мешканців консультують щодо участі в державній програмі «Є відновлення» для отримання компенсації за пошкоджене житло. Російські війська цілеспрямовано атакували дронами район Києво-Печерської лаври та мистецького арсеналу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після огляду пошкоджених об'єктів. СБУ встановило, що удар по лаврі завдав російський безпілотник «Герань-2», це версія іранського дрона типу «Шахет». За даними слідства, безпілотник влучив у Стефанівський приділ Успенського собору близько 2 години ночі. Унаслідок атаки пошкоджені куполи, дах, стіни та вікна собору, однак загиблих і поранених, на щастя, на локації немає. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Також Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка допомагала росіянам готувати удари по Києву. За даними слідства, безробітна жителька Одещини приїхала до готелю на березі Київського моря та встановила у вікні телефонну камеру із віддаленим доступом для російських спецслужб. Через неї окупанти намагалися в режимі реального часу відстежувати роботу української протиповітряної оборони під час масованої атаки на столицю 24 травня. Після цього жінка отримала нове завдання – із підготовки подальших обстрілів. Правоохоронці затримали її на гарячому, коли вона облаштовувала новий пункт спостереження. Жінці повідомили про підозру в державній зраді, тепер їй загрожує довічне ув'язнення. Ну а далі про гроші. Від 1 липня в Україні автоматично перерахують пенсії для людей, яким виповнилося 70, 75 або ж 80 років. Звертатися до пенсійного фонду для цього не потрібно. Пенсіонери віком до 74 років отримуватимуть доплату 300 гривень. Наступні вікові категорії нарахують 456 гривень, а от громадяни віком від 80 років отримуватимуть понад 500 доплат. Водночас підвищення не торкнеться тих, чия загальна пенсія перевищує 10 тисяч 340 гривень. Надбавку нараховуватимуть із дня народження, тому в перший місяць сума може бути меншою. Повний розмір доплати пенсіонери отримають уже з наступного місяця. І на сам кінець. У центрі Києва на 2 дні частково обмежили рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності. До середи комунальники оновлюватимуть один із виходів переходу у напрямку вулиць Мала Житомирська та Софіївська. У Київавтодорі просять киян та гостей столиці враховувати тимчасові незручності під час планування маршрутів. Після завершення робіт рух підземним переходом відновлять у звичному режимі. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду. Ну що ж, доволі свіжий сьогодні літній день. 20 градусів із позначкою плюс, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням, але без опадів. Швидкість вітру наразі в межах 10 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 60%. Опадів найближчу годину, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 16 Київ-ФМ. Там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт від Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня, о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Загострення польсько-українських стосунків через назву підрозділ імені героїв УПА триває вже другий, а то вже й третій тиждень. У Польщі це викликало хвилю критики від заяв політиків до соціології, яка показала погіршене ставлення частини поляків до України та українців. На цьому тлі президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навіть прем'єр Дональд Туск закинув Києву брак чутливості та емпатії. Чому саме українсько-польська історія регулярно повертається в центр політичних дискусій у Польщі? Наскільки нинішня криза впливає на ставлення поляків до України? І чи залишається хоча Бог якийсь шанс на порозуміння між двома народами? Про це поговоримо з Ольгою Попович, редакторкою щорічника «Український альманах». Це видання «Об'єднання українців у Польщі». Пані Олю, вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: Ось уже третій тиждень через назву підрозділу імені героїв УПА триває от такий батл. Зараз дуже високий градус напруги в соцмережах, хоч не заходьте, справа не лише у бота, хоча їх там, звісно, вистачає. От опитування SV Research показало, що понад половина поляків заявили про погіршення ставлення до України через історію з УПА. Наскільки ця реакція пов'язана з самим рішенням України, а наскільки з внутрішньою політикою Польщі? Чого тут більше цього разу?
6: Я думаю, загалом тут більше того, що в Польщі тема про геноцид на Волині, вона

0: її велику роль теж відіграли в формуванні цього міфу, так звані кресові середовища. Це сім'ї, родини і представники родин тих, які втікали, властиво, з Волині під час Другої світової війни, яким вдалося врятуватися. І в спогадах дуже часто, зрештою, це абсолютно такий природній елемент, коли в спогадах ми надінтерпретуємо деякі факти. Власне, тоді з'явилася теж ця теза про більше як десь 300 видів вбивства. Це все мало сформувати таке абсолютно негативне, жахливе ставлення до тих подій, точніше сприймання цих подій, показування, що українці в нелюдський спосіб чиняли ці злочини. І фактично цей міф, він став зараз, коли говорити про історичну політику, про тему історію, він став ключовим. Тобто я не заперечую, і не варто Україні теж заперечувати того факту, що етнічні чистки на Волині відбулися. Натомість ще дуже багато питань до істориків, самі історики, які займаються цією темою, визнають, що дуже багато питань властиво до конкретних подій, тобто до того, яка робила теж і радянських спецслужб, не опрацьовані до кінця, і німецькі архіви, те, що відбувалося потім з польської сторони, воно не применшення, тому що поляки дуже часто говорять відплатні акції. А це, властиво, вже є спосіб применшити ті злочини і показати, що якщо і здійснювалися якісь злочини на українському населенні з боку чи польської армії Крайонової, чи батальйонів хлопців, хлопських батальйонів селянських, то це радше відплатні акції, а не такі ж самі за своєю суттю етнічні чистки, але вже українського населення. І властиво у Польщі дуже і дуже агресивно реагують на те, коли з української сторони десь пробують показати цю проблему ширше, не виключно на волинських злочинах, на темі Волині, а й на темі, яка притягує вже і польських героїв до відповідальності. Тож з національним міфом взагалі надзвичайно важко боротися. І фактично неможливо. І коли в національний міф вірить все суспільство в те, що це є найжахливіший злочин, в те, що УПА свідомо чинило ці всі з керівництва, починаючи, і всі відділи свідомо чинили ці злочини, тому вони абсолютно не можуть якось польською стороною сприйматися, навіть з розумінням української, що вони боролися з українською незалежністю, тому що це перекриває абсолютно основну ціль УПА – боротьба з радянською владою, боротьба з комуністами і прагнення цієї української незалежності. Я не знаю, як розмовляти тепер на цю тему навіть з своїми колегами з ліберального середовища, бо ще 10 років тому ці розмови, дещо навіть 5 років тому, ці розмови виглядали дещо інакше. Натомість зараз, коли Україна стає суб'єктом вже міжнародної політики, і в польському середовищі, зрештою, ми можемо вловити цей елемент, що саме зараз треба натиснути на Україну, коли вона ж в такій ситуації, коли ще потребує сильної підтримки Польщі, аби вона відмовилася від історії УПА, як від історії української незалежності, а прийняла це як виключно елемент злочину. Польща тут виступає в дискусіях з Україною з позиції абсолютної жертви і жодним чином не бажає теж слухати українську сторону ані про її героїзм, ані про теж і те, що і українська сторона має право десь говорити в якійсь мірі з позиції жертви. І підкреслю, оце з польської сторони абсолютно ви дуже часто почуєте, що це ганебно, коли українці проводять будь-який симетризм між злочинами УПА і злочинами армії Крайової.
1: Так, я зрозуміла, що слухати не хочуть і до компромісу не хочуть йти. А чи не потрапляє Польща сама у пастку такої максимально жорсткої позиції, коли будь-який відступ починає сприйматися як поразка? Тобто, чи не доведуть вони себе цим, тобто, яким ви бачите результат цього? Чи розуміють вони, куди вони рухаються?
0: Ви самі, напевно, спостерігаєте це, і ті, хто слідкують за польсько-українськими відносинами.

0: Це нами, що будь-яка польсько-українська суперечка дуже сильно використовується в польському внутрішньому дискурсі, власне, в цих теж поділах. Тому ми навіть зараз бачили, що позиція Туска, перша позиція Туска на рішення Зеленського була досить поміркованою. Він говорив про майбутнє і підкреслював, що не треба зараз, власне, говорити про минуле, яке не допомагає нам в майбутньому, ми маємо більше дивитися в майбутнє. Натомість він протягом тижня практично кардинально почав змінювати свою позицію, підкреслюючи свою солідарність з Каролем Навроцьким і висловлюючи свою підтримку в розумінні тої вразливості, яку відчувають всі поляки, коли йде мова про тему УПА і Волині. Власне, тепер ми бачимо, що найжорсткішу позицію займають радикальні праві середовища. І ось ці польсько-польські війни, вони використовують тему Волині, тому що праві радикальні середовища хочуть показати центристів, лібералів, як таких, які не дбають про інтереси Польщі, про інтерес польської національної політики і загалом про польської історичної політики, точніше. І якщо будуть показувати в тому слабинку ліберальні центристські середовища, вони будуть втрачати електоральне десь трохи поле, тому що ця тема дуже сильно консолідує польське суспільство. І тут в них, повторюсь, немає якогось поділу, якого очікували колись в Україні. Тож, займаючи зараз радикальну таку позицію щодо рішення Зеленського надати одному з підрозділів ім'я героїв УПА, Кароль Навроцький теж буде показувати десь перед Дональдом Туском, що він найбільше дбає, тому що ця його ініціатива з позбавленням ордену Білого Орла, цілий час вона тримає десь в напрузі, бо з його сторони рішень ще не прийнято, точніше, не оголошено про це рішення. Але не забуваймо, що за процедурою, як підкреслюють польські юристи, Дональд Туск мав би теж своїм підписом затвердити таке позбавлення. Кароль Навроцький, йому належить це право і ініціатива позбавлення. Тож дуже цікаво, як це буде відбуватися, бо Дональд Туск сказав, що емоційно розуміє таку заяву свого колеги, а радше політичного супротивника Кароля Навроцького. Натомість емоційно він би, очевидно, прийняв трохи інше рішення, тобто підкреслюючи це як неправильне рішення з боку Кароля Навроцького. І однозначно ця тема зараз буде сильно теж, вона вже використовується. Якщо послухати польські політичні дебати, які ведуться, бо політичні дискусії, краще так буде, може, зрозуміліше, які ведуться на телебаченні, через соціальні медіа, то ми бачимо, що якраз праве середовище, переважно насамперед, і вони найактивніше говорять власне про те, що треба зараз показати польську вразливість в повній мірі і звинувачують українську сторону. І говорять про те, що власне це є основний інтерес Польщі, аби нарешті українці зрозуміли, що ця тема в жодному випадку в Польщі не буде сприйнята інакше, ніж ми зараз це чуємо зі сторони польської сторони.
1: Я ще поговоримо про консенсус у Польщі. Хотіла, оскільки ми почали про Білого Орла говорити, а чи не ризикує Польща девальвувати власну найвищу державну нагороду, якщо вона стає заручницею цих поточних політичних історичних суперечок? Уже навіть в Польщі Сікорський говорив, що в Шрьодера є така нагорода, який співпрацює з Путіним, там в Катерини II, яка доклалась до розвалу Польщі якнайбільше. В кого там ще? В Мусоліні. І
0: Ліні, так.
1: і оця вся історія з Білим Орлом, він перестає, він же втратив, мені здається, якусь цінність.
0: Ви знаєте, в очах поляків я б не сказала, що він втратив цінність.
1: Угу.
0: Ми по-іншому можемо це сприймати і по-іншому дивитися на те. Так само варто, підкреслюю, дивитися на польське суспільство з точки зору їхнього політичного світогляду. І, наприклад, до виборців права і справедливості ви великою мірою промовляє те, що Зеленський, надаючи ім'я одному з підрозділів ЗСУ герою УПА, зрадив тим Польщу, тому він не може мати цю нагороду, незважаючи на те, що ця нагорода фактично присуджувалася українському народу за цю героїчну боротьбу і стримування російської агресії. Тим не менше, оці прості перекази, цей простий популістичний тон, який звучить з вуст політики, він промовляє до виборця. І якщо ліберальні середовища так чітко говорять про цю девальвацію нагороди і що властиво абсолютно нелогічно зараз позбавляти Зеленського, коли насамперед Мусоліні йому так і ніхто не відібрав цієї нагороди, вона залишилася де-факто у нього
1: Хоч він би не
0: в історії
1: образився.
0: тільки. Так, в історії ми знаємо тільки один приклад, коли цю нагороду було відібрано. Це прем'єр міжвоєнної Польщі Вітас. Тоді судом було його позбавлено фактично цієї нагороди, хоч в 39-му році, 1939 році її йому повернули. Але це такий прецедент, власне, винятковий. І тут буде другий винятковий прецедент, Володимир Зеленський. Я не думаю, що воно якось негативно відіб'ється на сприйманні цієї нагороди. Ви самі подали приклад, так, бо опитування проводяться, і я думаю, що проводяться теж закриті опитування для політичних сил, бо відповідно до тих результатів потім ми бачимо, як може змінюватися думка в заяві представників цих політичних сил щодо доцільності такого рішення зі сторони Кароля Навроцького. І, на жаль, за цими наразі тими опублікованими даними ми бачимо, що половина, трошки більше як половина населення опитаних цілком сприймає цю думку як це рішення майбутнє, як позитивне і підтримує його. Політики будуть, Кароль Навроцький насамперед, я думаю, що він буде звертати увагу при кінцевому своєму рішенні, точніше оголошенні свого рішення щодо того, чи буде відібрана ця нагорода чи ні. Буквально вчора в одній з телепрограм досить такого радикального погляду працівник канцелярії президента Кароля Навроцького, який свого часу абсолютно представляв це таке радикальне праве середовище, шовіністичне праве середовище. Він прямо сказав, що Кароль Навроцький вже прийняв рішення, але його оголосить після повернення з поїздки зі Сполучених Штатів. І це рішення залежить виключно від української сторони. Якщо українська сторона змінить своє ж рішення, тобто президент Зеленський відмінить свій указ, то тоді ніхто президента Зеленського не буде позбавляти цієї нагороди. Але ми знаємо, що українська сторона не буде змінювати цього рішення, тобто ми можемо передбачити, яке невдовзі рішення приймає Кароль Навроцький.
1: Яка іронія долі, виявляється першим кавалером ордена Білого Орла був Іван Мазепа.
0: Так.
1: І я ще хотіла запитати про консенсус. Ви сказали, що коли він сформувався, в який спосіб. А чи відчули поляки цього разу консенсус щодо небажання поступок з'явився і в Україні, і на подив для самих українців? Бо раніше нам було, ну там щось між поляками, дайте їм, хай мають. То тепер в силі характера Зеленського він не буде йти на цю поступку, і українці не стільки так про УПА, а стільки про те, чому поляки нам взагалі вказують. Чи відчувають цю протидію в Польщі від українців?
0: Це залежить, про яке середовище знову ж ми з вами будемо говорити. Якщо говорити про експертське середовище, то так, вони підкреслюють, що цього разу теж і українська сторона досить одностайна, навіть якщо її десь підкреслювала, що рішення Зеленського, можливо, було помилкове, якщо враховувати конкретно польсько-українські відносини, і очікувано, що в Польщі це викличе негативну реакцію. Натомість далі, розвиваючи свою думку, пояснюючи це рішення, все ж таки критикувала за таку реакцію Польщу. І дійсно про це десь експертське середовище говорить. Тільки тут абсолютно неспівмірні зараз дискурси український і польський. Бо якщо ми подивимося на польський дискурс, медійний, експертський, політичний, то ми бачимо вже третій тиждень, що ця тема абсолютно не стихає. Десь вона трошки може зараз все ж таки менше звучить, але вона звучить. Вона звучить постійно в медіях, вона звучить постійно теж і через соціальні мережі, ми це можемо відслідковувати. В Україні ж ця реакція була набагато слабшою, і про це так багато не говорили і не говорять. У нас значно менше матеріалів, значно менше коментарів. І це теж зрозуміло, бо ми живемо трошки в інших реаліях. Навіть не трошки, ми абсолютно живемо в інших реаліях, чого іноді, як ми бачимо зараз, частина наших друзів в Польщі не розуміє. Однак ми теж і чуємо десь голоси з українського боку, які кажуть, що треба відмовитися від взагалі героїзації української повстанської армії, тому що це завжди нам псуватиме відносини з Польщею. Цих голосів вже менше, теж з огляду на те, що загалом, якщо прослідкувати, то ця теза дуже добре просувалася представниками в Україні проросійських насамперед середовищ, тих середовищ, які були зацікавлені власне в тому, щоб розігрівати ці теми, щоб десь розподілити теж ними Україну, тому що згадаймо, що ці всі підкреслення, що тема УПА – це виключно тема тільки Галичини і не треба її переносити в історичну політику, і що Галичина це зовсім інша Україна.
1: Маємо ставити крапку, пані Олю. Але тему Польщі ми будемо далі продовжувати. Дякую вам. Рада буду чути вас ще в наших ефірах. Це була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах», видання «Об'єднання українців у Польщі». Почуємось за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Олександр, військовий логіст.
4: В армії у нас всіх один інтерес, у нас всіх одне завдання. Тобто тут всі свідомі люди, тут не треба когось упрашувати там чи там якось шукати мотивацію, щоб він робив те чи інше. А як не піти? От я теж, ви задаєте такі питання. Ну як не піти? Ну, мені здається, перш за все, для того, щоб пояснити, яка як що правильно, що неправильно, треба самому жити по цих принципах. Саме більший подвиг, який може дати людина, це віддати своє життя за інших. Наприклад, на моїй школі, в мене вже декілька учнів моїх, вони загинули. Правда на тому і правда, що її треба говорити, яка вона гірка не була. В 16 років працював вчителем фізики, астрономії, економіки. В Здолбунівському ЗОШ номер 3. Мені подобалося розв'язувати задачі, мені подобалося там робити якісь досліди, експерименти. І от так воно і пішло якось. Я, бачите, працюю на складі ПММ, і відповідно навіть та сама формула густини, коли ми отримуємо пальне в кілограмах, а видаємо в літрах. Мені здається, що з дітьми важче, ніж з дорослими. Спілкуватися, спілкування, ніколи не відвертатися. Це основа основ правильного виховання дітей. Ну, це педагогіка. Ти взагалі треба любити людей. Це істина. Якби це почуття було сформоване всіх, то ніякої війни б ніколи не було.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. на Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
5: 15:30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Сьогодні ухвалять рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації даху та подальшого відновлення лаври. Про це заявила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. З її слів, до процесу планують долучити Український фонд культурної спадщини. Також Україна чекає на реакцію міжнародних організацій. Водночас український бізнес і меценати вже заявляють про цілковиту готовність долучитися до відбудови святині. У Шевченківському районі Києва поблизу дороги виявили бойову частину дрона «Гарань-2». Як кажуть в поліції, вибухотехніки вже вилучили боєприпас і знищать його на полігоні. Також там закликали у разі виявлення підозрілих предметів в жодному випадку не чіпати їх та телефонувати на гарячу лінію 112. Ну а далі про оновлені наслідки атаки на Київщину. У Бориспільському районі травмовані троє людей, серед яких дитина. Як кажуть надзвичайники, постраждалих виявили серед руїн будинку. Одну людину передали медикам. І до тем закордонних. Великобританія блокуватиме соцмережі для дітей до 16 років. За даними тамтешнього уряду, під заборону потраплять, зокрема, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та соцмережа X. Водночас WhatsApp та Signal не потрапили в чорний список. Нові правила мають запрацювати вже на початку 2027 року. І на сам кінець про підсилення наших потужностей. Новий протимінний корабель класу «Алкмар» отримали Військово-морські сили України від Нідерландів. Під час офіційної церемонії на ньому підняли український прапор, а сам корабель отримав назву «Генічиськ». Його назвали на честь рейдового тральщика, який затонув під час виконання бойового завдання. Новий корабель посилить безпеку в Чорному морі. І зазначу, що після цієї передачі у складі українського флоту вже 5 протимінних кораблів, які партнери надали для підтримки України. А наразі це все. Почуємося о 16:00 Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Слухай Київ. Київ. Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися. Але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Рибуцька, і це програма «По суті». У Польщі волинська трагедія часто подається як подія, яка починається у 1943 році без передісторії і історичного контексту. Однак до кривавих подій на Волині були десятки років складних відносин між українцями та поляками у складі Другої Речі Посполитої. Осадництво, пацифікація, освітня реформа Грабського, яка суттєво звузила можливості для української освіти, табір Береза Карту, через які пройшли сотні українських політичних в'язнів, а потім дві окупації – радянська і німецька, яка остаточно зруйнувала довоєнний порядок та загострила протистояння між двома народами. Тож, що насправді відбувалось на Волині та Галичині у 20-30-х роках, які події стали передумовами майбутнього конфлікту, і чи можна зрозуміти трагедію 43-го року без цього історичного контексту? Про це поговоримо з Кирилом Галушком, істориком, соціологом, координатором просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Пане Кириле, вітаю вас.
8: А, вітаю вас.
1: Сьогодні у нас така мега актуальна тема, тому що зараз всі ми трошки історики, без вашої допомоги тут не обійтись. От у Польщі 2 тижні вже ці дебати через назву підрозділу імені УПА, а ми трошки від цих подій відволічемось і подивимося на предісторію Польщі. Волинська трагедія, власне, те, що завжди тригерить поляків, часто подається як подія без передісторії. Коли насправді почалася ця ескалація українсько-польського протистояння? Що відбувалося на цих землях в міжвоєнний період?
8: Ну, я вам скажу дещо гіршу штуку. Протистояння почалося у 1867 році, коли австрійська монархія, тобто володіння австрійських Габсбургів, поділилися на Австрію та Угорщину, і королівство Галиції та Лодомерії із центром у Львові, але, очевидно, другою столицею у Кракові, перетворилося у поле панування австро-польського компромісу. Тобто польська еліта, до якої ми не повинні мати якихось там застережень, бо Андрій Шептицький, митрополит, він походить з польського графського роду, отримала виключні політичні права на керування такої собі декоративної демократії на території Галичини. І діяльність, зокрема, там і Івана Франка, і Павлика, українських радикалів, українських консерваторів, греко-католиків до Першої світової війни, вона полягала в тому, щоб поділити королівство Галичини та Лодомирії на дві частини – польську та українську. От, але оскільки політичний вплив польської еліти був набагато потужніший, все це вийшло у горнило Першої світової війни. І ми знаємо наслідок 1918 рік. Австро-Угорська монархія програє. Утворюється Чехословаччина, відокремлюється територія. В Угорці втрапляється Тріанон, про який вони плакали до останнього місяця, що для нас досі актуально, а для них тим більше. От. І в результаті утворилася Західноукраїнська Народна Республіка, яка була у військовий спосіб наприкінці 18-го, на початку 1919 роками польськими військами. Тобто це була боротьба однієї держави проти іншої, яка розпочалася набагато раніше за Волинську трагедію. І набагато раніше за ті значить, речі, які робили поляки на підконтрольній території в міжвоєнну добу. Тобто, як на мій погляд, і ви абсолютно слушно ставите це запитання, питання Волині, воно не може бути між нашими двома країнами вирішено без ширшого історичного контексту, тому що поляки жодного разу не вказують, що з боку українських повстанців питання Волині мало поняття помсти, а не ініціативи. Тобто це було з приводу чогось.
1: І з приводу чого?
8: І з приводу того, що польська держава новоутворена, не виконала тих зобов'язань, які брала у 1919 році, коли визначалися кордони Західноукраїнської Народної Республіки, чи кордони там Білорусі, чи Радянської Росії з Польщею, чи лінія Керзену, мала бути утворена українська автономія з центром у Львові. Вона не була утворена. Тобто обов'язки були порушені. І потім запрацювала асиміляційна стратегія, бо був такий, польський діяч Дмовський, який вважав, що треба за ближче десятиліття перетравити, асимілювати третину населення держави. Тобто це українці, передовсім білоруси і литовці, і перетворити їх на природних поляків. А для цього треба було обмежувати певні демократичні процедури, треба було обмежувати освітні процеси з приводу дотримання прав національних меншин. Це ж у нас жах, який зараз. Тільки закінчився Орбан із Мадяром, все встановили. От, почався новий кіпіш. От. І відповідно поляки намагалися це зробити адміністративними суворими шляхами, обмеженням прав українців в освіті, обмеженням волевиявлення при значить, голосуванні, тобто те, що називається пацифікація, щоб голосували за тих, кого треба, встановлення кордонів поміж Галичиною та Волинню, в них різні історичні етапи, Галичина була більш українсько затята, а Волинь була, хай припустить мені Волинь, колишня провінція Російської імперії, і поляки думали, що на Волині можна буде маніпулювати так само, як ці. Цього не вийшло. От. І в результаті вийшов системний конфлікт, який поділявся, ну не поділявся, переходив протягом трьох поколінь. От. Знову ж таки осадництво. Тобто колонізація польськими відставниками армії, що для України є абсолютно аналогом Севастополь.
1: Угу.
8: Чому Крим ісконно руська земля? Тому що всі відставники російського, чорноморського та багатьох інших флотів, вони оселялися на пенсії на цій стратегічній території і завжди могли становити собою мобілізаційний ресурс. Так само осадники, тобто це, грубо кажучи, селяни, які воювали у польському війську в різних конфліктах, тобто це люди під офіцерського складу старшини, які селяни, і які відчувають себе на службі, як на кордоні. Тільки кордон має не лінію, а територію. От, уявіть собі, так би мовити, Рівненську і Волинську губернію, які вважаються кордоном, і прикордонник наш не спить. От, і відповідно, ставлення, конфлікти, локальні конфлікти, політичні, освітні, вони накалили ситуацію до того моменту, коли виникла Волинська трагедія в контексті Другої світової війни. Там не було влади, німці пішли на схід, совіти пішли на схід, і кожен знав, як вирішувалася ситуація після Першої світової війни. Хто у військовий спосіб опанував територію, той і долучить її до своєї держави. І значить, почалась та трагічна річ, за яку я не буду повторюватися, будь-хто може подивитися довідки, тому так далі. Люди по-різному, зокрема українські державні діячі, вибачалися, але це було результатом півстоліття міжетнічного конфлікту. І валити його на одномоментну ситуацію 1942-43 років і виключно на українців, жоден поляк на це не має права. Вони їх стимулювали до цього. Може так.
1: Населення, перепис в 31-му році, чи правда, ну я такі цифри, що 70% це українці, якщо округлити, а поляків я не пам'ятаю, скільки було. Як етнічний склад, оці хвилі осадництва, як змінили етнічний склад оцих територій?
8: Ми можемо говорити, що приблизна кількість населення сучасних Волинської та Рівненської областей на міжвоєнний період становила десь 5 мільйонів людей. От, обираємо, тобто я не маю просто зараз під руками статистику, не хотів би бути некоректним. От, беремо, наприклад, там Лучину, за міжвоєнний період додалося більше 200 тисяч польських осадників, тобто колоністів, які потрапили у той регіон, який і за часів Російської імперії був занедбаний, відсталий, малоземельний, і де все це відбувалося у людей на межі виживання. І в результаті ми отримали такий вприск, як зі шприця, от зайд. Тобто поляки, звісно, на Волині і на Галичині становлять стародавній елемент етнічної структури. Просто коли починає ламатися вся структура суспільства, і люди починають вирішувати питання з гвинтівкою, можливо, щось було не гаразд. у польському Х'юстоні у міжвоєнний період. Я не кажу, що зараз давайте голосувати за Бандеру, який був міністр піратського. Він же не вбив Пілсудського, не вбив Романа Дмовського. Тобто існував певний терористичний рух. В тому числі сам Пілсудський, коли до того, як не було польської держави, був соціалістичним терористом. Тому у нас є абсолютно частково синхронні і по поняттям, от ми не можемо сказати, що один був чорний, другий білий. От Пілсудський займався терористом, створював добровольчі військові формування. От Бандера був людиною, яка намагалася боротися з його режимом. От Пілсудський домовлявся з Петлюрою, це окремий сюжет, безперечно, який був визначений тим, що Петлюра зазнав поразки, але зберіг певні міжнародно-правові відносини в контексті Польщі. Тому це полягає зараз питанням вибору польських політиків, що у цьому спектрі багатючому, де у кожному регіоні України їм скажуть, і у кожному регіоні Польщі нам скажуть, як оце було насправді, як вирізали наше село і хто. І питання виникає просто історичної, ну, політичної тональності і історичних контекстів. Тому що поки це буде розглядатися лише як окремий випадок Другої світової війни, ми ніколи не домовимося. Це буде нескінченний срач чи зашквар, якщо буде більш коректно українською, в якому ми без відсутності спільної згоди ми з цього не виліземо. А в Польщі воно настільки наштрикане, як то кажуть, за останні 20 років, коли домінувала партія ПІС. Ага. Вона родима. Тобто, значить, нам треба викручуватися на рівні тих політиків, які не є популістами, ну, вже геть зовсім. Ну, політик не популістом не може бути, звичайно. От, які орієнтуються на стратегічні інтереси і має перед собою і позаду перспективу, ну, принаймні, там, 5-10 років. Тому що зараз поляки, я їм співчуваю, вони опинилися в тій ситуації, що пішов Орбан, і начебто Європа позітхнула. А тепер вони уявляються, чи сприймаються, чи виголошують себе як спадкоємці Орбана, які через для нього уявні історичні колізії, чи права меншин, чи ще щось. До поляків також були зауваження з приводу їхнього конституційного устрою, дотримання прав людини, там і всяке таке. Це охолодила війна. Тобто, я сподіваюся, що Навроцький не захоче стати наступним Орбаном Європи.
1: Ми почали підрезюмовувати вже всю цю історію, хоча в нас так. Є 6 хвилин, ми можемо ще покопатися в передумовах. Я б хотіла, щоб ми поговорили про пацифікацію, про освітню реформу Станіслава Грабська, який говорив, що дайте мені 25 років і не знайдете сліду українця в Галичині і на Волині. І про Березу Картузьку, про яку почали зараз всі і читати, згадувати. Ви, як історик, можете нам оце все розповісти докладніше?
8: Абсолютно докладніше я вам не розповім, тому що в якомусь сенсі добре, що ви звернулися до мене, бо я киянин і надніпрянець. Угу. Якщо б ви звернулися до львів'янина, ви б зараз таку порцію отримали. Значить, це абсолютно була стабільна...
1: Бачите, місце народження має значення для об'єктивності, може це і краще?
8: Ні, об'єктивності не існує. У Франції вам одну історію Франції будуть розповідати в Парижі, іншу в Марселі чи десь у Тулузі. Тобто я не кажу, що я можу розповісти краще аніж, наприклад, там Володимир Вітрович чи Іван Патриляк, які фахівці з історії УПА. Тут я на таке не претендую. От, просто кияни в цьому плані дивляться трошки спокійніше, тому що мені один мій колега сказав, тобто мені поляки під час операції «Вісла» забрали 40 моргів землі. І вони мені зараз розповідають, як воювати. От, тому, значить, дивіться, абсолютно стандартні були речі, як асимілювати населення. Скорочення викладання мовами етнічних меншин. Особливий акцент на історію Польщі та її героїв. Це відбувається і зараз. Тільки в Польщі після Сталіна немає національних меншин.
1: Угу.
8: От, це, по суті, моноетнічна країна, 96% це поляки, ну, додалися українці, які зараз. От, але їм було дуже зручно займатися після війни при Сталіні, якого вони критикують, асиміляцію самих себе. От, але у міжвоєнний період, тобто це ясно, після Російської імперії далеко не всі селяни могли знати літери. Їх починали вчити польською мовою, так само як радянська влада починала вчити українською мовою на соціалістичних гаслах. Тобто був польський лікбез, аналогічний радянському, тільки з одного боку виховували радянського громадянина, а з іншого боку польського. Пілсудський, який визначний лідер, якого я шаную, він не був схильний робити такі речі радикальні, але це була напівдемократична структура, де якраз тодішні піси намагалися з українців за одне покоління зробити поляків. А українці народ доволі затяти. От, і щось у польському Х'юстоні не вийшло. Тобто я абсолютно щиро шаную світлу пам'ять загиблих, але поки значить, ми не проведемо лінію від Західноукраїнської Народної Республіки листопадового чину і захоплення поляками Львова до операції «Вісла» 1947 року, це у нас буде під кожні польські вибори, кожні 2 роки. Будуть або президент, або парламент, або так далі. Тобто хтось має розставити крапки, але політики-популісти зазвичай не люблять це робити.
1: Так от, маємо 2 хвилини і хочу запитати про цифри. От немає єдиної відповіді щодо кількості жертв. І 100 тисяч, я вже бачила, і 250. Це майже, там, не знаю, кожен п'ятий житель Волині. Як взагалі цими цифрами? І як ми повинні з ними говорити? Тому що будь-які контраргументи поляки не сприймають. Чи далі треба лупатись у скалу, чи що робити?
8: Я вам відповім, а можливо, вам не сподобається. Тобто, проєкт «Лікбез історичний фронт», ми як 2014 року почали їздити по різних місцинах, щоб випробовувати історичні міфи, найважче було на Донбасі і у Львові. На Донбасі це були військові частини, де у людей одне сприйняття. У Львові інше. Тобто приїжджали польські історики, шановні колеги, і вони кажуть, значить, у нас такі цифри, у вас такі цифри, от, а у нас все записано по селах. А наші кажуть, а у нас все записано по селах. От, то головне, що почалася програма ексгумації жертв.
1: Це ви зараз, яка, чи загалом?
8: От зараз, ось зараз ексгумації там жертв і підрахунків, я як відповідальний історик і соціолог, я чекаю, що це дасть. Тому що поки що, ну хай мене Бог милує за такі виграші, тобто те, що вважалося там цвинтарями польських загиблих, воно виявилося порожнім.
1: Це ви про угли в Рівному.
8: Ага. Може бути багато різного. Тобто у людини, як у солдата, тоді не було бірки на шиї, де написано, що це Іван Веселовський чи Іван Веселко. От я буду чекати лише статистичних досліджень, хай копають всіх. Йолки зелені, це вшанування пам'яті людей, які загибли внаслідок трагедії Другої світової війни.
1: Маємо ставити крапку.
8: І хай рахують.
1: І коли уже вони підрахують, ми з вами ще раз зустрінемось і поговоримо про результати. Це був Кирило Галушко, історик, соціолог, координатор просвітницького проєкту «Лікбез історичний фронт». Ставимо крапку. Бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
9: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Ви могли бачити це відео, де п'яна жінка стверджує, що 9 років працює в офісі президента і погрожує таксисту.
10: Ви маленький такий яйчик, а я зараз викличу свого мужика, він вам наб'є.
9: Це таксі їхало в комендантську годину. Його зупинила поліція. І через запах алкоголю в салоні водієві запропонували пройти тест. Хоча справа була зовсім не в ньому, а в пасажирці, яка при цьому ще й обурювалась через затримку. Цю пасажирку ідентифікували як Дарину Філоненко, помічницю нардепа від «Слуги народу» Мар'яна Заблоцького. Відомо, що раніше вона працювала у Мураєва на проросійському пропагандистському телеканалі «Наш». Якого свого мужика вона хотіла викликати – невідомо. Деякі телеграм-канали почали навіть розганяти, що жінка – дружина Заблоцького. Хоча у депутата в офіційній декларації, принаймні за 2024, вказано, що його дружиною є Тетяна Литвин. Насправді ж всю цю історію не варто зводити до жовтизни з черговим обсмоктуванням деталей – хто кому чоловік, мужик, брат, сват, депутат. А варто подивитися на неї як на системне явище, бо воно якраз дуже яскраво характеризує людей, які наразі займають місце еліти в Україні, і промовисто говорить про рівень і якість цієї еліти. Хто ці люди? А це здебільше нащадки комсомольців, червоних директорів 80-х, бандитів, ментів, прокурорів та суддів 90-х. Тобто тих, хто свого часу найшвидше зорієнтувалися у тому, як заробити на розвалі Радянського Союзу, і які насправді не здатні ні на що більше, ніж корупція та кумівство. І от серед цієї публіки дуже розповсюдженим є вибір жінок, партнерок, дружин з вайбом ескортниці. І вибір цей є абсолютно не випадковим. Мало того, що вибір таких жінок показує реальний смак та рівень естетики цих чоловіків. Це ще й про розуміння свого місця. Точніше, розуміння, що цю так звану еліту з країною нічого не пов'язує, окрім корупційних каналів, поки вони є. Але як тільки вони зникають, ці люди не мають жодних вагань, щоб миттєво забратися з України і забути про неї, як про страшний сон. І це цілий клас скоробагатьків, бариг без будь-яких ідей та прив'язки до цінностей, які не пов'язують своє майбутнє з Україною. Тому й поруч з ними жінки відповідного типу, такі собі абсолютно космополітичні жінки-обслуга, як символ успіху. Тож в цьому випадку з жінкою, яка 9 років працює в офісі президента, Україна в черговий раз побачила, чому прийшла до війни. А куди ще могли її привести люди, які зайняли місце еліти виключно через вміння спритно розкрадати державну власність і вміло уловлювати, якого наступного месію на даному конкретному етапі хоче український народ? Єдине, що радує, так це те, що цей брудний накип не здатен на реальну боротьбу за владу з тими, хто готовий ризикувати по-справжньому, тобто з тими, хто пройшов горнило страшної війни, серед яких і кується нова справжня еліта, яка замінить оцих спекулянтів. і чиї жінки ніколи не дозволять собі поводити себе як дешева повія з кацапським фльором в стилі «мальчик, водочки нам принесі». Хочете подивитися на те, якими будуть жінки нової еліти? Подивіться на Катерину Прокопенко, дружину Редіса, на воїтельницю Ярину Чорногуз, на Олександру Кольцову, лідерку гурту «Крихітка». Українська жінка ніколи не була упосліджена і ніколи не стояла нижче за чоловіка. Так і має бути надалі.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 16 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на столицю, наслідки удару по терміналу нової пошти, зокрема, а також нові контракти ЗСУ. Отож, Київ оговтується від нічної російської атаки, яка забрала життя 5 людей. Ще 35 осіб постраждали, серед них двоє дітей і вагітна жінка. Такі дані мера Віталія Кличка. У столиці розгорнули штаби допомоги для мешканців пошкоджених будинків. У цих пунктах люди можуть отримати консультації щодо оформлення матеріальної допомоги, психологічну та юридичну підтримку, а також допомогу із поданням заяв на компенсацію. У Деснянському районі штаб працює в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3. В Оболонському районі водночас відкрили два пункти – на вулиці Олександра Архипенка та біля пошкодженого будинку на Автозаводській. Разом з тим, у Печерському районі допомогу надають на вулиці Євгена Коновальця, де працюють представники поліції та соціальних служб. А от у Солом'янському районі штаб розмістили в ліцеї номер 43 на вулиці Преображенській. Ну а далі про наслідки удару по одному із найсучасніших терміналів нової пошти у Києві. За словами співзасновника компанії, внаслідок атаки пошкоджені близько 10 тисяч посилок. Працівники під час удару перебували в укритті, тож, на щастя, обійшлося без постраждалих. Термінал тимчасово зупинив роботу, але логістична мережа в цілому продовжує функціонувати без суттєвих збоїв. У компанії очікують відновити часткову роботу об'єкта вже цього тижня, однак повноцінного відновлення потрібно чекати не раніше, ніж за декілька місяців. Від сьогодні можна укладати нові контракти на службу в Збройних силах України. Вони поділяються на бойові, піхотно-штурмові та базові. Термін служби – від півроку і до 24 місяців, залежно від посади та досвіду. Зокрема, для бойових посад контракти коротші – від 6 до 14 місяців. Після завершення терміну військовий отримує мінімум 6 місяців відстрочки від мобілізації. Також запровадили й бойові виплати – до 100 тисяч гривень базово за участь у боях, до 170 тисяч гривень за дії у взводних опорних пунктах, 70 тисяч у ротних, 50 на командних пунктах. Також є додаткові виплати за штурмові дії до 40 тисяч гривень за добу, а також передбачили премії за полонених і знищеного противника. І до тем транспортних. Маршрути автобусів номер 46 і 112 завтра змінять через сезонний ярмарок на вулиці Івана Микитенка. Отож, від ранку і до моменту, коли прилавки згорнуть, 46-ті курсуватимуть від станції метро Лівобережна, а 112-ті від станції метро Лук'янівська до вулиці Миколи Кибальчича. Далі обидва маршрути прямуватимуть вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв'язки з вулицею Івана Микитенка. Детальну схему змін можете переглянути на сторінках «Київпастрансу». І на сам кінець. У центрі Києва на два дні частково обмежили рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності. До середи комунальники оновлюватимуть один із виходів переходу у напрямку вулиць Мала Житомирська та Софіївська. У Київавтодорі просять киян та гостей столиці враховувати тимчасові незручності під час планування маршрутів. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
11: Погода на Київ.ФМ.
5: Доволі свіжий сьогодні літній день, 20 градусів із позначкою плюс і такий температурний максимум. Зберігається мінлива хмарність з проясненням без опадів. Швидкість вітру наразі в межах 11 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 60%. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. Це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
11: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
12: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
13: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми намагаємось розглянути питання, які стосуються, власне, не лише міжнародної політики, а й місця нашої держави в бурхливому та турбулентному світі. І, власне, тему сьогоднішньої розмови нам підкинули події останніх днів, тому що ситуація у польсько-українських відносинах, як на мене, стала, ну, такою, знаєте, тригером для тих, хто переживає і про європейську інтеграцію України, хто думає про ці перспективи. Тому я запросив сьогодні Анатолія Курнусова, виконавчого директора громадської організації «Коло європейського діалогу», людину, яка, на мою думку, добре розуміється на відносинах з Польщею, для того, щоб ми поговорили про те, як нам будувати відносини з нашим сусідом. Пане Анатолію, вітаю вас.
14: Доброго дня, дякую за запрошення.
13: Очевидно, що польсько-українська суперечка спалахнула, ну, наче бенгальський вогонь. І хоча зараз вже начебто новорічні свята минули, і літо, але все одно якось все дуже, дуже яскраво, бурхливо, іскрить. Для цього, значить, були сприятливі обставини, сприятливі умови.
14: Ну так, начебто не сезон, бо, знаєте, коли застосовуються бенгальські вогні, то це зазвичай в Польщі навпаки, це вже такий святковий сезон, так, це Різдво, Сильвестра чи польсько-польський Новий рік, так, і люди готуються до абсолютно інших подій, до перебувають в іншому настрої. Але тут, ну, скоріше таке, знаєте, знову ж таки, зараз у нас червень. Якщо так говорити про сезонність, то це завжди доволі активний місяць перед літніми, перед початком літніх канікул, так, які в Польщі, як в країні, в якій немає війни, починаються за планом, що називається. Тому він, в принципі, доволі завжди політично активний. Ну і крім того, вся ситуація, яка до цього розвивалася там протягом останніх подій, ну, вона йшла до того, до піднесення певних емоцій, і тут потрібен був, як би мовити, просто певний випадок, певний привід, і він стався.
13: Тобто ситуація була вибухонебезпечною, і рішення Володимира Зеленського про присвоєння почесного найменування героїв УПА, Центру Північ Сил Спеціальних Операцій, це тільки каталізатор, це тільки іскра, по суті, так?
14: Ну, зрештою, бачите, можна подивитися, поговорити про те, як на це дивляться з України, і на те, як це дивляться з Польщі. Бо якщо ми говоримо, що це іскра або якийсь привід, який був в Польщі під

0: там з низки причин. Тобто це говориться і про внутрішньоукраїнські причини, це говориться про не зовсім вдалі там перемовини в плані старту ситуації з європейською інтеграцією. Ось і найголовніше там це прив'язується до такого геополітичного контексту, про те, що зараз знову оновлюються переговори з приводу, формується новий пул переговірників з Росією. І основна от ідея цієї, скажімо, статті – це те, що Зеленський не хоче того, щоб Польща входила в склад цієї групи, яка зараз формується. Тобто не приєднувалася до Британії, Франції і Німеччини. Для того, тому що це посилило би американську пропозицію, а посилення американської позиції ані Європа, ані Україна, ні президент України не хочуть.
1: Тобто, і ця теза знайшла об'єктивне підтвердження під час зустрічі Є3 з Володимиром Зеленським в Лондоні, де були Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон, але не було Дональда Туска.
0: Так, в тому числі так. Хоча тут теж така, знаєте, доволі цікава гра, бо, скажімо, частина оглядачів в Польщі, експертів, говорить, що, зрештою, Польща якби і сама не особливо прагне входити в цей формат, бо розглядає це як можливу, знаєте, здачу там інтересів України, що ці переговори не будуть достатньо успішними, і тому Польщі, можливо, і не варто було приєднутися до цього формату, для того, щоб потім не виступати таким співвинуватцем розділу України.
1: Я нагадаю, що в Лондоні тоді, фактично на початку червня зустрічалися з Володимиром Зеленським політики, які навесні 25-го року створили коаліцію рішучих. В травні того ж року Дональд Туск разом з ними приїхав до Києва, і там в польській пресі було чимало спекуляцій про те, що як могли так проїхати, що
0: те, прем'єр... Що в окремому вагоні.
1: Да, в окремому вагоні, не зовсім, це такий момент, насправді для мене подібні речі, вони ілюструють те, як працюють незалежні медіа. В Польщі достатньо конкурентний, я б сказав, зубастий ринок преси, і він, відповідно, так впливає. Але, ми не знаємо, ми тільки знаємо позицію публічну Дональда Туска, що він висловив незадоволення, що його до Лондона не запросили, і причому висловив незадоволення не сам, а ще і Джорджу Мелоні, італійську прем'єрку, так би мовити, покликав для того, щоб було зрозуміло, що має бути певний консенсус. Тут є цікавий момент, тому що і Велика Британія, і Франція, і Німеччина, і Італія, до речі, вони входять до сімки, а Польща не входить до сімки. Вона тільки має шанси потрапити до двадцятки за об'єктивними показниками, тому що там обсяг ВВП перевищив трильйон доларів. І за тим, що, власне, буде Сполучені Штати будуть приймати зустріч двадцятки наприкінці року. Але я просто про те, що протиріччя між Польщею як країною з найвищим за підсумками 25-го року темпами економічного зростання в Європейському Союзі та низкою країн так званої Старої Європи, вони все-таки існують.
0: Звісно, що існують. І крім того, знаєте, також говориться про те, що все ж таки очевидно, що Польща зараз має великий потенціал в плані і демографічний, в плані і мілітарний, вона його постійно нарощує. Про економічний ви також сказали. Іде таке якби інтенсивне обговорення того нової архітектури безпеки і з залученням, в тому числі, там, країн Балтії, нордицьких країн і так далі. Але дуже часто говориться про те, що попри це все, Польща не поспішає, претендуючи на лідерство в цьому новому форматі, все ж таки не поспішає виступати з якимись

0: проривними ініціативами чи сміливими ініціативами в плані не лише споживача безпеки того формату, який зараз існує там на рівні НАТО, але і фактично надавача безпеки в регіоні. Ну, тобто, якщо там, скажімо, дуже активно дебатується ситуація, ну, а раптом Росія розпочне агресію на якусь з країн Балтії, от яка буде в цьому роль Польщі? Тобто, очевидно, що партнери по НАТО будуть в першу чергу дивитися на Польщу, оскільки вона найближче до них перебуває, так, і має найпотужнішу чисельну армію. І тут виникає така дилема для польського командування, для польського політикума. Ну, як ми маємо зреагувати в цій системі, бо якщо ми не зреагуємо, то це буде теж такий привід, умовно кажучи, якщо потім агресія буде в бік Польщі, то, можливо, так інші країни НАТО поведуться в такий самий спосіб. Тобто тут стоїть певна дилема перед командуванням і перед керівництвом політичним Польщі теж.
1: Тут для мене ще такий цікавий момент, що на початку травня в Баранові-Сандомирському пройшов перший за низку років, за багато років, польсько-український конгрес істориків, де біля 100 фахівців взяли участь, і триденні дискусії з прямою трансляцією, можна було подивитися на Ютубі, тобто давали багатьом людям слово, і тут виходить такий спалах історичної проблеми. Тобто в коридорах влади не дивляться на те, що говорять історики, виходить так?
0: А повинні були дивитися?
1: Ну, в ідеалі влада, у всякому разі, в частині формування політики добросусідства і внутрішньої політики, мені здається, мало було б дивитися. Ну, як на мене, є два моменти, які є вагомими. З одного боку, ніхто не може Україні диктувати, які почесні найменування чи які чи імена присвоювати. З іншого боку, зробити такий крок, як було зроблено влітку, ну це було недалекоглядно, тому що всередині липня в Польщі буде, ну, такий, скажімо так, емоційний підйом через річницю Волинської трагедії, і я думаю, що до середини липня врегулювати якось цю ситуацію, яка виникла, ну, технічно неможливо.
0: Ну, дивіться, тоді так попунктно. Справді цей конгрес, який відбувся, він отримав там, можна казати, про стриману позитивну оцінку, ну, але згодом позитивну оцінку як з польської, так і з української сторони. Організатором виступав Центр Мірошевського з польського боку і Інститут національної пам'яті з української. І, в принципі, ті, так би мовити, реляції з того меседжі, які лунали, і оцінки лунали від обох сторін, вони були, в принципі, позитивні. Нехай мене поправлять історики, бо я на цьому форумі не був присутній, звісно. Домовлятися. Тобто, йшлося про підходи, про використання саме наукового підходу, використання верифікованих архівних джерел і так далі. Тобто, йшло про певну базу, на підставі якій далі буде продовжуватися діалог. Тобто, фактично, чогось такого, знаєте, що можна було би от взяти з цього конгресу і покласти в основу політичного рішення, ну, фактично, не було. Тому це так, це позитивно, дуже позитивно, але, ну, в рішення політиків воно не стало підстави, не перетворилося.
1: Ну, домовленості про подібну верифікацію, це, звичайно, добре, поза всяким сумнівом, без жартів, добре. Але мені складно уявити, щоб десь в якійсь дискусії в Фейсбуці чи в Твіттері, тобто в X, почали там витягувати саме верифіковані і затверджені печатками з польського і з українського боку ті чи інші історичні рішення. Тобто, подібні рішення, вони мають, використовую такий професійний сленг, розшиватися на напрямку подальшого просування, подальшого руху вперед, чи ні?
0: Звісно, так. Ну, це ми трошки заходимо, напевно, теж в якийсь більш професійний історичну суперечку. Я би тут не хотів це заглиблюватися, тому що просто я не є фаховим істориком. Те, що бачите про до другої частини вашого питання, я теж лише за те, щоб кожна країна приймала абсолютно самостійні рішення в плані своєї історичної політики. Але жодна країна не живе в вакуумі, правда? І ми повинні враховувати ту політичну, геополітичну ситуацію, в якій ми перебуваємо, повинна враховувати настрої у країнах, які її оточують, і головне – зважувати наслідки. Тобто я тут погоджуся, напевно, з тезою, яку висловив польський публіцист Вітольд Юраш, відомий. Він сказав, що, зрештою, міжнародна політика, дипломатія – це зважування інтересів і аргументів. От, тобто, і, як на мій погляд, оця ситуація в тому числі не така виникла для того, що в нас наша система, яка в нас існує, в тому числі ми, напевно, недостатньо прорахували, тобто не поклали на шальки терезів одне питання і інше. Тобто не була пропрацьована, скоріше за все, реакція польської сторони, бо я думаю, що справді кожне рішення, воно не є відірваним від якоїсь реалії, воно перебуває в просторі і в часі. І якщо, знаєте, зважувати, знову ж таки, певний момент про надання підрозділу, бойовому підрозділу, на його прохання такої назви, то також потрібно зважувати, наскільки це все-таки скажеться або не скажеться на тому обсязі і на наповненні тієї допомоги, яку ми отримуємо. Умовно кажучи, назва або старлінки. Ну, я так дуже утрируючи. Хоча про це треба віддати належне польської сторони, і це заявив Владислав Касіняк-Камиш, віце-прем'єр-міністр і міністр оборони, про те, що стратегічне партнерство в плані протистояння Росії, воно залишається незмінним.
1: Тобто є певна, ну, я б сказав, точка відліку, від якої ми маємо якось обговорювати, навколо якої, і, ну, ми маємо, по суті, обговорювати, як краще нам протидіяти Росії.
0: Звісно. І знаєте, от це ж от ще питання до змісту партнерства нашого, бо, ну, ми часто про це говоримо, але от таке партнерство і перевіряється на подібних речах, бо знаєте, от, залежно від чого приймаються рішення, чи від поточного політичного моменту, чи від якоїсь розрахунку на найближчі вибори, чи від стратегічних бачення, де ми повинні опинитися там за декілька років. І будувати партнерство, як на мене, ще важче, ніж поводитися з ворогом. Бо коли ти протистоїш прямому ворогу, тебе не повинні цікавити якісь там настрої, як поставиться Путін до того чи іншого кроку українського президента, ну, хіба що в мілітарному плані. А тут, говорячи про партнерство, ми все ж таки повинні враховувати навіть таку річ, як суспільні емоції з обох сторін. Ну, бо суспільні емоції теж являються доконаним політичним фактом. Вони впливають, зрештою, на підтримку того чи іншого лідера, того чи іншої політичної сили і на результати виборів, які відбудуться в Польщі вже десь, ну, більше як за рік скоро.
1: Але вони вже йдуть. Тобто парламентська кампанія, тут є ще такий, я думаю, дисонанс, що парламентська кампанія в Польщі вже йде, і йде з весни 26-го року до осені 27-го. І, очевидно, тема українська буде звучати, тому що українців багато, в Польщі проживає, перебуває, хто змушено, хто усвідомлено, це є різні випадки. Потім українці впливають на етнічний візерунок Польщі. Вони своїм перебуванням там знищили чи підважили щонайменше образ Польщі як моноетнічної держави, який сформувався після Другої світової війни, коли там десь німецькі землі відійшли туди, там десь українські, де, ну, там операція Вісла і такі інші речі. Тобто була, ну, протягом десятиліть, ну, я скажу так, що Польща фактично, ну, можливо, я помиляюсь, але вона стала членом НАТО і Європейського Союзу як переважно моноетнічна держава. Так, там були національні меншини, ну, чого далеко ходити, Дональд Туск, Кашуб, тобто представник національної меншини. Були і українські народні, українські парламентарії в Сеймі, українці за походженням, але кістяк, тобто переважна більшість, це саме представники польської нації. Зараз виходить активна участь українців в економічному житті, вона підважує позиції, ну, такої моноетнічності.
0: Так, щодо виборів, дивіться, ну, пане Євгене, ви політолог, ви краще за мене знаєте, що наступні вибори починаються одразу, як оголошені результати попередніх, правда? Ну, так, в принципі, працює система демократії у всіх інших країнах. Ми, на жаль, в себе в Україні вже про це трошки підзабули через війну, але, ну, зрештою, звісно, що в Польщі триває вже виборча кампанія, бо навіть пам'ятаємо про те, як після перемоги на виборах рік тому президент Навроцький там якби робив спроби про переформатування коаліції. Ну, зрештою, здається, від них відмовилися, і все ж таки це питання вирішується на виборах. Тому я би не відносив це лише на питання виборів, бо в цьому виборчому такому вайбі Польща перебуває практично постійно. Ну, тобто політики про це думають постійно і зважують на рейтинги, зважують на якісь зміни в суспільних уподобаннях, тому це, в принципі, зрозуміло. Так, щодо українців в Польщі, це велика сила, яка вже невдовзі може відігравати доволі вагому роль на виборах, оскільки багато українців можуть отримати польське громадянство, і тут поки що якихось змін.
1: Поправлю. Так. З 14 по 24 рік отримали біля 50 тисяч.
0: Ну так, але зважаючи на...
1: Але, а для висування кандидата в президенти треба 100 тисяч підписів.
0: Ну, зараз ми про це не говоримо. Я маю на увазі про те, що отримавши польське громадянство, а це в середньому там 8-10 років, українці, які перебувають в Польщі, стали громадянами Польщі, вони просто мають право голосувати і обирати депутатів Сейму, президента і так далі. От, до речі, дуже цікаве спостереження про, я таке почув, і так воно справді є, про те, що треба ще відрізняти, от дивіться, президент в Польщі обирається прямим голосуванням, так? Не так, як формується уряд. І протягом останніх 20 років всі президенти, які обиралися в Польщі, починаючи від Леха Качинського, вони були представниками правого табору. Навіть в тому сенсі Броніслав Комаровський, він то належав до громадянської платформи, але він належав, так би мовити, до правого крила громадянської платформи. Потім Анджей Дуда два терміни, і зараз Кароль Навроцький. Тобто, коли...
1: Праві настрої, вони трошки в умовах польського дуополю, тобто так, поділу між лівоцентристами і правими практично навпіл, але праві настрої домінують, і про це свідчить те, що набирає силу конфедерація польської корони.
0: Так, і кажуть, польські експерти кажуть, оцим в тому числі відрізняється суспільство українське, яке набагато більше в центрі або вліво від більш правоконсервативного польського суспільства, переважно.
1: Ну, ми зараз не можемо сказати, тому що дійсно у нас останні вибори місцеві проходили в 20-му році, після того ніяких виборів в умовах воєнного стану бути не може, і це теж, ну, це один з аргументів, про які треба говорити, про які треба згадувати, що ми маємо той депутатський корпус, який обраний був там в 19-20 році, і змінити його у нас можливості на сьогоднішній момент немає.
0: Ну, саме так, це один з аргументів, хоча, знову ж таки, ну, це наш аргумент, який... От, знаєте, який для нас зрозумілий, і нам потрібні шукати аргументи, які є цікавими і зрозумілими для Польщі, для поляків. Тому що я от також було дуже цікавою, нещодавно почув розмову з колишнім речником прес-бюро канцелярії президента. Він був двічі послом в Сполучених Штатах і в Ізраїлі, Марек Магеровський, відомий публіцист. І його запитали, де вам більше сподобалося бути послом, в Ізраїлі чи в США? Він сказав, що однозначно, що в Ізраїлі, оскільки це було більш потужний такий інтелектуальний виклик для нього. І сказав теж дуже цікаву річ, що водночас я дуже заздрив послам інших країн, тому що тоді, коли вони розмовляли з ізраїльськими політиками, експертами і так далі, розмовляли про близькосхідну політику, бо про близькосхідну безпеку, про внутрішньо якісь ізраїльські питання, проблеми і так далі, то я 90% часу витрачав на розмови про Голокост.
1: Знаєте? Тобто, до речі, я тут пригадав, що посол України в Польщі Василь Боднар в нещодавному інтерв'ю Радіо Свобода, якраз яке було перед початком цієї кризової ситуації, я думаю, що він як досвідчений дипломат передбачав такий розвиток подій, він сказав, що історія буде постійно нас супроводжувати, ну, тобто наші двосторонні відносини, тому що у нас не просто багато протиріч, тому що протиріччя є практично між всіма європейськими країнами, а наші протиріччя, ну, вони, скажімо, не пройшли період такої реабілітації, ну, в реабілітації в суспільній свідомості.
0: Взагалі історія в Польщі відіграє набагато важливішу роль, ніж в Україні. Це така, так би мовити, така форма національної самоідентифікації історія і навіть форма такої державної ідеології. Навіть подивіться, знову ж таки, вертаючись до польських президентів, скільки істориків взагалі зараз в польській владі. І Комаровський історик, і, ну, не лише президентів, і Туск історик, і Навроцький історик. Ну, тобто, розумієте?
1: Дуда юрист.
0: Дуда юрист, так.
1: І Качинський теж юрист.
0: Але взагалі, от історичний, саме істориків у польських владних структурах на найвищих щеблях дуже багато. І це також накладає свій відбиток.
1: Ми можемо дійти до того, що оскільки Валенса Електрик, тому між Польщею і Україною постійно іскрить.
0: Ну так, до речі, і останній же ж, в принципі, жест Валенси про те, що він знав значок. Так, це говорить про те, що ця ситуація також його і емоційно також зачепила.
1: Якщо там у владі, в владному істеблішменті так багато істориків, то як нам пояснити нашим польським партнерам, що історія впливає на минуле, але вона повинна, ну, але ж нам потрібно думати, ну, тобто, минуле ми вже переписати не можемо. Ми можемо його по-різному тлумачити, ми можемо по-різному давати оцінки, але ж нам треба будувати спільне майбутнє.
0: Ну, так, знаєте, пригадується, сказав Вінстон Черчилль, що затіявши суперечку сьогодення з минулим, ми через деякий час можемо із здивуванням побачити, що ми втратили майбутнє. Це, мені здається, дуже, дуже важливий меседж, на який треба звертати увагу. Ну, але знову ж таки, я, можливо, повторюся, бо якщо ми говоримо про партнерські і стратегічно-партнерські відносини, ми повинні на ці речі просто зважати і намагатися створювати якомога більше позитивних приводів і якомога частіше оминати гострі кути. Бо я от, можливо, десь упереджуючи ваше питання, бо, знаєте, от, що, от, наприклад, зараз можна спробувати зробити для покращення, скажімо так, навіть оцієї емоції і для того, щоб більше якось розтопити цей лід, який зміцнився зараз. От ви згадали Леха Валенсу, а я згадаю іншу провідну потужну діячку польської солідарності, це Анна Валентинович. Яка фактично
1: українка за походженням.
0: Українка за походженням. І ну, фактично, вона витягнула на собі всі ці організаційні моменти, бо тоді, коли Лех Валенса був переважно символом, усю партійну, ну, не партійну, профспілкову цю протестну роботу організаційну робила вона. А от і так, і вона загинула 15-го, перепрошую, загинула так разом з великою кількості польської еліти внаслідок катастрофи Броденського літака. От 15 серпня виповнюється її день народження. Вона народилася 15 серпня. От лишається нам 2 місяці. От чому, наприклад, нам не підняти таке питання, таку ініціативу, як вийти з того, щоб встановити їй пам'ятник, отой бюст, який їй стоїть по груді, він стоїть на території польської амбасади. Тобто просто зайти і, скажімо, покласти квіти
1: – неможливо.
0: Неможливо. Чому б нам зараз не повернутися до цього питання? І була колись ідея в колишнього директора Польського інституту Роберта Чижевського поставити, скажімо, пам'ятник чи цей постамент перенести на Майдан Незалежності, недалеко від профспілок, це було би символічно. І на тому місці, де відбувалися стільки українських майданів, починаючи від студентської революції, і на тих майданах, де також виступали і на підтримку України польські політики. Я думаю, що це був би такий доволі сильний жест, який би відносився би і до позитивної історії обох народів, і був би якби з таким доволі потужним, носив би об'єднуючий зміст.
1: Я б сказав би, що цей жест ще і вагомий в тому сенсі, що в Польщі традиційно вшановують пам'ять померлих, загиблих, і такий момент публічного вшанування людини, яка дійсно дуже багато зробила для польської солідарності і, власне, для польсько-українського діалогу, я думаю, він би був активно оцінений, тому що, ну, дуже, дуже складно говорити про різні речі просто так. От я, наприклад, от коли в українському інформаційному середовищі я пояснюю, я кажу, дивіться, Польща нам передала 300 танків на початку широкомасштабного російського вторгнення. Можна багато дискутувати, там вони там застарілі, не, ну, що вони там, можливо, були з складів зберігання і так далі. Але це були реальні бойові машини. Більше, здається, нам поки що жодна країна танків не передала більшу кількість.
0: Ні, здається, 318, якщо я не помиляюсь.
1: І ми, відповідно, ми маємо на цьому акцентувати, в тому числі для того, щоб польський істеблішмент краще розумів, що в Україні триває війна.
0: Так. Там взагалі, якщо так вже згадали про танки, то там дуже високий така номенклатура того, що було передано. І справді це і літаки, це і гаубиці, це і БТРи, це і боєприпаси, це і стрілкова зброя, ну, тобто дуже багато всього. І, до речі, ну, багато хто критикував польську владу і досі критикує за це, бо воно...
1: Що свої запаси розвили.
0: Так, що це могла бути небезпека з боку Росії, Росія могла вдарити там з території Білорусі, чи, ну, хто його знає, як би повернулася ситуація. Ось, і це вже пізніше, до речі, оцей наратив про те, що це дуже гарна інвестиція у власну безпеку Польщі, цей наратив з'явився пізніше. А спочатку це робилося на гаслах солідарності з Україною, яка бореться з Росією. Це знову, бачите, ми говоримо про солідарність.
1: Слово «солідарність» має бути ключовим в двосторонніх відносинах, так?
0: Так. Ну, тобто, і вона має бути, звісно, це дорога двостороння, але ми повинні це підкреслювати, хоча не, ну, і не забувати, знаєте, бо все-таки зараз такий наратив в Польщі змінився. Бо якщо ми... От ви колись дуже влучно наводили цю метафору з вершиною і плато, так? А я от зараз, можливо, так віднесуся до цієї метафори і скажу, що ми, напевно, от за цей час відійшли від такого вайбу, знаєте, Міцкевича і Словацького, так, і перейшли до таких більш прагматичних відносин в стилі Союзу Пілсудського і Петлюри, бо там були болісні певні моменти. От. Але головне, щоб ми не спустилися ще нижче на риторику, скажімо, Романа Дмовського. Бо завдяки якому в тому числі був укладений ці Ризький мир і так далі. Тобто нам треба утримати ці моменти, і ми повинні шукати аргументи саме в цьому контексті тепер, ну, певної транзакційності і певної вигідності нашої співпраці для обох сторін. Тобто ми повинні не лише відноситися до солідарності як такої і до гасел, там, цінності загальних і так далі, але і пропонувати ті рішення, які полягають в інтересі, в практичному інтересі обох держав.
1: Я, спостерігаючи за ситуацією, відзначаю для себе, що польський політикум в питанні протидії бандеризму, я б так використав таку як цитату, він надзвичайно об'єднався від правих до лівих. Я, чесно кажучи, не пригадаю, коли ще так. В принципі, коли голосували закон, який передбачав встановлення дня пам'яті жертв Волині, там теж було фактично одностайне голосування в Сеймі, але жодного голосу не було проти, здається, там щось біля десятку тих, хто утримався. Тобто, виходить, що це для польського суспільства дуже чутлива тема.
0: Так, справді, ця тема дуже чутлива. Вона формувалася не за останніх півроку, вона формувалася вже довгий час. І тут справді ми впираємося в це питання, зрештою, того, що відбулося, бо, ну, як зазначають польські політики, експерти, історики, що питання, ну, воєнних злочинів, ну, це воєнні злочини вчиняли багато, різні підрозділи різних країн. А тут же польська думка історична говорить про те, що це був справді цілеспрямований геноцид.
1: І тут у мене, як у історика і політолога, є один момент, який, мені здається, не завжди розуміють наші польські колеги. Геноцид – це державна політика. На той момент української держави не було, за нею тільки боролося. Тобто я готовий визнати, що це були етнічні чистки, але ще більше це була селянсько-селянська війна. Тому коли говорять, ну, про даруйте за натуралізм, про те, що чимало жертв Волинської трагедії, вони були вбиті сільськогосподарським реманентом, то це не тому, що якась була особлива жорстокість. Це тому, що просто не було вогнепальної зброї. І це відбувалося під німецькою окупацією. Тобто на звуки пострілів би, очевидно, приїхали німецькі карателі і знищували би і поляків, і українців. Тому що в цьому сенсі слов'яни для окупантів були абсолютно однакові.
0: Ну, бачите, оце от основна, як на мій погляд, основна відмінність в трактуванні цих подій. І тут хотілося б, щоб це вирішилось на рівні істориків, але, ну, поки що я тут проривних якихось моментів в цьому, на жаль, не бачу.
1: Виходить, що зараз триває парламентська кампанія, і раз тема ця вийшла, ну, вихлюпнулася, я б сказав, нагору, то вона буде і далі, до осені 27-го року, так чи інакше?
0: Звісно, що так. Вона буде до осені, бо взагалі питання України, відносин з Україною, це є питанням постійним, питанням політичного сьогодення в Польщі, і було раніше, і буде через рік, і так далі. Я в цьому більш ніж переконаний. Ще от, якщо ми говоримо ще про трошки, знаєте, я думаю, на чому ще буде акцентуватися, в тому числі, дозволю собі спрогнозувати, бо от чого ще виникла оця, цей акцент, і чому саме зараз цей спалах відбувся після цього рішення президента України? Бо польські політики, польські експерти, польські історики говорять так, тоді справді української держави не було, але те, що в Україні якби відносяться до цієї ситуації, героїзуючи контроверсійних постатей, які поділяли цю ідеологію, і які виступали в тому числі організаторами цих етнічних чисток, це є небезпечним, тому що українські військові після закінчення війни, вони очевидно, що будуть відігравати набагато ветерани.
1: Тобто це страх перед майбутнім?
0: Так, це певного роду страх, що в Україні може відродитися отакий, знаєте, антипольський ресентимент. Тобто якщо він був тоді, і ви визнаєте їх за героїв, то хто гарантує, що ви потім знову не скажете, що Польща є ворожою державою?
1: Але ж Польща будує найпотужнішу армію в Європі, заявлено. 300 тисяч військових, 200 тисяч резервістів. Ну,
0: ми ж, на щастя, не будуємо зараз ці армії для того, щоб воювати між собою. Це в якомусь страшному сні, звісно, можна придумати, але я... Тобто, так, Польща озброюється, до речі, з 19-го року були перші контракти, так, на американські Петріоти, на F-16, які вже три на території Польщі. Ну, тобто, Польща вкладає... F-35, перепрошую, так. Дякую за уваження. Польща вкладає і вкладала раніше, ще до повномасштабної війни, величезні кошти, вбачаючи небезпеку саме в Росії, в російській агресії. Шкода, що ми на певному етапі цього розуміння мали недостатньо. Колись, до речі, дуже цікаву річ сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він каже, що ми от після перших вільних виборів, після отримання незалежності, перших вільних виборів в Польщі, після отримання незалежності в Україні, ми розуміли на той момент, що зараз відкрилося оце вікно по часу, яке дуже сприятливе для вступу в Європейський Союз і в НАТО. І ми по максимуму використали цей час, щоб провести всі необхідні реформи і стати членами того і іншого політичного і оборонного блоку. Каже, мої українські колеги тоді цього недостатньо розуміли. І пам'ятаєте, ми теж, справді, у нас таке було, що ми пишалися різновекторністю, що ми будемо мостом між Сходом і Заходом, між Азією і Європою і так далі. Каже, я їм пояснював, що треба визначатися, що стан моста – це не є щось стабільне. Це якась те, що наражає вас на небезпеку. І справді ми тоді в певній мірі просто згаяли певні моменти. Ну, з огляду на дуже багато політичних причин.
1: Тобто, наше завдання на сьогоднішній момент, якщо я розумію правильно, полягає в тому, щоб трансформувати гасло січневого повстання 1863 року за нашу і вашу, за Бога, нашу і вашу свободу, у гасло за наше і ваше майбутнє, щоб поляки не боялися завершення російсько-української війни для, не відчували загрози для себе, а ми, відповідно, не думали про те, що Польща, якось, як в радянському підручнику, про польських панів, які експлуатували українських селян.
0: Так. До речі, з гаслом «За нашу і вашу свободу» теж є багато суперечок, бо воно там було, в принципі, спрямовано не до українців, першочергово, так, а це ж було до віднесення до традиції декабристів. Ну, але менше з тим. Зараз ми його сприймаємо саме так. І справді це те, про що ми, про наше майбутнє, ми повинні говорити. Для цього ми передусім повинні розуміти, яка наша роль в цьому в Польщі, кажуть, цій укладанці, в цьому укладі, так, тобто в цій конфігурації сил і інтересів саме в нашому регіоні. Ми повинні розуміти, що потенційно як Україна, так і Польща – це дві країни, які можуть спільно справді формувати і повинні формувати архітектуру безпеки тут. Ми ж бачимо все ж таки, що оця історія з виходом Сполучених Штатів з Європи, вона ж була сформульована ще до президентства Байдена. Вона вже почала реалізовуватися туди. Сполучені Штати не можуть вести одночасно великі потужні війни на кількох континентах. Вони концентруються переважно на своїх інтересах. Так само і ми повинні концентруватися переважно на своїх інтересах, розуміючи, що в плані безпековому, в плані геополітичному у нас спільний ворог і спільні справді інтереси.
1: Я спробую трохи ближче до кінця нашої розмови внести такий елемент більше розваги, тому що в цій ситуації було чимало фейків і гучних заяв. Які вам найбільше запам'яталось?
0: Ну так, тут треба віддати, вірніше сказати, що дуже була потужна реакція в соцмережах, от, і як теж... Можемо говорити з одного боку, що ми недооцінили реакцію з польської сторони, але польська сторона говорить, що вони також не прогнозували такої реакції в українському сегменті соцмереж, бо дуже багато було різних емоційних дописів. От. Ну, з таких, я не знаю, чи називати це фейками, чи це просто помилки, бо, знаєте, в нас... Теж багато в кого включилася якась родинна пам'ять, а родинна пам'ять, вона може бути викривлена. Ну, бо хтось каже, ну, а я згадав, як мені там мій прадід чи дід там розказував і так далі, мама переповідала різні історії. Але з такого цікавого це те, що я там зустрічав один такий емоційний допис, і там йшлося про те, що, от, мовляв, армія Крайова брала участь в акції «Вісла». Ну, наприклад, армія Крайова на той час вже не існувала в 47-му році. Була дуже така цікава навіть мапа розміщена теж одним з користувачів, з блогерів, про те, що він на ній намалював етнічні українські землі і туди повністю включив Люблінське воєводство, Підкарпатське воєводство і половину Малопольського воєводства з кордоном етнічних українських земель мало не до околиць Кракова. Знаєте, там туди входив і Люблін, і Тарнов, і Новий Сонч, і мало не Краків. Ось. Ну, це можна цього рік по-різному відноситися, але я погоджуюсь, що всіх, от коли ми готуємо відповідь на відповідь, ну, тоді ми повинні все ж таки ретельно звіряти певні історичні джерела для того, щоб знову ж таки не давати приводу тим пропагандистам, які знаходяться не в Польщі і не в Україні, виловлювати оці помилки.
1: А вони, до речі, ті,
0: помилки,
1: які знаходяться не так в Польщі, не в Україні, вони грають на цих всіх суперечностях чи ні?
0: Переконаний, що так. Переконаний, що так. Я зараз, можливо, не наведу так от просто сходу якихось цих моментів, бо це треба з ним займатися постійно. І ці речі ми колись займалися з колегами, я вже розповідав, здається, в цій студії. От... Бачачи, як Росія лише нарощує свої зусилля в напрямку впливу і на українську, і на польську громадську думку, я в цьому більш ніж переконаний, що тут без підігрівання цих настроїв з боку Росії просто не може обійтися за визначенням.
1: Тобто Росія – бенефіціар нашого конфлікту, наших суперечностей?
0: Ну, зрештою, як завжди. Правда ж... Так було, і так, на жаль, ще певний час буде. Сподіваюся, що ми все ж таки відпрацюємо якийсь антидот до цього. Ну, але для цього все ж таки нам... От, в тому числі, знаєте, сказав президент Комаров, президент Квасневський сказав, що в тому числі така ситуація виникла через відсутність постійного зв'язку між двома президентами. Ну, це можна, звісно, говорити, що там один президент міг подзвонити іншому і якось ці питання залагодити. Але в нас повинна все-таки існувати ціла система, ціла
1: система. Є ж консультативна рада, консультативний комітет між президентами.
0: Так, це має працювати на рівні певних людей, які працюють в командах одного президента і іншого, які здатні оцінити те чи інше рішення на етапі його підготовки і розкласти просто по поличках всі можливі ризики для того, щоб вже вища посадова особа, вона приймала рішення, чи йти на ці ризики заради якихось інших міркувань, чи ці якось ризики мінімізувати або взагалі їх злагоджувати. Ну, це якби елементарні речі, але, на жаль, на практиці вони далеко не завжди в нас працюють.
1: І наостанок, в мене є чітке відчуття, що проблема наша спільна в тому, що ми живемо в міфі про те, що поляки добре знають українців, українці добре знають поляків. Цей міф можна зламати тільки постійним діалогом.
0: Ну так, цей міф вже, можливо, знаєте, він можливо, вже спростувався протягом останніх днів, місяців, подій. Тобто це вже якраз яскраве свідчення того, що ми один одного недостатньо знаємо. Бо якщо ми не сприймаємо аргументи один одного, я розумію, що не завжди можна дійти спільної думки, ну, але принаймні вислуховувати їх варто. Багато міфів в Польщі говорять, що теж частина експертів, оцінюючих, говорить, що Польща в тому числі продовжує жити певними міфами Першої Речі Посполитої. Правда? В нас це сприйняття також різниця. Міфи міфами, але реальність реальністю, і чим скоріше ми відійдемо від цієї міфологізації нашої історії, от ви згадали про міф там, так, про польських панів і так далі.
1: У мене в гостях був Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», а я, Євген Магда, дякую вам за увагу і прощаюсь з вами. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Вадим, командир механізованого батальйону 43-ї окремої механізованої бригади.
5: Потрібно, щоб у командира було серце отця. Свою дитину ти любиш, завжди любиш, щоб вона не скоїла. Погане там, або добре. Коли я бачу, що мені потрібно підвисити голос, або дати догану, або якось покарати без приниження гідності, ні в якому разі. Ні в якому разі на особистості ні. Також я можу і заохотити військовослужбовця. Коли я бачу, що людина старається, проявляє ініціативу, там, ну, або там ризикує своїм життям, то до цієї людини буде відповідне відношення. Ну і в подальшому також. Найважливіше – бойова підготовка і бойова готовність. Це ті дві складові, які, за якими стоїть одне велике слово – перемога на полі бою. Навіть під час участі в діях або бойових діях той особовий склад, який відпочиває, він повинен тренуватись, щоб потім вижити в будь-яких діях.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
6: 17 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ, ліквідацію пожежі на території Лаври, а також підвищення пенсій в Україні. І традиційно на сьогодні розпочнемо з того, що Київ оговтується від нічної російської атаки, яка, нагадаю, забрала життя 5 людей, ще 35 осіб постраждали, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Такі дані наводить мер Віталій Кличко. У столиці працюють штаби допомоги для мешканців пошкоджених будинків. У цих пунктах люди можуть отримати консультації щодо оформлення матеріальної допомоги, психологічну та юридичну підтримку, а також допомогу із поданням заяв на компенсацію. У Деснянському районі штаб працює в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 на вулиці Василя Іваниса. В Оболонському ж районі відкрили два пункти на вулиці Олександра Архипенка та біля пошкодженого будинку на Автозаводській. Водночас у Печерському районі допомогу надають на вулиці Євгена Коновальця, де працюють представники поліції та соціальних служб. Разом з тим, у Солом'янському районі штаб розмістили в ліцеї номер 43 на вулиці Преображенській. Пожежу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври в Києві повністю ліквідували. Близько першої ночі російський дрон влучив у святиню, після чого й загорівся дах собору. Вогонь охопив близько 800 квадратних метрів покрівлі. Також пошкоджена вітрина частини... Вівтарна частина храму. Існувала серйозна загроза, що полум'я може швидко поширитися і знищити всю будівлю, каже директор заповідника Максим Остапенко. Втім, за його словами, завдяки оперативній роботі рятувальників цьому вдалося запобігти. Усі цінності, що були всередині, встигли врятувати та евакуювати. Зокрема, йдеться про ікони, антимінси, богослужбові предмети та інші сакральні реліквії. Ну а далі про щось приємне. У Рибінську Ярославської області Росії продовжує палати нафтобаза після атаки дронів. Об'єкт розташований, зауважу, більш ніж за 700 кілометрів від кордону України та входить до системи Держрезерву Росії. Після влучання там спалахнула пожежа щонайменше у 6 резервуарах із пальним. Вогонь охопив значну частину території об'єкта, а остаточні масштаби збитків поки невідомі. Ну а далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка допомагала росіянам готувати удари по Києву. За даними слідства, безробітна жителька Одещини приїхала до готелю на березі Київського моря та встановила у вікні телефонну камеру із віддаленим доступом до російських спецслужб. Через неї окупанти намагалися в режимі реального часу відстежувати роботу української протиповітряної оборони, зокрема і під час масованої атаки на столицю 24 травня. Після цього жінка отримала нове завдання із підготовки подальших обстрілів. Правоохоронці затримали її на гарячому, коли вона облаштовувала новий пункт спостереження. Жінці повідомили про підозру в держзраді, тепер їй загрожує довічне ув'язнення. І на сам кінець про гроші. Адже від 1 липня в Україні автоматично перерахують пенсії для людей, яким виповнилося 70, 75 або ж 80 років. Звертатися до пенсійного фонду для цього не потрібно. Пенсіонери віком до 74 років отримуватимуть доплату в 300 гривень. Наступні вікові категорії нарахують 456 гривень, а от громадяни віком від 80 років отримають понад 500 гривень надбавки. Водночас підвищення не торкнеться тих, чия загальна пенсія перевищує 10 тисяч та 340 гривень.
3: Погода на Київ-ФМ.
6: Доволі свіжий сьогодні літній день, 20 градусів із позначкою плюс на термометрах і такий температурний максимум на сьогодні. Зберігається мілова хмарність, подекуди з проясненням і без опадів. Швидкість вітру наразі в межах 12 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 60%. Опадів найближчі години, як власне, і до кінця доби синоптики нам не прогнозують, а це була остання інформація випуску. Почуємося о 18-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
7: Друзі, 17 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько, і таки не пішли ми у відпустку. Ну так буває, друзі. Попереджали для тих, хто слухали нас і в четвер, в п'ятницю, знали, що нас не буде, але ми все ж таки будемо. І картина дня, і дорожня хроніка, і Commonplay. Коротше кажучи, все на купу. Давайте дивитися, що в нас відбувається на столичних шляхах. Перед Північним мостом на проспекті Степана Бандери біля епіцентру доведеться тягнутися, і на мосту теж тягнемося. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, є тільки проблеми при заїзді. На вулиці Верхній Вал тягнемося від Волоської, два квартали, до мосту, потім на мосту Норм. І уже туди ближче до озера Малинівка. Невеликі ускладнення можуть бути. А давайте подивимося, що ще цікавого є. Тут у нас перед мостом метро. Маю сказати, що перед мостом метро є теж невеликі ускладнення, але не критичні на набережному шосе. Також перед мостом Патона. Бачу, біля станції метро Звіренецька тягнемося в бік якраз мосту Патона. Дарницький, друзі, прекрасно проїзним виглядає, немає ніяких ускладнень. Можна, в принципі, використовувати його, принаймні, станом на 17 годину 7 хвилин. Щодо Дніпровської набережної, ви питаєте, давайте подивимося, що там відбувається. Біля Рівермолу трішки тягнемося, світлофорна тягнучка до вулиці Анни Ахматової. А далі в напрямку Сокорків Норм, і потім по Миколи Бажана аж до Бориспільської їхати можна добре. Ну і загалом в напрямку Борисполя теж їдемо прекрасно, немає якихось суттєвих ускладнень. Подивимося ще на Берестейський проспект, яка там ситуація, бачу дорожньо-транспортну пригоду. Зараз подивимося, де саме вона. Вона є ближче до станції метро Житомирська, впливає на трафік, доводиться тягнутися від політеху, мало ні. Ні, все ж таки від Шулявки тягнемося, і маємо розуміти, що невеликі ускладнення можуть бути і в напрямку Борщагівки, але не критичні. Якщо що, від НАУ трішки можна потягнутися до медмістечка, потім туди до Лейпцига на Леся Курбаса трішки тягнемося якраз перед кільцем. Але загалом доволі непогана ситуація. Так що, друзі, можна їхати. В принципі, якщо виїхали саме зараз, то норм. Є певні ділянки по місту, де сьогодні, на жаль, були певні влучання. Подекуди невеличкі перекриття є. На Почайні, наприклад, був. І там не всюди можна заїхати, наприклад. І загалом ставтесь до цього з розумінням. Тому ми всі пам'ятаємо і розуміємо, з ким ми є сусідами і що роблять ці недосусіди насправді. Рухаємося далі, обов'язково повернемося, бережіть себе, залишайтеся на хвилі Київ-ФМ.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Національний університет біоресурсів і природокористування України. Це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІ першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього. Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня, о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
11: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турщин. Сьогодні ми говоримо про те, як журналістам працювати в умовах повномасштабної війни. І в мене в гостях двоє

0: і ті правила, з якими ми працювали ще навіть там півроку, стають дуже швидко неактуальними. Зараз я в середньому їжджу на фронт приблизно раз на 2 місяці, іноді раз на місяць. І щоразу, от спілкуючись з військовими, я отримую якісь нові рекомендації. Власне, це більше про якісь технічні речі. Якщо ми говоримо про міжнародні норми, про міжнародний етичний кодекс, то, звісно, вони теж не враховували, коли вони писались, мабуть, вони не уявляли, що будуть дрони, що будуть дрони панувати на фронті, на лінії розмежування, і вони були написані для інших умов. Навіть елементарно за міжнародними рекомендаціями так бажано ходити в синьому бронежилеті, але ось уже давно військові сказали, попросили краще змінити колір, тому що він може бути дуже яскравим і занадто яскравим, може виділяти, звісно, там це не умовний червоний, але його все рівно видно. І тому ми ці рекомендації щоразу досліджуємо, вивчаємо і адаптуємо до нових реалій.
1: Щодо бронежилетів, я бачила допис Альона твій про те, що ви навіть дуже часто ховаєте їх під одягом, тому що не дуже безпечно, так?
2: Ми почали ховати їх ще в 23-му році, коли працювали на в тих селах, які знаходяться на самому кордоні. Да? Тобто, коли росіяни можуть нас бачити без жодних додаткових засобів, очима. І, звичайно, ми ховали бронежилети під одяг, під такого плану худі, тому що людина в бронежилеті – це мішень. Тих місцевостях була. А щодо норми правил, ну, слухайте, це така інституційна річ, інституції, ми розуміємо, що не поворотки, тому редакція «Кордон Медіа» живе в Сумах, це сьогодні десь 18-20 кілометрів від фронту, нагадаю, лінії фронту у нас немає сталої, і от буквально на початку квітня прилетів перший дрон на оптоволокні до міста Суми. Треба розуміти, що і звичайні дрони, звичайно, теж долітають. Вся редакція живе там. Ми переглядаємо наші протоколи, внутрішні протоколи безпеки кожні 3 місяці в середньому.
1: Це якраз в тому числі і про зміни, які відбуваються з точки зору забезпечення безпеки, особистої безпеки, безпеки редакції, які от відбулися із 22-го року. От знову ж таки, наскільки зараз, напевно, відчувається оцей швидший темп змін в контексті саме безпеки?
0: Ну, так, мабуть, ви маєте рацію. Мабуть, він оці зміни пришвидшується. Я би сказала, що десь до 24-го року, я навіть точно пам'ятаю цей період, це було літо 24-го року, коли був наступ на міста Торецьке, селище Нью-Йорк. Ми туди поїхали з моєю колегою з «Української правди» висвітлювати те, що почався наступ. І я вперше побачила таку кількість дронів, відчула. Тобто, очевидно, вони з'являлись, особливо там на нулі, на передні лінії прогресували, але тоді я на журналістському рівні побачила, що є дрони, і вже не можна їх ігнорувати, треба враховувати. Тобто раніше ти враховував, якщо їхав там до піхоти, а тепер, куди б ти не їхав, куди б ти не їхала, ти маєш це враховувати і думати про це. Тому от з 24-го року, звісно, мені здається, все дуже пришвидшується, ми бачимо нові зміни, ми бачимо дрони на оптоволокні, про які сказала Альона, а проти них взагалі майже немає протидії, крім фізичного знищення. І щоразу треба підлаштовуватися, думати про нові правила безпеки. Ми бачимо, що зменшується кількість допустимого, як кажуть, військово-особового складу в кіл-зоні, в цій умовній зоні, де літають дрони. Відповідно, це впливає на нашу роботу. Тобто, якщо раніше не була проблема там, знімальна група, 3 людей їдуть на лінію фронту, на лінію розмежування, то зараз там 2 – це вже дуже складно, мені треба умовляти, це означає, що там менше, можливо, військових піде, можливо, ми підемо в супроводі 1 чи 2 військових, це вже менше захисту, ну і це постійне таке напрацювання, ми, наприклад, працюємо, ну, як знімальна група, тобто я не можу сама поїхати, і от це стає все складніше.
2: У мене знімальні групи зараз саме з військовими майже не працюють. Ну, мабуть, з 25-го року ми працюємо по одному. Тому воєнкор в нас в редакції – це як універсальна людина, тобто це людина, яка знімає, фотографує, записує, пише і сама відео, і, тобто, як працює на позиціях з військовими по одному. В 2, в 3 такої повноцінної знімальної групи ми можемо дозволити собі працювати там, де є цивільні. Тобто, якщо це, наприклад, обстріл у місті Суми або в будь-якому іншому місті, в якому ще досі живуть цивільні, то ми можемо туди поїхати і можемо там попрацювати або там в Сумах виїхати вже більшою групою.
1: Це питання безпеки.

0: І чи це питання логістики?
1: Всього. Тобто, якщо це треба їхати кудись за межі міста, і це автівка, в будь-якому випадку це або ми намагаємось проситися до когось в броньований автомобіль, тому що в редакції його немає. На жаль, я не можу. Я відповідаю за те, щоб знаходити забезпечення для редакції. Я не можу знайти броньований автомобіль тих донорів, які погодяться на його придбання, або ж хоча б на якусь оренду його для редакції. Це дуже дорого. Тому просимося або до когось, це питання місць. І якщо це не броньований автомобіль, а наш, треба, щоб з нами їхала людина, яка вміє володіти антидроновою рушницею.
2: Оскільки зараз ротації на фронті проводяться все рідше, ми бачимо ці заголовки, там 336 днів на нулі, то це впливає на роботу журналістів таким чином, що ми зазвичай йдемо на позиції тоді, коли відбувається якраз ротація. Очевидно, там, якщо це дронарі, то там частіше ротація, артилеристи теж, але ми намагаємося так підлаштувати, щоб якраз був цей момент ротації. Якщо раніше там під нас могли підлаштувати, організувати логістику, на позиції можна було заїхати будь-коли, ну, за рідкі там виключенням, якщо почався великий наступ, так? То зараз це фактично неможливо, в день тим більше заїхати неможливо, зазвичай це там на світанку чи ввечері, і підлаштовуємося під ті групи, які заїжджають на позиції і виїжджають на позиції. І відповідно, якщо вони там беруть, от Альона вже сказала, там двох чи трьох людей, то можливо не зможуть взяти когось з військових, тому завжди намагаємося справді компактно їздити, щоб там десь хтось з нас сидить в авто, хтось в кузові оператор, щоб власне не заважати військовим, щоб якомога органічніше вписатися в їхній побут, в їхнє життя і не створювати додаткового дискомфорту для них.
0: Вона згадала про антидронові рушниці, і це, от мені здається, та не здається, я впевнена, що це якраз наступний левел того, як змінюються практики роботи журналістів у зоні ведення бойових дій. Тому що, знову ж таки, коли я там розмовляла в 22-му році з тими іноземними журналістами, які приїздили сюди і пройшли, мали досвід там в Палестині чи в Сирії роботи, ніякої мови не йшло про те, що в них є якісь, окрім там бронежилета, а дехто і бронежилет не використовував, якісь додаткові там спецзасоби для особистого заходу. Максимум в центральному офісі, security, які прораховували ризики і давали їм звітність. От як зараз, знову ж таки, оця політика особистого захисту, і наскільки вона, от чи вона працює якось централізовано, чи знову ж таки, от ви в себе в редакції Кордон Медіа, враховуючи, що ви вже на передньому краї, ви вирішуєте так, тому що ви розумієте, що це ви самі за себе відповідаєте фактично. А, наприклад, от на громадському ви розглядаєте по-іншому трішки, тому що, можливо, знову ж таки, умови роботи у вас теж можуть бути інші. Загалом в Україні якось от дискусія того, що мають журналісти мати додаткові спецзасоби для особистого заходу, захисту в зоні ведення бойових дій, вона ведеться чи ні?
1: Вона однозначно ведеться. Спільної консолідованої позиції немає. Моя особиста думка, що не варто ці розмови виносити кудись на міжнародний рівень, тому що це не є зрозумілим взагалі питанням для міжнародної спільноти. Для людей, які не стикалися з безпосередньою атакою дронів, безпосередньо на них, складно зрозуміти, що рушниця, вона має вигляд як рушниця, це фактично дробовік. Це може бути засіб захисту. Тобто дуже складно це пояснити. Але ну, наша думка така, що хороший журналіст – це живий журналіст. І однозначно журналіст не є комбатантом і не є людиною, яка приймає участь в будь-якому збройному конфлікті. Наразі, окрім шолома, окрім бронежилета, журналісту потрібна людина поруч, яка вміє користуватися антидроновою рушницею, яка її має, детектор дронів і бажано броньований автомобіль. І це якби от такий комплект для виїзду. Це, знаєте, рівень розкішного максимуму, але ж знову ж таки повертаємо, що життя – це найцінніше.
2: Знаєте, так само, як зараз Україна, українське військо фактично на вістрі оці цих передових технологій, певним чином і воєнна репортажистика, вона зараз визначає те, яким буде майбутнє цього репортерства, фронтового репортерства, надалі і для інших країн світу. Тому я, наприклад, вважаю, що навпаки треба говорити з міжнародною спільнотою, перш за все в середовищі журналістів, можливо, так справді це поки що мають бути такі кулуарні розмови, і пояснювати їм, що ваша робота вже ніколи не буде такою, як раніше. Так, поки що дрони тільки у нас, але ми вже бачимо, що там ізраїльські танки знищуються дронами. Очевидно, що і там якісь терористичні угрупування будуть використовувати дрони, не лише питання там великих країн, там Америки, Ірану і так далі. Дрони будуть частиною роботи, так само, як і війн, на жаль, які не припиняються, так само і журналістської роботи. І я бачу навіть якусь таку місійність зараз української журналістики пояснювати західним колегам, що світ змінюється, і так, як ми його висвітлюємо, теж вже неможливо далі працювати, це треба змінювати. Звісно, журналіст з рушницею в руках, це, як кажуть, strong no, це точно ні для міжнародної спільноти, можливо, для наших слухачів і глядачів поясню, що є правило, одне з найголовніших правил взагалі в журналістській етиці, журналіст не може брати в руки зброю. Тоді він перестає бути журналістом, він стає комбатантом, тобто учасником бойових дій. Це таке червоний великий прапорець. Тому дуже складно, як сказала Альона, пояснювати, що нам треба дробовики, щоб збивати дрони. Ви все рівно берете в руки зброю, тому це така стіна. Але нам треба пояснювати, звісно, що уже самого бронежилету недостатньо. І він не буде абсолютним захистом. Можливо, він взагалі не буде захистом, там, якщо вас побачать і якщо у вас летітимуть. Так, ці зміни не будуть завтра, не будуть сьогодні. Наразі, якщо ми будемо там бігати з помповими рушницями навіть в кілзоні, ми будемо порушувати етику міжнародну 100%. Але це не означає, що ми не повинні про це говорити. Я, наприклад, зараз це вирішую, наша знімальна група, наша медіа так, що ми завжди працюємо у кілзоні, тобто саме в кілзоні, якщо ми там говоримо 20 кілометрів до лінії фронту, ми працюємо з військовими, які якби нам і гарантують цей захист, умовний, звісно. Тобто вони вміють користуватись рушницями, вони вміють збивати ці дрони, вони часто мають детектори дронів і допомагають нам з безпекою. Ми покладаємося на них, і я намагаюся так підходити з відповідальністю до цього, з якими там підрозділами працювати, бо залежно теж від рівня підрозділів, всі по-різному ставляться до безпеки. Тому так, нам треба говорити голосно, в тому числі на міжнародній арені, що дрони змінюють воєнне репортерство в тому числі.
0: Але от питання етики, так, воно важливе в контексті не тільки того, що українські журналісти зобов'язані дотримуватися оцих правил і, знову ж таки, як ви кажете, адвокування навіть антидронових рушниць, воно є таким викликом для українських журналістів. Проте є ще інший момент, який, як на мене, не враховують абсолютно міжнародні правила і досі, це те, що Російська Федерація як сторона конфлікту, вона ж не враховує абсолютно жодних правил, які стосуються там цивільних і журналістів в зоні ведення бойових дій. А знову ж таки, цивілізація проти нецивілізації. Як тоді в таких умовах працювати?
1: Ну, як, бачите, у мене тут написано «Межа цивілізації», да, на ході. Це як один зі слоганів «Кордон Медіа», тому що ну, ми вважаємо, що Сумщина, вона стоїть на межі цивілізації. Ми маємо найдовший кордон з ворогом, і фактично це і є ось ця межа. Ми її побачили під час Курської операції, коли працювали там. Слухайте, якщо спускатися до рівня нашого ворога, то чим ми краще, за що ми воюємо? Ну, давайте станемо тоді одним цілим. Чи
0: я не закликаю брати до рук рушниці.
1: Абсолютно, точно. Але дивіться, от Діана каже про те, що вони там, коли працюють з військовими, коли кудись виїжджають, і це, як на мене, зараз дуже правильна, мабуть, єдина можлива стратегія для роботи. Є нюанс в нашій роботі конкретно в тому, що Сумська область знаходиться в зоні роботи кількох корпусів, трьох, зокрема. І у кожного з цих корпусів різний підход до роботи журналістами. І якщо якісь бригади, корпуси погоджуються на те, щоб з'їздити, наприклад, до цивільних, і вони погоджуються поїхати з нами і забезпечити нам захист, да, хоча б з рушницею з цією, то деякі кажуть, ну, ми ж не зобов'язані з вами їхати до цивільних, тому це ваші проблеми. І от як ці проблеми вирішувати, як би постає питання? Воно відкрите.
0: Ми зараз перейдемо до комунікації журналістів, військових корпусів, прес-секретарів і так далі, але ще щодо фізичної безпеки, так? Чи страхуєте ви здоров'я, життя і яким чином? Чи можливо це зараз в Україні? От саме воєнкорам застрахуватися?
2: Так, обов'язково. Взагалі є закон, який зобов'язує всі редакції страхувати журналістів, які йдуть на фронт. На жаль, не всі редакції українські цього дотримуються, але, на щастя, існують організації, які допомагають з цим страхуванням. Є міжнародний фонд журналістів, так, який страхує журналістів і, в принципі, надає усім журналістам можливість застрахувати себе. Там так, там не такі великі суми, от, але без страхування я сама не їжу на фронт і нікому не раджу з колег.
1: Знову ж таки, є нюанс місцевої роботи. Коли ти живеш у 18-20 кілометрах від фронту, прилетіти може бути в будь-який момент. Тобто, фактично, у тебе робота на фронті, ну, життя таке зараз.
0: Да, життя на фронті.
1: Тому, якщо це спланований виїзд до військових, якщо це робота на позиціях, якщо це заздалегідь узгоджені дати, звичайно, ми обов'язково всіх страхуємо. Застрахувати, в редакції працює шестеро воєнкорів. Застрахувати шестеро воєнкорів на кожен день – це нереально. Це нереальні суми. Це дуже, дуже дорого. Ніхто не може дати страхування воєнкору на 365 днів на рік.
0: Я знаю, що навіть якщо взяти страхування просто цивільних осіб і майна, то чим ближче до зони ведення бойових дій, тим проблемніше загалом знайти страхові, які б за адекватні гроші це робили, на жаль. А є якісь особисті у вас, скажімо так, правила, перед тим, як ви виїздите в зону ведення бойових дій, які от ви обов'язково дотримуєтеся задля забезпечення особистої безпеки? От, окрім того, що ми проговорили, там бронежилет, шолом, якщо є можливість, людина з антидроновою рушницею, що важливо пам'ятати?
2: Ну, є такий, знаєте, перелік правил, я би сказала так, базовий курс для фронтових репортерів. Це він може починатись задовго до самої поїздки. Це, наприклад, проходження курсів з надання домедичної допомоги. Їх рекомендовано раз на півроку, але я там намагаюся хоча б раз на рік оновлювати ці дані. Наприклад, востаннє я була на дуже цікавому тренінгу якраз з застосуванням дронів. Уже дякую нашим організаціям, які почали готувати, такі теж оновлюють постійно програми з 22-го року, і є програми саме, як там реагувати на дрони, як від них ухилятися, там треба бігати під деревами. Тобто підготовка до поїздки на фронт починається задовго до самої поїздки на фронт. Наступний етап – це моніторинг, постійний моніторинг ситуації на фронті. Ми ніколи не їдемо кудись, не знаю куди, десь отам на карті. Ми ніколи нікуди не їдемо, не відкривши Deep State, але варто пам'ятати, що Deep State іноді теж запізненням оновлює, тобто якщо там може бути 10 по діпстейту кілометрів до лінії фронту. Зараз воно може бути насправді і 5. А плюс, врахуйте, це окрема велика проблема, про яку можна говорити годинами, це так звана інфільтрація. У нас уже немає лінії розмежування, дуже багато, мало де вона навпаки є. У нас є суцільна сіра зона, і ти ніколи не знаєш, де буде росіянин. От після однієї з нещодавних поїздок в мене з'явився новий страх. Це десь вийти з-за рогу і зустріти російського солдата. Тому що ми знімали операторів дронів, здавалося, вони стояли 12 кілометрів до ЛБЗ. Знову ж таки, по діпстейту, навіть по їхніх, да, по військових картах, які точніші. 12 кілометрів до лінії фронту, і через тиждень вони в сусідньому будинку знайшли росіян, які там сиділи в підвалі. І ми там з ними якось виходить на тиждень розминулися. Слава Богу, росіяни вийшли на двір, вони були без зброї, їх взяли наші в полон. Але з тих пір я уявляю, що я могла бути там, ми могли б ходити знімати, щось там жартувати, і тут ти бачиш росіянина, якби він був зі зброєю. Дуже багато нових викликів, от про те, що ви казали спочатку, да, як змінилася війна. І ми нікуди не їдемо, не провівши оцю логістичну, не склавши цю логістичну довідку. Спілкуємося з військовими, які там на місцях. Щонайменше з пресофіцерами, краще мати військових там в різних бригадах, корпусах. Зробити цю довідку, що там зараз, чи змінило щось. Можливо, наші почали контрнаступ, про який ніхто не знає, бо потім новини пізніше починаються. Тому оця підготовка, вона має постійно відбуватися, щоб розуміти, що відбувається на лінії фронту. І якщо ти їдеш кудись, розумієте, плюс-мінус якісь логістичні особливості, бо кожен напрямок теж дуже особливий.
0: Щодо ще от один момент, якраз роботи з цивільними, саме вздовж лінії бойового зіткнення, чи вже фактично в сірій зоні, тому що є деякі населені пункти, які, як на мене, там цивільні залишаються, це можна віднести вже до сірої зони. А яка специфіка з ними? Тому що те, що я знаю там від військових, зокрема якраз пресофіцерів деяких бригад, а вони дуже насторожено спілкуються якраз з цивільними, які залишаються через певні безпекові моменти. От у вас який досвід або, знову ж таки, підхід?
1: Ну, в нас, я буду говорити зараз Сумщина, за
0: Сумщину. Трішки інше,
1: да.
0: Зрозуміло.
1: Ми виїжджаємо теж по всій лінії фронту, їздимо, однак ми там не знімаємо цивільних, вони нам на тій місцевості не цікаві. Ми їздимо по всій лінії фронту, щоб працювати з військовими в різних підрозділах, які є уроженцями, мешканцями Сумщини. До хлопців, до дівчат їздимо знімати, як вони там, і показуємо потім у себе. З цивільними працюємо по-домашньому. Ну, як ми працюємо? Ми в тісному контакті з головами громад. Ми з ними практично кожен день на зв'язку, з усіма прикордонними так точно. Працюючи з 22-го року, не тільки голови громад, ми знаємо майже старост усіх сел. Що таке староста села? Це людина, яка знає не просто кожну людину в хаті, а як її собаку звати. От, тобто ми розуміємо, що за люди там залишились фактично з їх біографією навіть. От. Тому ми знаємо, що там, до кого ми їдемо, з ким будемо спілкуватися. Є люди, яких ми вже знімали. Тобто не так багато і населення там залишилось. Всього 1020, мабуть, у сірій зоні на Сумщині. Ми знаємо історії, які ми там знімали раніше. Знаємо людей, які евакуювались і повернулися. До речі, таких більшість. От на Сумщині люди, які залишаються жити, здебільшого, це ті, хто вже приїхав. Зрозумів, що він не виживе. Переважно це проблема у фінансах. Тобто 95% – це проблема фінансів, і 5% – це адаптація. Тому що я впевнена, що люди змогли би адаптуватися, якби вони закривали хоча б свій прожитковий мінімум. Це оренда житла і це їжа. Люди би адаптувалися. А так вони просто розуміють, що це життя, ця війна поставила їх на таку межу виживання, і вони повертаються додому під обстріли. І живуть до останнього, фактично, знаєте, вони кажуть, мою хату розіб'є, якщо вже прям ніде буде жити, тоді я поїду. І наша задача – це показати. Тобто оцей стереотип, що залишаються ждуни, не знаю, принаймні на території Сумської області він не розповсюджується. Безумовно, є різні люди, безумовно, якісь одиничні випадки бувають. Не можемо говорити, що цього немає. Але це, знову ж таки, одиничні випадки. Немає такого масовості от цієї.
0: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Сьогодні говорили про роботу воєнкорів з Альоною Яциною, воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину «Кордон Медіа», та Діаною Буцько, воєнною кореспонденткою та журналісткою Громадського. Продовження розмови слухайте уже за тиждень на хвилі 98 FM.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
3: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону». Дивотесмент. На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо Сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: на прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Це передача «На прицілі», перед мікрофоном її автор та ведучий Тарас Андрухович. І сьогодні будемо говорити про безпекову ситуацію у Тайванській протоці та, зрештою, в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі останньої напруженості у цій частині світу. Отже, протягом останніх днів напруженість у Тайванській протоці знову зросла після того, як Китайська Народна Республіка активізувала так звану спеціальну морську правоохоронну операцію та посилила присутність своїх суден і військових сил поблизу Тайваню. За повідомленнями з регіону, китайські кораблі берегової охорони діяли в районах біля тайванських вод, що в Тайбеї розцінили як елемент сірої зони тиску та спробу розширення фактичного контролю. Тайвань у відповідь засудив ці дії та заявив про готовність реагувати на будь-які спроби порушення його юрисдикції. Паралельно Китай продовжує регулярні військові патрулі та навчання навколо острова, що розглядається як частина довготривалої кампанії військово-політичного тиску Пекіна. Тайвань своєю чергою активізує власні оборонні навчання, відпрацьовуючи сценарії відбиття потенційної атаки та підсилюючи концепцію асиметричної оборони. У підсумку ситуація залишається частиною системного протистояння, де Китай нарощує багатовимірний тиск, а Тайвань посилює готовність і стримування. Про безпекову ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні і, зокрема, у Тайванській протоці я поговорив із тайванським експертом з безпеки Віктором Хуаном, асоційованим науковим співробітником аналітичного центру «Тайванська асоціація стратегічного моделювання». Чим саме ця операція відрізняється від попередніх і чому вона привернула таку увагу аналітиків? Зокрема, важливо зрозуміти не лише сам характер китайських дій, а й те, що вони означають у ширшому стратегічному контексті, особливо щодо східних вод Тайваню та їхнього значення для безпеки регіону. Віктор Хуан.
2: Цього разу ми бачимо багато суден китайського уряду. Вони з'явилися у водах на схід від Тайваню, і це дуже незвично. Тому що в минулому Китай зазвичай відправляв сили Народно-визвольної армії Китаю або судна берегової охорони Китаю. І обидва ці типи є частиною військової або парамілітарної системи Китаю. Але цього разу операція переважно здійснювалася суднами китайського уряду, які підпорядковані Міністерству транспорту. Вони намагаються надіслати сигнал про те, що води навколо Тайваню підпадають під юрисдикцію китайського правоохоронного контролю. Також можна побачити, що офіційне пояснення Китаю полягає в тому, що ця операція відповіддю на легкі переговори між Японією та Філіппінами. У китайському наративі води навколо Тайваню є частиною виключно економічної зони Китаю. Таким чином, використовуючи рядові судна, Пекін намагається представити цю операцію як внутрішню правоохоронну діяльність. І фактично вони також проводять певну політичну пропаганду щодо тайванського суспільства. Вони хочуть сформувати уявлення, що ці дії спрямовані на захист економічних інтересів Тайваню, а не на підрив його суверенітету. Я вважаю, що це операція, яка посилює тиск на суверенітет Тайваню. Інше питання – це те, що води на схід від Тайваню є дуже важливими, тому що вони з'єднують Тайвань із західною частиною Тихого океану. І ці маршрути можуть бути шляхом, яким Сполучені Штати та інші країни можуть доставляти важливі ресурси під час потенційного сценарію блокади. Крім того, Східний Тайвань є важливим районом для збереження можливостей ВПС Тайваню у разі військового конфлікту. Тому я б сказав, що ці дії шкодять національній безпеці Тайваню. Це не лише символічна операція. Вони також мають наслідки для регіонального військового планування, морських маршрутів і здатності Тайваню підтримувати оперативну глибину.
1: Тайванський аналітик зазначає, що ці дії Китаю вписуються у так звану сіру зону конфлікту. Тому, за його словами, вони є складними для прямої відповіді. Віктор Хуан звертає увагу на наслідки цих дій для Тайваню та міжнародної взаємодії у сфері безпеки.
2: Ця операція вписується в діяльність так званій «сірій зоні». Під сірою зоною мається на увазі, що це відбувається на рівні або нижче порогу відкритого військового конфлікту. Тому вони використовують і застосовують такі дії. Вони відправляють судна берегової охорони або урядові судна, щоб запобігти втручанню інших країн у подібні операції. Тому ми можемо реагувати на це лише нашою береговою охороною. І фактично ми робимо це дуже добре. Берегова охорона Тайваню продовжує захищати наші води і запобігає тому, щоб китайські судна, які намагалися увійти в нашу прилеглу зону, були витіснені. Якщо порівняти з попередніми операціями, такими як масштабні військові навчання в останні роки, цього разу вони використовуються лише тип цивільних правоохоронних суден, щоб надіслати сигнал Тайваню. І я думаю, що на такі операції уряду Тайваню важко реагувати. Одна з причин полягає в тому, що люди не мають чіткого розуміння таких операцій. Можливо, люди Тайваню думають, що це звичайна правоохоронна діяльність у водах поблизу Тайваню. Але вони не знають, що наслідок таких дій полягає в тому, щоб надіслати політичний сигнал міжнародній спільноті про те, що ці води перебувають під контролем китайського уряду і що води біля Тайваню є частиною власної території Китаю. Тому фактично нам потрібно певне співробітництво з іншими країнами, тому що ми не можемо просто використовувати власні сили, щоб протидіяти китайським суднам, адже їхні кораблі більші за наші, і кількість їхніх суден також більша. Тому нам потрібно співпрацювати з іншими країнами. Нам потрібен обмін розвідданими або спільні операції та спільні навчання, щоб протидіяти або створити сильніший стримувальний ефект щодо Китаю.
1: Яку роль у цих діях Китаю відіграють Японія та Філіппіни? Як вони пов'язані з ширшою стратегією Пекіна у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також чому це створює складну дипломатичну і безпекову ситуацію для Тайваню, пояснює Віктор Хуан.
2: Обидві ці країни зазнають однакових примусових дій з боку Китаю. І для Китаю кінцева мета є однаковим. Він хоче створити сприятливий статус-кво через постійну фізичну присутність у цих водах. Незалежно від того, чи це Дзяо-Юйтай або, як ми говоримо, острови Сенкаку у Східно-Китайському морі, ці острови мають певні суперечки щодо суверенітету або юрисдикції. Тобто щодо того, яка країна їх контролює. Так само навколо островів у Південно-Китайському морі Китай часто використовує тактику, подібну до тієї, яку він застосовує біля прибережних островів Тайваню, таких як Кіньмень або Мадзу. Китайські судна оточують, патрулюють і чинять тиск на малі острови, щоб створити відчуття контролю або блокади. Тому обидві країни повинні протидіяти діям Китаю, пов'язаним із претензіями на суверенітет. Адже Пекін вважає, що володіє дуже великою частиною виключно економічної зони, як у Південно-Китайському, так і у Східно-Китайському морях. Я б сказав, що Японія справляється краще, оскільки має більші можливості та потенціал для протидії. Але все одно вона не може протистояти Китаю самостійно лише власними силами. А Філіппіни мають дуже значну різницю у можливостях порівняно з китайськими суднами. Як я вже згадував раніше, усі ми певною мірою є жертвами операції Китаю. І те, що ми можемо робити, це більше обмінюватися розвідданими. І фактично через політику одного Китаю або принцип одного Китаю ці країни не можуть проводити спільні військові навчання з Тайванем. Але ми можемо розглядати, як створити систему, яка стосується невоєнних операцій або сил правоохоронного характеру. Тому я вважаю, що ми партнерами. Але насправді це дуже складно. Причина цієї операції частково починається з певного послаблення або переговорів між Японією та Філіппінами. Тому уряд Тайваню перебуває у дуже складному становищі, тому що ми повинні заявляти про свої інтереси та те, що ці води належать нам. Але водночас ми також повинні співпрацювати з цими країнами. Тому ця динаміка є дуже складною для нас.
1: Говорячи про можливий розвиток подій у разі відкритого конфлікту між Китаєм і Тайванем, експерт оцінив висловлену деякими аналітиками думку про те, чи може Японія відігравати для Тайваню роль логістичного хабу, подібно до того, який Польща відіграє для України від початку повномасштабної війни. Водночас він звертає увагу на особливості безпекової ситуації в регіоні та на те, наскільки складними може бути реальний сценарій війни.
2: Я б сказав, що це досить цікава ідея. І загалом я погоджуюся з таким твердженням. На мою думку, надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Японії. Як про це говорив колишній прем'єр-міністр Японії Сідзо Абе. Тому що якщо Китай захоче вторгнутися на Тайвань, йому доведеться атакувати військові бази поблизу Тайваню. Наприклад, на островах Рюкю та на Окінаві, а також деякі військові об'єкти на основній території Японії. Тому я б сказав, що серед тайванських політиків існує думка, що ми могли б відправити наші кораблі, щоб уникнути першого удару Китаю до японських баз. Але якщо подивитися на це з іншого боку, то ці бази також можуть бути атаковані одночасно, якщо Китай вирішить розпочати повномасштабне вторгнення на Тайвань. Тому частково це твердження є правильним, але я б сказав, що реальний сценарій буде набагато складнішим. Також Філіппіни зараз переживають подібну ситуацію. Кілька тижнів тому ми бачили, як президент Філіппін Маркос заявив, що надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Філіппін. Філіппінський уряд також вважає, що якщо буде здійснено напад на Тайвань, то Філіппіни також можуть зазнати атаки з боку Китаю. Тому, можливо, за умов сучасних технологій вже не існує по-справжньому безпечного місця поблизу Тайваню. Це стосується і Китаю, і Японії, і Філіппін. Я сподіваюся, що Японія буде нашим важливим партнером під час війни. Але я не думаю, що Японія матиме саме такі можливості, щоб виконувати для Тайваню ту роль, про яку йдеться в цій аналогії.
1: Я попросив теж тайванського експерта оцінити, якими можуть бути подальші кроки Тайваню у відповідь на тактику сірої зони, яку дедалі активніше використовує Китайська Народна Республіка. За його словами, головний виклик для Тайбея полягає в тому, щоб захищати свій суверенітет і водночас не дати Пекіну приводу для подальшої ескалації або зміни міжнародного наративу на свою користь. Також він пояснив, де, на думку Тайваню, проходять так звані червоні лінії у відносинах із Китаєм, яку роль можуть відігравати Сполучені Штати у стримуванні Пекіна, та наскільки реалістичним є сценарій погроз застосування ядерної зброї у можливому конфлікті навколо острівної країни.
2: Перш за все, я б сказав, що зараз китайський уряд здійснює тактику салямі. Вони використовують діяльність у сірій зоні, щоб поступово розмивати наш суверенітет. Спочатку вони просто перетнули середину лінію Тайванської протоки, а тепер намагаються заходити в нашу прилеглу зону. І я б сказав, що для Тайваню це дуже складно, тому що ми не хочемо ескалації. Для нас це дуже непросте питання. Тому що сьогодні, якщо ми застосуємо якісь дуже жорсткі або рішучі контрзаходи щодо китайських суден, вони відправлять свій флот, відправлять свої літаки до Тайваню і з певних причин змінять наратив таким чином, ніби саме Тайвань спровокував конфронтацію або конфлікт між Тайваном і Китаєм. Тоді відповідальність за війну буде покладена на Тайвань, а не на Китай. Тому ми дуже ретельно контролюємо власні дії. Щодо того, як протидіяти цій тактиці повзучого тиску, то ми обговорюємо можливість проведення чіткої червоної лінії конфлікту. Якщо китайські судно увійдуть у наше територіальне море або на нашу територію, тобто в межах 12 морських миль від Тайваню, ми негайно відкриємо вогонь. Це є частиною нашої військової доктрини. Також Сполучені Штати ухвалили певні законодавчі акти, які передбачають, що якщо Китай посилюватиме примусові дії щодо Тайваню, проти нього можуть бути запроваджені економічні санкції або санкції проти окремих великих китайських компаній. Це також є певним тиском на Китай, щоб стримати його від таких примусових дій. Ми проводимо межу і говоримо, якщо ви здійснюєте подібні операції, то за це будуть наслідки. І в такому сценарії відповідальність за ширший конфлікт лежатиме на вас, а не на нас. Що стосується ядерної зброї або ядерного варіанту розвитку подій, то, наскільки мені відомо, я не думаю, що Китай використає такий варіант. Ми можемо побачити в офіційних заявах і документах Китаю, що доктрина Народно-визвольної армії Китаю щодо застосування ядерної зброї передбачає її використання лише у випадку, якщо інша країна першою завдасть по Китаю ядерного удару. Лише тоді Китай застосовує ядерну зброю відповідь. Тому в наших дискусіях щодо військових варіантів ми не бачимо, щоб ядерний сценарій серйозно розглядався. Хоча якщо згадати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то, можливо, на початку там також розраховували лише на застосування звичайних озброєнь. Але в певних сценаріях вони все ж не відмовлялися від ядерного варіанту. Однак конфлікт між Тайванем і Китаєм поки що не зайшов настільки далеко. Тому я не бачу реальної можливості того, що Китай застосує ядерну зброю.
1: Тайванський аналітик вважає, що у країнах Східної Європи, зокрема в Польщі, Україні та Литві, дедалі краще усвідомлюють безпекові виклики, пов'язані з Тайванем. Водночас у багатьох державах Західної Європи питання економічних відносин із Китаєм досі часто переважають над міркуваннями безпеки. Під час нещодавньої поїздки до Польщі та України Віктор Хуан мав можливість поспілкуватися з експертами, аналітиками та представниками громадськості. Тому оцінив, чи змінилося європейське бачення Тайваню після російського вторгнення в Україну, а також наскільки країна Європи усвідомлює зв'язок між безпекою в Європі та безпекою в Азії.
2: Я б сказав, що між різними країнами Європи існують певні відмінності. Країни, які перебувають на передовій, такі як Польща, Україна чи Литва, більше занепокоєні діями авторитарних режимів, таких як Росія чи Китай. Натомість деякі країни Західної Європи більше стурбовані економічними питаннями. Я маю на увазі, що вони не розглядають безпеку та економічні інтереси як одне і те саме питання, тому що не відчувають настільки сильно наслідки використання Китаєм економічних інструментів як засобу тиску. Тому з тайванської точки зору я б сказав, що ми фактично більше співпрацюємо з країнами Східної Європи, ніж з країнами Західної Європи. Але під час цієї поїздки до Польщі та України я побачив, що питання Тайваню стає дедалі важливішим. Це пов'язано з тим, що ми маємо схожу ситуацію, пов'язану із загрозою вторгнення або потенційним вторгненням. Я думаю, що люди в цих країнах можуть краще розуміти ситуацію Тайваню. Водночас, попри позитивне ставлення наших однодумців і партнерів у Європі, я не думаю, що європейські країни до кінця розуміють, як саме співпрацювати з Тайванем. І з боку Тайваню ситуація подібна, тому що ми також недостатньо добре знаємо одне одного. Можливо, деякі країни вважають, що Тайвань має розвинені технології, високий рівень технологічних компетенцій та динамічну економіку. Але водночас ми не дуже добре розуміємо, в яких саме сферах чи питаннях можемо співпрацювати. Тому, коли ми краще пізнаємо одне одного, ми зможемо знайти більше спільних інтересів, розвивати їх і продовжувати працювати разом у майбутньому. And continue to
1: work with each other. Підсумовуючи, можна сказати, що остання так звана спеціальна операція Китаю поблизу Тайваню стала ще одним прикладом застосування тактики сірої зони, спрямованої на поступове посилення тиску без прямої військової ескалації. За словами Віктора Хуана, асоційованого наукового співробітника аналітичного центру «Тайванська асоціація стратегічного моделювання», такі дії мають не лише локальне значення, а й впливають на безпекову ситуацію в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні, ну а ще на міжнародні торговельні маршрути. Водночас Тайвань розраховує на тіснішу співпрацю з демократичними партнерами, а досвід України та країн Східної Європи дедалі частіше стає важливим орієнтиром для розуміння викликів, з якими стикається Тайвань сьогодні. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ-ФМ.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ-ФМ.
4: Артем, головний сержант інженерно-саперного взводу окремої механізованої бригади.
5: Справжній сапер – це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне – ніколи не спішити в нашому ділі, це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже, считай, не твоє. До неї треба підходити, як до ворожої. Перше діло – це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано, тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти, нервничать, це можна привести до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила цю і не була тут навіть. Лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу, і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємо цих гадів. Піхота, він бачить, коли він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони, нам прислали, впечатлення було море. Техніку не бачив, бачив, як два ворога підірвалися на наших протипіхотних мінах. Впечатлення зашкалювало. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитиві таком давити цих тварин, животних, варварів. На такому подриві духа, що ну, мені було дуже-дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну не було такого ні страха, нічого. А вже потім, може, коли осознали, що воно пройшло, тоді трошки так, так в душі почало. Да навіть не в душі, а в голові починаєш перекручувати свої оці еті. Ага, могло ж бути по-другому. Ну нічого, боженька зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна, є? По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий – це у нас перше – захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданий своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні, і ми, от як український народ, ми не любимо бути під гнітом якогось москаля-кацапа. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: 18 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, штаби допомоги постраждалим від нічної атаки на столицю, а також підвищення виплат військовим. І одразу про загальну ситуацію на фронті, де від початку доби відбулось щонайменше 54 зіткнення. За даними Генштабу, найбільша активність фіксується на Лиманському напрямку, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону в районі Лимана, Зарічного, Діброви, Новоселівки та Ямполя. Частина боїв там триває досі. Також росіяни активно атакували на Костянтинівському напрямку. Там збройні сили відбили 7 ворожих штурмів. Водночас 8 відбили на Покровському, тоді як на Гуляйпільському напрямку зафіксували 9 атак. Ну а далі про те, що Київ оговтується від нічної російської атаки, яка забрала життя 5 людей, ще 35 осіб постраждали, серед них двоє дітей і вагітна жінка. Такі дані мера Віталія Кличка. У столиці розгорнули штаби допомоги для мешканців пошкоджених будинків. У цих пунктах люди можуть отримати консультації щодо оформлення матеріальної допомоги, психологічну та юридичну підтримку, а також допомогу із поданням заяв на компенсацію. Зокрема, у Деснянському районі штаб працює в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3, в Оболонському районі відкрили 2 пункти. На вулиці Олександра Архипенка та біля пошкодженого будинку на Автозаводській. Разом з тим, у Печерському районі допомогу надають на вулиці Євгена Коновальця, де працюють представники поліції та соцслужби. У Солом'янському районі штаб розмістили в ліцеї номер 43 на вулиці Преображенській. Кабмін ухвалив нові правила виплат для військових і спецпідрозділів. Експериментальний проєкт діятиме в межах 2 років, а гроші нараховуються вже з початку цього місяця. Отож, за участь у бойових діях передбачили до 100 тисяч гривень на місяць, за роботу на передовій – до 170 тисяч, на інших ділянках фронту – до 70 тисяч. Водночас, за службу в штабах і пунктах управління оплачуватиметься до 50 тисяч гривень, до 30 тисяч отримуватимуть інструктори, а за штурмові дії та захоплення або ж повернення позицій передбачені разові доплати сумою від 20 до 40 тисяч гривень. Окремо платитимуть за поповнення обмінного фонду 100 тисяч гривень за полоненого окупанта і 15 тисяч за підтверджене 10 тисяч гривень за полоненого окупанта і 15 за підтверджене знищення противника в ближньому бою. Загалом сума всіх виплат не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць. Тим часом окупаційна влада заявила про відновлення руху через пункт пропуску Джанкою, тимчасово окупованому Криму. За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, для цього росіяни облаштували тимчасову понтонну переправу. Наразі нею можуть користуватися легкові автомобілі, а рух організували у реверсному режимі. Нагадаю, що напередодні проїзд через Джанкою був повністю перекритий після удару Сил оборони України по Чонгарському мосту. Також був заблокований рух мостом між Генічеськом та Арбатською стрілкою. І на сам кінець про те, що маршрути автобусів номер 46 і 112 завтра змінять через сезонний ярмарок на вулиці Івана Микитенка. Від ранку і до моменту, коли прилавки згорнуть, 46-ті курсуватимуть від станції метро Лівобережна, а 112-ті від Лук'янівської до вулиці Миколи Кибальчича. Далі обидва маршрути прямуватимуть вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв'язки із вулицею Івана Микитенка. Детальну схему змін можете переглянути на сторінках «Київпастрансу». Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ FM.

0: дорожня хроніка.
1: А, друзі, давайте подивимося, що ж все ж таки відбувається в сонячні, як то кажуть, канцелярії. Подивимося, що по погоді. А отож, маю сказати, що в найближчий час дощу не буде, і це дуже добре. Не хочеться дощу, але про дощ, який був сьогодні вночі, обов'язково розкажемо з Оленою, відрефлексуємо, бо сьогоднішній дощ, він все ж таки був нам помічним. І чи ви погоджуєтеся з цим, напишіть на студійний вайбер 098-009-98-98. Дощ, який пішов після обстрілів, і коли палала Києво-Печерська лавра. Цей дощ, як на мене, був заспокійливим. Пишіть свої думки з цього приводу, яким він був для вас. А зараз, і давайте заглянемо, що чекає на нас завтра в Києві. Завтра зранечку, теж, до речі, непогана має бути сонячна погода, десь до плюс 15. Зранечку прогріється, потім поступово теж буде теплішати, десь до 20 буде температурний максимум, але в обідню пору завтра прогнозується дощ. Ну і якщо дивитися загалом на тиждень, то бачу щось таке приємніше, ніж те, що було минулого тижня, коли в нас цілий тиждень дощі передавали, і вони майже кожного дня й були. Зараз, дивлячись на цю таку прогнозну карту, тільки у вівторок, себто завтра, має бути цей дощ. А загалом, далі, впродовж усього тижня, без опадів і ближче до вихідних, температура буде комфортніша, аж до плюс 26, а в понеділок наступний аж 29. Ну от, слухайте, літо, ми зможемо тоді насолодитися цим літом. Все, друзі, з погодою закінчили. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Трішки більше якраз приділимо цьому увагу. Отож, у нас на під'їзді до мосту Північного ускладнений рух на проспекті Степана Бандери від блокбастера. Тягнемося по Північному мосту і туди далі до проспекту Романа Шухевича. Дійсно, можуть бути певні ускладнення. ДТП на Теліги. Туди на з'їзді ближче до якраз лікарні імені Павлова. Там дві позначки про ДТП на Теліги і ускладнення. Подивимося, скільки це триватиме, чи півгодини, чи більше. Також від Дегтярівської в напрямку Дорогожичів доведеться тягнутися по Довженка, потім вже далі до Теліги, туди до Дорогожицької, теж невеликі ускладнення можливі. А біля індустріального шляхопроводу все прекрасно, все проїзним виглядає, немає ніяких ускладнень по Вадима Гетьмана, можна їхати, ну, біля мосту трішки там до Мармеладу на підйомі можуть бути ускладнення. Потім доволі непогано до Шулявського шляхопроводу, ну і далі вже зрозуміла ситуація. А щодо того, як їде напрямок звідти ж, в Севастопольській площі, але по проспекту Повітряних сил, до речі, дуже-дуже добре все складається, можна їхати в бік Повітрофлотського мосту, потім туди аж до Лук'янівки, і вже, якщо дивитись на Глибочиську, то теж доволі непогано їде. А в напрямку Верхнього валу немає суттєвих ускладнень, пам'ятаємо, що у нас є нюанси перед Подільсько-Воскресенським мостовим, маємо сказати, десь з Волоської все починається, тягнемося до мосту, на мосту теж, друзі, ситуація змінилася за останні півгодини. А туди ближче до Центральної Садової ускладнений рух. І також, якщо дивитися на озеро Малинівка, тут Подільський мостовий з ускладненнями рухається в бік проспекту Романа Шухевича. А ускладнення можливі найближчим часом. Думаю, за півгодини, можливо, за годину ситуація кращою буде. Бачите, термінова новина, є з погоди відкриття першого кластера переговорів для України та Молдови. Теж обов'язково будемо про це говорити. Перший кластер і наскільки ми близькі до наступних, а їх там має бути, Олено, скільки? 5-6 кластерів там. До речі, допомагайте нам, студійний вайбер працює 098-009-98-98. Ще трішки дивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. Міст метро, ускладнений рух на набережному шосе біля Паркового мосту, і також ускладнення біля гідропарку і біля Дарниці, туди на Броварському тягнемося. Щодо мосту Патона, то на під'їзді до нього на бульварі Миколи Міхновського теж тягнемося. На мосту, до речі, міст Патона їде прекрасно. Міст Дарницький завантаженим виглядає і під'їзд до нього на Дніпрянському шосе, і міст туди ж до лівого берега, і потім невелике ускладнення можливі на Петра Радзіня, туди ближче до якраз вулиці Тепловозної. Ну і Харківське шосе тут теж від Дарницької площі невелике ускладнення помітні. Щодо давайте заглянемо на Берестейський проспект і будемо вас потихеньку відпускати. А маю вам сказати, що Берестейський проспект буде завантаженим. Тут і до Ворожки не ходи, якщо подивитися, навіть не хочу показувати прямо безпосередньо по ньому. Тому що ускладнення є. Бачите, навіть коли ти малюєш графік, не малюється, тому що все воно там буде бордовим. Від якої межі? Від Шулявки, навіть від Політеха. Слухайте, бачите, одразу пропоную поїхати по Зоологічній, щоб об'їхати трішки, потім по Дегтярівській і виїхати знову ж таки на Берестейський проспект, тому що якраз таки від Політеху в напрямку Житомирський у нас тягнучка ДТП на Житомирській було, і також на кільцевій дорозі, туди ближче, якраз біля Київської клінічної лікарні номер 7, теж ускладнений рух на кільцевій дорозі. Друзі, важкувато на цій ділянці, подивимось. А іще одна дорожньо-транспортна пригода з'явилася уже за Берестейською, і вона теж впливає, звісно ж, на трафік. Будемо стежити за цим напрямком, бо складно. Залишайтесь з нами, рекламний блок, і ми з Оленою, і Євген Воронков, він теж з нами.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 18 година 11 хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Вітаємо вас.
4: Вітаємо, друзі, і запрошуємо приєднуватися до нас, тому що «Картина дня» працює у прямому етері, і у нас працює студійний вайбер. Сюди ви нам можете писати 098 009 98 98. Наш номер, ще раз його повторю, 098 009 98 98. Як ви пережили цю ніч? Будемо з вами, давайте, ділитися, тому що ми пережили її жахливо.
1: Жахливо, погоджуюся. Друзі, теж сьогодні емоційно було дуже складно. Згадую цей ранок і зрозумів одне, не ж коли приїхав зранку на роботу, спіймав себе на думці, мені рідко таке буває, коли я приїжджаю злим, прям я був злий. Тобто не на когось окремо, я просто був, ну, типу, відповідно, невиспаний,

0: цікаво, як він на вас вплинув. От на мене оцей дощ вплинув як заспокоєння прямо. Коли після певних відбиттів та удари нашої протиповітряної оборони було чутно виходи, збиття, ну, і приходи було чути, все було чути. Все, ми ж уже за 4 з гаком роки війни розуміємо, що де і як. От, і коли цей дощ пішов, я зрозумів, що мені спокійніше стало. Я прям заспокоївся, я такий, все спокійно, все добре, це знак. Це вже коли почала палати лавра, і тут цей дощ пішов. Я думаю, от це якраз знак, і наша поетеса, письменниця Оксана Забужко, от вона написала, лавра горить, згадали виродки чекіські, як вони її нам в 41-му палили, банеті зуби кумасю, на цвинтар готуйсь, недовго вам зосталося. Там от слово «су» і далі теж ще дві літери. І апдейт вона додала, і тут такий дощ пустився, от і кажіть, що небо нас не чує. Чи чує нас небо, тут дискусійне питання, бо враховуючи, скільки всього вже летіло, і скільки всього горіло, вибухало. Скільки людей загинуло?
1: Скільки
0: тут
1: людей загинуло, це головне.
0: Є питання. Тому напишіть на студійний вайбер, чи у вас щось схоже було з елементом заспокоєння цим дощем, бо дощів нас падали впродовж тижня багато, і вони не приносили саме цього. А так під час атаки, знаєш, воно от мені прям додало якоїсь такої впевненості. І от реально елемент заспокоєння.
1: Ти знаєш, дощ завжди, хочеш ти цього чи не хочеш, а на підсвідомому рівні налаштовує тебе на спокій. Це просто, знаєш, просто так підсвідомо навіть, тіло так сприймає дощ. І те, що він пішов і допомагав гасити все, що палало, але палало настільки довго, от я на горизонті бачила.
0: І прям, в різних місцях,
1: так,
0: розумієш.
1: Так, і місто було, от коли це почало горіти, прям такою пеленою, туманом, знаєш, з тим смогом закутане, довелося зачиняти вікна. І якщо минулого разу це більш на правому березі, то цього разу по всьому, здається, і лівому, і правому було. І я згадую, напередодні їхала в таксі, і таксіст мені каже, знаєте, от буде такий удар, якого ще ніколи не було. От буде щось дуже страшне, тому що ми дуже інтенсивно почали бити по москалях. Я кажу, ви помиляєтесь, не тому, що ми б'ємо по москалях, вони будуть інтенсивно нас бити, а тому, що вони просто накопичили. От скільки накопичать, стільки і вдарять. І говорити, що давайте перестанемо бити, і вони будуть бити менше, логіку таку будувати, ну, вибачте, це себе просто ілюзіями тішити, що щось людське є в тих людях, не людях, точніше, людожерах. І думка наступна, що давайте їм віддамо Донецьк, Луганський, і буде нам щастя. Теж абсолютно хибна. І якщо ви так думаєте, ви просто не розумієте ні психології, ні взагалі налаштувань базових росіян сьогодні.
0: Додам, а цей таксист часом не був з Донецької області або з Луганської області?
1: Ні, ти знаєш, такий був от те, що можна назвати, напевно, українчик.
0: Українчик, от, знаєш, розумію.
1: Такі, якби, всі кругом погані, всі одне одного варті, що росіяни, що наша влада, там, типу, все це їм вигідно, вони там між собою борсуються. Знаєш, держава не моя. Я – це не держава. От такий є наратив у деяких людей, що якісь там влада якась там російська і влада якась українська
0: не можуть домовитися.
1: Да, щось не можуть домовитися українці. Прості і прості росіяни страждають через це. Так от це знаєш, таке колонізоване мислення, мислення людей, яких поработили, колонізували, рабське мислення. Коли ти розумієш, що да, держава чужа, там совєтська, не твоя, вона прийшла, вона окупувала твою землю, і тепер вона тобі насаджує тут і мову, і культуру, і ідентичність, і все. І ти не можеш з цим нічого зробити, за тебе все роблять. І ти просто от раб, який безправний, і сил у тебе ні на що немає. І оце, знаєш...
0: Де я додам, бо забуду.
1: Ні, і знаєш, я здивувалася, бо це була молода людина. І він каже, ну зі мною погоджуюся ті, що там на 30 років мене старші, ну тобто десь знаєш, там яким 30-20 батьки погоджують. Це їхнє мислення більше таке може бути, що не притаманно молодим людям, в принципі. Це дивно, якщо у нас такі люди є молоді.
0: Ти знаєш, так, це дивно. Тут чому я в тебе запитав, звідки він, тому що в мене десь місяць тому була історія, не пам'ятаю, чи в етері розповідав, хлопчина з Слов'янська, от. І він якраз почав гнути мантру про те, що всьому винен Зеленський, що, мовляв, тоді роздраконив свого часу Путіна, та? Що, мовляв, не треба.

0: Треба було це розповідати про НАТО і тому подібне. І ти так дивишся на нього і розумієш, що в людини, ну от всередині там не те, що таргани, а в них там вечірка постійна. От ти розумієш, ти емпатично йому от виділяєш якусь емоцію і шкода через те, що там сталося з його будинком, там влетіли снаряд в його кімнату, тобто йому немає куди повертатися, саме тут він гарує, таксує. Каже, просто цілими днями їздить, тому що каже, що просто в хаті сидіти теж не варіант. Тут я йому емпатично на його стороні, тому що дійсно я йому і співчуваю, і підтримую, якщо там не потрібне співчуття. Але загалом в цих наративах багато хибного, тому що коли людина починає говорити, що це, мовляв, залежало саме від нас, що ми мали піти на якісь поступки і прогнутися, і, власне, підняти ручки і лапки і сказати, все, окей, ми не будемо там ніякі союзи, ми нікуди не вступаємо, нічого. Ми хотіли гарантії якихось дійсно, щоб це було. От. А насправді от зараз мантра в росіян «Вийдіть з усіх наших земель». Це вже навіть не про Донбас, друзі, це вже про Херсонщину, про Запоріжжя. І ти розумієш, бо це у них нібито записано в їхній конституції. І вони будуть далі це протягувати. І оцей удар сьогоднішній – яскравий приклад того, що їм байдуже на все, враховуючи вчорашню інформацію про те, що відбулася розмова 55 хвилин між Путіним і Трампом, якраз в день народження Трампа. І ось вночі відбувається. В нас це ніч 15 червня, а в Америці це був вечір, відповідно, 14 червня в день народження Трампа. Тому це яскравий приклад того, це вже не перший раз, коли після таких розмов Путін робить це. Тобто все це сплановано. Це ж не така атака, не робиться, знаєш, поговорили з Трампом, все, давай бомбить. Все це було вже сплановано, вони розуміли, і як би це не закінчилось, вони б все одно це зробили.
1: Ну так, я думаю, що це для Трампа такий черговий ляпас від Путіна, нагадування про дух Анкоріджа, про що б там вони не домовлялися. От, але цікава ще реакція Китаю була, його запитали там у китайських представників про удар по Києво-Печерській лаврі, тому що це в центрі уваги нашої сьогодні. І коли китайці, там їхній представник відповідав, він сказав, знаєте, у питанні української кризи, це їхня термінологія, ну, да, позиція Китаю була і залишається послідовною і чіткою. Оце вам відповідь Китаю. Да їм насрать. Вибачте.
0: Теж, мені здається, може бути всім насрать. Знаєш, якщо минулого тижня ми говорили про відкриття там цього, як там, Саграда де Фамілія, от, фейерверки, все чудово. Цей храм, який будували там понад 100 років, от, це все чудово. А тут по нашій святині б'ють. І, в принципі, ну, вийде, звісно ж, виходять сьогодні матеріали про це. Але ти розумієш, що це нас болить, це нам насправді відгукується. Ти знаєш, у нас зараз буде програма, яку ти робиш, та? Ми сьогодні з Оленою будемо в цій годині ось так працювати. От, не буде у нас спікера, ми один для одного сьогодні спікери, бо ми так придумали. Зараз буде епізод твоєї програми «Політика Псі» про Буданова і поляків. Буквально ми її почуємо, а потім відрефлексуємо.
1: Окей.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж считується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій» – візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Зі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 18.30 за Києвом у студії Діана Малянець і далі короткий випуск новин. Сьогодні ухвалять рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації даху та подальшого відновлення лаври. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. До процесу планують долучити Український фонд культурної спадщини. Також Україна чекає на реакцію міжнародних організацій. Водночас український бізнес і меценати вже заявляють про готовність долучитися до відбудови святині. У Шевченківському районі Києва поблизу дороги виявили бойову частину російського дрона «Герань-2». Як кажуть в поліції, вибухотехніки вилучили боєприпас, його знищать на полігоні. У разі виявлення підозрілих предметів людей закликали в жодному випадку не чіпати їх та телефонувати на гарячу лінію 112. Ну а далі про наслідки атаки на Київщину. У Бориспільському районі травми отримали троє людей, серед яких дитина. Як кажуть, в державній службі із надзвичайних ситуацій постраждалих виявили серед руїн будинку. До тем закордонних. Велика Британія блокуватиме соцмережі для дітей до 16 років. За даними тамтешнього уряду, під заборону потраплять, зокрема, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та соцмережа X. Водночас WhatsApp та Signal не потрапили в так званий чорний список. Нові правила мають запрацювати вже на початку 2027 року. І на сам кінець новий протимінний корабель класу «Алкмар» отримали Військово-морські сили України від Нідерландів. Під час офіційної церемонії на ньому підняли український прапор, а сам корабель отримав назву «Генічеськ». Його назвали на честь рейдового тральщика, який затонув під час виконання бойового завдання. Новий корабель посилить безпеку в Чорному морі. Зазначу, що після цієї передачі у складі українського флоту вже 5 протимінних кораблів, які партнери надали для підтримки України. А наразі це все. Почуємося о 19:00 Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорога. Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Тим часом Дональд Трамп прибув до Женеви, щоб вирушити на саміт G7, де вже завтра вони мали би зустрітися з Володимиром Зеленським. Пам'ятаєте вчорашні інсайти, чи вони справдяться? Подивимося, пам'ятаємо теж, що було там написано лист нашим президентом минулого тижня туди нас надісланий, власне, Путіну і тому подібне. Навіть не минулого, вже півтора тижні минуло, якщо що. От, і це теж, на думку деяких аналітиків, якраз таки певний сигнал того, що він хоче ще й до Трампа достукатися і таким чином теж якийсь певний коннект зробити, тому що давненько не було якогось комунікації з Дональдом Фредовичем. Йому якось уже стало все це сумно, тому що не цікаво йому цим займатися. Займався він своїм питанням, у нього питання Ірану, звісно, де він знову вже все переміг, вже все всім дозволив їхати, пливти, йти по Ормузькій протоці, все, качайте нафту, як він казав, тобто все, він дозволяє, він просто дійсно красень. Тут, друзі, читайте вже іронію, як хочете, насправді, іронію, сарказм, додавайте, що хочете. Просто лучні дороги, давайте подивимося, що тут у нас. І, як правило, в половинці ми говоримо, що відбувається на правому фланзі. Важкувато сьогодні їхати по Берестейському проспекту. Буду чесним, дивлюся і розумію, що важко для тих, хто обрав цей шлях сьогодні, от починаючи з політеха, навіть ще далі. Давайте так, навіть мало не від Шолоденка. Ми будемо їхати від вулиці Шолоденка, тягнемося до Берестейки, там ДТП, якраз одразу за станцією метро, ближче до цього парку розваг Нивки. Далі від Нивок до Святошина теж тягнемося, потім невеличкі прояснення є біля Укрпошти, бачите, біля Укрпошти прояснення, навіть таке сформулював. Далі в напрямку Житомирської тягнемося і туди, власне, вже за Житомирською, навіть далі, туди ближче до вулиці Живописної, там дорожньо-транспортна пригода, і вона теж впливає на трафік. Ось уже добру годину важкувато саме на цьому напрямку їхати, так що, друзі, зважайте на цю інформацію. Президентський маршрут може бути актуальним. Пам'ятаємо, що у нас теж президент мав би вирушити, можливо, навіть уже вирушив і доїжджає, якщо Трамп уже в Женеві, от, і буде їхати далі, та, на саміт G7. Ну і пам'ятаємо, що наш президент теж має бути. І повістка дня, пан Макрон говорив, зокрема, що має бути в центрі уваги, звісно, Україна та питання Ірану. От, тому в очікуванні завтрашнього дня, післязавтра обов'язково будемо це говорити. Як ми могли з Олени піти в відпустку, коли G7? Хоча зараз G7 насправді не матиме, видається, такого якогось глобального значення, якщо що. Ну, так видається, чому мені. А ми обов'язково про це ще подискутуємо, потихеньку будемо рухатись далі. За півгодини подивимося, що відбувається на мостах і перед ними. Єдине, що зараз скажу, де важкувато, це перед Північним мостом. Все одно це проспект Степана Бандери, важко рухається. І сам Північний міст теж рухається не дуже активно. Залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ, нікуди не ходіть.

0: Хвилі FM.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Друзі, 18.39, «Картина дня» триває. Пишіть, студійний вайбер працює 098-009-9898. В останній, коли ми до вас зверталися, то була історія з тим, чи... А власне, дощ теж бував вами сприйнятий так, як мною. Дійсно, кілька відгуків було схожих, що, мовляв, так, як пішов дощ, мені також стало спокійніше. Подумалося, можливо, нас перестануть бити, пані Наталія написала. От мені сподобався ще допис, коментар нашої слухачки Галини. Каже, вас заспокоїв дощ, а мене смс від сина, який оберігає наш спокій. Хочу подякувати своїй дитині, що не сховався, що боронить майбутнє України. Молю кожного дня Господа за життя та здоров'я воїнів. І ми, друзі, колектив «Картини дня» на «Київ-ФМ» теж дякуємо пані Галині за сина і за його позицію. Це правильний посил і правильний вибір, насправді. Тому що цю країну треба захистити і цю країну треба, власне, будувати. Ми ж хочемо бути і жити тут. Ми нікуди не їдемо. Ніхто звідси, ну, принаймні, з нашого колективу, ті, які зараз з вами спілкуються в етері, навіть в думках такого не мають. Так що...
7: Та це найважливіші люди, наші військові, і саме завдяки їм ми і, власне, з вами тут і живемо. І це треба пам'ятати. Вдячність і повага завжди мають бути в наших серцях до кожного воїна, до кожної жінки, кожного чоловіка, які зараз боронять нашу землю. А повертаючись до політиків, от ти, Вова, говорив про те, що президент Трамп вже прибув на G7. І...
6: Ну, він в Женеву приїхав, саміт має бути, якщо не помиляюся, все ж таки в Франції, та? Бо якщо там Макрон заправляє, правильно, що в Франції?
7: Так, ну, він там зараз в готелі «Рояль» у місті Евіан, де відбудеться саміт G7, і про це передає Суспільне.
6: Якщо Евіан, це Франція, точно.
7: Так, це Франція. І він не відповів на питання про зустрічі з президентом Зеленським, просто сказав, все добре. Ну і
6: у кого? У нього?
7: У нього, напевно, у нього, так. Да, ну, він виспався на своєму дні народження, прямо заснув під час турніру UFC Freedom 250.
6: А як так? Що сталося? Не цікаво.
7: Він кругом спить. Цікаво, не цікаво, це не має значення. Він просто не витримує цього навантаження, в принципі. І дійсно там подейкують, що 19 червня у Женеві, це Швейцарія, там має відбутися якийсь розпис мирної угоди, щось вони там будуть розписувати, щоб це означало.
6: Ну, це про Іран, це не про нас.
7: Угоду. Так, да, про Іран. Я зараз кажу про те, чим він зайнят зараз, зайнятий Дональд Фредович. От, але коли я побачила його день народження, чесно кажучи, я от подумала, це людині 80 чи 8 рочків?
6: Так, а ну, деталізуй.
7: Літали там ці, знаєш, якісь акробати, кульки, мотоциклісти прямо перед дверима Білого дому.
6: Як кажуть у нас, що старе, що мале.
7: Так, що старе, що мале, якесь шоу. А там же ж напередодні на газоні проявилися якісь загадкові ще й цифри. Знаєте, там такий був газон величезний у Вашингтоні, там такий ребус. З'явилися, там було 86-47.
6: Що це означає?
7: Наче така пожовкла трава, от прям чітко ці цифри можна було бачити, там щось якесь слово було, але воно не дуже проявилось, я його не считала, принаймні, про нього не говорила, але цікаво, що 86 – це ж не просто цифра, яка на ресторанному сленгу в Америці означає, там, здається, чи то стаття в законі була, коли можна було вигнати з ресторану відвідувача. Також 86, за іншою версією, це теж ресторанний сленг, означало, що на початку 20-го століття стандартне меню часто складалося рівно з 85 позицій, а 86 означало поза списком. Ще на сленгу ресторанному, американському, це означало, що під час сухого закону поліція часто приходила з рейдами і кажуть, що бармени мали своїх людей у поліції, які кодовою фразою 86 попереджали, що треба очистити приміщення через чорний вхід. Ну, одним словом, 86 в Америці асоціюється з кенселінгом, тобто з тим, що тебе викидають зі списку, викреслюють і кажуть, тобі іди геть.
6: Це певний посил Трампу?
7: Так, 47 – це 47-й президент. І коли це з'явилося там на газоні, почалося купа теорій змов про те, що о, це, можливо, останній день народження Дональда Трампа в Білому домі як президента. Може, це імпічмент, може, це ще щось. Почали розганяти, що це погроза прямо життю Трампу. Ну, одним словом, там купа теорій змов почали навколо цього розганяти, але день народження, яке він святкував, воно дійсно, ну, таке було і кумедне водночас, і дивне, і він на ньому засинав постійно. Хоч я теж говорив про те, що йому було вже не до цього дня народження. Ну, от, власне, зараз він буде на G7. Подейкували, що Зеленський хотів би з ним зустрітися, звісно, але Трамп не хоче зустрічатися. І, можливо, там якась зустріч кулуарна, пам'ятаєш, як на похоронах Папи Римського і відбудеться десь там на стільцях.
6: На перед... окремих стільцях.
7: Да, на окремих десь, можливо, ми це побачимо. Але те, що Зеленський дуже активно і компанія, да, Офіс Президента, піарники пушать тему тролінгу Путіна з приводу переговорів, і Зеленський так активно, таку активно намагається показувати Трампу позицію, що, мовляв, він пушить, він хоче цих перемовин з цим Путіним. А Путін, коли відповідав на лист Зеленського, до речі, просто звертаю вашу увагу, про це не дуже говорили, але він відповідав не Зеленському, він тоді відповідав Трампу і показував, дивись, мовляв, він тролить нас за наш вік. Він говорить про те, що ви вже не потрібні, він хоче з європейцями вже вирішувати. От зброю він твою хоче, Дональде? І він його на ім'я називав Дональд. А не хоче вже твоєї присутності в переговорах, ти йому вже не потрібен. Ти бачиш, як він зазнав? Ти його виховував? Продовжуй його виховувати. Я просто зараз, ну, прям прямим текстом кажу, продовжуй, Дональд. Твоя наука йшла йому на користь тоді в овальному кабінеті. Ти почав, продовжуй. І у Путіна був такий меседж на цей відповідь, на цей лист, мовляв, ти, Дональде, його виховай, посади за стіл перемовин, і хай він підпише те, що мені потрібно. Оце був весь меседж Дональду Трампу про цей лист і про ці переговори. І цікаво, що жодного разу Путін не назвав Зеленського за прізвищем. Він його називав то автор листа, то цей... там автор, то ще якось.
6: А як же господин Зеленський з попередніх уже?
7: І тільки один раз він сказав Зеленський, цитуючи Абрамовича. Тобто навіть не зі свого, не своєї прямої мови, а з цитати Абрамовича. Тобто настільки у нього, знаєш, таке вставлення, як до, не знаю до кого, нижчого якогось там, не знаю. Ну, він сприймає Зеленського і постійно його принижує. Навіть в таких от, знаєш, от ця бамашка, ця мішура, цей автор цього листа, ну, тобто таке було, знаєш, таке ставлення.
6: Ти знаєш, я трошки інше читав, просто те, як він це говорив, мені видало, що він навпаки себе принижує. От,
7: а я, ну, звісно, ти кого принижуєш.
6: Я просто, ти коли це говориш, і говорячи зараз, те, що я бачу, ця відповідь, і загалом ця теперішня його комунікація, ті люди, які навколо нього сидять, мені видається, в їхніх очах і в їхній поведінці уже читається те, що вони сидять, думають, господі, коли це вже чмо помре, тому що вони вже розуміють, що він несе єресь, і він робить це вже не так, ну, вже не впевнено. Тобто він вже просто мямлить, він уже це робить, ну, знаєш, по якійсь по інерції він має це говорити, пам'ятаєш, ця історія з зависанням, і оця відповідь мені виглядала взагалі ніяко. Тобто, якщо б він міг, знаєш, так, от як ти говориш про якусь, про цю зневагу, він би міг це подати так, щоб це вселяло б довіру в цих людей, які навколо сидять. А вони думають, ну, говорить він цю маячню, і що? Ну, в
7: а
6: принципі.
7: Ти правий, він був абсолютно невпевнений, говорив невпевненим голосом, але він відпрацьовував свою кадебійську ІПСО. Він же ж, ну, якби по пунктам це все розігрував. Але в кінці, коли він сказав «работайте, браті», пам'ятаєш, він очі вниз опустив. А це було знакою того, що він невпевнений.
6: Секунд, вибачте. Та,
7: це
6: вибачаю.
7: Страх, невпевненість і таке, якби, внутрішня вже така похитнулась позиція.
6: Боязнь, боїться. Скажи мені, тут на днях же ж в суботу, та, якщо не помиляюся, була новина про те, що Усик теж був там, відповідно, вітався з Трампом, його комунікаційниця виклала цю фотографію, де Усик вітається. Нема відео, я не бачу відео. Цей момент, коли в Трампа ж, пам'ятаєш, це рукостискання, коли він тисне руку і тягне на себе. Я уявляю те, як він би вітався з Усиком ось так. Цікаво.
7: До речі, всі навіть посміялися трошки з цієї фоточки, бо там було вітання на відстані. Таке було враження, що Трамп так руку на відстані протягнув. Просто, щоб трошечки.
6: Ну, ти ж пригадуєш, як він реально, він тягне, він навіть от, так, не, там, Сі от було, він перетягує, і Сі намагався теж його. З цим, з королем, король теж.
7: Так.
6: Ну, це з останнього, що я пам'ятаю, де ті, хто не відступає йому, і теж його тягнуть, якщо що.
7: Але тут ми побачили якесь, ну, напевно, це було фото, коли зробили його на відстані, вони тільки наближалися одне до одного, і, скоріш за все, там була динаміка, і вони такі зблизилися, і Трамп, напевно, перетягував, тому що він, ну, всіх перетягує, у нього це на автоматі вже відбувається, він домінує, він в своєму кабінеті, і хто такий йому
6: хоче
7: Усик?
6: Домінувати,
7: да, хто такий йому Усик?
6: Так, і що це?
7: І коли я побачила Усика у нього в кабінеті, це прийом був. Дійсно, Усик потрапив на прийом до Трампа. Трамп до свого дня народження з усіма, там, я так розумію, відомими людьми.
6: Він любить, до речі, таку штуку.
7: Так, любить, щоб йому
6: спортсмени,
7: там...
6: чемпіони приходять.
7: Це піднімає йому рейтинги.
6: Він любить взяти ще їхній там кубок, медаль погризти, потім сказати, оцю медаль я б собі залишив. Таке дуже часто буває.
7: Ой, якби він з Нобелівської хотів погризти і собі залишити.
6: А минулого разу, пам'ятаєш, оцей Усик і давав і пояс. Я не знаю, може копію навіть би і
7: передавали
6: залишили.
7: Передавали через Зеленського.
6: Да, через Зеленського.
7: І вона тоді залишилась в кабінеті після цієї
6: копія,
7: сварки.
6: Да.
7: І кудись її там поділи, і не зрозуміли, до речі, що з нею сталося.
6: Цікаво, рік
7: історія.
6: Тому Усик звертався до Трампа, пам'ятаєш, з цим закликом в мережі, коли нас бомбили впродовж травня, червня, так інтенсивно, він тоді пропонував свій маєток, каже Дональду Фредовичу, я даю. Дам і охорону, щоб ви пожили, відчули, що це таке. Це якраз тільки були там перші місяці правління Трампа, і він казав, каже, от поживіть там чи на Троєщині, чи на Оболоні, або в мене за містом, але не так, щоб це було висвітлено, тобто, щоб рашики не знали, що ви саме перебуваєте, щоб, відповідно, вони не зупинили ці удари. Ну, звісно, ця історія була... Це був комунікація з нашого боку, ну, от з боку українця-чемпіона, але, звісно, Трамп ніяк не реагував, і він, звісно, не жив тут.
7: Я, до речі, коли бачила, дивилася аналітику по цьому прийому, саме коли Трамп приймав Усика, я побачила, що розділилися думки у аналітиків, і одні говорили, що це нічого такого, це просто прийом черговий, Усик там відома фігура, а дехто почав говорити, що це продовження політичних амбіцій Усика. І дійсно, я погоджуюся з цим
6: другими. Так, да, то треба подискутувати.
7: Погоджуюся, тому що хоче, як би це сказати, не монетизувати Усик, а саме якби перевести оці бали своєї довіри,
6: звісно,
7: в політичну,
6: звісно.
7: Да, в політичну площину і конвертувати. От така
6: як конвертація. Він, мінімум хочу бути, ну, міністром, тоді він говорив.
7: А потім він сказав,
6: вже може і президентом.
7: В одному з крайніх інтерв'ю, він, коли ми аналізували от тоді його заяву, він сказав: "Не менше".
6: Не
7: президент
6: менше,
7: не вже? Менше.
6: Так, що
7: і, власне, і, власне, у нього є цей потенціал. Ну, у нього є три політичні такі доріжки, якими він може піти. Це ж міська влада, наша столична, чом би ні, тут вже напружились. Це парламент. І це, власне, президентство. І його мітять на президентство, я так бачу, тому що зустрітися з Трампом, з президентом, це ж натяк, це ж цей рівень. І вже говорили візит, розумієш, в медіа навіть почали це не як прийом, а як візит.
6: Ні, я теж зіштовхуюся з думками про те, що ну, от історія з тим, що це пропрацювання саме цієї політичної стежки. Але я вам ще просто нагадаю, як спортивний журналіст, що Усик, а найближчі півтора року не планує завершувати, в нього ще кілька поєдинків має бути, тому на перспективу все можливо. От всі ці варіанти озвучені тобою, і міська влада, і парламент, і не менше президент, просто що значно менше. Це максимум у нашій країні, якщо що, ну, як не менше.
7: Я на менше, він сказав, не погоджуюсь, якось не розмінююсь. Якась така
6: ну, раніше була
7: фраза.
6: Було прагнення про міністра, тобто щось інше, ні, а
7: да,
6: міністра.
7: А потім вже він сказав, що ні. Да, росте, і тут є три проблеми.
6: Так.
7: А перша проблема – це те, що Усика ж психологія спортсмена. А спортсмени за своєю психологією роблять те, що говорить тренер зазвичай. Це перший момент. Проблема друга. Ми не знаємо, що Усик думає насправді. Він чітко не артикулює своїх думок. І коли ми говоримо, наприклад, Крим Божий, це його, це ж
6: це
7: було
6: давно.
7: Потім,
6: зараз, вибач, втручуся, в Америці він сказав правильні речі, от які мені прям зайшли. Це історія, коли в нього запитували про територію України, чи готова вони там піти, чи Україна готова на поступки піти. Він навів приклад Аляски, каже, от це як те саме, щоб американцям зараз віддати Аляску, що ми не можемо віддати Донбас, тому що, каже, от в мене є знайомий, який загинув там. Це вже після 14-го року. І зараз його син теж воює. І він каже, ми вже не можемо цього собі дозволити. Тобто це вже пам'ять про тих, хто віддав, власне, своє життя за цю землю, за цей край. Це неможливо вже. Тобто і дійти згоди, мені видається, теж неможливо. Це класна і правильна сентенція. Це вже не про Крим Божий.
7: Та, це абсолютно правильна сентенція. І я впевнена, що з ним працюють і йому пояснюють, що або ти захищаєш УПЦ, МПФ, СБ, КДБ, або ти маєш світове визнання і визнання в країні.
6: Йому
7: ти
6: кажуть,
7: не можеш.
6: Або ти будеш як Вася.
7: Ломаченко,
6: да. Закенселений.
7: Так,
6: да.
7: Так.
6: Який залишився своїми
7: принципами.
6: Але
7: чи змінив він свого духівника? Чи змінив він свої релігійні принципи, стереотипи? Тому що я, наскільки знаю, московський патріархат, це дуже важка артилерія психологічна. І вони таке з мізками людськими роблять, що там залежність формується релігійна від них і від духівників. І що тут відбувається, я думаю, ми поки що не розуміємо і не знаємо.
6: Додам, пам'ятаєш, є наш колега, історик, зараз військовослужбовець Вахтан Кіпіані. От він написав, удар по лаврі не просто так, думає. Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути дальні печери. Ну і біля Успенського собору, а саме він був уражений, мали ближчим часом встановити пам'ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами, написав Вахтанг сьогодні вночі.
7: Ну що ж, це дійсно так. І, власне, от коли ми говоримо про московський Петроград, ми з вами прекрасно розуміємо, що поки що рухів радикальних тут немає. А вони от роблять отаке, вони готові знищити. Навіть якби там сидів московський Петроград, вони все одно будуть це знищувати. Тому так, але повертаючись до третьої проблеми з Усиком, це професіоналізм проти хайпу. Тобто, ну, ми ж вже бачимо, до чого приводить вибір непрофесіоналів на таких рівнях президентів, там, в парламенті. Це призводить до того, що ми маємо потім розплачуватися кров'ю. Тобто, непрофесіоналізм дуже дорого коштує нам зараз. І я вважаю, що це буде величезною помилкою знову голосувати за непрофесіоналів в політиці. Це все одно, що знову не штовхати країну до тих же ризиків, які ми зараз, власне, маємо.
6: Ти знаєш, у нас ще є 2 хвилини. Я з головного ще до сьогоднішнього удару, власне, ще процитую наші повітряні сили, а саме речника повітряних сил. Це історія з приводу того, що сьогодні як рашики перекручували цей удар, тобто вони заявили, що, мовляв, ми били по Лаврі, що це ПЕК-3, ну, тут, відповідно,
7: Петріотами,
6: та публікували, і це заява наших з повітряної сили про те, що як важливо не публікувати кадрів, особливо на початку, тобто відеоураження. Це надзвичайно важливо, тому що рашики пропрацьовують різні ці історії, як саме влітає, де саме, з якого боку. Вони ж все це моніторять, і якщо відео з'являється одразу, це можливість коригування одразу і пропрацювання цих маршрутів на майбутнє. Тому наші повітряні сили закликають не публікувати, і ми вас закликаємо, не публікувати ніяких відео, саме таких влучань. Просимо просто, якщо ви це бачите, як обмежуються там інформаційні агентства, там район, там те-то і те-то, все. Фотографії ви не публікуєте, відео, яке ви відзняли, теж не публікуєте, насправді. У нас є за це відповідальність. От, я пам'ятаю, знаєш, навіть коли в мережі публікуєш, навіть в тому самому Тіктоці, якісь відео ти публікуєш, і там є вказівка, типу, ви впевнені, що ви хочете опублікувати саме це відео, тому що це може там потягнути відповідальність, і не адміністративно, якщо що. І ти клацаєш на згоду. Тому, друзі, я вас закликаю, це дуже важлива історія, не робіть цього.
7: Відгукуйтесь на такі заклики в деяких телеграм-каналах, просто бачу там, надсилайте ваші фотки, бамблять, да, чи кидайте нам в чат, ми будемо публікувати, купимо
6: за 50
7: вас.
6: Гривень. Так, за 50 капець. Гривень продають,
7: да.
6: Насправді.
7: Ну, на водка за 50 гривень, друзі, ви стоїте наводчика за 50 гривень.
6: Я чому скажу, звідки знаю розцінки, бо на одному з таких пабліків, десь він, ну, мільйонник, мабуть, зараз, там теж було таке, побачили щось екстраординарне, надсилайте. І я зараз невеличкий відступ, це не про обстріли, а, дай Боже пам'яті, це Макс Барських був. Макс Барських, який перетинав пішохідний перехід на самокаті, на всіх парах. Просто так, навіть, здається, червоне світло було. І я такий, чук, а я журналіст, такий, чук, телефон знімаю. І я думаю, все, в мене ексклюзив, щас я його продам, щас зароблю собі на перепічку і щось, і томатний сік. Ну і сам прикол, що насправді ексклюзив ось такий. Звісно, їм сподобався, тому що там Макс Барських там перетинає, для них це було, ну, гарно би розлетілося. 100 гривень. 100 гривень коштує такий матеріал. От, мені надіслали ті 100 гривень, дійсно, це правда.
7: Ти ж його продав?
6: Я продав матеріал за 100 гривень. Заробив 100 гривень. Перешпічку. Ну, міг просто опублікувати, знаєш, і сказати ай-яй-яй. Я потім в себе що опублікував, написав, що ай-яй-яй, так робити нідзя. А насправді. Тому, друзі, спішуйтеся, враховуючи те, що це дійсно зараз ще стало такою проблемою. Це окрема тема. Рухаємося далі, друзі. Картина дня триває. Попереду підсумковий випуск новин.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.

0: 19 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нічну масовану атаку, наслідки удару по терміналу Нової пошти, а також нові контракти ЗСУ. Цієї ночі Росія здійснила одну із наймасштабніших атак по Україні. Зокрема, у столиці 5 загиблих та 38 поранених. Такі оновлені дані. За словами президента Володимира Зеленського, окупанти випустили 70 ракет і 611 дронів. З них понад 60 ракет були спрямовані саме на Київ. Пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти культурної спадщини, зокрема, Успенський собор Києво-Печерської лаври. Дах мистецького арсеналу та кіностудія імені Довженка також зазнали пошкоджень. Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та надати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Ну а далі про наслідки удару по одному із найсучасніших терміналів Нової пошти у Києві. За словами співзасновника компанії, внаслідок атаки пошкоджені близько 10 тисяч посилок. Працівники під час удару перебували в укритті, тож, на щастя, там обійшлося без постраждалих. Термінал тимчасово зупинив роботу, але логістична мережа в цілому продовжує функціонувати без суттєвих збоїв. У компанії очікують відновити часткову роботу об'єкта вже цього тижня, однак повноцінного відновлення потрібно чекати не раніше, ніж за кілька місяців. Від сьогодні можна укладати нові контракти на службу в Збройні Сили України. Вони поділяються на бойові, піхотно-штурмові та базові. Термін служби – від півроку й до 24 місяців, залежно від посади та досвіду. Зокрема, для бойових посад контракти коротші – від 6 до 14 місяців. Після завершення терміну військовий отримує мінімум 6 місяців відстрочки від мобілізації. Також запровадили бойові виплати до 100 тисяч гривень базово за участь у боях, до 170 тисяч гривень за дії у взводних опорних пунктах. Також є додаткові виплати за штурмові дії, до 40 тисяч гривень за добу, а також передбачили премії за полонених і знищених противників, 100 та 15 тисяч відповідно за одного. Маршрути автобусів номер 46 і 112 завтра змінять через сезонний ярмарок на вулиці Івана Микитенка. Від ранку й до моменту, коли прилавки згорнуть, 46-ті курсуватимуть від станції метро Лівобережна, 112-ті від станції метро Лук'янівська й до вулиці Миколи Кибальчича. Далі обидва маршрути прямуватимуть вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв'язки із вулицею Івана Микитенка. Детальну схему змін можете переглянути на сторінках «Київпастрансу». І на сам кінець у центрі Києва на два дні частково обмежили рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності. До середи комунальники оновлюватимуть один із виходів переходу у напрямку вулиць Мала Житомирська та в напрямку Софіївської. У Київавтодорі просять киян та гостей столиці врахувати тимчасові незручності під час планування маршрутів. Після завершення робіт рух підземним переходом відновлять у звичному режимі. Наразі це всі новини. Далі про погоду. Плюс 20 градусів впродовж дня показують нам столичні термометри. Зберігається мінлива хмарність з проясненням. Містом гуляє вітер зі швидкістю до 10 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 51%. Згодом повітря почне холонути, от буквально з хвилини на хвилину, і зрештою близько опівночі стовпчики термометра опустяться до 14 градусів із позначкою плюс, вночі до плюс 12. Опадів найближчу годину, як власне і до кінця доби, синоптики таке не прогнозують, а це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година, 5 хвилин на студійним годиннику. Знаєте, насолоджуюся кадрами російського падіння цього Ту-22М3. От просто летів і впав, і розбився. Ну і хай так і буде. Побільше б таких падінь було на Російщині, менше цих літаків, які можуть завдавати нам шкоду. Тому, друзі, закликаю вас тримати кулаки, молитися, щоб рашистський цей і авіафлот, і не тільки ось таких падінь зазнавав. Там, які вони будуть летальні, нелетальні, борти, це теж дуже важливо. Та й пілоти, тому що це ж теж історія. Окей, якщо борти поштучні, там десятки, подекуди ще є сотні. Але загалом це дуже круто, що це стається. Тому тримайте кулаки за те, щоб цього стало все менше і менше. Звісно, друзі, зараз буду про дороги. Просто ще скажу, що хто має можливість, то вмикайтеся паралельно. Можете без звуку поставити чемпіонат світу. Перший тур Іспанія Кабо-Верде. Нагадую, що у нас супер-батл в Come On Play. Це битва двох прогнозистів. Олег Грищак, Орест Білоскурський. На кону лиса голова і відсутність бороди. В контекст ввожу, якщо буде на цьому чемпіонаті світу зафіксовано рахунок з двома позначками, тобто з двома цифрами, це 10 має бути. 10-0, 10-1, 10-2, 10-5. От, головне, що було 10. То тоді Орест Білоскурський голить бороду. Якщо не буде зафіксовано, то, відповідно, Олег Грищак буде лисим у нас наприкінці 19 липня. Я буду, до речі, стригти, якщо що, і одного, і іншого буду. То голити буду, а того прямо в прямому ефірі будемо це робити. СММ-ників покличемо, зробимо тікток-трансляцію. Все, отак буде. Друзі, отак. І давайте подивимося. Бачите, пише наш слухач. От Володя, хитрий жук, заробив 100 гривень на Максові барських. Да, не на джигуну, а на барських. Отак, друзі, такий відступ. Погнали. Дивимося, що відбувається на столичних шляхах, поки на Росії падають літаки, поки Іспанія не може забити Кабо-Верде, або, може, в ці секунди забиває десь. Тому дивимося на те, що відбувається на столичних шляхах. І маю сказати, що перед Північним мостом на Степана Бандери все одно залишається ускладнення. Туди в бік переїзду через міст, через річку, через Дніпро, потім через Десенку і в напрямку Романа Шухевича все одно залишається труднощі. Також важкувато їхати у нас по Таліге, може бути трішки, туди до лікарня імені Павлова, але не критично. Вже ситуація там покращується, будьмо чесними. Подільсько-Воскресенський мостовий, якщо він сьогодні ввечері дійсно був з ускладненнями, то зараз уже стало краще. Міст метро, невеликі ускладнення присутні. Біля гідропарку, потім біля Лівобережної, далі туди до Дарниці і ближче до Чернігівської теж невеликі ускладнення є. Далі, в принципі, Броварський ОК до Лісової і в напрямку Броварів теж норм. Міст Патона, якщо подивитися, що там, то маю сказати, що міст Патона гарно проїзним виглядає. На під'їзді до нього є ускладнення на бульварі Миколи Міхновського. Дарницький міст поїхав краще. Маємо сказати, що в порівнянні з попереднім випуском зараз ситуація на Дарницькому мосту покращилася. Південний тут, зрозуміло, з лівого на правий немає якихось ускладнень. Бачу, що з'явилася дорожньо-транспортна пригода, яку ми не врахували. Це за Маком на проспекті Соборності, але не впливає вона сильно на трафік. Тобто там все має бути недовготривалим, якщо що. А от на лівому березі, на Дніпровській набережні від Дарницького мосту по Дніпровській набережній дійсно тягнемося і до Ахматової, якраз біля Рівермолу все починається. І туди далі біля Аркадії, в напрямку Осокорків, теж така світлофорна тягнучка довго може бути. Але подивимось далі. Бажана повністю проїзним виглядає в обидва боки, немає нічого суттєвого. Далі в напрямку Борисполя теж можна їхати вільно. Повернемося на правий фланг і подивимося, чи змінилася ситуація на Берестейському проспекті. Було там сьогодні важко через дорожньо-транспортну пригоду. За Житомирською залишається вона, друзі, і також дорожньо-транспортна пригода у нас на Берестейському проспекті була біля Берестейки, а вже її немає, але з'явилася нова між Шулявкою та Берестейкою. Якраз давайте подивимося за Гарматною, біля Хумани, та якраз ближче до вулиці Євгенія Мірошніченко. Що цікаво, і в зворотньому напрямку теж є дорожньо-транспортні пригоди на Берестейському проспекті, але вони вже не так впливають, як у бік виїзду з нашого прекрасного міста. Найкраще у світі, друзі, навіть при цьому, що ми зазнаємось таких атак, наше місто все одно є найкращим. Рухаємося далі, друзі, нам своє робити і рухатись вперед. Залишайтесь на хвилі Київ-ФМ.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися. але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама. Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 19 година 12 на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Ми вас ще раз вітаємо. Дякую, що пишете, комунікуєте. Вам подобається те, що ми хоч трішки вам якоїсь, знаєте, такої нотки розради даємо. Теж намагаємося себе збирати докупи кожного разу, якщо що, ми не залізні. От, ми теж люди, в нас схожі переживання, як і у вас. Тому, друзі, не бійтеся, пишіть на студійний вайбер, що вас турбує. Будемо разом крокувати в цей вечір і в наступний день, насправді.
6: Так, і скоро дуже до нас доєднається Богдан Буткевич, журналіст,
2: військовослужбовець,
6: наш колега, та, і будемо разом говорити і про нічний обстріл, і Києво-Печерську лавру, і про те, що Україна дала запит на особисту зустріч Путіну в рамках G7, і те, що там ОПЕР розраховує за літо загнати Путіна в кут і восени вже посадити за стіл переговорів. І я думаю, Богдан дасть свою рефлексію на день народження Трампа, і про США та Іран поговоримо, тому що США і Іран підписали електронну версію меморандуму про взаємопорозуміння, і з боку США поставили, от дивіться, як цікаво, з боку США поставили підписи президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венст, найвище керівник.

0: що оточують Іран, що вони там забралися звідти. Потім призупинення санкцій, пов'язаних з нафтою, відновлення доступу Ірану до своїх доходів, 300 мільярдів доларів США на плани реконструкції фінансування Ірану. Я так розумію, 300 мільярдів США заплатить Ірану за відбудову
1: Так.
0: грошей. Потім 60 днів переговорів буде тривати щодо укладання остаточної угоди, яка буде концентруватися саме на ядерці, на ядерній програмі Ірану, і потім буде широке скасування санкцій після цього. Потім Іран підтверджує, що не розроблятиме ядерну зброю. Потім жодних нових американських військ або санкцій під час переговорів. Розмороження 24 мільярдів доларів США заморожених іранських активів протягом періоду переговорів. Потім створення механізму моніторингу і схвалення Радою безпеки ООН остаточної угоди. Ну і ракетні програми і підтримка Іраном регіональних союзників, оцих проксі, будуть виключені з переговорів. Тобто, я так розумію, Ірану ну дозволять і ракетні програми далі розробляти і фінансувати в свої проксі. Так от, така угода не сподобалась Ізраїлю. І зараз Ізраїль просто навалює, що ця угода не є обов'язковою для них, що Ізраїль не підкориться Сполученим Штатам. І вони, от власне, міністр національної безпеки Ізраїлю заявляє, що Ізраїль є незалежною суверенною державою, і Цахал не виведе свої війська із зони безпеки в Лівані, в Сірії і в секторі Гази, і незважаючи взагалі ні на що там, що відбувається між Сполученими Штатами і Іраном, і Нетаньяху прямо повідомив про це Трампу. І зараз зазначають, що утримання оцих зон безпеки, куди вони позаходили, є одним з найбільших досягнень Цахалу у цій війні. Тому цитую: ми виступаємо проти виведення військ Цахалу з Лівану, незважаючи на весь існуючий тиск і на той, що ще буде. Тобто ми бачимо певний конфлікт або певну гру.
1: А ти знаєш, тут треба додати, цікаво, це Трампом і адміністрацією сприймається як кращі умови, ніж ті, які були кладені ще Обамою, чи які, власне, оці умови, які вони зараз
0: Ну,
1: підписують?
0: звісно, що Трамп вважає, що це найкраща
1: Найкращі.
0: угода,
1: Але
0: яка
1: якщо
0: тільки може
1: подивитися
0: бути.
1: об'єктивно, то виходить, що ні,
0: Ну,
1: насправді.
0: так я тут читаю ці, ну,
1: Шикарно. І
0: озвучила.
1: ще ти коли казала, що хто підписував, то ти
0: Ну,
1: таки
0: а хто
1: розумієш.
0: підписав? А потім вони його там десь приб'ють, цього спікера, і скажуть: а хто це підписував? Хто це був такий? А
1: Може, ті
0: хто
1: і не
0: це зробив?
1: підписують, бо бояться, що їх зараз
0: А
1: уб'ють.
0: вони є взагалі, вони існують цей, але та я
1: Ні. Аятоли.
0: аятола їхній, перепрошую.
1: Аятола, я Аятола 2.0.
0: 2-0, ну він де
1: Або
0: взагалі?
1: 3.0 вже.
0: Ну,
1: Ти знаєш,
0: або
1: 3 хвилини.
0: квір.
1: 3 хвилини. Я хотів буквально, давай ми встигнемо хоча б по тезі сказати. Історія з тим, що ми, друзі, теж стежимо, що відбувається в інформаційному просторі і в колег, зокрема, історія з нашим колегою Віталієм Портніковим і, власне, тим, як він спілкувався з представником IT. Я так розумію, все ж таки його можна туди віднести, та пан Федоренко. Він часто веде різні панелі, і спілкується з різними спікерами. Буданов, до речі, кілька разів траплявся мені саме комунікація його. Він з Чомутом спілкувався теж на якихось панелях. І тут от йому дістався Віталій Портніков. Як нам стало відомо, ця історія була ще в травні, але зараз вспливла. Чомусь зараз, історія з тим. Є певні думки, міркування. Я тільки вам скажу, що от я з свого боку, коли думаю про якихось спікерів, яких ми запрошуємо, ти одразу в голові в себе пропрацьовуєш, що ти хочеш, як ти будеш будувати цю розмову. І, звісно, там перелік тем, питань це вже як за бажанням. Звісно, і тут була історія з переліком тем. Не прям запитань, але перелік тем. Тобто, але далі відгалуження можливі, тому що це вже розмова, це вже може бути дискусія. Тому я тут розумію, що все могло піти. Але те, куди воно вилилось і в що воно, в яке русло пішло, звісно, це могло не сподобатися власне Портнікову, і він себе повів так, як повів. Ну, треба бути до таких штук готові. Хотів тебе запитати твою рефлексію на те, що відбулося. Ми, якщо сьогодні не встигнемо, то обов'язково ще колись цю тему піднімемо на тиждень.
0: Я тобі чесно скажу, я не бачила саме це інтерв'ю Портніков і Федоренко, але от я зараз бачу статтю Княжицького, ну, ми знаємо, що Портніков працює на еспресо, і безпосередньо Княжицький є керівником.

0: керівником, там, людиною, яка відповідальна і за все, що відбувається в Етері, там, і відповідно вступився, я так розумію, за пана Портнікова і написав, що це вдалий піар для обох. І для Портнікова, і для Фідоренко. Те, що зараз це вихулькнуло, теж цікаво, хто це пропушив. Така історія. По-друге, він там перерахував питання і написав, що хороші питання, в принципі.
1: Та,
0: І
1: теми я
0: якби
1: теж
0: вони темою так і
1: прошерстив норм.
0: здавалися, то все було б окей. Але, звичайно, якби Віталію запропонували ще тоді обговорити, чи хочуть Зеленського зняти американці. Це теорія змови номер один. Чи викрасти інопланетяни, можливо, да? То Княжицький би не радив Портнику брати участь у цьому шоу.
1: До речі, запитати
0: Тобто,
1: треба в Богдана. Я не знаю, Богдан з Портніковим комунікує? Які в них стосунки?
0: я не знаю, треба у нього, напевно,
1: Принаймні
0: запитувати.
1: якусь рефлексію там,
0: Так,
1: що в
0: але
1: нього.
0: те, що такі питання можуть якби вибішувати
1: А, окей.
0: Портнікова, було взагалі-то очевидно.
1: Є
0: Друзі,
1: вже важна.
0: вже з нами на зв'язку є Богдан Буткевич, військовослужбовець і журналіст, наш колега. Сьогодні не четвер, але ми запросили Богдана саме сьогодні долучитися до нас. Богдане, привіт.
2: Вітаю вас і ваших слухачів. Блін, я реально тільки що подумав, йо-моє, а що вже тиждень закінчується? Ще тільки понеділок. Я прямо розстроївся, да. Ну
0: Ні.
2: ладно.
0: В четвер ми тебе, як завжди, запрошуємо і чекають наші слухачі. Але сьогодні понеділок, і от ми тут з Вовою обговорювали оце інтерв'ю. Я не знаю, дивився ти його чи ні. Це так, поки ми перейдемо до міжнародки, хочу просто поцікавитися твоєю думкою, оскільки ти знайомий з Віталієм Портніковим. Там вигулькнуло, що він
2: Не дивився.
0: з Федоренком комунікував, і щось там у них не пішло. Але
2: Чесно,
0: Княжицький
2: можна скажу,
0: сказав, що
2: ребята, я
0: це.
2: поняття не маю,
0: Да.
2: про що йде мова. От, вибачте мене,
0: Все
2: друзі,
0: тоді.
2: от правда. Я чесно за цим срач. Я бачу, що там йде якийсь грандіозний срач на цю тему. Ну, от навіть не зрозумів, в чому там проблема. Тому вибачте, що не зможу прокоментувати. Сорян.
0: Відомий тобі Михайло Княжицький це означив як вдалий піар для обох. Грандіозний, напевно. Так що піаряться обоє.
2: Ну,
0: Добре,
2: я просто
0: але.
2: не можу нічого коментувати, бо я не знаю, про що там іде. Я знаю, що там стався якийсь конфлікт, але в чому суть його, я просто чесно не знаю.
0: Ну що
2: Тому,
0: ж,
2: вибачте, утримуюсь від
0: я
2: коментів.
0: думаю, що це абсолютно ок. Давай переходити дійсно до важливих справ, які є, ну, на мій погляд, набагато важливішими. І хочу почати з того, що нічний обстріл, і ми бачимо удар по Києво-Печерській лаврі. Хотілося почути твою рефлексію на цю тему. І що ти бачиш зараз відбувається, наскільки ми використовуємо зараз інформаційно це і пушимо, і яка є реакція міжнародної спільноти?
2: Да всім насрать. Вибачте,
0: На
2: будь ласка,
0: жаль, у мене
2: давайте
0: теж
2: все.
0: таке враження.
2: Ну, давно вже, причому, послухайте, наша війна стала абсолютно звичайним тлом. Ви сильно звертаєте увагу, що там в Судані відбувається, ще там десь. Ну, опять кого-то убили, хто-то кого-то розбомбив. Та похер. Ну, типа, і що? Як це на мене впливає? Та ніяк. От як реагує міжнародна спільнота. Забудьте про міжнародну спільноту. Пані та панове, я просто вже трошки навіть втомився це повторювати. Дивіться, нікого не гребе, що з вами буде. Всім на вас насрать. Трамп прийде, порядок наведе? Навів? Ну, тобто, я не знаю, скільки що. Ну, тобто, я розумію, що ці слова в порожнечу, і ті, хто нас там зараз слухає, ну, вони, може, погодяться, може, не погодяться. А більшість українців продовжують. Там, не знаю, вірити в казки, там ще в якусь ерунду. Ну, дивіться. Мене набагато більше хвилює те, що я ж кажу, українська влада продовжує вперто робити все, щоб єдине підвалене існування української держави під назвою Українська армія, українське військо продовжувало ще більше зневірюватися і ще більше відчувати повну несправедливість, яка відбувається щодо найкращих людей. Я зараз не про себе, я зараз в першу чергу про тих, хто в 22-му році пішли воювати, реально воювати. От. Відповідно, чесно кажучи, це просто суїцид, ну як, не те, що суїцидальна, це просто історія про те, що, ну, так би, класно сподіватися, що будуть вибори і за тебе проголосують ті, хто цих проклятих воєнних ненавидять. А хай було б неплохо яких воєнних, як після Другої світової війни Сталін загнати на острів Улан. Всіх, причому желательно, і ще й сім'ї. Щоб вони там якби жили в сім'ї, та не вилазять і не випускати їх оттуда. Вот це було б взагалі прикольно. Вот. І то і платіть їм 20 тисяч гривень. Вот так само, чтобы не допускать. Вот. И водку завозить только. Ну, потому что все же военные только бухают, они же ничего иншого робить не вміють. Вот. Вот це мене дуже сильно тихарить. А з приводу ударів по Києво-Печерській лаврі, ну, дивіться, я розкажу частинку родинної історії, в принципі, нічого такого суперсекретного в ній нема. Моя вже покійна мати була заступником директора в Державній історичній бібліотеці України, яка, як відомо, знаходиться на території Києво-Печерської лаври здавна. От, заходиш в центральний вхід і наліво зразу поворот в дворик. І потім ще трошки проходиш, і от там ця бібліотека. Тому я своє дитинство в лаврі провів дуже так плотно, я би сказав. Я там дуже багато була. Власне, з чим має пов'язана моя не просто ненависть, а просто палке бажання розвішувати на фонарях представників УПЦ-МП. УПЦ ФСБ МП, точніше, давайте речі своїми нам називати, тобто от таких мерзотних агентів Москви в рясах, які ніякого стосунку ні до якої святості не мали, як і вся ця так звана церква, це не церква, це зловрядний просто злочинний культ, я би так їх назвав, єдиним завданням якого є зберегти вплив Росії в Україні. Так от я до чого це все веду. На моїх очах цей Успенський собор відновлювали, тому що це ж не справжній Успенський собор, я сподіваюся, всі це розуміють, да? Справжній Успенський собор, по-перше, він кілька разів сильно руйнувався, але по-справжньому остаточно зруйнували в 41-му році. І зробили це, опять же, радянські спецслужби, які підірвали. Ніякі не німці, кстати. А то я бачу, у нас купа долбодятлів, які реально на повному серйозі в Фейсбуці пишуть, що німці знищили Успенський собор. Це не німці знищили Успенський собор. Це радянські спецслужби підірвали Успенський собор. Вони сподівалися, що в цей момент там буде там лідер, там мали в Київ приїжджати велика делегація німецька, там мав бути, наприклад, лідер словацьких, як вони там, Салаши, здається, чи ще там хтось, ну, чи Йосиф Тіто, я не пам'ятаю вже, не суть важливо. Коротше, ну там висока, всяка там поважна делегація мала бути, в результаті, звісно ж, пропікали, делегація приїхала в інший день, ну, але радянські НКВДисти, радянські диверсійні групи, які були залишені в Києві, яких ще не всіх на той момент, на жаль, кияни здали німцям. От, я просто нагадаю, що спочатку радянського підпілля не було по одній простій причині. Майже всі це радянські підпілля, самі люди, які залишилися тут на території, тут же здали німцям. Сразу. Особливо після історії з підривом Хрещатику, які, кстати, теж було зроблено руками радянських спецслужб, які ще й вночі обрізали шланг, якими німці намагались тушити Хрещатик. Я тут не захищаю німців, я просто кажу, що взагалі давайте не забувати реальність. Так от, Успенський собор в реальність справжній підірвали радянські спецслужби повністю. Він тоді був зруйнований в хлам. От. Те, що відбудували там 90-ті роки, ну от можна сказати, що і Михайлівські відбудували, правда? Які, кстати, теж комуністи ще раніше підірвали, ще навіть до Другої світової війни. Але от самого початку, коли ти заходиш в Михайлівський собор, там було відчуття натурально церкви. В Успенському соборі, ну вибачте, я там бував дуже багато разів, не те, що прям дуже багато разів, бо в мене кожного разу, коли я туди заходив, у мене було одне відчуття, що я зайшов в великий торгово-розважальний центр. Тобто святості там не було ніякої. Звісно, дуже важливо, що коли звідти погнали остаточно московських попів, якби шанс з'явився. І ясна справа, що цей удар, він абсолютно не випадковий. Він напряму пов'язаний з тим, що нарешті кілька тижнів тому остаточно були вигнані останні представники УПЦ ФСБ МП з дальніх печер. А керівництво відповідного заповіднику запланувало, оце прям я підтримую люто, встановлення пам'ятнику Івана Мазепи на території Києво-Печерської лаври. Кстати, Іван Мазепа в неї вклався просто неймовірно. І в її відновлення після Великої Київської пожежі 17 століття і так далі. Тобто, насправді, пам'ятник Мазепи там дійсно має стояти, без жартів. Мазепа розгорнув величезну кампанію по відбудові українських церков і так далі. Ну, не суть. От. Тому, як би, дивіться, з одного боку, давайте, як би, можна, звісно, там ЮНЕСКО, ХІРЕСКО, там, ну, дивіться, ми ж з вами чудово розуміємо. Ну, ЮНЕСКО випустили. Ви читали заяву? Ти читала заяву ЮНЕСКО?
0: Якою воно випустили? Що там?
2: То може, ну, можеш не читати. Тобто це просто, знаєш...
0: Я просто читала, що Сибіга скликає там прям всіх. І ООН, і безпеки, і ОБСЄ, і Раду Європи.
2: Молодець. Все правильно він робить, тобто ну, він робить те, що він не має робити по своїй посаді. Тобто ніяких вопросів, молодець, ну толку від цього 0,0. От, тому що, на жаль, давайте ми нарешті констатуємо. На даний момент те, що ми називали міжнародним правом, міжнародним співтовариством і так далі, не існує. Всім пофіг. Ну давайте речі називати своїми іменами.
0: Так, а що ЮНЕСКО написало?
2: Ну, та очередную какую-то импотентскую хрень, знаешь, ну, констатация факта, что уже, как говорится, не стоит окончательно. ЮНЕСКО очень сильно обеспокоена, что ударили, готова обеспечить, помочь, нельзя так делать, это плохо, зачем вы стреляете по объектам ЮНЕСКО, война это плохо, давайте жить дружно.
0: Щось
2: ну, приблизно вот подібно.
0: На китайский манер, да, это плохо.
2: Ну, кстати, вот, ну, короче, дивіться, тобто, я скажу відверто, я вже роки 2-3, мене після всіх обстрілів цікавить тільки людське життя. Тобто, мене хвилює і реально, я переживаю, емоційно маю емпатію до, звичайно, людей, які страждають від туди. Це мене дійсно торкає. Трошки менше, але торкає, коли страждають людські, ну, людські оселі, квартири, будівлі. Тому що в наших умовах, коли, знаєш, там якась там жінка, яка там, вибачте, чоловік на фронті і так далі, у неї, блін, квартира спалена к херам. І понятне діло, що держава нічим не допоможе і нічого не зробить. От. От це страшно реально, опинитися без хатченку в нашій прекрасній, найсправедливішій у світі країні з їбачками і мінічами. От. Це жахливо, да, цьому я співпереживаю. Коли ж прилітає, чесно кажучи, просто в будівлю кудись, навіть якщо це якась пам'ятка архітектури, чесно вам скажу, можете мене вважати психопатом, дебілом, що мені там тільки сьогодні не писали на цю тему, мені пофіг. Хто там що думає, це моя точка зору, і мені абсолютно мене не обходить, кому вона подобається, кому от правда. З кожним роком все більше. Так от, мені пофіг. Бо кожну будівлю можна відбудувати. Якщо ви спитаєте, як саме, ну спитайте у німців, у поляків, які просто тупо з руїн, коли були моменти, купа міст, які були там зруйновані, в Німеччині, в Польщі, там просто до стану повних руїн, як та ж Варшава, Гданськ, там Вроцлав, Познань, Дрезден, Кьольн, ну це можна продовжувати. Люди просто відбудовують, щоб ви розуміли, деякі польські міста продовжують відбудовувати по кирпичику, по цеглинці. От. Ну, якби, і причому історичну забудову повністю відновлюють і виглядає. Наприклад, Кьольнський собор розбомбили, а це один з символів Німеччини. Ну і що? Кьольнський собор відбудували, і він такий самостійний. І що, він від цього став менше Кьольнським собором? Ні. Ну і так далі. Mm-hmm. Тобто, дивіться, будівлі, ну, типу, мені здається, на 5-му році широкомасштабної війни там сильно переживати і за будівель якихось я не буду, чесно скажу. Ну, Успенський собор, ну, тим більше його навіть не знищили, просто погоріло трошки. Ну, нічого страшного, відбудують. Главное, що всі живі. От, чесно, єдине, що хотів сказати. От, коли гинуть люди, мені жалко людей. А будівлі, пофіг. Чесно, абсолютно.
0: Богдане, залишайся на лінії з нами, ми продовжимо нашу розмову. Зараз підемо на проєкт про героїв України, про тих людей, які своє життя віддали за нас з вами і нашу країну, друзі. І потім продовжимо нашу розмову з Богданом Буткевичем, військовослужбовцем, журналістом. Залишайтеся з нами.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Його донька цьогоріч пішла до школи. Та тато не зміг повести свою дівчинку до першого класу, бо загинув, захищаючи її та наш спокійний сон. Богдан Лещишин, підполковник Національної гвардії, служив 4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука. Очолював службу охорони праці з'єднання. Та попри штабну посаду, був зовсім не паркетним офіцером. Коли путінські окупаційні війська піддали Гостомель ракетно-бомбовим ударам і почали висадку повітряного десанту, хлопці 4-ї бригади, зокрема, і підполковник Лещишин мужньо відбивали атаки ворога. 12 березня бронегрупа бригади, яку очолював Богдан Лещишин, разом з іншими підрозділами сил оборони вступили в бій з росіянами, які вирішили прорвати лінію оборони. Підполковник отримав осколкове поранення стегна та продовжив командувати підрозділом. У цей час на позиції українських бійців прилетів снаряд росіян, в результаті чого Богдан дістав ще й травму вуха. Але і це не зупинило офіцера, і він мужньо протистояв ворогові, аж поки позиції українців окупанти не накрили з градів. Військовий отримав нові поранення, але до останнього намагався передати координати росіян для нашої артилерії. Проте поранення виявилися затяжкими. Підполковник Лещишин загинув на полі бою. Йому було 39 років. 24 березня Богдана з військовими почестями провели в останню путь у його рідному селі. За місяць по тому президент Володимир Зеленський присвоїв нацгвардійцю звання Герой України посмертно.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Друзі, повертаємося до картини дня. Володимир Пусько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Богдане, цей удар і безпосередньо по Києво-Печерській лаврі, він відбувся фактично в вечір святкування для дня народження Трампа, після того, як Трамп там скільки хвилин...
2: Після. Це важливо.
0: Після дня народження. По часу, чесно, зорієнтуй, але здається, що прямо це був вечір чи вже ніч. Ну, навряд чи там ніч була в Сполучених
2: Штатах.
0: Тобто після святкувань
2: і після розмови з Путіним.
0: Так.
2: Я ж кажу, я п'ятий раз повторю, після, це важливо.
0: І після там тієї ж розмови Зеленського також з Трампом. Та, і після тієї...
2: звичайно.
0: Та, і після того, що Україна надіслала запит на особисту зустріч Путіну в рамках саміту G7, і після того, як Трамп не дав чіткої відповіді, що буде він зустрічатися з Зеленським чи ні. От як ти розглядаєш всю цю комбінацію?
2: Та нема тут ніякої комбінації, господи. Ну, поговорили, слово сказати, Трамп з Путіним доволі погано поговорили. Ну, Трамп чітко сказав, дядя, поки ти продовжиш війну в Україні, я з тобою ніяких справ нормально мати не буду. Ну, все. Правда, ніяких важливих впливу він теж застосовувати, я так розумію, сильно теж не збирається. Ну, тобто, буде от як зараз. Та от і все. Ну, друзі, давайте звикнемо до думки. Ніхто нам не допоможе, окрім самих себе. Тому поки ми не навчимося ефективно використовувати ці скромні ресурси, які в нас є, поки ми не навчимося реально... Тому що, знаєте, що зараз дійсно є от успішна кампанія Deep Middle Strike, це дійсно важливо. Багато в чому вона стала важлива завдяки європейській підтримці, ну і плюс ще скоро європейські бабки, ці 90 мільярдів, почнуть працювати. І дуже добре, що у нас дуже багато... спільного виробництва з європейцями, то що означає, що більше половина найскладнішого виробництва йде в Європі. Може, що з точки зору війни, звісно, дуже вигідно, бо Росія не може до нас дістати. З іншого боку, а що буде, коли війна закінчиться? Ну, ладно, менше з тим. І скільки виробництв захоче залишитися в такій країні з цими прокурорами, мусорами, всім цим говном, яке собою являє українська тилова держава. І я вже не кажу навіть про політичне виробництво. От. І скільки з цих виробників релокується при першій же можливості. От. Ну, то таке, я не буду про це, не хочу псувати настрій. Но якщо говорити безпосередньо, то що ти спитала про цю політичну суддвіжуху, то ну, якби, Росія якби, показала, що к Трампу у нього уваження, от, типа, уваження є, тобто от, день рождення, тому ми ударимо по Україні після. От. Ну, а це в Зеленському це була відповідь чітка і очевидна. Ну, типу, не буде Путін з ним зустрічатися. Тобто, він не буде з Зеленським зустрічатися. І ті, хто мріє, що Зеленський з Путіним влаштують очну зустріч, і там закінчиться війна, я вже вам, здається, багато разів казав, можу повторити ще раз. Я з великою долею вірогідності впевнений, що, по-перше, ніяких документів мирних між Росією і Україною, навіть коли бойові дії там активні припиняться, не буде підписано. Тобто буде просто підписаний якийсь там, навіть не буде ніякого Мінська-1, Мінська-2, буде якийсь просто там договір про припинення вогню, наприклад. Щось типу того. От. І з великою долею вірогідності його буде підписувати ніякої ні Зеленський, ніякої ні Путін, а, наприклад, воєнний. Для чого? Для того, щоб потім сказати, от видите, це воєнний, але все виноват. І так скажуть, так, після війни. Я ж вже бачу це, що буде після війни відбуватися. Так, навіть ті, хто сюди повернеться, з тих, хто втекли, і ті, хто зараз там 2 мільйони товаришів, які сидять по домам, і просто всі вони повилазять і скажуть, от, видите, ці прокляті воєнні во всьому виноваті. А не, ви всі ТЦКшники і ПТСРники, тому сидіть тихо, тварі, вообще вижили, от радуйтесь. Що ви тут, що-то хотите? Я вас туди не відправляв, ублюдки. Вот. І править бал будуть ті, хто будуть розказувати, як треба строїти мирну нову життя, відбудовувати країну для наших діточок, а ці прокляті воєнні, ніж би стріляти, убійці, сволочі, їх навіть на вулицю випускати не треба, їх би, от як Сталін правильно діяв, на остров Валаам всіх загнати, і щоб вони от там сиділи, щоб нормальним людям от жити не заважало. А тоді був би найкращий варіант. Поэтому ті, хто думає, що у нас тут буде все хорошо і красиво, я знаю, як буде, і я вже бачу ці морди, і тих морд більше, ніж тих воєнних, з тих, хто ще виживе до кінця цієї війни. Так що ті, хто думають, що ми тут побудуємо справедливу, красиву країну, ну, я вас розчарую, пані та панове, ніхто нічого не побудує, поки ми це все не погризаємо. І у самих себе в тому числі. Вибачте, я не те, що хочу навіювати вам песимізм, просто, ну, типу, знаєте, от дуже чимало людей, особливо з тих людей, які дійсно воюють, бойових, знаєте, у них є такий шеврон популярний. Я не можу повністю його процитувати в ефірі, тому що, ну, типу, ж нещасна нацрада обідеться, ви що, матюки ж роблять з тебе москаля, як відомо. Ідіотична фраза, абсолютно ідіотична, але тим не менше. Так от, патч чи шеврон, які носять хлопці, звучить так. Слабким ПЗДА. От. Ну, от це хороший принцип. От. І тому нам би, от, дуже було б неплохо його вивчити. Тобто я не кажу, що Ізраїль в цьому правий. Ізраїль не косячив дуже багато за останні кілька років правління Беньяміна Нетаньяху. Ну, вони ніяк не відміняють загального підходу. І при тому, що Ізраїль і на нас кладе з прибором, і заробляє без проблем на краденому в Україні землі, тому що їм просто це вигідно тут. Вони і на нас кладуть з прибором. Тим не менше. Ну, ми маємо, ну, якщо ми хочемо вижити, ми реально маємо зрозуміти, що світ – це дуже жорстоке, хріново, небезпечне, жахливе місце. І, на жаль, от ці всі небезпечні ілюзії про там інклюзії і там різні там всякі там права чоловіка. Ну, права чоловіка почнуться тоді, коли ми, знаєте, в тому старому анекдоті, що рай на землі наступить тоді, коли всі хороші люди зберуться і вб'ють всіх плохих людей. Да? Залишається тільки питання, а ті хороші люди, які будуть бувати плохих, вони будуть хорошими, чи вони вже теж плохі не стануть? Хороше питання, правда? Тому, друзі, Трамп поговорив з Путіним, Путін поговорив з Зеленським, Зеленський поговорив з Трампом. Це просто тупо інфошум, друзі. Ну, от речі за твоїми іменами треба називати. Все буде вирішуватись на полі бою, все буде вирішуватись від ефективності ударів, від того, наскільки українське суспільство готове терпіти отакі обстріли в умовах дикої недостачі балістичних перехоплювачів, а нікуди це не дінеться. Чи хтось сподівається, що Америка нам почне більше поставляти ракет? Ага, зараз розбіжалися. По-перше, у самої Америки їх стало дуже мало. Після того, як вони їх розходували в ході іранської кампанії. Тому, як би, я вас не хочу розчаровувати, але не впадайте в якісь ілюзії, що от ще чуть-чуть, як обично, от ще ми побідімо. Ні, друзі, на фронті дуже важка ситуація. І да, на деяких напрямках нам вдається там логістично росіян прибивати. Але повірте, накал боїв в тій же Костянтинівці, біля Лиману, біля Добропілля, дуже жорсткий. і росіяни продовжують кидати в бій все, що в них є, і повірте, на фронті дуже складна ситуація. Ну, а обстріли ці будуть продовжуватися, вони будуть все більш люті, і росіяни будуть спеціально стріляти по житлових будинках, тепер уже не криючись, вони будуть стріляти спеціально по культурних об'єктах. Тобто вони розуміють, що зараз там та нечисленна умовна кількість ПРО, яка є в Україні, воно прикриває дійсно там найважливіші якісь об'єкти. Ну от вони і будуть стріляти вам по музеям, по якихось місцям, щоб було боляче, щоб ми бачили, як руйнуються наші міста, як вони перетворюються в руїни. Це ж боляче, правда? Це ж неприємно.
0: Да. Це така тактика, вочевидь.
2: Ну, так, звісно, це буде продовжуватись, вони її буде ще більше. Вони спеціально будуть це робити, і до цього слід бути готовими. Вони будуть спеціально бити по житловим будинкам, для того, щоб вбивати якомога більше просто людей. Ну, камон, ми маємо справу реально з тварями. Наш ворог – це тварь і мразь. Причому не треба замість того, щоб наша ублюдочна державна пропаганда розказувала про чмонь, треба було не про чмонь розказувати. Треба було розказувати про те, що ми з самого початку маємо справу, по суті, з демонами в людській особі. Антицивілізації до людської. Тобто, ну, от реально з породженням пекла, яке треба просто винищити до ноги. Тому що це реально антилюди, це тварі, це патроч, яка прийшла, це нежить. От, знаєш, от я би їх нежиттю називав. Замість цього нам розказували спочатку про ЗСУ справляться, потім про те, що це все чмоні, потім розказували, як ми за 2-3 тижні будемо пити каву в Криму, потім, що мобілізація нам не потрібна, потім, що воювати будуть тільки воєнні, ну і так далі, тому подібне. Тому, як би, ну, ще раз процитую цей патч, друзі. Як би, хто цього не зрозуміє, ну, будете харчем для популістів, типа там, всяких Льошиков, Гончаренок, которые тебе превращаются в лидеров свободного мнения, которые борются за права всех-всех-всех, кого только можно. Только когда Леша Гончаренко начинает бороться за права военных, мне хочется пойти и просто биться, честно. Ну да не суть. Это такое. Той, кто хочет, чтобы его обманули, той, кто хочет, чтобы его поимели, того поимеют и обманут. Тому, в принципе, я уже начинаю дуже спокойно на это ставиться. Вибачте за такий монолог, не дуже веселий, але просто, ну, как би, я не бачу ніяких, как би, особливих приводів для оптимізму. Ми, як країна, як народ, як влада, зробили, ну, всі можливі просто помилки для того, щоб перетворитися на, з одного боку, іграшку в руках інших людей, а з іншого боку, щоб те краще, що в нас є, ті кращі люди, які в нас є, ті кращі моменти, які в нас є, щоб вони були знівельовані. Щоб ці люди були або вбиті, або просто повністю демотивовані. І це продовжується. Тому, вибачте, якби... Сорі, у мене інших немає оптимістичних слів. Якщо комусь треба оптимізму, включайте там телемарафон, офіційних речників, вони вам там розкажуть, що все хорошо, там ми побіждаємо, і ще чуть-чуть, і буде побіда, там, я не знаю, 2-3 тижні, і скільки там у них, я вже не знаю. От. Но ситуація така, як вона є, повторюсь. Миру не буде ні до закінчення війни, ні після закінчення. Бо після закінчення війни, повторюсь, я бачу стільки питання, які будуть один до одного українців. Як вони будуть вирішені, я не знаю, чесно.
0: Ну, да.
2: Но я знаю тільки одне. Ну, кажи.
0: Ні, заверши свою думку.
2: Да, я просто маю на увазі, я знаю тільки одне, що у нас є два шляхи. Можна стати Хорватією, а можна стати Боснією. Якщо вже говорити такими мовами. Я, к сожалению, все більше і більше бачу, що ми йдемо боснійським сценарієм. Не в плані того, що у нас є якісь там мятежні регіони, а в плані взагалі миру якогось, який би мав панувати в суспільстві. Тобто Хорватії, як би там не було, є певне ставлення до ветеранів, до цього. Але Хорватія виграла свою війну. Ми так не виграємо, на жаль, на превеликий. Нам так не повезе. Бо наш ворог – це не Сербія, наш ворог – це Росія. Тому вибачте, якщо мої прогнози не супероптимістичні. Але коли ти бачиш пропоновані реформи від Міністерства оборони, коли ти просто все більше і більше починаєш розуміти, як функціонує українське суспільство, я вже не кажу про світове суспільство, ти дуже швидко починаєш позбавлятися будь-яких ілюзій і взагалі ілюзій про людську породу, я би так сказав. І що, в принципі, більшість людей схильні до того, щоб чинити всяку фігню, м'яко кажучи. І, на жаль, Тенденції, на мій погляд, не дуже втішні на даному етапі розвитку людства, які говорять про те, що якось так виходить, що чомусь завжди перемагає найгірше, і найтупіше, і найзліше, і найогидніше в людині. Чому? Це вже інше питання. Може, через соцмережі, там, то вже не суть. Але поки що так. Тому з ким там поговорив Трамп, чесно, він просто все більше починає нагадувати, вже тепер я це почну говорити, але реально він починає нагадувати маразматика. Тобто, з одного боку, він виконав все, що він обіцяв. Тобто, денежок, люди, які стоять за ним, заробляють. Це факт. От. Якщо з цієї точки зору розглядати, то він все зробив покрасає. Ну, але решта, ну, типа, для майбутнього Америки, хоча, знову ж таки, дивлячись, як та Америка бачить своє майбутнє. Може, Америка більше не хоче бути тою Америкою, яка вона була раніше, а ми цього досі не зрозуміли. Так це чиї проблеми? Наші чи американці? Наші. Тому, я ж кажу, у нас є тільки ми самі, пані та панове, і буде так, як ми з вами самі зробимо. І очікувати від того, що хтось з ким-то поговорить, це щось поміняє, ну, мені здається, ну, скільки вже можна, ну, правда, ну чесно, вже даже не смішно. Хто-то кому-то поговорив, хто-то якусь бумажку випустив, яка-то очередна безполезна срань міжнародна, що-то там написала. Ви ілі денег дайте, ілі оружие, ілі діти, не буду поганих слів казати. Ну, тому що які ще є аргументи в сучасному світі? Ніякі. Гроші, зброя або нахід. Все. От я б сказав, це наш підхід має бути до всіх питань будь-якої міжнародної повістки. Ну і чи готова Україна так жити? Як то кажуть, Ростин покаже. Угу.
0: Ну що ж, Богдана, на жаль, закінчився наш час і маємо на цій ноті завершити нашу з тобою розмову. Сподіваємося почути тебе і в четвер. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега, був з нами в цій годині. На цьому «Картина дня» завершує свою роботу. З вами сьогодні було, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Бережіть себе, почуємося вже завтра.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Про події війни говорить Стратком.
13: Щонайменше 5 цивільних загинуло і ще 35 дістали поранення у Києві внаслідок масованого комбінованого удару Росії по столиці. Ворог бив по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях. Зокрема, через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор, пошкоджений дах мистецького арсеналу. Також атакована Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що Росія демонструє світу свої наміри вести війну далі. Тому важлива відповідь країн групи Семи, які у вівторок збираються на саміт. Це більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Сімдесят ракет і 611 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для комбінованого удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Протиповітряною обороною збито 50 ворожих ракет та 582 безпілотники. Зокрема, перехоплено усі 30 крилатих ракет. 5 із 6 протикорабельних ракет «Циркон», а також 15 із 34 балістичних ракет. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
14: Цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», С-400 збито лише 15, ну, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну, і з «Цирконів», які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет.
13: На фронті 213 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 30 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 23, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень – одне, на Оріхівському напрямку, на Краматорському та Придніпровському – затища. У неділю противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 із реактивних систем залпового вогню. Втрати ворога за минулу добу становили 1320 осіб, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
15: Сили оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА, підбили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 3 наземних робототехнічних комплекси та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
13: Генштаб Збройних сил України уточнив результати суботнього ураження нафтового терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї Росії. Підтверджено пошкодження 3 резервуарів, трубопроводу та наливних стендерів на 2 причалах. Це один із ключових експортних терміналів Росії у Чорноморському регіоні. СБУ також повідомила, що воїни Центру спецоперацій «Альфа» завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Відстань до цілі від державного кордону понад 700 кілометрів. Із цієї бази ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб окупаційної армії. Протимінний корабель отримали від Нідерландів Військово-морські сили Збройних сил України. Командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, підняв прапор українського флоту на новому шукачі «Генічес». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання у червні 2022 року. За словами командувача, «Генічес» посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Тепер у складі ВМС ЗСУ 5 протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі «Мелітополь» та «Маріуполь».
16: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: The America stands with you and the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
2: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
2: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
2: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
3: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру на Київ FM. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Складно після такої ночі, чесно кажучи, вести ефіри. Російська Федерація вбила 11 українців, 25 людей постраждали. Це дані на першу половину понеділка. Російська Федерація заявила, що атакувала військово-промисловий комплекс, атакувала об'єкти територіального центру комплектування і купу-купу якихось військових баз і так далі. Що маємо насправді? Насправді, частково є руйнація і пошкодження дуже сильне Успенського храму, це територія Києво-Печерської лаври. Є знищена костюмерка на кіностудії імені Довженка. Чому я це кажу з певністю? Бо сам працював на кіностудії Довженка довгий час, і знаю цю костюмерку, і знаю, що там дуже великі склади. Там навіть у мене фотографія є, де є такий візок великий, така, от знаєте, така з часів там ще зйомок старих, напевно, ще й радянських фільмів. Візки такі, які там раніше використовували там десь на знімальних майданчиках, типу як в селі. Ну, от Росія подумала, що це є військові об'єкти. Ну, що ж поробити? Будівлі то відбудуємо, життя людей не повернемо. І це найстрашніше. І до чого я все це кажу? До того, що якраз на ці дати планувалася зустріч Зеленського з Трампом, планували обговорювати війну Росії проти України. Але, як бачимо, президент Зеленський поки що ще у Києві, він опублікував відповідний допис, де він якраз прогулювався Києво-Печерською лаврою, і де він якраз дивився на наслідки атак по військовим об'єктам, як про це говорить Російська Федерація. По факту, це цивільні об'єкти, житлові будинки і храм. То чи вдасться Путіну і Трампу поговорити, і чи буде Трамп тиснути на Путіна? Це узагальнене таке велике питання, тому що, як показує практика, від американських наших партнерів залежить дуже багато чого. В цих питаннях буде нам допомагати розбиратися експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України Віра Константинова. Вітаю вас. Віра, от окремо хочу вам подякувати, що після такої вибухової ночі все одно знайшли час та можливість розкласти все по поличкам і не забувати про те, що одна з головних наших задач, наше завдання – це говорити, як воно є, висвітлювати правду і підкреслювати вчергове, що Росія – це країна-терорист, а Путін – диктатор, який має сидіти на лаві підсудних, це в хорошому випадку. А в найгіршому ми всі прекрасно знаємо, але не будемо говорити, бо Ютуб зацензурить, бо тут вже про насилля. Але ми з вами маємо право таке говорити, мені здається. Я з чого хочу почати? Зеленський поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. І Путін поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. Я почну з Путіна, тому що він сказав, обговорював тему України якраз, що символічно, напередодні ракетних атак. Трамп сказав, що відправить Кушнера і Віткофа до Москви, а Путін приділив багато часу питанню України. Якщо б я читав цей допис Трампа і не знав би, що коїлося цієї ночі, я подумав, о, процес пішов. Але після цієї розмови одна з наймасовніших атак по всій Україні. Це що взагалі, Віра? Як це пояснити політичною громадянською точкою зору?
4: Пане Олеже, дякую вам за питання. По-перше, мої співчуття всім родинам, кого торкнулася сьогоднішня трагедія, і сил пережити це. Ми витримуємо це, ми це демонструємо вже п'ятий рік неоголошеної і, скажімо так, війни, яка не має абсолютно ніяких підстав, тому сил і розуміння того, що відповідь української держави, вона однозначно буде. Стосовно вашого питання, що це було? Ви знаєте, враховуючи останні заяви, в тому числі наших американських партнерів, враховуючи от теж один із наймасштабніших обстрілів, який відбувся на початку червня, я думаю, що тактика російської сторони, вона абсолютно зрозуміла. Терор цивільного населення, психологічний тиск на цивільне населення України для того, щоб склоняти до поступок, які стосуються в першу чергу територіальної цілісності нашої країни в контексті Донбасу, а також щодо деяких модальностей, на які українська сторона і український народ ніколи в житті не підуть. І розуміючи це, здійснюється відповідний психологічний терористичний вплив на наших громадян. Але знову повторюся, ми це пережили, переживемо, і українська нація буде далі процвітати, незважаючи на всі спроби нашого ворога нас фізично знищити. Чому це важливо розуміти? Будь-які зараз меседжі, комунікація, яка йде з того боку, фактично маскує ключову незмінну ціль російської сторони. Це знищення української держави і українського народу. Причому, якщо почитати тих же Z-блогерів, ну, в принципі, навіть удар по Києво-Печерській лаврі, воно абсолютно лягає в загальну канву, яку вони просувають в своєму російськомовному сегменті. І враховуючи ці всі нюанси, телефонні дзвоники, да, 80-річчя президента Трампа – це визначна дата. Але, як ми бачимо, під цю визначну дату була ще одна угода, яка дуже анонсувалася, що буде підписана, буде досягнута в неділю. Це угода стосовно іранської ядерної проблематики і війни в Затоці. Так? І от на цьому всьому фоні ми з вами свідки чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ, ми з вами знову свідки чергового дипломатичного перемовного треку. Хоча, знов-таки, якщо пригадаєте наші попередні ефіри, мій скептицизм стосовно переговорів, по суті, він досі зберігається. І якраз в контексті сьогоднішніх подій, сьогоднішньої ночі, основне, що ми маємо розуміти, що війна триває, наша оборона триває, незважаючи на дипломатичні формулювання. Чи приїде... приїдуть емісари президента Трампа до України, бо є ж інформація про візит до Московії, та? Поки що відкрите питання. І відповідно до того, що мені говорять наші американські колеги, які щиро вболівають за Україну як незалежну суверенну державу, то вони, на превеликий жаль, дуже також скептичні щодо того, чи ми зможемо досягти хоча б першої фази. Це припинення вогню, сталого припинення вогню. Останні дипломатичні кроки президента Зеленського, нашої дипломатичної команди, стосовно цього відкритого листа, я би сказала, далекобійні санкції, які Україна періодично застосовує, це є нашою відповіддю на той терор, який російська сторона здійснює відносно українського цивільного населення і держави України. Скільки це буде тривати? Знаєте, мені здається, що психологічно, я говорила це і минулого року, в кінці року, що нам треба бути готовими, що росіяни намагатимуться нас і надалі знищити, незважаючи на там стабілізацію якусь на фронті. У що об'єктивно я поки що не вірю. Тобто росіяни будуть намагатися, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, як це модно говорити, там і військові наші експерти більше зможуть вам кваліфіковано про це розповісти. Але при цьому є деякі економічні проблеми в Росії. Наскільки вони масштабні, поки що не зрозуміло. І навіть ситуація з їхнім ключовим партнером на Близькому Сході, з тим же Іраном, говорить про те, що поки що м'яч зараз не в руках російської сторони, але й не в руках української. Тобто зараз ми маємо розуміти, як нам сприяти тому, щоб наші американські колеги нарешті включилися в плані перемовного треку для того, щоб змусити агресора сісти за стіл перемовин, причому перемовин по суті, а не чисто імітаційних засідань.
3: Тобто я правильно розумію, що дипломатично і політично війна Росії проти України, вона заходить в глухий кут, коли, в принципі, сторони зайняли свої чіткі позиції, від яких не відмовляться, і, в принципі, зараз ситуація може вирішуватись на поле бою. Тільки так.
4: Я думаю, що це та концепція, яку ми з вами будемо ще спостерігати не один місяць. Я би не конструювала ярлики стосовно того, там глухий кут, не глухий кут, тому що українська сторона працює над тим, щоб українські інтереси, інтереси безпеки українських громадян були аксіомою для ворога в першу чергу і для наших колег, які там іншими методами, інструментами намагаються донести, що друзі, можливо, вам там треба сіти.

0: символ української культури і символ того, що називається українськість в кращих світових масштабах. Тому, на превеликий мій жаль, ми маємо готуватися до того, що росіяни продовжуватимуть руйнувати наші визначні місця для того, щоб затерти українськість. Це означає, що ми маємо посилити свої зусилля з точки зору забезпечення безпеки і там того ж протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорить президент, і проти і щодо якої ефективно намагаються працювати відповідні органи державної влади. Це критично важливо для будь-якого українця і українки, які перебувають незалежно там в Україні або які перебувають за кордоном. Важливо, щоб кожен усвідомлював, наскільки він чи вона може зробити внесок в сприяння та виконання цієї задачі. Тому тут говорити про глухий кут я би не стала, хоча з точки зору, наприклад, того, що говорять військові, публічна частина, да, тобто на фронті відбулася стабілізація на користь України і деякі навіть позитивні новини ми також отримуємо від офіційних джерел. Але ми маємо розуміти, що війна триває. І вона триватиме, на превеликий жаль, ще довго.
1: Тобто я правильно розумію, що зараз оця активізація міжнародних партнерів України, зокрема європейської частини, я маю на увазі, Стармір, Мерц, Макрон, лідери країн Балтії, вони зараз це розуміють і роблять велику ставку на спільне виробництво зброї, ми бачимо підписані контракти, на максимальну підтримку України, на фінансову підтримку. Бачимо навіть позитивні відгуки від Угорщини, яка розблоковує процеси. Це дуже добре. Але на фоні цього ми бачимо, як Альянс НАТО переозброюється. І ще на початку червня Трамп, Сполучені Штати надіслали листа країнам Альянсу, які межують з Російською Федерацією, зменшення кількості там літаків, кораблів, дозаправників взагалі всі 8 забрали. Тобто зменшення практично вдвічі. З чим це пов'язано? Чому Трамп так спочатку складалося враження, що він миротворець, хоче завершити цю війну, а зараз складається враження, що він тікає від цієї війни?
0: Ви знаєте, є два, на мій погляд, обґрунтованих висновки з тих кроків, які зараз робить президент Трамп і його адміністрація. Перший висновок – це, звісно, китайська загроза. І як би нам з вами не хотілося, щоб Сполучені Штати стояли пліч-о-пліч з нами до переможного кінця, переможного для України, у них є інші регіони, пріоритети зовнішньої і безпекової політики. І одним із таких пріоритетних задач – це зниження ризику зіткнення між США і Китайською Народною Республікою. Для того, щоб знизити цей ризик, їхній майндсет, їхня система уявлень, та, говорить про те, що треба стримувати свого ворога, треба посилити стримування свого потенційного супротивника. Я думаю, що навіть в контексті часткового скорочення контингенту або там забезпечення цього контингенту в Європі, очевидно покликано відправити сигнал, що Сполучені Штати фокусуються на іншому регіоні, і цей сигнал, до слова, європейські наші партнери дуже свідомо считали, так? Але при цьому сприяти, скажімо так, більшій автономії Європейського Союзу, європейських країн з точки зору самооборони. І от проблема полягає в тому, що без Сполучених Штатів і без їхньої політичної, в першу чергу, підтримки. Я вже не говорю про там виробництво озброєння, про доставку озброєння. Після ситуації з Іраном і є дійсно деякий дефіцит ракет до тих же Петріотів, які для нас дуже важливі. Я думаю, що наші європейські партнери зараз є основною силою рушійною, яка може забезпечити не просто допомогти Україні забезпечити свою власну безпеку. Але інвестуючи в Україну, інвестуючи в наші спільні оборонні можливості, вони таким чином, цинічно, інвестують в свою власну оборону. І от я дуже люблю проводити цей приклад, якщо не брати прив'язку

0: ласка, до конкретної європейської країни, яка так чи інакше зазнала шкоди у зв'язку з атакою росіян на територію України, там ті ж самі дронові інциденти, то ми маємо розуміти, що від того, наскільки українці ефективно і маючи відповідні інструменти для виконання задач оборони, наскільки ми ефективно виконуємо ці задачі оборони для нас самих, ми таким чином сприяємо безпеці і спокою європейських громадян. Іншими словами, кожен незбитий дрон на території України – це потенційна загроза для кожної країни, яка межує, в тому числі з Росією, яка межує, в тому числі, з нашими західними кордонами. Тому що тоді вони мають піднімати свої винищувачі, вони мають виконувати задачі оборони, і вони також мають брати на себе ризики, які пов'язані з виконанням цих задач оборони. Тому те, що європейці інвестують, там ми говоримо про багато там елементів, які стосуються і дрон діл, елементів, які стосуються там виробництва озброєння для України в рамках ПРО ініціативи, це все елементи загальної європейської стратегії з точки зору самооборони. І Україна, що мені зараз, враховуючи велику ціну, яку платить і продовжує платити український народ, то зараз розрахунки щодо довгострокової оборони європейського континенту, вони чітко мають враховувати не тільки спроможності української армії, але й те, яким чином українська армія, найбільш боєздатна в Європі, може забезпечувати себе елементами необхідними для оборони всього континенту. На превеликий жаль, наш статус країни прифронтової, та він нам з одного боку створює деякі проблемні моменти, але з іншого боку дає дуже колосальні можливості з точки зору суб'єктності. І от останні події навіть на Близькому Сході, наскільки далеко та європейський театр бойових дій і Близькосхідний театр, як показала історія, ми все-таки як країна, яка вже має деякі технології, технологічні рішення, ми змогли допомогти своєю експертизою країнам за межами європейського театру. Те, що цей досвід ми отримуємо таким чином, ну, знаєте, я думаю, мені буде цікаво почитати, що буде написано в українських підручниках після завершення цієї війни.
1: Ну, як показує практика, українська історія так і формувалася. Не в перший раз ми бачимо, як з тієї території йде якась загроза, йде якась небезпека. Знаєте, днями нещодавно звернув увагу, що коли ще в Радянському Союзі будували батьківщину матері в Києві, то вона щитом стоїть якраз до Москви. Напевно, знала, від кого треба буде захищатися. Тут інший момент ще. Російська Федерація порушила абсолютно всі правила ведення війни. Наплювала на міжнародне право, наплювала на всі методи ведення війни, б'є по цивільним, б'є по рятівникам і так далі, і так далі. Втім, європейські партнери України, вони дотримуються правил. Альянс НАТО не вступає у війну. Зрозуміло, бо ми не є членом Альянсу НАТО. Країни, там союзні війська, як це було за часів ще Другої світової війни, не вступають в подолання російської, в даному випадку, агресії, яка реально несе загрозу і проти Румунії, проти Польщі, проти країн Балтії. Я вже, ну, вже для мене є нормою бачити новину, де шведські гріпени піднімалися в небо для перехоплювання російських винищувачів. Ну, де п'ята стаття НАТО? Де ця оборонна, де цей оборонний альянс, який має це унеможливити? Чому вони не діють як Туреччина? Щойно російський винищувач залетів на територію Туреччини, його моментально збили, і питання знялося. Росія більше свій ніс не впихувала без дозволу в турецький авіапростір, повітряний простір. Чому так не робить зараз країни Альянсу НАТО, ну, так мовити, прифронтові або прибічні до Російської Федерації?
0: Давайте розкладемо по поличкам, і багато у нас в публічному просторі ми апелюємо до статті 5 Вашингтонського договору. Ми дуже мало говоримо про статтю 4, яка говорить про те, що кожна країна, член Альянсу, якщо там є там застереження або якщо є якісь прецеденти, в першу чергу має провести а консультації з іншими партнерами по Альянсу, а б все-таки ідея в тому, що кожна країна має сама вирішувати проблеми своєї безпеки, поки там партнери в Брюсселі або у Вашингтоні приймуть рішення і якісь здійснять кроки з точки зору захисту всього Альянсу. Тобто, іншими словами, спрощуючи, та дуже спрощуючи, якраз стаття 4 говорить більше, ніж стаття 5, тому що стаття 5 конструювалася під ту геополітичну реальність холодної війни, та яку ми з вами тепер бачимо, що навіть формат ведення бойових дій а-ля в режимі Другої світової, він вже не працюючий. Я не виключаю, що в перспективі країни НАТО, країни Альянсу вирішать трошки модернізувати Вашингтонський договір з урахуванням сучасних реалій ведення бойових дій. Плюс не забуваємо, що якщо я не помиляюся, в липні місяці саміт НАТО, який буде згаданий вами Туреччині в Анкарі, там є низка теж необхідних рішень і кроків, які країни Альянсу мають все-таки ухвалити. І враховуючи навіть останні події, дуже прекрасний приклад Туреччини. Чому? Тому що з одного боку турецька сторона може собі дозволити збити російський винищувач, але з іншого боку, у них є свої прогалини, якщо можна так назвати, в системі національної безпеки і оборони, зокрема в енергетичній безпеці. Нагадаю, росіяни все намагаються побудувати і здати в експлуатацію атомну електростанцію в Туреччині. От, і це для них є больова точка, і мається на увазі для турецької сторони. Хоча при всій повазі до президента Ердогана, тому що президент Ердоган дуже багато що на власному прикладі і на власному втручанні він зробив для України з точки зору сприяння обміну військовополоненими, обміну цивільних осіб, які Російська Федерація затримала в рамках ведення бойових дій проти України. Тобто, так чи інакше, нам є за що подякувати турецькій стороні, це вже не говорячи про будування корветів або тих же байрактарів. Та? Але, якщо повертаючись до НАТО, я сподіваюся, що в результаті цієї війни наші трансатлантичні партнери зрозуміють, що з одного боку Росія використовує демократію, всі інструменти демократичного суспільства проти них самих, в тому числі особливо в контексті інформаційної війни, в контексті когнітивної війни, як це тепер модно називати, та використання вільних медіа проти когнітивних можливостей, проти когнітивної психологічної стану та суспільств в Європі. Ми маємо також усвідомлювати, що треба міняти взагалі сприйняття наших європейських колег, та й не тільки європейських, якщо чесно, і американських в тому числі, стосовно того, що Україна ніколи більше не буде буферною зоною, про яку дуже люблять нагадувати окремі країни, в тому числі наші європейські партнери. Оця концепція буферної зони, вона хибна, і ця війна, до слова, це продемонструвала наочно. Зараз ми говоримо про те, що Україна є країною фронтлайнером, тобто безпосередньо багато країн НАТО, хто межує з Росією, вони в термінології НАТО називаються фронтлайнери. Тобто Україна, навіть не будучи членом Альянсу, все одно залишається країною, яка відстоює ті ж самі цінності, ну банально, спосіб життя, спосіб існування, які є в Європі. І тому для нас, от приклад наших Збройних сил – це одна історія. Для європейських колег це компонент того, що вони намагаються перейняти наш досвід, поки що наївно думаючи, що наш досвід – це єдина панацея. без перебудови розуміння, що таке альянс, без перебудови того, що є розуміння договірні зобов'язання, тому що Вашингтон III, Вашингтонський договір, він сам по собі дуже сильно був прописаний, але станом на момент формування цього альянсу. І вибачте, стільки років вже пройшло, а він не змінювався. І тестувати статтю 5, якщо теж я якось говорила в ефірі, єдиний раз фактично, коли використовувала стаття 5, це був 9-11, так? От атака на Сполучені Штати терористична. І це от показник того, як використовується стаття 5. Хоча мені здається, нам треба більше акцентуватися якраз на статті 4, та й взагалі вичитувати договір краще в оригіналі англійської мови, щоб не було як з Будапештським меморандумом, де замість гарантії у нас запевнення. І це дуже суттєво змінює контекст документу. Тому, якщо коротко, я думаю, що в перспективі Альянс робить деякі кроки, безумовно робить. І генеральний секретар Марк Рютте дуже багато що намагається запровадити. І контекст все-таки видатків на оборону – це теж той сенситивний елемент, який і президентська адміністрація Трампа неодноразово наголошувала і буде продовжувати наголошувати. Для того, щоб, м'яко кажучи, винуть ресурси з європейської оборони і спрямувати їх на оборону в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
1: Да, як мені сказав один європейський делегат, за кадром про Будапештський меморандум, каже, до речі, можу сходити в вбиральню, він там намотаний на туалетний папір. Тобто це про його силу, це про його дієвість і ось це про договори і так далі. Що зараз вплине на Росію? От давайте поміркуємо узагальнено. Далекобійні санкції України – раз. Це зрозуміло. Ми бачимо, як палає Росія, ми бачимо результат, що навіть в Москві вже відпускають бензин по 20 літрів на руки. Це нормально. Друге. Росія перейшла межу, і вона атакує навіть великі міста, де об'єктивно важливих якихось військових об'єктів немає. Тобто вони просто тероризують суспільство. Чи є сенс Україні тероризувати суспільство Росії? Враховуючи, що від кордону України до Чебоксар 1200 кілометрів, від України до Пітера 850, чи скільки там теж близько тисячі, але до Москви 500 кілометрів. Тобто Москва повністю під прицілом України. І Україна може бити по Москві. Але чи буде і чи є сенс?
0: Давайте теж розіб'ємо ваше питання на кілька блоків. Чи нормально для українського громадянина хотіти якоїсь справедливості і справедливої відплати за те, що росіяни вже зробили з нами, і те, за що вони ще будуть з нами робити? Я думаю, відповідь, звісно, так. Це справедливо. Але другий компонент. Росіяни зараз виглядають як варвари і дикарська історія. Чи ми хочемо виглядати, як вони? Ні. Українська сторона ніколи не била по цивільних об'єктах, виключно по об'єктах, які забезпечують військову машину Російської Федерації. Це важливо. Плюс компонент військовополонених. Нагадую, що те, що росіяни роблять з нашими військовополоненими, і в якому вигляді, в якому ментальному стані вони повертаються. І в якому ментальному і фізичному стані повертаються російські військовополонені з України. Тобто ми, як країна, яка, незважаючи на те, що є криза міжнародного права, об'єктивно, і багато країн, до слова, не тільки в Європі, але і в інших регіонах говорять про те, що міжнародне право перебуває в глибинній кризі. Ми, як країна, яка слідує нормам статуту ООН, яка вимагає, щоб інші країни, глобальні гравці, також слідували нормам, які ж самі вони і прописали за результатами Другої світової війни. Чому це важливо? Тому що по факту зараз ми стоїмо на порозі, хтось каже, Третьої світової війни, хтось каже, що ця війна вже йде, але в різних вимірах. Ми стоїмо фактично на порозі тотального хаосу, коли правила не діють безвідносно кого. Чи то буде, не знаю, країна якась X на африканському континенті, чи буде якась країна Y в Європі, або там в Латинській Америці. Тобто правила гри, які були встановлені в результаті Другої світової війни, вони зараз попрані конкретною країною, яка є членом, поки що членом Ради безпеки ООН. І от для того, щоб зрозуміти масштаби катастрофи, я думаю, що для нас, як для українців, яким ще доведеться, скажімо так, багато що пережити, ми маємо говорити з нашими міжнародними партнерами не тільки в Європі і пояснювати, чому те, що сталося і стається з Україною, є абсолютно ненормальним і абсолютно злочинним. І більш того, мотивувати країни не європейського напрямку приєднуватися в тому числі до спецтрибуналів, в тому числі до всіх заходів міжнародного плану, міжнародного порядку денного для того, щоб засудити агресора. Тому що у випадку такої позиції нейтральності вони можуть отримати подібні заходи, подібні дії відносно них самих. І це цинічна історія в міжнародних відносинах, що великі країни диктують фактично, як жити, як думати і як планувати країнам середнім і країнам малим. Ви знаєте, недаремно зараз дуже багато окремі країни в інших регіонах говорять про концепцію середньої держави, середніх і малих держав. І от, послуговуючись одним виступом на Наталійському форумі, середні країни, а Україна також є середньою країною, там Туреччина є країною середньою, вони більш відповідально ставляться до міжнародного права і міжнародних відносин, ніж глобальні гравці. І це, до слова, дуже справедливо навіть з точки зору того, що відбувалося в контексті американської операції проти Ірану. Тобто питання полягає в тому, або ми приймаємо це як даність, як сучасність, сучасні міжнародні відносини. Тоді питання альянсів, воно тимчасове. Воно це означає, що альянс існує чисто для вирішення конкретної задачі в конкретний часовий проміжок часу. Да? Будь-які гарантії, це знов повертаючись до нашої історії, будь-які гарантії з точки зору безпеки, з точки зору процвітання, якогось економічного розвитку, вони апріорі недієві. Тобто кожна країна тоді має зрозуміти, особливо середні країни, що послуговуватися вони мають виключно власними ресурсами, менеджити ці ресурси і також говорити зі своїм громадянським суспільством, громадськими активістами, громадянами в ширшому плані, що, друзі, ми будуємо систему національної резистентності для того, щоб, якщо комусь колись стукне в голову нас атакувати, ми маємо бути готові. Тобто це режим постійної готовності і виживання, життя в режимі розуміння загроз. Тобто наші громадяни мають бути абсолютно свідомі про те, що сучасний стан міждержавних відносин не гарантує ті самі принципи там територіальної цілісності, непорушності кордонів, невтручання внутрішні справи і таке інше. Тобто це важливо тоді доносити. І цю функцію фактично будуть виконувати наші колеги з медіаспільноти. Але я все-таки, як міжнародник, мені дуже болісно визнавати, що все, що нас навчали до цієї великої війни, хоча ж для мене війна почалася в 14-му, як людини зі Сходу, з українського Донбасу. Але ми маємо усвідомлювати, що або ми трансформуємо зараз цю систему міждержавних відносин на користь середніх держав, або ми все-таки дійдемо до дуже трагічної ланки історії, яку потім в книжках, дай Бог, буде кому описати.
1: Тобто, я правильно розумію, що те, що Путін озвучує публічно, мовляв, вийдіть з території Донецької, Луганської областей, ту територію, яку контролює досі Україна, і війна закінчиться. Ні, війна не закінчиться, правильно розумію?
0: На превеликий жаль, я думаю, що не просто не закінчиться, це відкриє новий етап гарячої фази. І цей новий етап, я тут солідарна з багатьма нашими аналітиками військовими, що цей етап буде ще більш трагічнішим і ще більш критичнішим для української державності. Тобто не тому, мені дуже боляче чути деякі думки деяких наших публічних осіб, які говорять про те, що там Донбас, нема що відвоювати або ще щось таке. Це абсолютно деструктивні меседжі. Територіальна цілісність України і суверенітет є цінність для українського громадянина і громадянки, незалежно від того, звідки географічно він чи вона походить. Будь-то Львів, будь-то Вінниця, чи Донецьк, чи Крим. Тобто так чи інакше ми маємо говорити про те, що да, друзі, ситуація така, яка вона є, ми маємо формувати суспільство, яке розуміє виклики, і готова долучатися до вирішення цих викликів в будь-якому статусі. Чи то в статусі військового, чи то в статусі волонтера, чи людини, яка займається експертною діяльністю, адвокаційною діяльністю, чи люди, які можуть писати, говорити іноземними мовами, причому не тільки англійською. І це важливий компонент тотальної оборони. Те, що теж концептуальне бачення багатьох наших європейських колег, які вони намагаються з'ясувати, як це в Україні працює, так? Концепція тотальної оборони. При цьому суспільство продовжує жити з розумінням того, що ворог нікуди не дівся, і суспільство морально, фізично готово чинити опір, незважаючи на те, як розвиваються події на дипломатичному треку. Знов-таки, я як міжнародник кажу, що дипломатія важлива, треба говорити, але досягнення результативності можливо, коли інша сторона готова досягти якоїсь результативності або консенсусу, а не говорить ультимативними фразами і ультиматумами відносно державності, відносно територіальної цілісності або таке інше. Тобто ми маємо також бути свідомими, що ця історія, скоріш за все, надовго. І хвилями, тобто, якщо, дай Боже, ми досягнемо якоїсь стабілізації і припинення вогню, все це тимчасове явище. Це тимчасове явище може бути як в контексті Північної і Південної Кореї, тимчасове явище. Але у них періодично, в залежності від загострення пропагандистських моментів в Північній Кореї, воно так чи інакше періодично виливається в гарячу фазу. Масштабність може бути різна, але психологічно я би готувалася саме до такого сценарію.
1: Дякую вам, пане Віра. Тут, знаєте, позитиву мало, але реальність, вона не має затьмарувати оцими шторами, шорами цими, наші очі і наше мислення, наші думки. Дякую вам дуже, що ви знайшли час, долучилися до ефіру. Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця Голови Верховної Ради України. Язик заплітається, бо після такої ночі я взагалі дивуюся, як ми з вами змогли проговорити ці тези. Але дуже дякую, пані Віра. Завжди радий вам і будемо на зв'язку. А нашим слухачам я нагадаю, що абсолютно всі новини ми обговорюємо в ефірі «Київ-ФМ». І міжнародні теми так само завжди обговорюємо. І якщо у вас є якісь окремі питання, надішліть їх на наш студійний вайбер 098-009-9898. Завжди читаю цей вайбер. Є питання щодо міжнародної політики, є деякі незрозумілості, але тут нічого страшного немає. Тому що міжнародна політика, вона дуже складна, і нам, людям, які живуть під атаками, які бачать, який наш сусід довбень, давайте говорити відверто, нам більш зрозуміло, хто такий Путін. На жаль, в країни-партнери теж розуміють, але не настільки досконало. Тому що я певен, якщо б вони це розуміли більш досконало, тому, мені здається, війна б ця набагато швидше завершилася. Дякую всім, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0 на Київ-ФМ.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ-ФМ. Слухай Київ.
4: На Київ-ФМ.

0: Київ FМ.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Океан Ельзи. Вставай, вставай, пий чай з молоком. Молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти. Навколо б гремий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Нещодавно головна державна установа Польщі, яка відповідає за кібербезпеку та захист користувачів, НАСК, Державний дослідницький інститут, що контролюється Міністерством цифрових технологій, презентувала звіт про нове дослідження під назвою «Парадокс змови про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів». Дослідження проводилося в два етапи – у 2024 році і 2025-му, для того, щоб переконатися, наскільки за цей час змінилися погляди. На презентації дослідники наголошували, що цього разу вирішили перенести увагу з кібертехнік, дезінформаційних наративів і технологій на спробу виміряти результати впливу. Виміряти результати впливу дезінформації дуже складно. Тож завданням було з'ясувати, хто фактично вірить у ці теорії та як це співвідноситься з податливістю на іншу дезінформацію. Висновки ґрунтуються на дослідженні, проведеному на репрезентативній вибірці дорослих поляків, і результати дозволяють виявити, як на віру в теорії змови впливають такі фактори, як погляди, рівень знань і використання ЗМІ, скажімо. Звіт показує, що впливає на віру в теорії змови, а що, зрештою, не має значення. Дослідження виявило низку інших несподіванок. Серед, можливо, найпростіших – те, що правило перевіряти інформацію у багатьох джерел не підтвердилося.
3: Справді інформація для розумного.
4: Перевіряє інформацію багатьох джерел. Але це не спрацювало. Змішане споживання, читання усього – ні, це не формує відпірність. Перевіряй в перевірених джерелах – це буде кращою рекомендацією.
3: Лепшою рекомендацією.
2: Звіт розвінчує багато міфів про схильність до теорії змови. Ні вік, ні стать, ні рівень освіти, ні навіть читання всього не є достатнім захистом від дезінформації. Найважливіше те, як ми ставимося до інформації, та чи знаємо ми, як її перевірити, каже докторка Агнешка Ладна, керівниця дослідницької групи кіберпростору та кібербезпеки НАСК та одна з авторів звіту. Дослідження проводилося методом онлайн-опитування 3600 респондентів, каже експертка.
5: Є то бадання репрезентативне під взглядом.
4: Це репрезентативне дослідження з погляду статі, віку, освіти та місця проживання, проведене серед загальнонаціональної вибірки поляків віком від 15 років. Був використаний метод ЦАФІ, тобто онлайн-опитування. Анкета включала дві стандартизовані шкали – шкалу віри в теорії змови, переконань у наявності змов і шкалу культурних і політичних переконань. Шкали, які стандартизовані та використовуються в інших дослідженнях. Додам, що дослідження проводилося на вибірці з 3600 респондентів.
5: Реалізоване на пробі 3600 респондентів.
2: Тож дослідники намагалися з'ясувати, як не лише демографічні чинники, але й політичні переконання та культурні погляди тощо пов'язані з вірою в теорії змови.
4: Ми не просто зосереджувалися на тому, щоб показати розподіл частоти відповіді на окремі запитання в цих анкетах і за цими шкалами. Ми хотіли показати силу зв'язків між цією піддатливістю та нашими світоглядними засадами. Чи є якийсь зв'язок, а також чи має зв'язок згадані мною демографічні змінні, стать, вік, освіта та місце проживання. Чи мають вони суттєвий вплив на те, як ми сприймаємо інформацію та чи схильні ми вірити в теорії змови.
5: Приймуємо інформацію, чи єстесьмо склонні увіжити в спіскове теорії.
2: Що ж, почнемо з демографії. І що ж виявилося, чоловіки чи жінки? Старші чи молодші? З вищою освітою чи без? Хто вірить найбільше, а хто найменше в теорії змови?
5: Заскакуюнце. Оказалося, що то не має значення, чи то кобіта, чи мужчина.
4: Це дивно, але виявилося, що немає значення, жінка це чи чоловік. Виявилося, що неважливо, з маленького чи з великого міста. І навіть університетський диплом не є якимось захисним щитом від віри в ці теорії змови. Це питання, що виступає понад цими різницями. Виявилося, що не університетський диплом, а фактичні знання в певних галузях мають значення і діють як захисний бар'єр. Отже, справа не в демографії, а в інших джерелах віри в теорії змови.
5: Бар'єри охоронні. Чи не демографія, а інші джерела віри в теорії змови.
2: На презентації прозвучало твердження, яке мене здивувало, що люди старші 65 років більш скептичні, тобто вони не є прихильниками теорій змов, як ми би могли очікувати. А як щодо молодших людей? І яка вікова група найбільше вірить у ці теорії змов?
5: Здецидовані старші са більш відпорні, це теж нас...
4: Безумовно, старші люди більш стійкі, що також нас здивувало, бо ми пропускали, що вони більш наївні, покладаються на те, що бачать і чують. Виявляється, що ні, ті, кому 60 років більше, це саме та вікова група, яка найбільше стійка до теорії змови. І ми можемо припустити, наприклад, що їхня медіасоціалізація відрізняється від тієї, що ми маємо зараз, що їх по-іншому навчали певним питанням, що вони мають усталені знання, що їхні знання також базуються на життєвому досвіді, і що вони обережніше сприймають нову сенсаційну інформацію. Проте ми також можемо говорити про інший стиль споживання медіа, що молодші люди частіше мають змішаний стиль споживання, частіше звертаються до різних джерел інформації, і для молоді цим джерелом інформації часто є ці короткі відео. Вони привабливі, легкі для сприйняття і найголовніше, вони пояснюють складні речі таким простим, захопливим способом. Якщо я чогось не знаю, в мене є така проста відповідь, пояснення, я з радістю приймаю його як своє.
5: Чогось не вім, а мам тут відповідь таку просту, вияснення, то хентні приймує є як своє.
2: Тож молоді люди більш схильні до віри в теорії змови. І чому ж? Мені особисто здавалося, що люди в такому віці схильні самостійно справлятися з труднощами і вирішувати свої проблеми, а не перекидати їх на якийсь таємничий світовий уряд. Виявилося, що саме надмірна самовпевненість може стати пасткою, пояснює докторка Агнешка Ладна.
4: Якщо б ми мали поділити респондентів, що брали участь в опитуванні, то серед них були респонденти віком від 15 років. А коли ми говоримо про більш вразливу вікову групу, то ми маємо на увазі усіх дорослих людей цього віку від 15 до 39 років. Це вони демонструють найбільшу вразливість, що може бути пов'язано з їхнім стилем споживання медіа, певною мірою. Хоча нещодавно ці нові медіа були прерогативою наймолодших, зараз вони стають дедалі поширенішими, що серед іншого виражається у вірі у свою виняткову компетентність в оцінці достовірної інформації. Оскільки тепер ми настільки впевнено почуваємося у використанні нових технологій, що автоматично переносимо цю впевненість на свої верифікаційні компетенції. Це, звичайно, хибне сприйняття. Воно пом'якшує потребу в пильності, потребу в критичному мисленні, тож усі молоді люди... а не наймолодші. Це стосується набагато ширшої вікової групи.
5: І то не наймолодші, дотичить то овіле ширшої групи вікової.
2: Тож, імовірно, це пов'язане з типом споживання інформації. Прихильники коротких відео так чи інак корелюють із вірою в теорії змови. Які ж інші фактори впливають?
5: Здецидовані найсильнішими предикаторами
4: Однозначно, найсильнішим предиктором такого конспірологічного мислення та віри в теорії змови є ксенофобія. У нашому дослідженні ми розуміли ксенофобію як страх перед зовнішніми впливами, з якого випливає серед іншого потреба в ізоляції. Ще одним таким предиктором є радикалізм поглядів, оскільки це дослідження показує, що незалежно від того, ближчими до лівих чи правих поглядів, ми віримо в теорії змови, коли ці погляди є більш екстремальними. Чим ближче ми до радикальних поглядів, тим легше повіримо в теорії змови. І немає значення, чи пов'язана ця ксенофобія з однією стороною політичного столу, чи інша. Однак, чим радикальніші погляди, тим більша віра в теорії змови.
5: Але ім більший радикальний погляд, тим більша віра в теорії змови.
2: А чи існує зв'язок у зворотньому порядку, що якщо хтось дотримується поміркованих поглядів, то менше вірить у теорії змови?
5: Є то власне найбільша повідзі.
4: Після знань, де зі зростанням знань значно зростає імунітет щодо віри цій теорії, аналогічно центристські погляди, більш помірковані, дає місце для компромісу, обговорення та розгляду, становлять один із найбільших захистів від такого мислення.
5: Розважання то є одна з найбільших охорон перед таким мисленням.
2: На жаль, враховуючи природну обмеженість одного дослідження, риси особистості не були включені в нього. Такі, як хоча б рівень схильності до чогось, рівень тривожності, поточна життєва ситуація. Враховувалося, однак, фінансове становище.
5: Бралишмо під увагу ситуацію матеріалу, натомість не корелювала.
4: Ми враховували фінансове становище, але воно не корелювало і не мало значного впливу, що також може декого здивувати. Але аналіз даних не виявив таких кореляцій. Однак ми не розглядали інші такі фактори особистості, оскільки це було лише одне дослідження. Ми не можемо розглянути все в одному дослідженні, але це ієрархічний. Кластерний аналіз, ймовірно, пояснює 27% явища, що є дуже високим рівнем пояснення в науці. Бо, звичайно, на те, яким чином ми мислимо, впливає багато факторів, зокрема, життєвий досвід та риси особистості. Пояснення цього на певному рівні, майже 30%, вважається дуже високим рівнем пояснення в науці. Що означають ці 27-30%? От ми з'ясовуємо, чому люди вірять у ці теорії. 100% пояснення – важко пояснити 100% причин, чому люди вірять у теорії змови. Можливо, вони пережили певну ситуацію в своєму житті. Можливо, їх оточують люди, які думають подібно. Можливо, вони загалом більш боязкі, і багато інших факторів можуть сприяти цьому. Однак пояснення 30% причини, тобто показ того, що це ксенофобія чи радикалізм, вже оцінюється в науці як високий ступінь оцінки. Ми справді можемо сказати, що переважно це мислення походить від ксенофобії та радикалізму. І що це дуже суттєво, наше дослідження показує, що в Польщі існує парадокс, коли ми поєднуємо ксенофобію та радикалізм як предиктори конспірологічного мислення з необхідністю державного втручання, з інтервенціонізмом, вимогою втручання в економічну сферу. Однак,

0: Наприклад, яка вередує і хоче захисту. Або радше я не знаю. Це такий паразит, який каже, я буду робити, що хочу, а хай хтось дасть мені грошей і ще й захистить мене.
1: Не wiem, чи umiem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast...
2: Я не знаю, чи зможу відповісти на це питання, але, можливо, я звернуся до самого парадоксу. Дослідження в англосаксонських країнах показують, що якщо хтось вірить у теорії змови, то він зазвичай загалом ставить під сумнів необхідність державного втручання в будь-яку сферу. І, як правило, є антидержавним, тому що вважає, що держава причетна до цієї змови, яка проти нас. Однак у Польщі ця віра в теорії змови поєднується понад поділами, а ми ще пов'язуємо її з сильною потребою державного втручання як захисника в певних сферах, що дещо суперечить самому визначенню змови.
1: Сферах, що пречить трохи самій дефініції списку.
0: Докторка Агнешка Ладна підкреслює, що результати цього дослідження мають стати основою для продовження, для інших досліджень.
1: Така цеха наша, о котрій хотілибось, на котру хотілибось звернути увагу.
2: Це наша риса, на яку ми хотіли б звернути увагу, і це така основа для обговорення, для подальших досліджень, для роздумів, для дискусій. Тепер ми можемо досліджувати її походження. Цей звіт не розглядає такі питання, тому я не відповім на це питання чітко, і я не знаю відповіді, але це цікаво.
1: На то питання, натомість є це цікаве, інтересуюче.
0: Польський феномен на презентації порівнював з досвідом інших західних країн також Філіп Конопчинський з бюро аналізу і досліджень НАСК.
2: Коли ми говоримо про теорії змови, то бачимо певну відмінність щодо того, як такого типу специфіка виглядає на Заході. Там, коли хтось вважає, що світом керує секретна група, яка вирішує про всі події, то можна припускати, що такі особи швидше орієнтовані на свободу. Тобто, хотіли б, щоб державні інституції не вирішували за них проблеми. Натомість у Польщі, і це нас вирізняє, маємо швидше такий парадокс місцевого польського прихильника теорії змови, який, з одного боку, ксенофобський, досить радикально налаштований у своїх поглядах, очікує, що інші, чужі, ті, які говорять, виглядають, мислять інакше, загрожують нам і мають щодо нас злі плани. Але це не веде до такої позиції, побудованої на незалежності, на замкненості. Навпаки, такі особи хочуть, щоб сильні державні інститути втручалися як у державні справи, так і приватні, економічні. Тож це така наша польська специфіка мислення в рамках віри в теорії змови. Вона полягає в тому, що ми з одного боку боїмося, що секретна група чужих, звичайно, нами керує, проте з другого боку хочемо, щоб наші, може не секретні, але ті, які не обов'язково будуть з нами консультуватися щодо рішень, вирішували ці проблеми чи проблеми нашого життя замість нас. Тож вважаємо, що на цьому має базуватися зріла комунікація приватних і державних інституцій, громадян між собою. Тобто ми не можемо думати, що хтось перекидає провину на цього чужого чи цих чужих, то одночасно має велику потребу в свободі. У нас такого немає. Принаймні, так показують наші дослідження.
3: У нас так не є, принаймні так виникає з наших питань.
0: Дослідження, на жаль, також не дає відповіді на запитання, чи такі результати не означають прагнення до порядку, скажімо. Тож, очікуємо нетерпляче на продовження досліджень, а поки що я традиційно запитую, як докторка Агнешка Ладна сама захищається від такого затягування довіри в теорії змови.
1: Скоро дотичить до нас всіх, то не повиннішмо мислити, що нас...
2: Оскільки це стосується усіх нас, то ми не повинні думати, що нас це не стосується і мене це не стосується. Давайте приймемо цього малого змовника всередині себе. Візьмемо до уваги, що в деяких аспектах ми теж могли б піддатися, бо різні фактори впливають на те, чи піддамося ми чи ні. Зокрема, і відмінні від тих, кого ми визначили як найсильніші предиктори. Як і всі інші, я дуже високо ціную свою компетентність у використанні нових технологій. Та ще верифікую. Я працюю в такій установі, тому я думаю, що критичне мислення певним чином захищає мене. Але це дослідження показує мені, де я змогу усвідомити, що такий підхід може приспати мою пильність. Тому я повинна пильнувати і тримати під увагою цього малого змовника в собі.
1: Може бути чуйна. І заакцептувати цього малого списковця в собі.
0: Підсумуємо ще раз. Результати дослідження НАСК – парадокс змови про страх перед іншими, потребу в сильній державі.

0: та схильність до дезінформаційних наративів. Перше. Молоді люди більш схильні до сприйняття теорії змови. Стать не визначає сприйнятливості до теорії змови. Аналіз даних показує, що відмінності між жінками та чоловіками незначні. Місце проживання також не має суттєвого впливу. Це означає, що механізми конспірологічного мислення діють попри ці розбіжності. Дані також суперечать ідеї про те, що люди похилого віку найчастіше вірять дезінформації. Дослідження показують протилежне. Люди старшого віку найбільш стійкі до конспірологічних наративів. Молоді люди віком 30-39 років та 18-29 років менш стійкі. Світогляд також відіграє ключову роль. У звіті вказується на так званий парадокс змови, який означає, що найбільшу схильність до віри в теорії змови демонструють особи, які поєднують консервативний культурний підхід із очікуванням сильної та захисної ролі держави в економіці. Друге. Диплома недостатньо. Одного лише університетського диплома недостатньо для захисту від віри в теорії змови. Звіт показує, що здатність перевіряти інформацію та оцінювати джерела набагато важливіші. І в цьому плані поляки почуваються впевнено. Кожен третій респондент високо оцінює свою здатність розпізнавати неправдивий контент. Ще один висновок зі звіту полягає в тому, що теорії змови функціонують як сполучені судини. Рідко хтось вірить лише в один наратив. Зрештою, складається цілісна картина світу, у якій випадковості не існує, а події керуються таємними групами, що контролюють світ. Третє. Теорії змови ходять парами. Власне, те, про що йшлося, якщо хтось вірить в одну теорію, то найімовірніше буде вірити ще в одну або кілька. Четверте – екстремальні погляди. Це ще один фактор, який впливає на схильність до дезінформаційних наративів. Люди з поміркованими поглядами, які приймають різноманітні погляди та уникають сприйняття світу виключно в чорно-білому кольорі, найбільш стійкі. Ксенофобія, у свою чергу, це найсильніший фактор, що впливає на віру в теорії змови. П'яте. Алгоритми візуальних медіа сприяють емоційному та спрощеному контенту. Інформаційний хаос ускладнює відокремлення фактів від думок, а перебування в інформаційній бульбашці заохочує вибіркове споживання контенту без контексту. Дослідження показують, що в цій ситуації саме стеження за мейнстрімними медіа, засноване на перевірці фактів та редакційних стандартах, знижує схильність до віри в теорії змови, пояснює Філіп Конопчинський, директор управління аналізу та досліджень. Тож, менше соціальних мереж, більше офіційних ЗМІ. Шосте. Дослідження також показують, що читання кількох джерел від надійних ЗМІ до маргінального або пліткарського контенту не розвиває стійкості. Люди, які стикаються з великою кількістю інформації, часто суперечливої, частіше плутаються, і це заохочує до використання теорії змови для пояснення реальності, бо вони прості. Сьоме. Тип платформи, з якої береться контент, також має значення. Вища схильність до теорії змови частіше зустрічається серед користувачів сервісів, заснованих на коротких відео, які завантажуються алгоритмами, тоді як нижча схильність спостерігається серед тих, хто використовує текстові та новинні платформи. І, нарешті, дослідження феномену дезінформації є надзвичайно важливим, хоча й надзвичайно складним, наголошує Магдалена Вільчинська, керівниця відділу захисту інформації в кіберпросторі НАСК, оскільки це дозволяє зрозуміти глибші соціальні та когнітивні механізми, які роблять його ефективним. Без надійного діагнозу ми ризикуємо тим, що наші реакції будуть інтуїтивними та симулятивними. Звіт був створений з переконання, що інформаційна стійкість починається з розуміння людей, їхніх страхів, очікувань, способів використання інформації та стосунків з установами, підсумовує Магдалена Вільчинська. Передумови для ось таких висновків дослідження дуже конкретні. Польська інфосфера наразі наповнена наративами про навмисне переміщення населення, переселення, наприклад, вакцинацію як інструмент депопуляції, тобто вбивств, кліматичні змови як механізми поневолення громадян та про маніпуляції погодою. Ці мотиви рідко існують ізольовано. Вони переплітаються та підсилюють один одного. Таким чином вони створюють цілісний альтернативний наратив і негативний образ реальності. Домінують наративи про зловживання уряду та глобальні змовницькі домовленості. І це головні поля битви в боротьбі з дезінформацією сьогодні, підсумовують дослідники НАСК. А про саме дослідження нам сьогодні розповідала Агнешка Ладна і Філіп Конопчинський з НАСК. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».
1: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ-ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, Київ. «Київ-ФМ».

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми поговоримо про вірус, хантавірус. Пам'ятаєте, ще десь місяць тому всі ЗМІ, всі соцмережі кричали, новий вірус поширюється по світу, в Україні вже зафіксовано перший випадок і нас всіх, ну, принаймні, якусь частину людей ця інформація дуже страшила. Так от, виявляється, хантавірус – це не новий вірус, але дуже небезпечний. Причому може нас підстерегти там, де ми взагалі цього не очікуємо. Детальніше про це будемо говорити, про те, що як переноситься, як лікується, як діагностувати, що вражає. Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. І я про все це буду розпитувати у своїх гостей, яких із задоволенням представляю. Це Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, а також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Добрий день.
2: Вітаємо. Добрий день.
1: Також одразу нагадаю, що ви можете за потреби звертатися до фахівців мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Тут я говорила, як діагностується, так хочу вам сказати, що, ну, наперед забігаючи сказати, що діагностується дуже складно. А от в SmartMed є можливість знайти, виявити цей вірус. Як звернутися? Дві клініки працює у Києві. Одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9. Це житловий масив Виноградар. І дуже важливо, всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Телефон, за яким варто телефонувати. 073-503-4030. 073-503-4030. Періодично ви будете і бачите його на нашому екрані. Ця інформація для тих, хто дивиться нас зараз або буде мати можливість зараз слухати і не має можливість записати, а пізніше зможе зайти в YouTube і зможе собі цей номер зафіксувати. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми поки що починаємо, Тетяно Борисівно, не будемо порушувати традиції, тим більше після такої ночі будемо дякувати і ЗСУ, і нашим військовим із протиповітряної оборони.
2: Дякую нашим хлопцям, дівчатам, які нас захищають, наші кордони, які цілими днями і ночами живуть в цих страшенних окопах, про які ми зараз будемо казати, і наражаються на небезпеку, крім того, що з неба, а ще й від різних інфекцій. І тому дякую вам, що у вас вистачає сили, мужності тримати. І ми будемо вірити в перемогу.
1: Ми, як завжди, доєднуємося, наша команда. І нагадуємо, що все, чим можемо тут, в тилу, вам допомогти, вас забезпечити, все робимо. Давайте почнемо. Отже, хантавірус. Як я вже говорила, багато було заголовків в ЗМІ, що новий вірус шириться світом. Насправді ж не новий, правда?
3: Абсолютно не новий. Цей вірус став відомий широкому загалу ще в 1951-53 році під час Корейської війни, коли близько 3000 солдатів захворіло з вираженим нирковим синдромом, тобто зі зниженням. Різким зниженням ниркової функції. І, ну, в світі він відомий дуже давно. І ще й до того. Через те, що він передається гризунами, а гризунів завжди було багато. Це не єдина хвороба, яка передається ними, але вона стала актуальною під час 20-х років, коли почалась пандемія корони і був поодинокий випадок в Китаї. І це виявився не коронавірус, а хантавірус, і він знов став актуальним, ми про нього знов почали говорити. Отже, ця така історія...
1: Довга. Ну і тут ще ж варто і так само розвіяти міф про те, що хантавірус передається не лише укусом. Тобто ми як? Типу, а в нас там щурі або миші не кусали, значить ми можемо бути спокійні. Насправді ж це міф.
3: Абсолютно. Його шлях передачі – це повітряно-пиловий. Всі екскременти, слини, пісюшки, мишок, всіх гризунів, вони лишаються в місцях їх скупчення. А вони збираються в підвалах, в сараях, всюди, де для них може бути залишена їжа. Тож, коли настає сезон дачний, і люди починають прибирати свої приміщення, і починають виметати все, це неправильно. Виметати, прибирати складські приміщення і сараї треба правильно. По-перше, його треба спочатку провітрити, потім взяти вологий віник, зробити вологе спочатку поверхневе прибирання з антисептиком, дезасобом, а потім вже... відмітати вологим віником. Але умови, які зараз оточують наших солдат, це теж певна небезпека. Зазвичай гризуни, ну так, вони не агресивні, вони не кусають людей, але, знову ж таки, їх всі екскременти, вони несуть велику небезпеку для всіх.
1: Свіже повітря, умовно кажучи, от коли ми говоримо про якісь гаражі, про якісь сараї, то це закрите приміщення. А якщо... на вулиці, на городі або от в тому ж таки окопі. Розвіюється цей?
3: Небезпека в тому, що воно все одно лишається в екскрементах. І якщо ми не домили, або одразу десь зірвали, щось з'їли, або брудні руки потягнули до рота, все, в нас, ми в групі високого ризику.
2: Ну, якщо у нас виражена антисанітарія, ну, це якраз ми про війну кажемо, тому що чому завжди перший раз понаходили цей вірус, дивилися, звертали увагу. Це було якраз під час різних війн. Під час Першої світової, під час Другої були моменти, коли можна було проаналізувати, що це якраз оце гарячка, яка визиває захворювання нирок. І корейська, що сказали, а у нас зараз іде війна вже п'ятий рік. І дуже багато людей знаходяться в антисанітарії. У нас приходять військові, то, знаєте, паразити у всіх є, то вірус може з моменту попасти. А зараз якраз такий момент, коли якщо всі гризуни повиходили, гуляють, вони будуть збирати потім собі їжу. А люди живуть в таких наметах, наші військові, залишають їжу, і вони будуть обов'язково водоскупчуватися. Це навіть не потрібно побачити цього гризуна. Є ще у нас ж такі кажани, літучі мишки, які ми вже любимо. Да? Вони теж все розносять, різні землеройки і так далі. А що ще просто ще доказано, що може бути передаватися від людини до людини. Є один тип. І ми не знаємо, який тип появляється в Україні. Типування – це дуже довгий процес, але вже доказано, що от в американський тип є один, який може заразитися, ну, чи більш близькому спілкуванню людини від людини. Це не так, що порозмовляли. А, ну, наприклад, в одній сім'ї або при статевих відносинах, просто кажу, щоб не було направо-наліво, да, як оце статеві відносини, теж можна заразитися. Що ще страшне, може заразитися мати вагітна, може заразити свою дитину. Це теж вже доказано. Розумієте, да? Ну, це такі поодинокі випадки, але це розкручується. Хантавірус особливий, це РНК-вірус. Він трошечки не схожий, але навіть трошки схожа його будова, якщо подивитися, я звернула увагу, на гепатит С. Він дуже вміє проникати в клітину, знає, міняє імунну систему, і тому він дуже агресивно визиває захворювання. Імунна система на нього реагує дуже агресивно. Чому так дуже агресивно? То він зустрічається періодами епідеміологічними. Да? Декілька десятків років не було, знову появляється. Ну так відомо, всі віруси так походять, такі грип важкі і все інше. І тому це визиває дуже важкі захворювання само по собі. Легкі форми теж бувають, але те, що виходить, коли важка форма, це дуже серйозно.
1: Які органи найбільше вражають?
2: Найбільше є дві, зазвичай розділяють на дві форми. Є, які уражуються нирки по типу гломеролоніфрита, тобто уражуються судини нирок і може приводити до гострої ниркової недостатності. І другий це ураження судин легенів і може привести до набряку легенів. Так от перший тип, як відрізнити від любої вірусної інфекції? Да? Як люба вірусна інфекція починається з високої температури. І початок дуже високий. Це важка форма. 39-40. Ну, люди думають, що це грип, той же коронавірус і так далі. Но потім появляється нудота, блювота, може бути навіть пронос і біль в попереці. І сеча появляється змінювати свій колір. Інколи видно, що там є кров, або мутна така, то там білок коли здають, інколи не видно. Тиск падає. І спочатку зменшується кількість сечі протягом доби. Якщо ви побачили, що у вас от навіть не дуже висока температура, думаєте, що грип, і п'єте багато води, а ви не мочитесь, починається олігонерія, то зменшиться кількість сечі, це перший ознак, що у вас ушкоджені нирки. І якраз нирки, судини нирок, саме свята святих. Що робить вірус? Він заходить в судину, в клітинку судини, і робить судину як сито. Як папірусна бумага, протикає і вже не виконує свою хворобу. І може бути, ну а як же це? І на відміну, якщо подивитися з коронавірусом, там ушкодження теж є суди. Ну там підвищення згортання, а тут навпаки. Повністю протилежна, і якщо помилитися з діагнозом, можна неправильно вести тактику лікування. В цьому випадку дуже сильна йде реакція імунної системи, дуже агресивна. Імунна система, ну, вона його, не знаю, чи вона так реагує, так на неї діє хантавірус. Вона з нею дуже агресивно працює, да.
3: Там є специфіка в тому, що ковід, він проявляється дуже швидко, в нього короткий інкубаційний період, а в хантавірусу він довгий, від 1 до 3 тижнів. І за цей час, поки він безсимптомно розмножується в організмі, імунна система дійсно одразу не може його побачити. І тільки коли його кількість стає критичною, імунна система робить надмірну імунну реакцію, і ми отримуємо цей...
2: Тут я можу заперечити.
1: Давайте сперечайтесь.
2: Це особливості ураження імунної системи, тому що б'є по лейкоцитам, по лімфоцитам, по моноцитам, по тромбоциту. Тобто б'є дуже сильно по кісткову мозку. І це особливість. Це не всі віруси таке роблять. І така бурна реакція, агресивна реакція потребує вираженого протизапального процесу, щоб лікуватися. І тому велике руйнування.
1: Так, про лікування зараз ще окремо.
2: Ні, ну я не кажу, ну просто от так особливість, так реагує імунна система.
1: Але першочергово для людини це все схоже на грип, правильно?
2: Ну, спочатку як грип. І може бути легка формула. А потім все одно, якщо появляться симптоми ниркові, вони появляться трошки. Низк падає. Сеча якась не така, поперек, ну, в невеликій формі. Є легка форма, як нефропатія. Звичайно, треба звертати увагу при будь-якій вірусній інфекції, звертати, як ви сходите в туалет. Кількість сечі і колір. Це ви можете побачити, да? І трошки больовий синдром. Ну, другий тип, ми не знаємо, який ви піймаєте, то це більше в Америці є випадки. Кстати, приїжджають пацієнти, яким ми доказуємо, що є хантавірус. Перенесли запалення легенів. Там теж різної формули буває, ну завжди буде геморагічний синдром. Якщо він виражений, буде петеньхальна сип, це маленькі такі крововиливи на тілі. Вони можуть бути на склерах, на полупорожненні рота можна подивитися. Не завжди так сильно. Ну, якщо руйнуються нирки, це як класика, да? Ну, руйнується все. Тромбоцитопенія може бути кровотеча і маточна, і носові кровотечі, де хочете, і кишківник. І блювота кофейної гущі. Ну, таке все, я просто сказала, більш сильне. Ну, з маленькими проявами. Зараз у нас ще нема багато випадків, але була нещодавно в мене дівчина. Дозволила, щоб розказати, я прізвище не кажу. Вона хворіла коронавірусу у березні. І зараз захворіла, 2 неділі прийшла, я говорю, опять захворіла коронавірусом, це вже не може бути, 2 місяці тільки пройшло. Клінічний початок був такий, така ж слабкість, невтома, побалює живіт. От то, що я сказала дуже так сильно по ниркам, в неї були трошки прояви. Ну, дивимося, дай Боже, в нашій клініці є цей тест, і можемо його тестувати, розумієте, да? Перевірила всі віруси, нема нічого, тільки хантавірус. Дуже ще в агресивній формі. І зразу почала дивитися нирки її. І в нирках на 50% вже пішов запальний процес, оцей вялотікущий. Тут не було такої бурної реакції. Я думаю, що такої реакції не було, тому що дівчинка перехворіла перед цим коронавірус. Виснажилася імунна система, вона зреагувала так буйно. Ну, температура була субфібрільна. Тому, ну, може тільки лікар поставити діагноз, роз, роз'єднати, що є. Ну, для звичайних, для нас, людей, то можна зробити аналізи ПЦР, ІФА, зараз робиться в лабораторії, тому можемо діагностувати, тому можна рахувати, скільки хворих на цю захворювання є. І ще, ну, ще великої спишки нема, ну, йде період. На сьогоднішній день кажуть, що буде дуже тепло, дуже буде жарко. І в такий період якраз була і вспишка цього віруса колись в Америці, в який період був, коли дуже висока була температура. І це якраз коли збільшується кількість хантавірусу. Коли багата злига, коли висока температура, це має значення.
1: Давайте ще раз про тест. Ви згадали, ви кажете, у нас є тест. Він є... Ну, в будь-якій поліклініці, там умовно кажучи, чи це особливо, чи це якась розробка?
2: Ні, на нашому прибору, у нас же свій прибор, розробка? Да, робота на, да, нашого прибору фірми Altamed, ми працюємо на ньому, діагностуємо всі інфекції. І ще говорять, з цьому прибору більше 30 років, ну далі не знаю, і тестувалася, пробилася, я просто кажу, що інфекція була давно. І є, якщо є частоти і тести цієї інфекції, можемо діагностувати. Так і з коронавірусом було. Для нас це не було якоюсь несподіванкою. Просто це давно не було, і ми почали дивитися.
1: Просто я собі про діагностику думаю, що от у людина стала помічати якісь проблеми з нирками. І ми йдемо до уролога, ми робимо УЗД, і...
3: Втрачаємо багато часу.
1: Яка вірогідність?
2: Вірогідність, якщо, ну, по-перше, якщо ви контактували в сільській місцевості, обирали свої приміщення там, вірогідність зустрічі з резунами, які поїли там десь, все полазили миші. І якщо у вас було як вірусна інфекція, а потім почалось, ну, підозра є. Ну, не завжди знайдуть чисту причину.
1: Так,
2: ще кажу, є люди після звичайної вірусної інфекції, може бути ускладнення зі сторони нирок.
1: Угу.
2: Найти причину можна, якщо треба прийти до
3: спеціаліста, який вміє шукати причину.
2: Я просто ще раз не кажу, в нас ми зможемо це зробити. Якщо прийшли звичайного сімейного лікаря, і він у вас прогресивний, дивіться, як він читає літературу, що зараз період такий, що треба на це звертати увагу. Як раніше всіх направляли на корону, є тести, можна подивитися і глянути, бо це важливо, тому що процес буде йти далі і неправильно буде лікування цих нирок.
1: Про лікування. Чи правда, що антибіотик не бере?
3: Звісно, бо це вірусна історія, і не працюють антибіотики на віруси. І специфічного противірусної терапії ця хвороба так само немає. Зараз в розробках йдуть вакцинації, ще немає жодної зареєстрованої вакцини для людей, вони тільки розробляються. Отже, специфічного лікування ця вірусна хвороба не має. І лікування тоді має бути в залежності від симптомів симптоматично, загально зміцнююче і імуномодулююче. І в нас є рослинні екстракти, які впливають саме на РНК-віруси. Mm-hmm. І ми їх застосовуємо, і дуже успішно застосовуємо, і трошки можна похизуватися, можна просто заспокоїти людей, що під час пандемії ковідом була створена комісія Академії наук України на чолі з професором, де було проведено оцінку якості і результативності нашого лікування проти COVID-19. І це було визначено високою мірою, і ми пролікували більше ніж 5000 пацієнтів, і в нас не було жодного літального випадку. Був дуже важкий випадок в Ужгороді, де було уражено 91% легень, але і цю людину ми витягнули, і вона одужала. Отже, да, є страшні хвороби, є важкі перебіги, але ми можемо діагностувати, і ми знаємо, що з цим далі робити. Ми можемо їх курувати і лікувати.
1: Тримати під контролем, так?
2: Ну, як же? Ну, якщо людина попала в стаціонар при важкому стані, звісно, спочатку будуть там брати ці симптоми і приводити до більш стабільного стану. Потім людина пішла додому на реабілітацію. Відновлення нирок ідуть до півроку. Відновлення легенів після цієї інфекції –
1: Це ви про ковід кажете зараз?
2: Ні, я кажу про нас.
3: Про хантавірус.
1: Я хотіла запитати, а от просто ви розповідаєте, а в мене там за останні 3 місяці у 2 людей, які мають приватні будинки, діагностували запалення легень без особливих симптомів. Тобто не було такої надмірної температури. Був кашель, оба запалення, пневмонія. І я оце думаю, може це теж хантавірус?
3: Ну, це треба пневмовірус.
2: Багато інфекцій різних. Ну, саме головне, це часто було, якщо важка стадія, то піде стаціонар. Mm-hmm. А якщо не дуже і тягнеться процес, зазвичай людина буде шукати і обстежуватись, як ви сказали, здавати аналіз. Зараз дуже багато чекап роблять, самі самостійно ходять здавати аналізи. Такі всі грамотні по поводу здоров'я. Треба вже розказувати лекцію, читати, щоб розібрались, що треба робити, що ні. І можна знайти причину, саме головне. Тому що якщо будуть руйнування судин, дуже великі ушкодження, треба одна тактика, а коли звичайний грип, там друга тактика, розумієте? Важливо, хто являється причиною. При одному стані, і при іншому, і при нирках, і при легенях може приєднуватися бактеріальна інфекція. Ну, це повинно бути додаток. Mm-hmm. Це повинно бути доказано, що це ж додавався антибіотик, тоді призначається. Доказано, коли бактеріальна інфекція. Тому, ну, зазвичай, коли у людей на знімку бачить пневмонію, завжди призначається антибіотик. Тому тактика лікування протоколів буде антибіотик. А запустив процес, який вірус треба розібратися, щоб знати, з чого боятися потім далі, що він може зробити.
1: Я буквально зараз за кілька хвилин нагадаю нашим слухачам точне місце, де розберуться точно і виявлять всі інфекції, які має ваш організм. Але на завершення, от я хочу вас запитати про якісь практичні поради, як запобігти інфікуванню. І згадала, от коли те, що я починала, коли було в ЗМІ багато цієї інформації про цей хантавірус, мій молодший син дуже, ну от прям він десь в соціальних мережах це дивився, і кожного дня мені приходив і розказував нові жахливі подробиці, як в когось там піна з рота і так далі. А я не знала, як йому, я ще сама мало знала. Це тепер я більше знаю, бо вже і з вами поговорила і підготувалася. І я не знала, як йому це пояснити, як його заспокоїти. Я йому кажу: син, дивись, це хвороба брудних рук. Якщо ти будеш дуже ретельно мити руки, ти не заразишся. От йому цього було достатньо, він заспокоївся. Не впевнена, що став краще мити руки, але заспокоївся. Які ви практичні поради для населення можете дати, щоб запобігти інфікуванню?
2: Ну, по-перше, коли ви будете убирати сараї свої після зими або зовсім живете в сільській місцевості, потрібно перед цим, уже Яночка казала, обов'язково зволожити поверхню або обробити дезінфікуючими засобами. Ну, хлоркою можна, можна спиртом. І хвилин 20-30 підождати, щоб оця, якщо в пилі є якась інфекція, це ж ми зараз кажемо про хантавірус, а ще появиться ще що-небудь. Те ж саме. Щоб вона, коли ви будете обирати, щоб у вас не вона носіла на слизових оболонках. І коли вже це вологе, тоді ви потихеньку обираєте, обов'язково одягаєте респіратор, ніякі там не масочка. Одіваєте серветки вологі, а потім все змиваєте. І заразитися там уже мінімум. Розуміло, да? Ну, дома я вже сказала, теж берегти руки. І ще я трошки хотіла сказати, що літають у нас різні комахи і ті ж кліші, які вони, якщо вони уражать хвору того ж гризуна, вони можуть теж перенести інфекцію. Ми тепер дивимося уже і передивляємося і вірус. Люба інфекція може передаватися і через кров. Це теж доказано.
1: Отже, шановні слухачі, якщо не втомлююсь нагадувати, що якщо не розумієте, що відбувається з вашим організмом, якщо там походить до лікарів, якщо діагностика не дає відповідей на питання, які вас хвилюють, звертайтеся, будь ласка, до SmartMed. Є можливість діагностувати завдяки авторським розробкам, діагностувати і хантавірус, і інші віруси, що не скрізь ви можете зробити. Отже, як звернутися? В Києві працює 2 клініки. Одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. Занотовуйте, будь ласка, телефон, за яким треба зателефонувати, записатися на зручний для вас час і зручне для вас місце 073 503 4030. Дуже важлива далі інформація. всі, хто зателефонує і запишеться, сьогодні до 18-ї запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на комплексне повністю обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. А як ми тут з'ясували, що з'ясовуємо кожного ефіру, а жодну хворобу неможливо вилікувати, якщо не зрозуміти, в чому причина. Ця інформація прозвучала на правах реклами, і вам буду дякувати на сьогодні. Бережіть себе.
3: Навзаєм.
1: Тетяна,
2: здоров'я.
1: Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, а також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини, були сьогодні гостями програми «Лікар знає». Ми говорили про хантавірус. Якщо доєдналися до нас пізніше, перегорніть на початок. Багато важливої і цікавої інформації, яка допоможе вам зберегти своє здоров'я. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі.
1: Один формат.
2: Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так
1: говорить Київ.
2: Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щотижня ми намагаємось розглянути питання, які стосуються, власне, не лише міжнародної політики, а й місця нашої держави в бурхливому та турбулентному світі. І, власне, тему сьогоднішньої розмови нам підкинули події останніх днів, тому що ситуація у польсько-українських відносинах, як на мене, стала, ну, такою, знаєте, тригером для тих, хто переживає і про європейську інтеграцію України, хто думає про ці перспективи. Тому я запросив сьогодні Анатолія Курнусова, виконавчого директора громадської організації «Коло європейського діалогу», людину, яка, на мою думку, добре розуміється на відносинах з Польщею, для того, щоб ми поговорили про те, як нам будувати відносини з нашим сусідом. Пане Анатолію, вітаю вас.
4: Доброго дня, дякую за запрошення.
3: Очевидно, що польсько-українська суперечка спалахнула, ну, наче бенгальський вогонь. І хоча зараз вже начебто новорічні свята минули, і літо, але все одно якось все дуже, дуже яскраво, бурхливо, іскрить. Для цього, значить, були сприятливі обставини, сприятливі умови?
4: Ну так, начебто не сезон, бо, знаєте, коли застосовуються бенгальські вогні, то це зазвичай в Польщі навпаки, це вже такий святковий сезон, так, це Різдво, Сильвестра, чи по-польськи Новий рік, так, і люди готуються до абсолютно інших подій, перебувають в іншому настрої, але тут, ну, скоріше таке, знаєте, знову ж таки, зараз у нас червень. Якщо так говорити про сезонність, то це завжди доволі активний місяць перед початком літніх канікул, так, які в Польщі, як в країні, в якій немає війни, починаються за планом, що називається. Тому він, в принципі, доволі завжди політично активний. Ну і крім того, вся ситуація, яка до цього розвивалася там протягом останніх подій, ну, вона йшла до того, до піднесення певних емоцій. І тут потрібен був, як би мовити, просто певний випадок, певний привід, і він стався.
3: Тобто ситуація була вибухонебезпечною, і рішення Володимира Зеленського про присвоєння почесного найменування героїв УПА Центру Північ Сил Спеціальних Операцій – це тільки каталізатор, це тільки іскра, по суті, так?
4: Ну, зрештою, бачите, можна подивитися, поговорити про те, як на це дивляться з України, і на те, як це дивляться з Польщі. Бо якщо ми говоримо, що це іскра або якийсь привід, який був в Польщі підхоплений і використаний, це так, це до певної міри так само. От. Але з іншого боку, наприклад, от частина польського суспільства і польських експертів от практично дзеркально говорить, що, наприклад, такий експерт, як Пшемислав Журавський-Вельгриєвський, нам з вами відомий, як Марек Буджіш з Strategy in Future, вони написали спільну статтю для Річ Посполитої, для Жеч Посполіта видання. І вона так і називається, що цей крок президента України Зеленського – це лише привід для того, щоб піти на загострення у стосунках з Польщею там з низки причин. Тобто це говориться і про внутрішньоукраїнські причини, це говориться про не зовсім вдалі там перемовини в плані старту ситуації з європейською інтеграцією. Ось і найголовніше там це прив'язується до такого геополітичного контексту, вірніше, про те, що зараз знову оновлюються переговори з приводу, формується новий пул переговірників з Росією. І основна от ідея цієї, скажімо, статті, це те, що Зеленський не хоче того, щоб Польща входила в склад цієї групи, яка зараз формується. Тобто не приєднувалася до Британії, Франції і Німеччини. Для того, тому що це посилило би американську позицію, а посилення американської позиції ані Європа, ані Україна, ні Президент України не хочуть.
3: Тобто, і ця теза знайшла об'єктивне підтвердження під час зустрічі Є3 з Володимиром Зеленським в Лондоні, де були Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон, але не було Дональда Туска.
4: Так, в тому числі так. Хоча тут теж така, знаєте, доволі цікава гра, бо, скажімо, частина оглядачів в Польщі, експертів, говорить, що, зрештою, Польща якби і сама не особливо прагне входити в цей формат, бо розглядає це як можливу, знаєте, здачу там інтересів України, що ці переговори не будуть достатньо успішними, і тому Польщі, можливо, і не варто було приєднутися до цього формату, для того, щоб потім не виступати таким співвинуватцем розділу України.
3: Я нагадаю, що в Лондоні тоді, фактично, на початку червня зустрічалися з Володимиром Зеленським політики, які навесні 25-го року створили коаліцію рішучих. В травні того ж року Дональд Туск разом з ними приїхав до Києва, і там в польській пресі було чимало спекуляцій про те, що як могли так приїхати, що те, прем'єр... Що
4: в окремому вагоні.
3: Да, в окремому вагоні, не зовсім... Ну, це такий момент... Насправді, для мене подібні речі, вони ілюструють те, як працюють незалежні медіа. В Польщі достатньо конкурентний, я б сказав, зубастий ринок преси, і він, відповідно, так впливає. Але, ми не знаємо, ми тільки знаємо позицію публічну Дональда Туска, що він висловив незадоволення, що його до Лондона не запросили, і причому висловив незадоволення не сам, а ще і Джорджу Мелоні, італійську прем'єрку, так би мовити, покликав для того, щоб було зрозуміло, що має бути певний консенсус. Тут є цікавий момент, тому що і Велика Британія, і Франція, і Німеччина, і Італія, до речі, вони входять до сімки, а Польща не входить до сімки. Вона тільки має шанси потрапити до двадцятки, за об'єктивними показниками, тому що там обсяг ВВП перевищив трильйон доларів. І за тим, що, власне, буде Сполучені Штати будуть приймати зустріч двадцятки наприкінці року. Але я просто про те, що протиріччя між Польщею як країною з найвищим за підсумками 25-го року темпами економічного зростання в Європейському Союзі та низкою країн так званої Старої Європи, вони все-таки існують?
4: Звісно, що існують. І, і крім того, знаєте, також говориться про те, що все ж таки очевидно, що Польща зараз має великий потенціал в плані демографічний, в плані і мілітарний, вона його постійно нарощує. Про економічний ви також сказали. Іде такий, інтенсивне обговорення того нової архітектури безпеки з залученням, в тому числі, там країн Балтії, нордицьких країн і так далі. Але дуже часто говориться про те, що попри це все, Польща не поспішає, претендуючи на лідерство в цьому новому форматі, все ж таки не поспішає виступати з якимись проривними ініціативами чи сміливими ініціативами в плані не лише споживача безпеки того формату, який зараз існує, там на рівні НАТО, але і фактично надавача безпеки в регіоні. Ну, тобто, якщо там, скажімо, дуже активно дебатується ситуація, ну, а раптом Росія розпочне агресію на якусь з країн Балтії, от яка буде в цьому роль Польщі? Тобто, очевидно, що партнери по НАТО будуть в першу чергу дивитися на Польщу, оскільки вона найближче до них перебуває, так, і має найпотужнішу чисельну армію. І тут виникає така дилема для польського командування, для польського політикума, ну, як ми маємо зреагувати в цій системі, бо якщо ми не зреагуємо, то це буде теж такий привід, умовно кажучи, якщо потім агресія буде в бік Польщі, то, можливо, так інші країни НАТО поведуться в такий самий спосіб. Бо тут стоїть певна дилема перед командуванням і перед керівництвом політичним Польщі теж.
3: Тут для мене ще такий цікавий момент, що на початку травня в Баранові-Сандомирському пройшов перший за низку років, за багато років, польсько-український конгрес істориків, де біля 100 фахівців взяли участь, і триденні дискусії з прямою трансляцією, можна було подивитися на Ютубі, хто, ну, тобто давали багатьом людям слово, і тут виходить такий спалах історичної проблеми. Десь, ну, тобто, в коридорах влади не дивляться на те, що говорять історики, виходить так?
4: А повинні були дивитися?
3: Ну, в ідеалі влада, у всякому разі, в частині формування політики добросусідства і внутрішньої політики, мені здається, мала була б дивитися. Ну, як на мене, є два моменти, які є вагомими. З одного боку, ніхто не може Україні диктувати, які почесні найменування чи які чиї імена присвоювати. З іншого боку, зробити такий крок, як було зроблено влітку, ну це було недалекоглядно, тому що всередині липня в Польщі буде, ну такий, скажімо так, емоційний підйом через річницю Волинської трагедії, і я думаю, що до середини липня врегулювати якось цю ситуацію, яка виникла, ну, технічно неможливо.
4: Ну, дивіться, тоді так, попунктно. Справді, цей конгрес, який відбувся, він отримав, там, можна казати, простриману позитивну оцінку, ну, але згодом позитивну оцінку як з польської, так і з української сторони.

0: далі буде продовжуватися діалог. Тобто, фактично, чогось такого, знаєте, що можна було би от взяти з цього конгресу і покласти в основу політичного рішення, ну, фактично, не було. Тому це так, це позитивно, дуже позитивно, але, ну, в рішення політиків воно не не стало підстави, не перетворилось.
1: Ну, домовленості про подібну верифікацію, це, звичайно, добре, поза всяким сумнівом, без жартів, добре. Але мені складно уявити, щоб десь в якійсь дискусії в Фейсбуці чи в Твіттері, тобто в X, почали там витягувати саме верифіковані і затверджені печатками з польського і з українського боку ті чи інші історичні рішення. Тобто, подібні рішення, вони мають, використовую такий професійний сленг, розшиватися на напрямку подальшого, ну, подальшого просування, подальшого руху вперед, чи ні?
0: Звісно, так. Ну, це ми трошки заходимо, напевно, теж в якийсь більш професійний історичну суперечку. Я би тут не хотів це заглиблюватися, тому що просто я не є фаховим істориком. А те, що бачите про до другої частини вашого питання, я теж лише за те, щоб кожна країна приймала абсолютно самостійні рішення в плані своєї історичної політики. Але жодна країна не живе в вакуумі, правда? І ми повинні враховувати ту політичну, геополітичну ситуацію, в якій ми перебуваємо, повинна враховувати настрої у країнах, які її оточують, і головне – зважувати наслідки. Тобто я тут погоджуся, напевно, з тезою, яку висловив польський публіцист Вітольд Юраш, відомий, він сказав, що, зрештою, міжнародна політика, дипломатія – це зважування інтересів і аргументів. От, тобто, і, як на мій погляд, оця ситуація в тому числі не така виникла для того, що в нас наша система, яка в нас існує, в тому числі ми, напевно, недостатньо прорахували, тобто не поклали на шальки терезів одне питання і інше. Тобто не була пропрацьована, скоріше за все, реакція польської сторони, бо я думаю, що справді кожне рішення, воно не є відірваним від якоїсь реалії, воно перебуває в просторі і в часі. І якщо, знаєте, зважувати, знову ж таки, певний момент про надання підрозділу, бойовому підрозділу, на його прохання такої назви, то також потрібно зважувати, наскільки це все-таки скажеться або не скажеться на тому обсязі і на наповненні тієї допомоги, яку ми отримуємо. Умовно кажучи, назва або старлінки, ну, я так дуже утрируючи. Хоча про це треба віддати належне польської сторони, і це заявив Владислав Касіняк-Каміш, віце-прем'єр-міністр і міністр оборони, про те, що стратегічне партнерство в плані протистояння Росії, воно залишається незмінним.
1: Тобто є певна, ну, я б сказав, точка відліку, від якої ми маємо якось обговорювати, навколо якої, і, ну, ми маємо по суті, обговорювати, як краще нам протидіяти Росії.
0: Звісно. І знаєте, от це ж от ще питання до змісту партнерства нашого. Бо, ну, ми часто про це говоримо, але от таке партнерство і перевіряється на подібних речах. Бо, знаєте, от, залежно від чого приймаються рішення. Чи від поточного політичного моменту, чи від якоїсь розрахунку на найближчі вибори, чи від стратегічних бачення, де ми повинні опинитися там за декілька років. І будувати партнерство, як на мене, ще важче, ніж поводитися з ворогом. Бо коли ти протистоїш прямому ворогу, тебе не повинні цікавити якісь там настрої, як поставиться Путін до того чи іншого кроку українського президента, ну, хіба що в мілітарному плані. А тут, говорячи про партнерство, ми все ж таки повинні враховувати навіть таку річ, як суспільні емоції з обох сторін. Ну, бо суспільні емоції теж являються доконаним політичним фактом. Вони впливають, зрештою, на підтримку того чи іншого лідера, того чи іншої політичної сили і на результати виборів. який відбудеться

0: Польщі вже десь, ну, більше як за рік скоро.
1: Але вони вже йдуть. Тобто парламентська кампанія, тут є ще такий, я думаю, дисонанс. Що парламентська кампанія в Польщі вже йде, і йде з весни 26-го року до осені 27-го. І очевидно, тема українська буде звучати, тому що українців багато. Польща проживає, перебуває, хто змушено, хто усвідомлено, це різні, є різні випадки. Потім українці впливають на етнічний візерунок Польщі. Вони своїм перебуванням там знищили чи підважили щонайменше образ Польщі як моноетнічної держави, який сформувався після Другої світової війни, коли там десь німецькі землі відійшли туди, там десь українські, де, ну, там операція Вісла і такі інші речі. Тобто була, ну, протягом десятиліть, ну, я скажу так, що Польща фактично, ну, можливо, я помиляюсь, але вона стала членом НАТО і Європейського Союзу як переважно моноетнічна держава. Так, там були національні меншини, ну, чого далеко ходити, Дональд Туск, Кашуб, тобто представник національної меншини. Були і українські народні, українські парламентарії в Сеймі, українці за походженням, але кістяк, тобто переважна більшість, це саме представники польської нації. Зараз виходить активна участь українців в економічному житті, вона підважує позиції, ну, такої моноетнічності.
0: Так, щодо виборів, дивіться, ну, пане Євгене, ви політолог, ви краще за мене знаєте, що наступні вибори починаються одразу, як як оголошені результати попередніх, правда? Ну, так, в принципі, працює система демократії у всіх інших країнах. Ми, на жаль, в себе в Україні вже про це трошки підзабули через війну, але, ну, зрештою, звісно, що в Польщі триває вже виборча кампанія, бо навіть пам'ятаємо про те, як після перемоги на виборах рік тому президент Навроцький там якби робив спроби про переформатування коаліції. Ну, зрештою, здається, від них відмовилися, і все ж таки це питання вирішується на виборах. Тому я би не відносив це лише на питання виборів, бо в цьому виборчому такому вайбі Польща перебуває практично постійно. Ну, тобто політики про це думають постійно і зважують на рейтинги, зважують на якісь зміни в суспільних уподобаннях, тому це, в принципі, зрозуміло. Так, щодо українців в Польщі, це велика сила, яка вже невдовзі може відігравати доволі вагому роль на виборах, оскільки багато українців можуть отримати польське громадянство, і тут поки що якихось змін.
1: Поправлю. Так. З 14 по 24 рік отримали біля 50 тисяч.
0: Ну так, але зважаючи на...
1: Але, а для висування кандидата в президенти треба 100 тисяч підписів.
0: Ну, і зараз ми про це не говоримо. Я маю на увазі про те, що отримавши польське громадянство, а це в середньому там 8-10 років, українці, які перебувають в Польщі, стали громадянами Польщі, вони просто мають право голосувати і обирати депутатів Сейму, президента і так далі. От, до речі, дуже цікаве спостереження про, я таке почув, і так воно справді є, про те, що треба ще відрізняти, от дивіться, президент в Польщі обирається прямим голосуванням, так? Не так, як формується уряд. І протягом останніх 20 років всі президенти, які обиралися в Польщі, починаючи від Леха Качинського, вони були представниками правого табору. Навіть в тому сенсі Броніслав Комаровський, він то належав до громадянської платформи, але він належав, так би мовити, до правого крила громадянської платформи. Потім Анджей Дуда два терміни, і зараз Кароль Навроцький. Тобто, коли...
1: Праві настрої, вони так. Трошки в умовах польського дуополю, тобто так. Поділу між лівоцентристами і правими практично навпіл, але праві настрої домінують, і про це свідчить те, що набирає силу конфедерація, конфедерація польської корони.
0: Так, і кажуть, польські от, експерти кажуть, от цим в тому числі відрізняється суспільство українське, яке набагато більше в центрі або вліво від більш правоконсервативного польського суспільства, переважно.
1: Ну, ми зараз не можемо сказати, тому що дійсно у нас останні вибори місцеві проходили в 20-му році, після того ніяких виборів в умовах воєнного стану бути не може, і це теж, ну, це один з аргументів, про які треба говорити, про які треба згадувати, що ми маємо той депутатський корпус, який обраний був там в 19-му-20-му році, і змінити його у нас можливості на сьогоднішній момент немає.
0: Ну, саме так, це один з аргументів, хоча, знову ж таки, ну, це наш аргумент, який, от, знаєте, я, який для нас зрозумілий, і нам потрібні шукати аргументи, які є цікавими і зрозумілими для Польщі, для поляків. Тому що я от також було дуже цікавою, нещодавно почув розмову з колишнім речником прес-бюро канцелярії президента. Він був двічі послом в Сполучених Штатах і в Ізраїлі, Марек Магеровський, відомий публіцист. І його запитали, де вам більше сподобалося бути послом, в Ізраїлі чи в США. Він сказав, що однозначно, що в Ізраїлі, оскільки це було більш потужний такий інтелектуальний виклик для нього. І сказав теж дуже цікаву річ, що водночас я дуже заздрив послам інших країн, тому що тоді, коли вони розмовляли з ізраїльськими політиками, експертами і так далі, розмовляли про близькосхідну політику, бо про близькосхідну безпеку, про внутрішньо якісь ізраїльські питання, проблеми і так далі, то я 90% часу витрачав на розмови про Голокост.
1: Знаєте, тобто, до речі, я тут пригадав, що посол України в Польщі Василь Боднар в нещодавному інтерв'ю Радіо Свобода, якраз яке було перед початком цієї кризової ситуації, я думаю, що він як досвідчений дипломат передбачав такий розвиток подій, він сказав, що історія буде постійно нас супроводжувати, ну, тобто наші двосторонні відносини, тому що у нас не просто багато протиріч, тому що протиріччі є практично між всіма європейськими країнами. А наші протиріччя, ну, вони, скажімо, не пройшли період такої реабілітації, ну, в реабілітації в суспільній свідомості.
0: Взагалі історія в Польщі відіграє набагато важливішу роль, ніж в Україні. Це така, так би мовити, така форма національної самоідентифікації історія і навіть форма такої державної ідеології. Навіть подивіться, знову ж таки, вертаючись до польських президентів, скільки істориків взагалі зараз в польській владі. І Комаровський історик, і ну, не лише президентів, і Туск історик, і Навроцький історик. Ну, тобто, розумієте?
1: Дуда юрист.
0: Дуда юрист, так.
1: І Качинський теж юрист.
0: Але взагалі, от історичний, саме істориків у польських владних структурах на найвищих щеблях дуже багато. І це також накладає свій відбиток.
1: Ми можемо дійти до того, що оскільки Валенса Електрик, тому між Польщею і Україною постійно іскрить.
0: Ну так, до речі, і останній же ж, в принципі, жест Валенси про те, що він знав значок. Так, це говорить про те, що ця ситуація також його і емоційно також зачепила.
1: Якщо там у владі, в владному істеблішменті так багато істориків, то як нам пояснити нашим польським партнерам, що історія впливає на минуле, але вона повинна, ну, але ж нам потрібно думати, ну, тобто, минуле ми вже переписати не можемо. Ми можемо його по-різному тлумачити, ми можемо по-різному давати оцінки, але ж нам треба будувати спільне майбутнє.
0: Ну, так, знаєте, пригадується, сказав Вінстон Черчилль, що затіявши суперечку сьогодення з минулим, ми через деякий час можемо із здивуванням побачити, що ми втратили майбутнє. Це, мені здається, дуже, дуже важливий меседж, на який треба звертати увагу. Ну, але знову ж таки, я, можливо, повторюся, бо якщо ми говоримо про партнерські і стратегічно-партнерські відносини, ми повинні на ці речі просто зважати і намагатися створювати якомога більше позитивних приводів і якомога частіше оминати гострі кути. Бо я от, можливо, десь упереджуючи ваше питання, бо, знаєте, от, що, от, наприклад, зараз можна спробувати зробити для покращення, скажімо так, навіть оцієї емоції і для того, щоб більше якось розтопити цей лід, який зміцнився зараз. От ви згадали Леха Валенсу, а я згадаю іншу провідну потужну діячку польської солідарності, це Анна Валентинович, яка фактично...
1: Українка за походженням.
0: Українка за походженням, і ну, фактично вона витягнула на собі всі ці організаційні моменти, бо тоді, коли Лех Валенса був переважно символом, усю партійну, ну, не партійну, профспілкову цю протестну роботу організаційну робила вона. А от, і так, і вона загинула 15-го, перепрошую, загинула так разом з великою кількістю польської еліти внаслідок катастрофи Бердянського літака. От 15 серпня виповнюється її день народження. Вона народилася 15 серпня. От лишається нам 2 місяці. От чому, наприклад, нам не підняти таке питання, таку ініціативу, як вийти з того, щоб встановити їй пам'ятник, отой бюст, який їй стоїть по груді, він стоїть на території польської амбасади. Тобто просто зайти і, скажімо, покласти квіти
1: неможливо.
0: Неможливо. Чому би нам зараз не повернутися до цього питання? І була колись ідея в колишнього директора Польського інституту Роберта Чижевського поставити, скажімо, пам'ятник чи цей постамент перенести на Майдан Незалежності, недалеко від профспілок, це було би символічно. І на тому місці, де відбувалися стільки українських майданів, починаючи від студентської революції, і на тих майданах, де також виступали і на підтримку України польські політики. Я думаю, що це був би такий доволі сильний жест, який би відносився би і до позитивної історії обох народів, і був би якби з таким доволі потужним, носив би об'єднуючий зміст.
1: Я б сказав би, що цей жест ще і вагомий в тому сенсі, що в Польщі традиційно вшановують пам'ять померлих, загиблих, і такий момент публічного вшанування людини, яка дійсно дуже багато зробила для польської солідарності і, власне, для польсько-українського діалогу, я думаю, він би був активно оцінений, тому що, ну, Дуже складно говорити про різні речі просто так. От я, наприклад, от коли в українському інформаційному середовищі я пояснюю, я кажу, дивіться, Польща нам передала 300 танків на початку широкомасштабного російського вторгнення. Можна багато дискутувати, там вони там застарілі, не, ну, що вони там, можливо, були з складів зберігання і так далі. Але це були реальні бойові машини. Більше, здається, нам поки що жодна країна танків не передала більшу кількість.
0: Ні, здається, 318, якщо я не
1: помиляюсь. І ми, відповідно, ми маємо на цьому акцентувати, в тому числі для того, щоб польський істеблішмент краще розумів, що в Україні триває війна.
0: Так. Там взагалі, якщо так вже згадали про танки, то там дуже високий така номенклатура того, що було передано, і справді це і літаки, це і гаубиці, це і БТРи, це і боєприпаси, це і стрілкова зброя, ну, тобто дуже багато всього. І, до речі, ну, багато хто критикував польську владу і досі критикує за це, бо воно...
1: Що свої запаси розвили.
0: Так, що це могла бути небезпека з боку Росії, Росія могла вдарити там з території Білорусі, чи, ну, хто його знає, як би повернулася ситуація. Ось, і це вже пізніше, до речі, цей наратив про те, що це дуже гарна інвестиція у власну безпеку Польщі, цей наратив з'явився пізніше. А спочатку це робилося на гаслах солідарності з Україною, яка бореться з Росією. Це знову бачите, ми говоримо про солідарність.
1: Слово «солідарність» має бути ключовим в двосторонніх відносинах, так?
0: Так, так. Ну, тобто, і вона має бути, звісно, це дорога двостороння, але ми повинні це підкреслювати, хоча не, ну, і не забувати, знаєте, бо все-таки зараз такий наратив в Польщі змінився, бо якщо ми, от ви колись дуже влучно наводили цю метафору з вершиною і плато, так? А я от зараз, можливо, так віднесуся до цієї метафори і скажу, що ми, напевно, от за цей час відійшли від такого вайбу, знаєте, Міцкевича і Словацького, так, і перейшли до таких більш прагматичних відносин в стилі Союзу Пілсудського і Петлюри, бо там були болісні певні моменти. От. Але головне, щоб ми не спустилися ще нижче на риторику, скажімо, Романа Дмовського. Ну, бо, ну, завдяки якому в тому числі був укладений ці Ризькі мири і так далі. Тобто нам треба утримати ці моменти, і ми повинні шукати аргументи саме в цьому контексті тепер, ну, певної транзакційності і певної вигідності нашої співпраці для обох сторін. Тобто ми повинні не лише відноситися до солідарності як такої і до гасел, там, цінності загальних і так далі, але і пропонувати ті рішення, які полягають в інтересі, в практичному інтересі обох держав.
1: Я, спостерігаючи за ситуацією, відзначаю для себе, що польський політикум в питанні протидії бандеризму, я б так використав таку як цитату, він надзвичайно об'єднався від правих до лівих. Я, чесно кажучи, не пригадаю, коли ще так. Ну, в принципі, коли голосували закон, який передбачав встановлення Дня пам'яті жертв Волині, там теж було фактично одностайне голосування в Сеймі, ну, жодного голосу не було проти, здається, там щось біля десятку тих, хто утримався. Тобто, виходить, що це для польського суспільства дуже чутлива тема.
0: Так, справді, ця тема дуже чутлива. Вона формувалася не за останніх півроку, вона формувалася вже довгий час. І тут справді ми впираємося в це питання, зрештою, того, що відбулося, бо, ну, як зазначають польські політики, експерти, історики, що питання, ну, воєнних злочинів, ну, це воєнні злочини вчиняли багато, різні підрозділи різних країн. А тут же польська думка історично говорить про те, що це був справді цілеспрямований геноцид.
1: І тут у мене, як у історика і політолога, є один момент, який, мені здається, не завжди розуміють наші польські колеги. Геноцид – це державна політика. На той момент української держави не було, за нею тільки боролися. Тобто я готовий визнати, що це були етнічні чистки, але ще більше це була селянсько-селянська війна. Тому коли говорять, ну, про даруйте за натуралізм, про те, що чимало жертв Волинської трагедії, вони були вбиті сільськогосподарським реманентом, то це не тому, що якась була особлива жорстокість. Це тому, що просто не було вогнепальної зброї. І це відбувалося під німецькою окупацією. Тобто на звуки пострілів би, очевидно, приїхали німецькі карателі і знищували би і поляків, і українців. Тому що в цьому сенсі слов'яни для окупантів були абсолютно однакові.
0: Ну, бачите, оце от основна, як на мій погляд, основна відмінність в трактуванні цих подій. І тут, ну, хотілося б, щоб це вирішилось на рівні істориків, але, ну, поки що я тут проривних якихось моментів в цьому, на жаль, не бачу.
1: Виходить, що зараз триває парламентська кампанія, і раз тема ця вийшла, ну, вихлюпнулася, я б сказав, нагору, то вона буде і далі, до осені 27-го року, так чи інакше?
0: Звісно, що так. Вона буде до осені, бо взагалі питання України, відносин з Україною, це є питанням постійним, питанням політичного сьогодення в Польщі, і було раніше, і буде через рік, і так далі. Я в цьому більш ніж переконаний. Ще от, якщо ми говоримо ще про трошки, знаєте, я думаю, на чому ще буде акцентуватися, в тому числі, дозволю собі спрогнозувати, бо от чого ще виникла оця, цей акцент, і чому саме зараз цей спалах відбувся після цього рішення президента України? Бо польські політики, польські експерти, польські історики говорять так, тоді справді української держави не було, але те, що в Україні якби відносяться до цієї ситуації героїзуючи контроверсійних постатей, які поділяли цю ідеологію, і які виступали в тому числі організаторами цих етнічних чисток, це є небезпечним, тому що українські військові після закінчення війни, вони очевидно, що будуть відігравати набагато ветерани.
1: Тобто це страх перед майбутнім?
0: Так, це певного роду страх, що в Україні може відродитися отакий, знаєте, антипольський ресентимент. Тобто якщо він був тоді, і ви визнаєте їх за героїв, то хто гарантує, що ви потім знову не скажете, що Польща є ворожою державою?
1: Але ж Польща будує найпотужнішу армію в Європі, заявлено. 300 тисяч військових, 200 тисяч резервістів. Ну.
0: Ми ж, на щастя, не будуємо зараз ці армії для того, щоб воювати між собою. Це в якомусь страшному сні, звісно, можна придумати, але я... Тобто... Так, Польща озброюється, до речі, з 19-го року були перші контракти, так, на американські Петріоти, на F-16, які вже три вже на території Польщі. Ну, тобто, Польща вкладає...
1: F-35,
0: перепрошую, так. Дякую за уваження. Польща вкладає і вкладала раніше, ще до повномасштабної війни, величезні кошти, вбачаючи небезпеку саме в Росії, в російській агресії. Шкода, що ми на певному етапі цього розуміння мали недостатньо. Колись, до речі, дуже цікаву річ сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він каже, що ми от після перших вільних виборів, після отримання незалежності, перших вільних виборів в Польщі, після отримання незалежності в Україні, ми розуміли на той момент, що зараз відкрилося оце вікно по часу, яке дуже сприятливе для вступу в Європейський Союз і в НАТО. І ми по максимуму використали цей час, щоб провести всі необхідні реформи і стати членами того і іншого політичного і оборонного блоку. Каже, мої українські колеги тоді цього недостатньо розуміли. І пам'ятаєте, ми теж, справді, у нас таке було, що ми пишалися різновекторністю, що ми будемо мостом між Сходом і Заходом, між Азією і Європою і так далі. Каже, я їм пояснював, що треба визначатися, що стан моста – це не є щось стабільне. Це якась те, що наражає вас на небезпеку. І справді ми тоді в певній мірі просто згаяли певні моменти, з огляду на дуже багато політичних причин.
1: Тобто, наше завдання на сьогоднішній момент, якщо я розумію правильно, полягає в тому, щоб трансформувати гасло січневого повстання 1863 року за нашу і вашу, за Бога, нашу і вашу свободу, у гасло за наше і ваше майбутнє, щоб поляки не боялися завершення російсько-української війни не відчували загрози для себе, а ми, відповідно, не думали про те, що Польща, якось, як в радянському підручнику про польських панів, які експлуатували українських селян.
0: Так. Ну, до речі, з гаслом нашої вашої свободи теж є багато суперечок, бо воно там було, в принципі, спрямовано не до українців першочергово, так, а це ж було до віднесення до традиції декабристів. Ну, але менше з тим. Зараз ми його сприймаємо саме так. І справді це те, про що ми про наше майбутнє ми повинні говорити. Для цього ми передусім повинні розуміти, яка наша роль в цьому в Польщі кажуть, цій укладанці, в цьому укладі, так, тобто в цій конфігурації сил і інтересів саме в нашому регіоні. Ми повинні розуміти, що потенційно, як Україна, так і Польща, це дві країни, які можуть спільно справді формувати і повинні формувати архітектуру безпеки тут. Ну, бо ми ж бачимо все ж таки, що оця історія з виходом Сполучених Штатів з Європи, вона ж була сформульована ще до президентства Байдена. Вона вже почала реалізовуватися туди. Сполучені Штати не можуть вести одночасно великі потужні війни на кількох континентах. Вони концентруються переважно на своїх інтересах. Так само і ми повинні концентруватися переважно на своїх інтересах, розуміючи, що в плані безпековому, в плані геополітичному у нас спільний ворог і спільні справді інтереси.
1: Я спробую трохи ближче до кінця нашої розмови внести такий елемент більше розваги, тому що в цій ситуації було чимало фейків і гучних заяв. Які вам найбільше запам'ятались?
0: Ну так, тут треба віддати, вірніше сказати, що дуже була потужна реакція в соцмережах, от, і як теж можемо говорити з одного боку, що ми недооцінили реакцію з польської сторони, але польська сторона говорить, що вони також не прогнозували такої реакції в українському сегменті соцмереж, бо дуже багато було різних емоційних дописів. От. Ну, з таких, я не знаю, чи називати це фейками, чи це просто помилки, бо, знаєте, в нас теж багато в кого включилася якась родинна пам'ять, а родинна пам'ять, вона може бути викривлена. Ну, бо хтось каже, ну, а я згадав, як мені там мій прадід чи дід там розказував і так далі, мама переповідала різні історії. Але з такого цікавого це те, що я там зустрічав один такий емоційний допис, і там йшлося про те, що, от, мовляв, армія Крайова брала участь в акції «Вісла». Ну, наприклад, армія Крайова на той час вже не існувала в 47-му році. Була дуже така цікава навіть мапа розміщена теж одним з користувачів, з блогерів, про те, що він на ній намалював етнічні українські землі і туди повністю включив Люблінське воєводство, Підкарпатське воєводство і половину Малопольського воєводства з кордоном етнічних українських земель мало не до околиць Кракова. Знаєте, там туди входив і Люблін, і Тарнов, і Новий Сонч, і мало не Краків. Ось. Ну, це можна цьогорі по-різному відноситися, але я погоджуюсь, що всіх, от коли ми готуємо відповідь на відповідь, ну, тоді ми повинні все ж таки ретельно звіряти певні історичні джерела для того, щоб знову ж таки не давати приводу тим пропагандистам, які знаходяться не в Польщі і не в Україні, виловлювати оці помилки.
1: А вони, до речі, ті,
0: помилки,
1: які знаходяться не так в Польщі, не в Україні, вони грають на цих всіх суперечностях чи ні?
0: Переконаний, що так. Переконаний, що так. Я зараз, можливо, не наведу так от просто сходу якихось окремих цих моментів, бо це треба з ним займатися постійно. І ці речі ми коли займалися з колегами, я вже розповідав, здається, в цій студії. От, бачачи, як Росія лише нарощує свої зусилля в напрямку впливу і на українську, і на польську громадську думку, я в цьому більш ніж переконаний, що тут без підігрівання цих настроїв з боку Росії просто не може обійтися за визначенням.
1: Тобто Росія – бенефіціар нашого конфлікту, наших суперечностей?
0: Ну, зрештою, як завжди. Правда ж. Так було, і так, на жаль, ще певний час буде. Сподіваюся, що ми все ж таки відпрацюємо якийсь антидот до цього, Ну, але для цього все ж таки нам, в тому числі, знаєте, сказав президент Комаров, президент Квітневський сказав, що в тому числі така ситуація виникла через відсутність постійного зв'язку між двома президентами. Ну, це можна, звісно, говорити, що там один президент міг подзвонити іншому і якось ці питання залагодити. Але в нас повинна все-таки існувати ціла система, ціла
1: система. Є ж консультативна рада, консультативний комітет між президентами.
0: Так, це має працювати на рівні певних людей, які працюють в командах одного президента і іншого, які здатні оцінити те чи інше рішення на етапі його підготовки і розкласти просто по поличках всі можливі ризики для того, щоб вже вища посадова особа, вона приймала рішення, чи іти на ці ризики заради якихось інших міркувань, чи якось ризики мінімізувати або взагалі їх злагоджувати. Ну, це якби елементарні речі, але, на жаль, на практиці вони далеко не завжди з нас працюють.
1: І наостанок, в мене є чітке відчуття, що проблема наша спільна в тому, що ми живемо в міфі про те, що поляки добре знають українців, українці добре знають поляків. Цей міф можна зламати тільки постійним діалогом?
0: Ну так, цей міф вже, можливо, знаєте, він можливо, вже спростувався протягом останніх днів, місяців, подій. Тобто це вже якраз яскраве свідчення того, що ми один одного недостатньо знаємо. Бо якщо ми не сприймаємо аргументи один одного, я розумію, що не завжди можна дійти спільної думки, ну, але принаймні вислуховувати їх варто. Багато міфів в Польщі говорять, що теж частина експертів, оцінюючих, говорить, що Польща в тому числі продовжує жити певними міфами Першої Речі Посполитої. Правда, в нас це сприйняття також різниця. Міфи міфами, але реальність реальністю, і чим скоріше ми відійдемо від цієї міфологізації нашої історії, от ви згадали про міф там, так, про польських панів і так далі.
1: У мене в гостях був Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», а я, Євген Магда, дякую вам за увагу і прощаюсь з вами. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика.
4: Слухай Київ.
3: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини ЗМІ на радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турщин. Сьогодні ми говоримо про те, як журналістам працювати в умовах повномасштабної війни. І в мене в гостях двоє воєнкорів. Так, Альона Яцина, воєнна кореспондентка та співзасновниця медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Рада бачити.
3: Всім привіт.
2: І Діана Буцько, воєнна кореспондентка та журналістка «Громадське». Вітаю.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Дякую вам, що ви сьогодні тут, особливо враховуючи специфіку вашої роботи. І от насправді давайте якраз з цього і почнемо, наскільки рекомендації, які існують, вони абсолютно не співпадають з тією реальністю, в якій ви працюєте у зоні ведення бойових дій.
4: Взагалі, війна змінюється дуже швидко. І, звісно, ці рекомендації і ті правила, з якими ми працювали ще навіть там півроку, стають дуже швидко неактуальними. Зараз я в середньому їжджу на фронт приблизно раз на два місяці, іноді раз на місяць. І щоразу, от, спілкуючись з військовими, я отримую якісь нові рекомендації. Власне, це більше про якісь технічні речі. Якщо ми говоримо про міжнародні норми, про міжнародний етичний кодекс, то, звісно, вони теж не враховували, коли вони писались, мабуть, вони не уявляли, що будуть дрони панувати на фронті, на лінії розмежування, і вони були написані для інших умов. Навіть елементарно за міжнародними рекомендаціями так бажано ходити в синьому бронежилеті, але ось уже давно військові сказали і попросили краще змінити колір, тому що він може бути дуже яскравим і занадто яскравим, може виділяти, звісно, там це не умовний червоний, але його все рівно видно. І тому ми ці рекомендації щоразу досліджуємо, вивчаємо і адаптуємо до нових реалій.
2: Щодо бронежилетів, я бачила допис Альона твій про те, що ви навіть дуже часто ховаєте їх під одягом, тому що не дуже безпечно, так?
3: Ми почали ховати їх ще в 23-му році, коли працювали на в тих селах, які знаходяться на самому кордоні. Да? Тобто, коли росіяни можуть нас бачити без жодних додаткових засобів, очима. І, звичайно, ми ховали бронежилети під одяг, під такого плану худі, тому що людина в бронежилеті – це мішень. Тих місцевостях була. А щодо норми правил, ну, слухайте, це така інституційна річ, інституції, ми розуміємо, що не поворотки, тому редакція «Кордон Медіа» живе в Сумах, це сьогодні десь 18-20 кілометрів від фронту, нагадаю, лінії фронту в нас немає сталої, і от буквально на початку квітня прилетів перший дрон на оптоволокні до міста Суми. Треба розуміти, що і звичайні дрони, звичайно, теж долітають. Вся редакція живе там. Ми переглядаємо наші протоколи, внутрішні протоколи безпеки кожні 3 місяці в середньому.
2: Це якраз в тому числі і про зміни, які відбуваються з точки зору забезпечення безпеки, особистої безпеки, безпеки редакції, які от відбулися із 22-го року. От, знову ж таки, наскільки зараз, напевно, відчувається оцей швидший темп змін в контексті саме безпеки?
4: Ну, так, мабуть, ви маєте рацію. Мабуть, він оці зміни пришвидшується. Я би сказала, що десь до 24-го року, я навіть точно пам'ятаю цей період, це було літо 24-го року, коли був наступ на міста Торецьке, селище Нью-Йорк. Ми туди поїхали з моєю колегою з «Української правди» висвітлювати те, що почався наступ. І я вперше побачила таку кількість дронів, відчула. Тобто, очевидно, вони з'являлись, особливо там на нулі, на передні лінії прогресували, але тоді я на журналістському рівні побачила, що є дрони і вже не можна їх ігнорувати, треба враховувати. Тобто раніше ти враховував, якщо їхав там до піхоти, а тепер куди б ти не їхав, куди б ти не їхала, ти маєш це враховувати і думати про це. Тому от з 24-го року, звісно, мені здається, все дуже пришвидшується, ми бачимо нові зміни, ми бачимо дрони на оптоволокні, про які сказала Альона, а проти них взагалі майже немає протидії, крім фізичного знищення. І щоразу треба підлаштовуватися, думати про нові правила безпеки. Ми бачимо, що зменшується кількість допустимого, як кажуть, військово-особового складу на в кіл-зоні, в цій умовній зоні, де літають дрони. Відповідно, це впливає на нашу роботу. Тобто, якщо раніше не була проблема там знімальна група, троє людей їдуть на лінію фронту, на лінію розмежування, то зараз там двох, це вже дуже складно, мені треба умовляти, це означає, що там менше, можливо, військових піде, можливо, ми підемо в супроводі одного чи двох військових, це вже менше захисту, ну і це постійне таке напрацювання, ми, наприклад, працюємо, ну, як знімальна група, тобто я не можу сама поїхати, і от це стає все складніше.
3: У мене знімальні групи зараз саме з військовими майже не працюють. Ну, мабуть, з 25-го року ми працюємо по одному. Тому воєнкор в нас в редакції – це як універсальна людина, тобто це людина, яка знімає, фотографує, записує, пише і сама відео, і, тобто, як працює на позиціях з військовими по одному. В двох, в трьох такої повноцінної знімальної групи ми можемо дозволити собі працювати там, де є цивільні. Тобто, якщо це, наприклад, обстріл у місті Суми або в будь-якому іншому місті, в якому ще досі живуть цивільні, то ми можемо туди поїхати і можемо там попрацювати або там в Сумах виїхати вже більшою групою.
2: Це питання безпеки чи це питання логістики?
3: Всього. Тобто, якщо це треба їхати кудись за межі міста і це автівка, в будь-якому випадку це або ми намагаємось проситися до когось в броньований автомобіль, тому що в редакції його немає. На жаль, я не можу, я відповідаю за те, щоб знаходити забезпечення для редакції, я не можу знайти броньований автомобіль тих донорів, які погодяться на його придбання або ж хоча б на якусь оренду його для редакції. Це дуже дорого, тому просимося або до когось, це питання місць. І якщо це не броньований автомобіль, а наш, треба, щоб з нами їхала людина, яка вміє володіти антидроновою рушницею.
4: Оскільки зараз ротації на фронті проводяться все рідше, ми бачимо ці заголовки, там 336 днів на нулі, то це впливає на роботу журналістів таким чином, що ми зазвичай йдемо на позиції тоді, коли відбувається якраз ротація. Очевидно, там, якщо це дронарі, то там частіше ротація, артилеристи теж, але ми намагаємося так підлаштувати, щоб якраз був цей момент ротації. Якщо раніше там під нас могли підлаштувати, організувати логістику, на позиції можна було заїхати будь-коли, ну, за рідким там виключенням, якщо почався великий наступ, так? То зараз це фактично неможливо, в день тим більше заїхати неможливо, зазвичай це там на світанку чи ввечері, і підлаштовуємося під ті групи, які заїжджають на позиції і виїжджають на позиції. І відповідно, якщо вони там беруть, от Альона вже сказала, там двох чи трьох людей, то можливо не зможуть взяти когось з військових, тому завжди намагаємося справді компактно їздити, щоб там десь хтось нас сидить в авто, хтось в кузові, оператор, щоб, власне, не заважати військовим, щоб якомога органічніше вписатися в їхній побут, в їхнє життя і не створювати додаткового дискомфорту для них.
2: Вона згадала про антидронові рушниці, і це, от мені здається, та не здається, я впевнена, що це якраз наступний левел того, як змінюються практики роботи журналістів у зоні ведення бойових дій. Тому що, знову ж таки, коли я там розмовляла в 22-му році з тими іноземними журналістами, які приїздили сюди і пройшли, мали досвід там в Палестині чи в Сирії роботи, ніякої мови не йшло про те, що в них є якісь, окрім там бронежилета, а дехто і бронежилет не використовував, якісь додаткові там спецзасоби для особистого заходу. Максимум в центральному офісі, security, які прораховували ризики і давали їм звітність. От як зараз, знову ж таки, оця політика особистого захисту і наскільки вона... От чи вона працює якось централізовано, чи знову ж таки, от ви в себе в редакції Кордон Медіа, враховуючи, що ви вже на передньому краї, ви вирішуєте так, тому що ви розумієте, що це ви самі за себе відповідаєте фактично. А, наприклад, от на громадському ви розглядаєте по-іншому трішки, тому що, можливо, знову ж таки, умови роботи у вас теж можуть бути інші. Загалом в Україні якось от дискусія того, що мають журналісти мати додаткові спецзасоби для особистого захисту в зоні ведення бойових дій, вона ведеться чи ні?
3: Вона однозначно ведеться. Спільної консолідованої позиції немає. Моя особиста думка, що не варто ці розмови виносити кудись на міжнародний рівень, тому що це не є зрозумілим взагалі питанням для міжнародної спільноти. Для людей, які не стикалися з безпосередньою атакою дронів, безпосередньо на них, складно зрозуміти, що рушниця, вона має вигляд як рушниця, це фактично дробовік. Це може бути засіб захисту. Тобто дуже складно це пояснити. Але наша думка така, що хороший журналіст – це живий журналіст. І однозначно журналіст не є комбатантом і не є людиною, яка приймає участь в будь-якому збройному конфлікті. Наразі, окрім шолома, окрім бронежилета, журналісту потрібна людина поруч, яка вміє користуватися антидроновою рушницею, яка її має, детектор дронів і бажано броньований автомобіль. І це якби от такий комплект для виїзду. Це, знаєте, рівень розкішного максимуму, але ж знову ж таки повертаємо, що життя – це найцінніше.
4: Знаєте, так само, як зараз Україна, українське військо фактично на вістрі цих передових технологій, певним чином і воєнна репортажистика, вона зараз визначає те, яким буде майбутнє цього репортерства, фронтового репортерства, надалі і для інших країн світу. Тому я, наприклад, вважаю, що навпаки треба говорити з міжнародною спільнотою, перш за все, в середовищі журналістів, можливо, так справді це поки що мають бути такі кулуарні розмови, і пояснювати їм, що ваша робота вже ніколи не буде такою, як раніше. Так, поки що дрони тільки у нас, але ми вже бачимо, що там ізраїльські танки знищуються дронами. Очевидно, що і там якісь терористичні угрупування будуть використовувати дрони, не лише питання там великих країн, там Америки, Ірану і так далі. Дрони будуть частиною роботи, так само, як і війн, на жаль, які не припиняються, так само і журналістської роботи. І я бачу навіть якусь таку місійність зараз української журналістики пояснювати західним колегам, що світ змінюється, і так, як ми його висвітлюємо, теж вже неможливо далі працювати, це треба змінювати. Звісно, журналіст з рушницею в руках, це, як кажуть, strong no, це точно ні для міжнародної спільноти, можливо, для наших слухачів і глядачів поясню, що є правило, одне з найголовніших правил взагалі в журналістській етиці, журналіст не може брати в руки зброю, тоді він перестає бути журналістом, він стає комбатантом, тобто учасником бойових дій. Це таке червоний великий прапорець. Тому дуже складно, як сказала Альона, пояснювати, що нам треба дробовики, щоб збивати дрони. Ви все рівно берете в руки зброю, тому це така стіна. Але нам треба пояснювати, звісно, що уже самого бронежилету недостатньо. І він не буде абсолютним захистом. Можливо, він взагалі не буде захистом, там, якщо вас побачать і якщо у вас летітимуть. Так, ці зміни не будуть завтра, не будуть сьогодні. Наразі, якщо ми будемо там бігати з помповими рушницями навіть в кіл-зоні, ми будемо порушувати етику міжнародну 100%. Але це не означає, що ми не повинні про це говорити. Я, наприклад, зараз це вирішує наша знімальна група, наша медіа так, що ми завжди працюємо у кіл-зоні. Тобто саме в кіл-зоні, якщо ми там говоримо 20 кілометрів до лінії фронту, ми працюємо з військовими, які якби нам і гарантують цей захист умовний, звісно. Тобто вони вміють користуватись рушницями, вони вміють збивати ці дрони, вони часто мають детектори дронів і допомагають нам з безпекою. Ми покладаємося на них, і я намагаюся так підходити з відповідальністю до цього, з якими там підрозділами працювати, бо залежно теж від рівня підрозділів, всі по-різному ставляться до безпеки. Тому, так, нам треба говорити голосно, в тому числі на міжнародній арені, що дрони змінюють воєнне репортерство в тому числі.
2: Але от питання етики, так, воно важливе в контексті не тільки того, що українські журналісти зобов'язані дотримуватися оцих правил і, знову ж таки, як ви кажете, адвокування навіть антидронових рушниць, воно є таким викликом для українських журналістів. Проте є ще інший момент, який, як на мене, не враховують абсолютно міжнародні правила і досі, це те, що Російська Федерація

0: Ну, давайте станемо тоді одним цілим. Чи...
1: Я не закликаю брати до рук рушниці.
0: Абсолютно, точно. Але дивіться, от Діана каже про те, що вони там, коли працюють з військовими, коли кудись виїжджають, і це, як на мене, зараз дуже правильна, мабуть, єдина можлива стратегія для роботи. Є нюанс в нашій роботі конкретно в тому, що Сумська область знаходиться в зоні роботи кількох корпусів, трьох, зокрема. І у кожного з цих корпусів різний підход до роботи журналістами. І якщо якісь бригади, корпуси погоджуються на те, щоб з'їздити, наприклад, до цивільних, і вони погоджуються поїхати з нами і забезпечити нам захист, да, хоча б з рушницею з цією, то деякі кажуть, ну ми ж не зобов'язані з вами їхати до цивільних, тому це ваші проблеми. І от як ці проблеми вирішувати, як би постає питання? Воно відкрите.
1: Ми зараз перейдемо до комунікації журналістів, військових корпусів, прес-секретарів і так далі, але ще щодо фізичної безпеки, так? Чи страхуєте ви здоров'я, життя і яким чином? Чи можливо це зараз в Україні? От саме воєнкорам застрахуватися?
2: Так, обов'язково. Взагалі є закон, який зобов'язує всі редакції страхувати журналістів, які йдуть на фронт. На жаль, не всі редакції українські цього дотримуються, але, на щастя, існують організації, які допомагають з цим страхуванням. Є міжнародний фонд журналістів, так, який страхує журналістів і, в принципі, надає усім журналістам можливість застрахувати себе. Там, так, там не такі великі суми, от, але без страхування я сама не їжу на фронт і нікому не раджу з колег.
0: Знову ж таки, є нюанс місцевої роботи. Коли ти живеш у 18-20 кілометрах від фронту, прилетіти може бути в будь-який момент. Тобто, фактично, у тебе робота на фронті, ну, життя таке зараз.
1: Цілодобово. Да, життя на фронті.
0: Тому, якщо це спланований виїзд до військових, якщо це робота на позиціях, якщо це заздалегідь узгоджені дати, звичайно, ми обов'язково всіх страхуємо. Застрахувати, в редакції працює шестеро воєнкорів. Застрахувати шестеро воєнкорів на кожен день – це нереально. Це нереальні суми. Це дуже, дуже дорого. Ніхто не може дати страхування воєнкору на 365 днів на рік.
1: Я знаю, що навіть якщо взяти страхування просто цивільних осіб і майна, то чим ближче до зони ведення бойових дій, тим проблемніше загалом знайти страхові, які б за адекватні гроші це робили, на жаль. А є якісь особисті у вас, скажімо так, правила перед тим, як ви виїздите в зону ведення бойових дій, які от ви обов'язково дотримуєтеся задля забезпечення особистої безпеки? От, окрім того, що ми проговорили, там бронежилет, шолом, якщо є можливість, людина з антидроновою рушницею, що важливо пам'ятати?
2: Ну, є такий, знаєте, перелік правил, я би сказала так, базовий курс для фронтових репортерів. Це він може починатись задовго до самої поїздки. Це, наприклад, проходження курсів з надання домедичної допомоги. Їх рекомендовано раз на півроку, але я там намагаюся хоча б раз на рік оновлювати ці дані. Наприклад, востаннє я була на дуже цікавому тренінгу якраз з застосуванням дронів. Уже дякую нашим організаціям, які почали готувати, такі теж оновлюють постійно програми з 22-го року, і є програми саме, як там реагувати на дрони, як від них ухилятися, там треба бігати під деревами. Тобто підготовка до поїздки на фронт починається задовго до самої поїздки на фронт. Наступний етап – це моніторинг, постійний моніторинг ситуації на фронті. Ми ніколи не їдемо кудись, не знаю куди, десь отам на карті. Ми ніколи нікуди не їдемо, не відкривши діпстейт, але варто пам'ятати, що діпстейт іноді теж запізненням оновлює. Тобто, якщо там може бути 10 по діпстейту кілометрів до лінії фронту. Зараз воно може бути насправді і 5. А плюс, врахуйте, це окрема велика проблема, про яку можна говорити годинами, це так звана інфільтрація. У нас вже немає лінії розмежування, дуже багато, мало де вона навпаки є. У нас є суцільна сіра зона, і ти ніколи не знаєш, де буде росіянин. От після однієї з нещодавних поїздок в мене з'явився новий страх. Це десь вийти за рогу і зустріти російського солдата. Тому що ми знімали операторів дронів, здавалося, вони стояли 12 кілометрів до ОБЗ. Знову ж таки, по діпстейту, навіть по їхніх, да, по військових картах, які точніші. 12 кілометрів до лінії фронту. І через тиждень вони в сусідньому будинку знайшли росіян, які там сиділи. підвалі, і ми там з ними якось виходить на тиждень розминулися. Слава Богу, росіяни вийшли на двір, вони були без зброї, їх взяли наші в полон. Але з тих пір я уявляю, що я могла бути там, ми могли б ходити знімати, щось

0: там жартувати, і тут ти бачиш росіянина, якби він був зі зброєю. Дуже багато нових викликів, от про те, що ви казали спочатку, да, як змінилася війна. І ми нікуди не їдемо, не провівши оцю логістичну, не склавши цю логістичну довідку. Спілкуємося з військовими, які там на місцях. Щонайменше з пресофіцерами краще мати військових там в різних бригадах, корпусах, зробити цю довідку, що там зараз, чи змінило щось. Можливо, наші почали контрнаступ, про який ніхто не знає, бо потім новини пізніше починаються. Тому от оця підготовка, вона має постійно відбуватися, щоб розуміти, що відбувається на лінії фронту. І якщо ти їдеш кудись, розуміти плюс-мінус якісь логістичні особливості, бо кожен напрямок теж дуже особливий.
1: Щодо ще от один момент, якраз роботи з цивільними, саме вздовж лінії бойового зіткнення, чи вже фактично в сірій зоні, тому що є деякі населені пункти, які, як на мене, там цивільні залишаються, це можна віднести вже до сірої зони. А яка специфіка з ними? Тому що те, що я знаю там від військових, зокрема якраз пресофіцерів деяких бригад, а вони дуже насторожено спілкуються якраз з цивільними, які залишаються через певні безпекові моменти. От у вас який досвід або, знову ж таки, підхід?
2: Ну, в нас, я буду говорити зараз
1: Сумщина,
2: за Сумщину.
1: Трішки інше,
2: да.
1: Зрозуміло.
2: Ми виїжджаємо теж по всій лінії фронту, їздимо, однак ми там не знімаємо цивільних, вони нам на тій місцевості не цікаві. Ми їздимо по всій лінії фронту, щоб працювати з військовими в різних підрозділах, які є уроженцями, мешканцями Сумщини. До хлопців, до дівчат їздимо знімати, як вони там, і показуємо потім у себе. З цивільними працюємо по-домашньому. Ну, як ми працюємо? Ми в тісному контакті з головами громад. Ми з ними практично кожен день на зв'язку, з усіма прикордонними так точно. Працюючи з 22-го року, не тільки голови громад, ми знаємо майже старост усіх сел. Що таке староста села? Це людина, яка знає не просто кожну людину в хаті, а як її собаку звати. От. Тобто ми розуміємо, що за люди там залишились фактично з їх біографією навіть. От. Тому ми знаємо, що там, до кого ми їдемо, з ким будемо спілкуватися. Є люди, яких ми вже знімали, тобто не так багато і населення там залишилось. Всього 1020, мабуть, у сірій зоні на Сумщині. Ми знаємо історії, які ми там знімали раніше, знаємо людей, які евакуювались і повернулися. До речі, таких більшість. От на Сумщині люди, які залишаються жити, здебільшого, це ті, хто вже поїхав, зрозумів, що він не виживе. Переважно це проблема у фінансах. Тобто 95% – це проблема фінансів, і 5% – це адаптація. Тому що я впевнена, що люди змогли би адаптуватися, якби вони закривали хоча б свій прожитковий мінімум. Це оренда житла і це їжа. Люди би адаптувалися. А так вони просто розуміють, що це життя, ця війна поставила їх на таку межу виживання, і вони повертаються додому під обстріли. І живуть до останнього, фактично, знаєте, вони кажуть, мою хату розіб'є, якщо вже прям ніде буде жити, тоді я поїду. І ми, наша задача – це показати. Тобто оцей стереотип, що залишаються ждуни, не знаю, принаймні на території Сумської області він не розповсюджується. Безумовно, є різні люди, безумовно, якісь одиничні випадки бувають. Не можемо говорити, що цього немає. Але це, знову ж таки, одиничні випадки. Немає такого масовості от цієї.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо «Київ-ФМ». Сьогодні говорили про роботу воєнкорів з Альоною Яциною, воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину «Кордон Медіа», та Діаною Буцько, воєнною кореспонденткою та журналісткою громадського. Продовження розмови слухайте уже за тиждень на хвилі 98 FM.
3: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай Київ-ФМ.

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це передача «На прицілі», перед мікрофоном її автор та ведучий Тарас Андрухович. І сьогодні будемо говорити про безпекову ситуацію у Тайванській протоці та, зрештою, в усьому Індотихоокеанському регіоні на тлі останньої напруженості у цій частині світу. Отже, протягом останніх днів напруженість у Тайванській протоці знову зросла після того, як Китайська Народна Республіка активізувала так звану спеціальну морську правоохоронну операцію та посилила присутність своїх суден і військових сил поблизу Тайваню. За повідомленнями з регіону, китайські кораблі берегової охорони діяли в районах біля тайванських вод, що в Тайбеї розцінили як елемент сірої зони тиску та спробу розширення фактичного контролю. Тайвань у відповідь засудив ці дії та заявив про готовність реагувати на будь-які спроби порушення його юрисдикції. Паралельно Китай продовжує регулярні військові патрулі та навчання навколо острова, що розглядається як частина довготривалої кампанії військово-політичного тиску Пекіна. Тайвань своєю чергою активізує власні оборонні навчання, відпрацьовуючи сценарії відбиття потенційної атаки та підсилюючи концепцію асиметричної оборони. У підсумку ситуація залишається частиною системного протистояння, де Китай нарощує багатовимірний тиск, а Тайвань посилює готовність і стримування. Про безпекову ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні і, зокрема, у Тайванській протоці я поговорив із тайванським експертом з безпеки Віктором Хуаном, асоційованим науковим співробітником аналітичного центру Тайванська асоціація стратегічного моделювання. Чим саме ця операція відрізняється від попередніх і чому вона привернула таку увагу аналітиків? Зокрема, важливо зрозуміти не лише сам характер китайських дій, а й те, що вони означають у ширшому стратегічному контексті, особливо щодо східних вод Тайваню та їхнього значення для безпеки регіону. Віктор Хуан.
3: Цього разу ми бачимо багато суден китайського уряду. Вони з'явилися у водах на схід від Тайваню, і це дуже незвично. Тому що в минулому Китай зазвичай відправляв сили Народно-визвольної армії Китаю або судна берегової охорони Китаю. І обидва ці типи є частиною військової або парамілітарної системи Китаю. Але цього разу операція переважно здійснювалася суднами китайського уряду, які підпорядковані Міністерству транспорту. Вони намагаються надіслати сигнал про те, що води навколо Тайваню підпадають під юрисдикцію китайського правоохоронного контролю. Також можна побачити, що офіційне пояснення Китаю полягає в тому, що ця операція – відповідь на легкі переговори між Японією та Філіппінами. У китайському наративі води навколо Тайваню є частиною виключної економічної зони Китаю. Таким чином, використовуючи рядові судна, Пекін намагається представити цю операцію як внутрішню правоохоронну діяльність. І фактично вони також проводять певну політичну пропаганду щодо тайванського суспільства. Вони хочуть сформувати уявлення, що ці дії спрямовані на захист економічних інтересів Тайваню, а не на підрив його суверенітету. Я вважаю, що це операція, яка посилює тиск на суверенітет Тайваню. Інше питання – це те, що води на схід від Тайваню є дуже важливими, тому що вони з'єднують Тайвань із західною частиною Тихого океану. І ці маршрути можуть бути шляхом, яким Сполучені Штати та інші країни можуть доставляти важливі ресурси під час потенційного сценарію блокади. Крім того, Східний Тайвань є важливим районом для збереження можливостей ВПС Тайваню у разі військового конфлікту. Тому я б сказав, що ці дії шкодять національній безпеці Тайваню. Це не лише символічна операція. Вони також мають наслідки для регіонального військового планування, морських маршрутів і здатності Тайваню підтримувати оперативну глибину.
2: Тайванський аналітик зазначає, що ці дії Китаю вписуються у так звану сіру зону конфлікту. Тому, за його словами, вони є складними для прямої відповіді. Віктор Хуан звертає увагу на наслідки цих дій для Тайваню та міжнародної взаємодії у сфері безпеки.
3: Ця операція вписується в діяльність так званій «сірій зоні». Під сірою зоною мається на увазі, що це відбувається на рівні або нижче порогу відкритого військового конфлікту. Тому вони використовують і застосовують такі дії. Вони відправляють судна берегової охорони або урядові судна, щоб запобігти втручанню інших країн у подібні операції. Тому ми можемо реагувати на це лише нашою береговою охороною. І фактично ми робимо це дуже добре. Берегова охорона Тайваню продовжує захищати наші води і запобігає тому, щоб китайські судна, які намагалися увійти в нашу прилеглу зону, були витіснені. Якщо порівняти з попередніми операціями, такими як масштабні військові навчання в останні роки, цього разу вони використовуються лише тип цивільних правоохоронних суден, щоб надіслати сигнал Тайваню. І я думаю, що на такі операції уряду Тайваню важко реагувати. Одна з причин полягає в тому, що люди не мають чіткого розуміння таких операцій. Можливо, люди в Тайвані думають, що це звичайна правоохоронна діяльність у водах поблизу Тайваню. Але вони не знають, що наслідок таких дій полягає в тому, щоб надіслати політичний сигнал міжнародній спільноті про те, що ці води перебувають під контролем китайського уряду і що води біля Тайваню є частиною власної території Китаю. Тому фактично нам потрібно певне співробітництво з іншими країнами, тому що ми не можемо просто використовувати власні сили, щоб протидіяти китайським суднам, адже їхні кораблі більші за наші, і кількість їхніх суден також більша. Тому нам потрібно співпрацювати з іншими країнами. Нам потрібен обмін розвідданими або спільні операції та спільні навчання, щоб протидіяти або створити сильніший стримувальний ефект щодо Китаю.
2: Яку роль у цих діях Китаю відіграють Японія та Філіппіни? Як вони пов'язані з ширшою стратегією Пекіна у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також чому це створює складну дипломатичну і безпекову ситуацію для Тайваню, пояснює Віктор Хуан.
3: Обидві ці країни зазнають однакових примусових дій з боку Китаю. І для Китаю кінцева мета є однаковим. Він хоче створити сприятливий статус-кво через постійну фізичну присутність у цих водах. Незалежно від того, чи це Дзяо-Юйтай або, як ми говоримо, острови Сенкаку у Східному Китайському морі, ці острови мають певні суперечки щодо суверенітету або юрисдикції, тобто щодо того, яка країна їх контролює. Так само навколо островів у Південно-Китайському морі Китай часто використовує тактику, подібну до тієї, яку він застосовує біля прибережних островів Тайваню, таких як Кіньмень або Мадзу. Китайські судна оточують, патрулюють і чинять тиск на малі острови, щоб створити відчуття контролю або блокади. Тому обидві країни повинні протидіяти діям Китаю, пов'язаним із претензіями на суверенітет. Адже Пекін вважає, що володіє дуже великою частиною виключно економічної зони, як у Південно-Китайському, так і у Східно-Китайському морях. Я б сказав, що Японія справляється краще, оскільки має більші можливості та потенціал для протидії. Але все одно вона не може протистояти Китаю самостійно лише власними силами. А Філіппіни мають дуже значну різницю у можливостях порівняно з китайськими суднами. Як я вже згадував раніше, усі ми певною мірою є жертвами операції Китаю. І те, що ми можемо робити, це більше обмінюватися розвідданими. І фактично через політику одного Китаю або принцип одного Китаю ці країни не можуть проводити спільні військові навчання з Тайванем. Але ми можемо розглядати, як створити систему, яка стосується невоєнних операцій або сил правоохоронного характеру. Тому я вважаю, що ми партнерами. Але насправді це дуже складно. Причина цієї операції частково починається з певного послаблення або переговорів між Японією та Філіппінами. Тому уряд Тайваню перебуває у дуже складному становищі, тому що ми повинні заявляти про свої інтереси та те, що ці води належать нам. Але водночас ми також повинні співпрацювати з цими країнами. Тому ця динаміка є дуже складною для нас.
2: Говорячи про можливий розвиток подій у разі відкритого конфлікту між Китаєм і Тайванем, експерт оцінив висловлену деякими аналітиками думку про те, чи може Японія відігравати для Тайваню роль логістичного хабу, подібно до того, який Польща відіграє для України від початку повномасштабної війни. Водночас він звертає увагу на особливості безпекової ситуації в регіоні та на те, наскільки складними може бути реальний сценарій війни.
4: It's a kind of interesting idea about that.
3: Я б сказав, що це досить цікава ідея. І загалом я погоджуюся з таким твердженням. На мою думку, надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Японії, як про це говорив колишній прем'єр-міністр Японії Сідзо Абе. Тому що якщо Китай захоче вторгнутися на Тайвань, йому доведеться атакувати військові бази поблизу Тайваню, наприклад, на островах Рюкю та на Окінаві, а також деякі військові об'єкти на основній території Японії. Тому я б сказав, що серед тайванських політиків існує думка, що ми могли б відправити наші кораблі, щоб уникнути першого удару Китаю до японських баз. Але якщо подивитися на це з іншого боку, то ці бази також можуть бути атаковані одночасно, якщо Китай вирішить розпочати повномасштабне вторгнення на Тайвань. Тому частково це твердження є правильним, але я б сказав, що реальний сценарій буде набагато складнішим. Також Філіппіни зараз переживають подібну ситуацію. Кілька тижнів тому ми бачили, як президент Філіппін Маркос заявив, що надзвичайна ситуація навколо Тайваню є також надзвичайною ситуацією для Філіппін. Філіппінський уряд також вважає, що якщо буде здійснено напад на Тайвань, то Філіппіни також можуть зазнати атаки з боку Китаю. Тому, можливо, за умов сучасних технологій вже не існує по-справжньому безпечного місця поблизу Тайваню. Це стосується і Китаю, і Японії, і Філіппін. Я сподіваюся, що Японія буде нашим важливим партнером під час війни. Але я не думаю, що Японія матиме саме такі можливості, щоб виконувати для Тайваню ту роль, про яку йдеться в цій аналогії.
2: Я попросив теж тайванського експерта оцінити, якими можуть бути подальші кроки Тайваню у відповідь на тактику сірої зони, яку дедалі активніше використовує Китайська Народна Республіка. За його словами, головний виклик для Тайбея полягає в тому, щоб захищати свій суверенітет і водночас не дати Пекіну приводу для подальшої ескалації або зміни міжнародного наративу на свою користь. Також він пояснив, де, на думку Тайваню, проходять так звані червоні лінії у відносинах із Китаєм, яку роль можуть відігравати Сполучені Штати у стримуванні Пекіна, та наскільки реалістичним є сценарій погроз застосування ядерної зброї у можливому конфлікті навколо острівної країни.
3: Перш за все, я б сказав, що зараз китайський уряд здійснює тактику салямі. Вони використовують діяльність у сірій зоні, щоб поступово розмивати наш суверенітет. Спочатку вони просто перетнули середину лінію Тайванської протоки, а тепер намагаються заходити в нашу прилеглу зону. І я б сказав, що для Тайваню це дуже складно, тому що ми не хочемо ескалації. Для нас це дуже непросте питання. Тому що сьогодні, якщо ми застосуємо якісь дуже жорсткі або рішучі контрзаходи щодо китайських суден, вони відправлять свій флот, відправлять свої літаки до Тайваню і з певних причин змінять наратив таким чином, ніби саме Тайвань спровокував конфронтацію або конфлікт між Тайванем і Китаєм. Тоді відповідальність за війну буде покладена на Тайвань, а не на Китай. Тому ми дуже ретельно контролюємо власні дії. Щодо того, як протидіяти цій тактиці повзучого тиску, то ми обговорюємо можливість проведення чіткої червоної лінії конфлікту. Якщо китайські судно увійдуть у наше територіальне море або на нашу територію, тобто в межах 12 морських миль від Тайваню, ми негайно відкриємо вогонь. Це є частиною нашої військової доктрини. Також Сполучені Штати ухвалили певні законодавчі акти, які передбачають, що якщо Китай посилюватиме примусові дії щодо Тайваню, проти нього можуть бути запроваджені економічні санкції або санкції проти окремих великих китайських компаній. Це також є певним тиском на Китай, щоб стримати його від таких примусових дій. Ми проводимо межу і говоримо, якщо ви здійснюєте подібні операції, то за це будуть наслідки. І в такому сценарії відповідальність за ширший конфлікт лежатиме на вас, а не на нас. Що стосується ядерної зброї або ядерного варіанту розвитку подій, то, наскільки мені відомо, я не думаю, що Китай використає такий варіант. Ми можемо побачити в офіційних заявах і документах Китаю, що доктрина Народно-визвольної армії Китаю щодо застосування ядерної зброї передбачає її використання лише у випадку, якщо інша країна першою завдасть по Китаю ядерного удару. Лише тоді Китай застосовує ядерну зброю відповідь. Тому в наших дискусіях щодо військових варіантів ми не бачимо, щоб ядерний сценарій серйозно розглядався. Хоча якщо згадати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то, можливо, на початку там також розраховували лише на застосування звичайних озброєнь. Але в певних сценаріях вони все ж не відмовлялися від ядерного варіанту. Однак конфлікт між Тайванем і Китаєм поки що не зайшов настільки далеко. Тому я не бачу реальної можливості того, що Китай застосує ядерну зброю.
2: Тайванський аналітик вважає, що у країнах Східної Європи, зокрема в Польщі, Україні та Литві, дедалі краще усвідомлюють безпекові виклики, пов'язані з Тайванем. Водночас у багатьох державах Західної Європи питання економічних відносин із Китаєм досі часто переважають над міркуваннями безпеки. Під час нещодавньої поїздки до Польщі та України Віктор Хуан мав можливість поспілкуватися з експертами, аналітиками та представниками громадськості. Тому оцінив, чи змінилося європейське бачення Тайваню після російського вторгнення в Україну, а також наскільки країна Європи усвідомлюють зв'язок між безпекою в Європі та безпекою в Азії.
3: Я б сказав, що між різними країнами Європи існують певні відмінності. Країни, які перебувають на передовій, такі як Польща, Україна чи Литва, більше занепокоєні діями авторитарних режимів, таких як Росія чи Китай. Натомість деякі країни Західної Європи більше стурбовані економічними питаннями. Я маю на увазі, що вони не розглядають безпеку та економічні інтереси як одне й те саме питання, тому що не відчувають настільки сильно наслідки використання Китаєм економічних інструментів як засобу тиску. Тому з тайванської точки зору я б сказав, що ми фактично більше співпрацюємо з країнами Східної Європи, ніж з країнами Західної Європи. Але під час цієї поїздки до Польщі та України я побачив, що питання Тайваню стає дедалі важливішим. Це пов'язано з тим, що ми маємо схожу ситуацію, пов'язану із загрозою вторгнення або потенційним вторгненням. Я думаю, що люди в цих країнах можуть краще розуміти ситуацію Тайваню. Водночас, попри позитивне ставлення наших однодумців і партнерів у Європі, я не думаю, що європейські країни до кінця розуміють, як саме співпрацювати з Тайванем. І з боку Тайваню ситуація подібна, тому що ми також недостатньо добре знаємо одне одного. Можливо, деякі країни вважають, що Тайвань має розвинені технології, високий рівень технологічних компетенцій та динамічну економіку. Але водночас ми не дуже добре розуміємо, в яких саме сферах чи питаннях можемо співпрацювати. Тому, коли ми краще пізнаємо одне одного, ми зможемо знайти більше спільних інтересів, розвивати їх і продовжувати працювати разом у майбутньому. And continue to
2: work with each other. Підсумовуючи, можна сказати, що остання так звана спеціальна операція Китаю поблизу Тайваню стала ще одним прикладом застосування тактики сірої зони, спрямованої на поступове посилення тиску без прямої військової ескалації. За словами Віктора Хуана, асоційованого наукового співробітника аналітичного центру «Тайванська асоціація стратегічного моделювання», такі дії мають не лише локальне значення, а й впливають на безпекову ситуацію в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні, ну а ще на міжнародні торговельні маршрути. Водночас Тайвань розраховує на тіснішу співпрацю з демократичними партнерами, а досвід України та країн Східної Європи дедалі частіше стає важливим орієнтиром для розуміння викликів, з якими стикається Тайвань сьогодні. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. Слухай, Київ FM.

0: це не знайти.
1: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
2: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Собчинська Вікторія, 13 років. Мат Хес, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так. І в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою. Літай, якщо нас є двоє. Гамуй всі сумніви на серці. Рятуй, лише любов спасеться.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звуть Саша, мені 10 років. Друга ріка – новий день. Цей новий день гвалтує весною людей. Цей новий день цілує весняним дощем. День новий день облизує сонцем лице. День новий день, він любить тебе. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене, як я в тебе є. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене є, як в тебе є я. І тебе, і мене.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
3: Ти вийшла заміж за весну. Ти вийшла заміж за весну. Мені лишила осінь і запах твоїх сосен. Машина їде по шосе, вона мене туди несе. Де я не був ще досі, там чути запах сосен. Сльози колишуться за вікном, сосни навколо моя стіна. Сльози лякають своїм теплом, сосни, на-на-на-на.